קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך, סיגר

עברה לי על הלב. אני הולך אל ברטה ועצה יושב, אני שותה קפה שחור, מראה לה את היד, אומרת לי,

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM פרשת השבוע
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
2: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם נדבר חודש אלול, לקראת ראש השנה, ימים קדושים, ימים יפים, ימים של אמירת סליחות, שבכל קהילות ישראל באים ואומרים סליחות ברוב עמדת מלך, שברוך השם, תודה להשם על כל החסדים והחמים שהשם עשה ועושה ועשה איתנו. היום בעזרת השם נגיד מהו הדבר החשוב ביותר בחודש אלול. איזו מצווה, איזה דבר, השם מאוד מאוד מאוד רוצה כל השנה כולה, אבל במיוחד מתי? בחודש אלול. בעזרת השם הזה אנחנו נדבר, וגם בעזרת השם ניגע בנו, יספר לכם סיפור נדיר על מרן רבנו עובדיה יוסף זכותו הגיע עלינו אמן, שתראו מה זה מסירות נפש, תראו מה זה אהבת ישראל, מה זה אכפתיות, מה זה דאגה לכל יהודי באשר הוא, ולא משנה מה אדם, דתי, חילוני, מסורתי, כל יהודי באשר הוא, איזה כבוד ואדם. אנחנו יודעים שהחודש אלול זה חודש החיים הסליחות, ויש מצווה שהשם מאוד אבל מאוד אוהב אותה, במיוחד בחודש אלול. ומהי המצווה? איזו מצווה השם כל כך אוהב בחודש אלול? וזוהי מצוות זיכוי הרבים. תראו מה כותב חובת הלבבות, שזה רבנו בחי. מצוות זיכוי הרבים כל השנה כולה יש לה מעלה שללא גבולות. עוד מעט אני אסביר בדיוק מה אני מתכוון לזיכוי הרבים. אבל בחודש אלול כתוב בספרים הקדושים שמצוות זיכוי הרבים היא שווה בהרבה הרבה יותר. ולמה? בגלל שכל ליבם של כל בני ובנות ישראל פתוחים לאביהם שבשמיים. וכל אחד באשר הוא, כל אחד באשר היא, יותר קל להם להתקרב להשם יתברך. יותר נמשכים להתקרבות להשם. יותר מתקרבים ומשנים את מעשיהם הרעים. יותר משתדלים בכיבוד הורים, בתפילה על החיילים, בתפילה על עם ישראל. וזה הדבר שנקרא זה, זיכוי הרבים. ומה, איך אני יכול לזכות הרבים? איך אותו הבחור חמד שימצא בעכו, בנהריה, או בדימונה, או בירוחם, או בתל אביב, או ברמת גן, או בירושלים, מיר הקודש, יכול לזכות הרבים? איך אותה הבחורה יכולה לזכות הרבים? אז קודם כל, מה פה זיכוי הרבים? במילים פשוטות, במילים הכי ברורות, שאתה גורם ליהודי לעשות מצווה. שאת גורמת לחברה שלך, לבת של מלך, לעשות מצווה, שאת מקרבת אותה לאבינו שבשמיים. שאתה גורם ליהודי לעשות מצווה, שעל ידי זה הוא מתקרב לאבינו שבשמיים. מזכה את הרבים. זה פירוש פשוט שאתה עושה זיכוי, כמו שיש לך זיכוי על דבר מסוים, על איזה חפץ מסוים, אז זה אתה עושה זיכוי הרבים, מקרב את עם ישראל לאביהם שבשמיים. תדע לך, זה הדבר שהוא המצווה הכי חשובה בחודש אלול. ולמה דווקא בחודש אלול? נכון, כל השנה זה המצווה הכי חשובה, אבל למה במיוחד בחודש אלול? שהקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים את זה שבראש שנה, כל אחד וכל אחת מאיתנו, נותנים דין וחשבון לפני השם יתברך על כל העבירות, על כל המצוות ועל הכל. וביום הזה נגזר על כל אדם מאיתנו, בעזרת השם, לחיים, פרנסה, זיווגים, רפואה שלמה, שלוות נפש, זרע קודש, כל אחד, כל אחת מאיתנו, מה שצריך מהשם. ראש השנה נכתב מה יהיה עם כל אדם ואדם, חד ושון מצא דרר רק על שונאי ישראל, מדי לה מבין, וביום הכיפורים נחתם. בא הקדוש ברוך הוא, אומר, אהובה, ידידה, יקחו את חודש אלול, יותר תשתדלו להתקרב אליי, יותר תשתדלו לשנות את מעשיכם הרעים, יותר תשתדלו בלעשות מעשים טובים כגון כיבוד הורים וכדומה, ואני גוזר עליכם שנה טובה, וגם, שזה גם גדול, שאם אדם לא היה בסדר כל השנה, אבל בחודש אלול מתקרב להשם, השם גוזר עליו שנה טובה. עכשיו, למה זיכוי הרבים זה דבר שכל כך מאוד מאוד חשוב בחודש אלול? שהקדוש ברוך הוא עושה מידה כנגד מידה. מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, מי שמכבד אותי בחודש אלול, שזה אומר שאתה דואג לבנים שלי להתקרב אליי, שאת דואגת לבת שלי יותר אחת בצניעות לעשות הרצון שלי, שאת דואגת לבת שלי לשמור שבת כלחיתה, שאתה דואג לבן שלי, השם אומר, שיגיד שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הקדוש ברוך הוא אומר, גם אני אדאג לאותו האיש או לאותה אישה ביום הדין. מה הם זקוקים לשנה טובה? אפילו שאם חס ושלום, חס וחלילה, לא מגיע להם, השם אומר, אני גוזר עליהם בכל זאת שנה טובה. למה? מי שדואג לילדים שלי לקרב אותם אליי, אני גם דואג לו ברגעים שהוא צעיר שאני אדאג לו, שזה בימי ראש השנה, שאז אני דן אותו, ואז אני גוזר עליו שנה טובה ומתוקה, וגם חס ושלום, חס וחיה היה צריך להיות הפוך מזה. למה? בגלל שהוא דואג לילדים שלי. לכן אחים יקרים, כמה אנחנו צריכים להשתדל עכשיו בחודש אלול, לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, להשתדל כמה שיותר במושג הזה שנקרא להרבות, להרבות זיכוי הרבים. ואנשים מה חושבים? שלזכות את הרבים צריך ללכת להיות רב גדול, כמו אמרנו שישיבה רבי רובן אלבז, ואז לעשות שיחות שאלפי אנשים הגיעו, ואז אתם תשיעורים. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם דבר, שכל אחד וכל אחת מאיתנו יכולים לזכות הרבים. ואני אגיד לכם יותר מזה, אפילו בחור חילוני, אפילו בחור חרדי, אפילו בחור מסורתי, ואותה בחורה חילוני, לא משנה מי, לא משנה מה, כל אדם בעולם שלו, כל אחד מאיתנו יכולים לזכות את הרבים. אז בואו ניתן דוגמאות פרקטיות. האדם שבאור השם הוא בחור שהוא אולי לא הכי דתי, אבל הוא כן מתקרב להשם. אז שהוא הולך לסליחות, הוא דואג, הוא מתקשר לחברים שלו. פיני, אתה בא איתי גם לסליחות? גברי, אתה בא איתי לסליחות? שאתה דואג שיבוא איתך חברים לסליחות, שאתה דואג שעוד יהודי יבוא לסליחות, זה גם נחשב שאתה מזכה את הרבים. שאותה הבחורה באה ואומרת לחברה שלה ככה, בהערת זדית, בואי נשתדל יותר בצניות בחודש אלול, שהרי כתוב בזוהר הקדוש שהשכפ"ץ של חיילי ישראל זהו צניעותם של בנות ישראל. כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמור על החיילים, כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמור על עם ישראל. אז אותה הבחורה אומרת לחברה שלה, בואי נשתדל בלי נדר יותר ללכת בצניות בחודש אלול. ואותה חברה שומעת לאותה הבחורה, תדעי לך את זה, את מזכת הרבים, את גרמת ליהודיה לעשות מצווה, את גרמת ליהודיה ללכת בצניות כמו בת של מלך אמיתית, את הולכת בדרכיה של אבות אבותינו סוליקה, קדושים וטהורים. השם אומר, את מזכת הרבים, את דואגת לבת שלי שתתקרב אליי, אני אדאג לך ביום הדין שלך. השנה הכי טובה, הכי מוצלחת, זיווג, גם פרנסה, בריאות, מה שאת רוצה יש לך. למה? בגלל שאת דואגת לבת שלי. שאותו היהודי הולך לשיעור תורה, הולך, אומר, מה, אני איך לבד? בוא נשכנע חברים שעבו איתי לשיעור תורה כל שבוע, פעם בשבוע, מתי שהוא יכול. הוא משכנע את החברים, תדע לך, אתה מזכה את הרבים, אתה לא משנה. אדם, יש שכונה ברלוקר, רחוב ברלוקר בירושלים, מי שלא יודע איפה זה, זה בשכונת פת. שכונת פת, יש צומת פת, ואז ליד קטמון, ויש שכונה עצמה שיש ברחוב שנקרא ברלוקר, זה באזור שכונה, זה בשכונת פת. ושם היה לי שיעורי תורה, יש שם בתקנת את הכיפות, אני בכוונה מפרט שתראו מה זה. ואני אומר, וזה היה לי שיעורי תורה במשך שנים, יותר בימי הצעיר, שהייתי יותר צעיר לימים. אבל איך הייתי מגיע לבוחרים האלה? הרי אני לא גר, אני גר בירושלים, אבל אני לא גר באזור פת, קטמון ובשכונת פת ובכל האזורים. הייתי מוצא בחור, פשוט מאוד, תקשיבו אותו, שהייתי שם לב שהוא מאוד טוב בחברה, שכולם אוהבים אותו, והייתי מתחבר אליו, ולאט לאט אמרתי, אני רוצה לעשות שיעור תורה, בוא תעזור לי. ואני אומר לכם, הרבה פעמים זה היה בחורים חילונים, עד כדי כך, כן? והאחים האחרות הקרים, והיינו מתחברים, ולאט לאט הוא היה דואג להביא את החברים שלו, וזיכוי הרבים, שאני אומר לכם, עשרות בחורים נכנסו לישיבות, של חוזרי בתשובה בכל מיני מקומות, אם זה בקטמון, אם זה פסגת זאב, ואם זה ברחוב בתלפיות, מי שמכיר דרך חברון, בכל מיני אזורים כאלה ואחרים. שאני אומר לכם, עד היום הזה הזיכוי הרבים של אותם הבחורים שלכאורה אינם דתיים עומד להם לנצח, שהם גם ברוך השם זכו לחזור בתשובה. כל אחד, כל אחת מאיתנו בעולם שלו יכול לזכות את הרבים, וזה לא קשור מה אדם דתי, חילוני, מסורתי. ואתם יודעים מה? בואו ניקח את זה יותר מציאותי, בואו ננחית את הדבר הזה של המושג שנקרא זיכוי הרבים. אותו אדם בא לברך על מים, אדם צמא בעבודה, או בבית, או לא משנה איפה. הוא מברך, עכשיו, סתם דרך אגב, ברכה זה לא קשור למה אדם. גם אדם שהוא חילוני, מה השאלה בכלל? בטח שיברך. למה אני אומר את זה? אם אחד היה שיעור תורה בתל אביב, אז דיברתי איתם על הברכות, אז בא אליי איזה יהודי אחד, אומר לי, הרב, אני מקבל על עצמי לברך חוץ מבשבת. לא הבנתי למה אומר חוץ מבשבת. אמרתי לו, מה? אומר חוץ מבשבת, בשבת. שאלתי אותו, אפשר לשאול, למה לא בשבת? אני לא נעים לספר לך, כבוד הרב. פשוט עדיין הוא לא זכה לשמור שבת, אז מה, הוא יחלל שבת ויברך? קודם כל, תפילתנו להשם שגם הוא יזכה לשמור שבת. אבל זה לא קשור. גם אם אדם חז ושלום מחלל שבת, השם מחכה, הוא מצפה, אבל מאוד מצפה למושג הזה שנקרא, שתברך על מה שאתה אוכל ושותה. למה? בגלל שיש לנו כלל שאומר שכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. זה לא קשור מה אדם שומר, מה אדם לא שומר. זה לא קשור מה אותה הבחורה מקיימת, מה היא לא מקיימת. השם תאב ורוצה בכל מצווה של כל יהודי ויהודיה בעולם שלה, בעולם שלו. אז עכשיו, אז אותו אדם בא לברך על מה שהוא אוכל ושותה. איך הוא מזכה את הרבים? הוא יכול לברך על המים, ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו בשקט. אבל אם הוא רוצה לזכות את הרבים, הוא מברך בקול רם, לא לצעוק, לא צריך לצעוק, אבל כן לברך בקול רם, שכל מי שעונה שומע אותו עונה אמן. נכון, עכשיו כמה אנשים ענו אחריך אמן? שתי אנשים? נשמה תורה, אתה נקרא מזכה את הרבים. אתה יודע למה? מי ששתי יהודים זכרו לענות אמן בזכותך. אם היית מבאר בשקט, הם לא היו עונים אמן. בזכות זה שעכשיו ביארת בכל רם הם ענו אמן, ותדע לך זה על הראש שלך. אותה הבחורה נמצאת בעבודה. היא שמה, היא יושבת על המחשב, והיא קמה פתאום להשתדל באיזו מצווה מסוימת של לברך על מה שאוכלת ושותה. תדעו לכם את זה, תדעי לך את זה, את מזכה את הרבים. אני אגיד לכם, יש מקום אחד פה בירושלים, באר חוצבים, שאיזה אחת האנשים שם קיבלה על עצמה, היא בחורה לא דתי הייתה, ליטול ידיים לפני שאוכלת לחם. ואז היא התחילה ליטול, והייתה מברכת ככה. לאט לאט, החברות שלה היו מזהות את זה. אמרת, מה את הולכת? נוטלת ידיים. את נוטלת ידיים? מתי? סתם, אני קיבלתי על עצמי. הייתה באיזה שיעור תורה, לא נשמעת איזה חייל. אז היא שמעה שכל אחד, כל אחד, ייקח על עצמו איזה דבר מסוים, להתחזק, לא נשמעת אותו החייל, והיא לקחה על עצמה את המושג הזה שנקרא נטילת ידיים, שלפני שאוכלים לחם. והיא בחורה לא דתייה. אחים יקרים התחילה ליטול ידיים, בעבודה שם בירושלים, באר חוצבים, ולאט לאט החברות שלה, שגם הן לא דתיות, התחילו לזהות את זה, תראה, היא אוכלת לחם, לפני כן היא נוטלת ידיים. פעם, פעמיים, לאט לאט גם הם התחילו ליטול את הידיים, אחים ואחרות יקרים. לאט לאט גם הם התחילו לברך על נטיית ידיים, והמוציא לחם, מה עכשיו הם נטלו ידיים, לא יבחרו מוציא לחם מן הארץ. והדבר שהכי שימח אותי, שהם הגיעו גם למצב, שהם אחרי שהם אוכלים את הלחם, הם גם ברכו ברכת המזון. הם מברכות ברכת המזון. למה? למה? תראו מה זה זיכוי הרבים של אישה שנראית שהיא מאוד רחוקה מהשם, חס וחלילה לכאורה, ותראו מצווה אחת, מה היא השפיעה על כל הסביבה של החברות שלה. אכן, אחים יקרים, אני מבקש מכל אחד וכל אחד מאיתנו, בחודש אלול כולנו רוצים וסליחות והכל, הכל טוב, הכל טהור, הכל קדוש, אבל תדעי לך את זה, אבל תדע לך את זה, שהמצווה הכי חשובה, אבל הכי הכי חשובה בחודש אלול, זיכוי הרבים, שאתה גורם ליהודי להתקרב להשם, שאת גורמת לבת של מלך לבוא איתך לסליחות, שאתה גורם לבן של מלך להגיד קריאת שמע על המיטה. ואני רוצה להגיד לכם דבר, יש ספר שנקרא פלא יועץ, זה רבי אליעזר פאפו, שהפלא יועץ כותב שהרבה פעמים, תראו מה זה דבר כל כך האמת להמיטה, שסתם דרך אגב אם הסתרנו את הספר הזה פלא יועץ, אני מאוד אבל מאוד ממליץ לכל אחד וכל אחת מאיתנו שיהיה לכם בבית את הספר הזה פלא יועץ, שהוא כתב את זה לפני עשרות שנים, כן? הוא היה קצת אחרי רבי חיים פלאג'י, כמעט 200 שנה, והוא, תדעו לכם אחים ואחרות יקרים, והוא מדבר שם בשפה כזו עממית, הוא מדבר שם בגובה העיניים לכל אחד, כאילו הוא חי איתנו בדור הזה. אני לא אומר לכם, אין לי ספק שרוח הקודש התנבא באותו הצדיק שהוא כתב את ספר פלא יועץ, שאתה רבי אליעזר פאפו, קראו לו רבי אליעזר פאפו, ואתה רואה שהספר שלו, הספר המוסר הזה, הוא לא רק במגזר של אנשים מסוימים, זה אצל כל בית ישראל, אשכנזים, ספרדים, חסידים, נטאים, כל בית ישראל עוסקים ולומדים בתורתו של הפלא יועץ רבי אליעזר פאפו, ורואים שהוא זכה לדברים שהרבה הרבה צדיקים שכתבו ספרים לא זכו לכזו זכות. אז תראו מה שהוא כותב, דבר עצום וכל כך אמיתי. הוא כותב שהרבה פעמים אדם יכול לשמוע 1,000 פעמים הערה מאבא שלו. הוא עושה דבר לא טוב אותו אדם, דבר שאינו צריך לעשות, ואבא מדבר איתו על זה, אבל הוא לא מתייחס. האמא תדבר איתו וגם הוא לא יתייחס. אתם יודעים, הרב שלו ידבר עם אותו אדם וגם הוא לא יתייחס. אין, הוא לא מקבל. ידברו איתו 10 פעמים והוא יהיה בשלו. ופתאום יבוא חבר שלו, שאולי ככה אפילו פחות ממנו, אבל הם חברים. והעיר לו את אותו הערה דרך אגב כזה. הוא לא התכוון להעיר, אבל הוא יעיר לו את זה דרך אגב והוא יקבל ממנו. וואי, כולם בחו לו בדמעות. כולם העירו לו ודיברו איתו ואין, הוא לא, אטום. ופתאום החבר שלו דיבר איתו סתם דרך אגב על הנושא הזה, וזה נכנס לו פנימה לתוך הלב, כן. אומר הפלא יועץ, הרבה פעמים מההערה שאדם מקבל מהחבר שלו, מהעבודה, מהשכונה, מאיפה שהוא נמצא, זה נכנס לו ללב בהרבה יותר מאנשים, שלכאורה הם בהרבה יותר חשובים מאותו אדם. ולמה? ככה. יש כאלה מושגים שנקרא שאדם פתאום הוא כן נכנס לתוך ליבו. תדע לך את זה, תדע לך את זה, זה נחשב מזכה את הרבים, שאתה נותן את הנגיעה הזאת בקטנה, שאתה משפיע על החבר שלך, שאתה משפיע על החברה שלך, יש אפילו אנשים, יש להם כל מיני קבוצות של חברים, יש כל אחד, יש לו את החברים שלו, זה נקרא. ומדי פעם עושה מפגשים, תדעו לכם, במפגשים האלה, יכול להיות הרבה עבירות, כמו למשל, יושבים, מדברים, שותים, הכל סבבה, ואחד מתחיל לדבר לשון הרע לשני, אחד נספר, זוכרים, מכירים את ההוא? כן, מכירים. איזה נוכל. מתחיל לדבר עליו, לא יפה. תדע, אתה במפגש הזה הפכת אותו לטומאה. למה אתה מדבר פה לשון הרע ליהודי, והשם שונא לשון הרע? אבל יכול להיות אדם מפוך. הוא מספר להם, שמועים, אני התחלתי באורך השם, להשתדלת בעשות מעשות. וואי, מאז שאני עושה מעשות, איך השם שופך עליי שפע גדול, איך השם עוזר לי, איך השם משתבח שמו מסייע בידי. כל החברים שומעים את זה, תדע לך אם שמעת את זה, כולם שתקו, אבל תדע פתאום זה יתחיל לגעת להם בלב, בנשמה, תיארת להם פה איזה נקודה, דרך אגב בתור חבר, וזה ידבר בעד עצמו, ואתה לא יודע איזה זיכוי הרבים עכשיו עשית. זה לא משנה מה אתה, וזה לא משנה מי את. את יושבת עם החברות שלך, ואת סתם מסתפרת במקריות, שומעים, שמעתי, שיש סגולם באמת עוזרת ללילה טוב. מה? היא קריאת שמע על המיטה. שהולכים לישון, להגיד קריאת שמע. ואפילו שמעתי שהרב עובדיה כותב, שאם אותה הבחורה, היא לא הספיקה להגיד קריאת שמע בישיבה ארץ. אתם יודעים, צריך להגיד קריאת שמע שיושבים על המיטה. לא ששוכבים. אבל אותו אדם לא יודע, הוא התבלבל על דעתו, הלך לישון כולו הסחות. ושכבר הוא שם את הראש, נזכר, וואי, לא אמרתי קריאת שמע. אותה הבחורה נזכרה, לא אמרתי קריאת שמע. האם היא צריכה לקום עכשיו מהמיטה ולשבת, או שהיא יכולה גם לומר את אותה קריאת שמע בשכיבה אותו האיש? התשובה היא, הרב עובדיה כותב, קשה לאותו האיש לקום. בסדר, יאללה, תגיד בשכיבה, העיקר לא תשכב על הגב, אלא תשתהיה על הצד, ותגיד קריאת שמע על המיטה. היא מספרת את זה לחברות שלה. תדעי לך את זה, את נוגעת להם ברגשות שלהם, בלב שלהם, והדלקת להם פה נקודה, וברוך השם זה השפיע עליהם לטובה, וזה בחשב זיכוי הרבים. ושמעו סיפור נדיר. אוי, כמה שאני אוהב לספר את הסיפור הזה, על מרן רבנו עובדיה יוסף, כמו שאמרתי לכם בתחילת התוכנית, שאני הולך לספר עם את הסיפור הזה, על הרב עובדיה יוסף, שתראו, מרן רבנו עובדיה יוסף, שהוא איזה מסעות נפש לזיכוי הרבים, איזה אדם שאני לא יודע אם קורא לו אדם, אלא זה מלאך. וסתם דרך אגב, רואים כמה שאדם, תראו, הוא זכה, הרב עובדיה יוסף, זכה ללוויה ששום צדיק לא זכה. הרי הוא נפטר באחד בצהריים, בשעה 16:00 התחילה הלוויה. תוך מ-1 עד שעה 16:00 בצהריים, זאת אומרת, התראה של 3 שעות, הגיעו למעלה מ-900,000 בני אדם ללוויה של הרב עובדיה יוסף. אתם יודעים, להבדיל, שיש איזו הופעה, או איזה אירוע מסוים, לא של 100,000 איש, של 10,000 איש, של 20,000 איש, כדי להתכונן לאותה הופעה, צריך להתכונן לאותו אירוע לפחות כמה חודשים, כדי שיבואו אנשים באמת ביום הזה, וכולם יתמקדו ויהיו באותה הופעה, או באותו אירוע. כמה חודשים כדי להביא 10,000 או 15,000 איש למקום אחד. מרן רבנו עובדיה נפטר בזין במחשבן, בשעה 1 בצהריים, ליתר דיוק 1 ו-2 דקות, ובשעה 4 התחילה הלוויה שלו בירושלים, והגיעו לאותה הלוויה למעלה מ-900 אלף איש, כמעט מיליון בני אדם הגיעו ללוויה שלו בהתראה של 3 שעות של מרן רבנו עובדיה. אבל למה הוא זכה את זה? מה? הרבה צדיקים יש, אתה רואה ברור השם, יש הרבה רבנים, הרבה גדולים בתורה, הרבה, אבל הרב עובדיה יוסף היה לו דבר שהיה בנשמה שלו, אהבת עם ישראל, זיכוי הרבים. אז בואו ישמעו סיפור אדיר של זיכוי הרבים של מרן רבנו עובדיה. פעם אחת עשו כנס חיזוק גדול בחיפה, באזור הקריות, והגיעו לאותו אצטדיון, לאותו המקום, 14,000 איש. הידעו שהרב עובדיה יוסף מגיע לאותו המקום, 14,000 איש הגיעו לאותו המקום. וידעו שהרב עובדיה מגיע עם מסוק, והוא בא ודיבר למעלה מ-53 דקות, עמד על רגליו, וזיכוי הרבים, וזיכוי הרבים, ומדבר. אדם מבוגר, שהוא סיים את את הדרשה, הגיע הזמן שצריך לומר סליחות. הרי אתם יודעים, סליחות אפשר לומר רק מחצות הלילה. ואז כיבדו שהרב עובדיה, הוא זה שיהיה חזן. היה לו קול נעים, ידוע שמרן רבינו עובדיה היה לו קול מאוד מאוד ערב. אז רצו שהוא יהיה חזן, הוא סירב. הוא היה הרבה פעמים נהיה חזן, זה לא שזה היה נדיר. הרבה פעמים הוא היה גם נהיה חזן. העם היה אוהב אותו מאוד, כמו שכולנו יודעים. אבל פעם הזאת הוא לא הסכים בשום פעמים באופן. אמר, תגידו לרב אחר שיתחיל את הסליחות, שמישהו אחר יתחיל. אומרים לו הרב, אבל כולם רוצים שאתה, אמר שמישהו אחר יתחיל. התחילו את הסליחות. איך שהתחילו, הוא קורא לאחד מבני המשפחה, למקורבים אליו, דחוף אמבולנס. מה? מרן היה חולה לב, הוא עבר כמה וכמה צנתורים. אמר, הוא חש לו ביתו, יש לו כאבים בחזה, בלב. ישר לקחו אותו, בדקו אותו, אמרו, חייב צנתור במיידית. השפזו אותו בחיפה בבית חולים הרמב״ם, שתבינו כמה זה היה בדחיפות. ולאחר מכן ברור השם עבר יומיים, הצנתור עבר בהצלחה והכל בסדר. אז בני המשפחה שאלו את מרן, מה קרה? מה זה? אתה בחיפה נותן שיעור תורה כמעט שעה שלמה, איך שאתה מסיים את השיעור ישר אתה אומר להזמין אמבולנס? מה פתאום הרגשת לא טוב? ממתי לא הרגשת טוב? תקשיבו מה הוא ענה להם, אחים ואחרות יקרים. עוד מלפני שהוא עלה למסוק, וואי, עוד מלפני שהוא עלה למסוק, בדרך מירושלים לאזור חיפה, הוא כבר לא הרגיש טוב. אבל הוא אמר, אם הוא יגיד את זה שהוא לא מרגיש טוב, עוד מלפני שהוא יעלה למסוק, ישר ישפזו אותו. ומה יהיה עם אותם 14,000 יהודים שמחכים לשמוע דברי תורה? אמר לכם, הוא קודם כל יעשה עוד השתדלות, מאמץ אחרון, וייתן פה את הזיכוי הרבים ל-14,000 איש, שהוא יסיים שאחרי זה רק ישפזו אותו, שלזכות את הרבים. הבנתם מה זה אחים האחרות יקיים, מה זה זיכוי הרבים? הבנתם מה זה מסעוד נפש ועל למה מגיל 80? למה אני אומר לכם אחים האחרות יקרים, כל אחד, כל אחת מאיתנו, כולנו נשתדל זכות הרבים. ואני אגיד לכם יותר מזה, אפילו בטלפון, אם אני קודם כל יש לי פלאפון הכי פשוט בעולם, אפילו אס-אמס אין לי, תודה רבה להשם, שהשם יזכה אותי עד 120 שנה להיות עם פלאפון הכי פשוט בעולם, שכמו שגדולי ישראל רוצים. אבל גם אם האדם יש לו מכשירים כאלה ואחרים, שהם יכולים, יכולים לעשות זיכוי הרבים, לשכום מיני דברים, שעוד אנשים יראו, עוד שיעורי תורה, עוד זיכוי הרבים, במקום להחתית את הרבים, אפשר לזכות את הרבים. וכל אחד במה שהוא יכול, וזה הדבר הממליץ יושר בגדול והענק שיש לנו מסייב. ותדעו, אגיד לכם את האמת, גם אני הרבה פעמים בתוכניות שיש לפנינו, אני הרבה פעמים אומר עם חבר'ה, אני היום צריך עזרה לשתי זוגות תפילין. למי? לחיילים, רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. היום אני צריך 4 זוגות, היום אני צריך 10 זוגות. כמו שאתם יודעים, כבר תקופה לא קצרה, אני חייב להגיד שקודם כל הכל בזכות השם יתברך, ובזכותכם, שאתם השליחים שלו, שמזכה אותי לדאוג לעשרות, עשרות יהודים, חיילים, נשמות טהורות, לדאוג להם לתפילין. ואני חייב לומר שאתם השליחים של השם, וזה בזכותכם. אבל אתם לא מבינים כמה פירות יש לכם במעשה ידיכם האלה. יש אנשים באים תמות תפילין, אותו אחראי מספר לי, אחים כאם לא אחד או לא שתיים, הרב! אל תחשוב זה רק אני הנחתי את התפילין האלה. כל יום איזה 4-5 חבר'ה מניחים את התפילין האלה איתי בזכותך, בזכות התפילין האלה שדאגת לי. זה לא רק אני, זה אני ובאו שם עוד חבר'ה מהחבר'ה שלי, מהחדר, גם הם מתניחים תפילין. אמרת, אכילה מגבותך, זה לא אני, אני אולי רק צינור קטן, זה אלו הצדיקים האלה שתרמו את התפילין האלה. למה אני אומר לכם? זה גם בכלל מזכה את הרבים. אז כל אחד, כל אחת מאיתנו, כמה שיותר להשתדל בזיכוי הרבים. טוב, אחים ואחרות הקרים, אני רוצה לעבור להתנחת הקלה, לשים איזה שיר, ככה שידבר אל חודש החיים והסליחות, ככה שיענים לנו את המשך התוכנית הנפלאה הזאת. אבל מלפני כן, אחים ואחרות הקרים, אני רוצה ופונה ללב שלכם. אתם יודעים את זה, שאני תקופה לא קצרה, בעזרת שמיים ובעזרתכם, עושה הכל לדאוג לעוד יהודי לתפילין, לעוד לחיילים במיוחד לתפילין. ואנשים באו רשם עושים מסעוד נפש ובאים ורוצים שיהיה טוב ושמע לחיילינו. ותדעו לכם, הדבר שמאוד מאוד שמע לחיילי ישראל זה הדבר שנקרא תפילין, שהגמרא עומד ויראו כל המעט כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממקה. ואנחנו פה בצורה תרופה זקוקים לשישה זוגות תפילין, שיש חיילים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין, יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין כמו שאתם שומעים. ואנחנו כבר תקופה לא קצרה עושים הכל, אבל הכל כמה שיותר לדאוג לעוד יהודי תפילין, במיוחד לחיילים האהובים שלנו. ויש לנו עכשיו משימה מול עינינו, שישה זוגות תפילין. אנשים מאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה לנשמת יקיריהם, אשריהם, אבל תדעי לך את זה, שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל, ואת מקדישה את זה לנשמת אבא שלך, לנשמת אמא שלך, שאתה מקדיש את זה לנשמת ההורים שלך או לכל נשמה אחרת. אתם לא מבינים כמה נחת רוח גדול, אבל באמת גדול, זה עושה בשמיים לאותם הנשמות. אז בטח שאת התרומה הזאת של התפילין לחיילים האהובים שלנו אתם יכולים להקדיש את זה לנשמת יקיריכם, או להבדיל, להבדיל לרפואה שלמה, כמה אנשים שקוקים לרפואה שלמה, או לרפואת הנפש, או לפרנסה, או לזיווג, או לזה הקודש. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לאותה ישועה שאתם צריכים. ואני פה מודיע הודעה כללית, באותה נשימה שאני מבקש מכם, אבל יש לי עוד הודעה. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים אלינו למספר שעכשיו אני הולך להזכיר, ובעזרת השם ובעזרתכם נעשה הכל גם לא לדאוג לתפילין. אבל מה שלחו אותנו עכשיו זה שישה זוגות תפילין. כמה כזה ביקשתי מכם? לא אמרתי להם פה הוראות קבע, לא אמרתי להם פה $1,000 ולא $2,000. כמה כזה שאתה יכול מצומם? יש אחד, תגיד הרב אני רוצה בלי נדר שתדאגו לשתי תפילין עליי, לשתי חיילים, אמן סלע ועד. אחד יגיד אני רוצה תפילין אחד לכמה תשלומים, אחד יגיד חצי זוג, אחד תגיד תרומה חד פעמית של 400 שקלים. כמה כזה שאתה יכול לתרום? כמה כזה שאת יכולה לתרום? מצוין, ובטח שתקבלו גם קבלה מסודרת על כל התרומה. חשוב לנו הנאמנות הזאת, ומגיע לכם הנאמנות הזאת. אז מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה, אחים ואחיות יקרים? פותחים את לבכם ותורמים את אותה מצווה לאותם החיילים. מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו כוכבית 5937, ותקדישו את התרומה הזאת לרפואה שלמה, לזיווג ולזה הקודש, או לעבדי לעיון שמת יקיריכם. ובטח שגם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר. שואלים האם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר, אני לא מבין מה השאלה הרטורית הזאת. תגידו לי, יש לך יותר מצווה גדולה מזו שיהודי יניח כל יום תפילין בזכות מכספי מעשר שלך? אז בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר לאלו ששואלים, אבל זה לא העניין עכשיו. העניין הוא שעכשיו אנחנו זקוקים פה שישה זוגות תפילין לאותם החיילים, לאותם היהודים, שזה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, או כמו שאמרתי, אתם תקבלו קבלה מסודרת. חשוב לנו הנאמנות הזאת, מגיע לכם, וזה זיכוי הרבים. תוכנית שלמה אנחנו מדברים זיכוי הרבים, זיכוי הרבים. תדעי לך את זה, תדע לך את זה, שאתה דואג ליהודי להניח כל יום תפילין, שבזכותך הוא יניח, שאת דואגת לבן של מאיר שניח כל יום תפילין, שבזכותך הוא יניח. זה נחשב זיכוי הרבים, במיוחד עכשיו בחודש אלול, שזה סנגור גדול, סנגור עצום נורא ונשגב לקראת יום הדין. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, תתעזרו בסלמות, והעיקר שנעמוד במשימה הזאת למען חיילינו אהובים, שבאמת, אני כואב לי לומר את זה, אבל זה האמת, שבאמת אנחנו זקוקים שאנשים ישמור עליהם ויציל אותם מכל מיני מחבלים, מכל מיני אסונות, כל מיני דברים רעים, תגידו אמן. אז מה אתם עושים? כוכבית 5937, כוכבית 5937. אתה נעבור להתנחת הקלם, ומיד מיד נשוב אליכם.
0: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלה, וכמו שאמרנו בתוכנית הנפלאה הזאת, אנחנו מדברים על חודש אלול, מהו הדבר שמאוד מאוד חשוב לאדם שעל ידי שאותו הבחור או על ידי שאותה הבחורה יעשו בחודש אלול, זה יהיה סנגור גדול, ובזכות המצווה הזאת השם ישמור על אותו אדם ויציל אותו מכל צער ומצוקה. מה הדבר שאותה הבחורה תעשה בחודש אלול שבזכות הקדוש ברוך הוא גוזר עליה השנה טובה ומתוקה, ואפילו מחד שם יש דברים לא טובים מסביב? ומהו הדבר? זיכוי הרבים, שאת גורמת לבת שמלך להתקרב להשם, שאתה גורם לבן שמלך להתקרב לאבינו שבשמיים. תדעי לך, זה המצווה שהכי חשובה כל השנה, ובמיוחד בחודש אלול. אבל מה? זה הבטחה שהשם אומר, מי שדואג לבנים שלי להתקרב אליי בחודש אלול, אני דואג לו ביום הדין, אני דואג לאותה בחורה ביום שיש לה משפט אצלי, ואני גוזר עליה שנה טובה. מה היא רוצה? יש לה. מה הוא רוצה? יש לו. אבל לא מגיע לו, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, כל מיני מחבלים, כל מיני מלאכים שרעים שנבראו מהמעשים הלא טובים של אותו אדם, באים ומקטרגים אצל השם יתברך על אותו אדם בראש השנה. אבל השם אומר, עזבו, חתום פה שטן ואל יסטין עלינו. הוא מזכה את הרבים, הוא גרם להרבה יהודים לבוא לסליחות, היא גרמה לחברה שלה ללכת בצניעות, הוא גרם לאותו בן שמלך להתחיל להניח תפילין. הוא מזכה את הרבים, אני איתו עד הסוף. אני רוצה לפתוח בסיפור כל כך מרגש, שתראו מה זה כוח של זיכוי הרבים, תראו מה זה דבר עצום, נורא ונשגב, שיהודי לכאורה, יהודי פשוט, עושה דבר שהוא נראה פשוט, אבל תשמע, תשמע טוב טוב טוב, זה בצדקתו עומדת לעד, זה נשך על הנצח נצחים. ולמה? בגלל שאתה מזכה את הרבים. אז בואו תשמעו סיפור. אתם יודעים, אני כל הזמן אומר לכם, כל מי שרוצה, גם עכשיו, אתם יודעים מה? גם עכשיו אני אומר לכם את זה. כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה, לעשות שיעור תורה באזור מגוריכם בחינם, ללא עלות. איתי הקטן הרב ישראל לורי, זה אני הכתובת. שזה אומר אפילו דלק, אתם לא צריכים לשלם לי. זיכוי הרבים בכל רחבי הארץ, חינם, בלי נדר, איתי הקטן, זה אני. מה אתם צריכים לעשות? התקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937. כוכבית 5937, זה אתם יודעים. תשמעו סיפור אדיר, שיהודי מאזור מעלות, מי שיודע, מי שלא יודע איפה זה מעלות, זה ליד נהריה, זה נקרא צפון הרחוקה, זה אחרי הכוחי נהריה לכיוון יותר מירון, מי שקצת מבין בעניין. אני, אז יהודי אחד שמע אותי שאני אומר את זה באחד הערוצי הרדיו, אמר, תשמע, בוא נעשה זיכוי הרבים בחודש אלול. נו, מה? זיכוי הרבים, נעשה שיעור תורה. והוא הזמין אותי למעלות. אני אגיד את האמת, זה לא קל, מירושלים עד מעלות, נסיעה של כמה שעות טובות, אבל זיכוי הרבים זה עד הסוף. אחים יקרים.

0: עם אותו האדם, הביא לשם כמה שיותר אנשים. ואחד מהאנשים שהוא הביא, זה אדם אחד שלא עליכם, אמו מאוד חולה במחלה ארורה, הייתה חולה במחלה מאוד ארורה. ואז הוא אמר, תבוא, תבוא לשיעור תורה, אני עושה שיעור תורה, מביא רב מירושלים, ישראל אורי, וגם הוא יברך, ונזכיר, יגיד לו שיברך את אמא שלך. טוב, אחי מכאן בא, אני חייב לומר, חמד בחורים, ארגן, השתדל, התעד... באמת עשה מאמץ גדול, אמר זיכוי הרבים. ובסוף השיעור גם הוא ביקש שאני אברך את אמא של אותו החבר שלו, ובירכנו אותה. ואז אותו הבן של אותו האישה שיכולה, אומר לי, הרמה, אני אקבל עצמי להתחזק, שבזכות זה השם יש לה רפואה שמה לאמא. הוא סיפר לי שלא עליכם, אמא הוא במצב לא פשוט, ויש לה את המחלה, שלא נדע מצרות. אז אני אמרתי לו, דיברנו ביחידות, כן? אמרתי לו, אתה שומר שבת? אומר לי, הרב, לא כל כך. תראו, תקשיב, שתדל על עצמך, לקבל על עצמך לשמור שבת בלי נדר, ואתה יודע, כתוב, כל השומר על השבת, השבת שומרת עליו. ותקדיש את השבת הזאת לרפואה של אמא של אמא שלך. תגיד לה, השם יבואו של העולם, קשה לי מאוד לשמור שבת. תגיד לה, השם את זה, ובכל אותה משתדל לשמור שבת. וזה יהיה לרפואה שלמה אמא שלו, ובזכות את השתה רפואה שלמה. אחי מקיים אותו הבחור החמד, קיבל על עצמו את הדבר הזה, שהוא קיבל על עצמו מעכשיו לשמור שבת, לרפואה שמה של אמא שלו. אחים ואחרות יקרים, 7 חודשים מאז, 7 חודשים מאז, ברוך רופא ומרפא לך, ברוך רופא חולים, עד כדי כך. אמו, מיום ליום, מרגע לרגע, ברוך השם משתבח שמו נשיאי נפלאות, 7 חודשים מאז, אני הייתי במסיבת תודעה של אותה אמא, שאותה אישה שברור השם הלכה והתנקה מכל החולי הרע הזה, והיה נתונים מאוד לא פשוטים, היה צפי שאמרו להם דברים קשים על האימא הזאת. ואז שהגיע הזמן שאני רצו שאני אדבר במסיבת הודעה, אני ביקשתי מאותו הבחור שיביא גם את החבר שלו שהוא דאג שיהיה את כל השיעור תורה שהיה אז שעשינו אז. ואז הוא הביא אותו גם לשיעור, ואז אמרתי להם, מורי ורבותיי, אתם יכולים להגיד הרבה דברים, שבזכות זה שהוא בירך, ושהוא התפלל, והוא שמח שבת, הכל אמת, אבל תדעו לכם, הגורם העיקרי, ככה אמרתי, אני נהנה כולם, לעיני עשרות אנשים שהיו שם, הגורם העיקרי, שברור השם נגרם לאמא של אותו האיש רפואה שלמה, זה בזכות אותו חמד בחורים, שהוא שמע שחשוב לעשות זיכוי הרבים, ובמסירות נפש הוא דאג לעשות שיעור תורה, ודרך אגב הוא הביא גם את החבר שלו שאימא שלו חולה, והחבר שלו בא והתחזק וקיבל עצמו לשמור שבת, והוא הקדיש לזה רפואת אימא שלו, ובזכות זה נהיה לרפואה שלמה. אבל מאיפה זה התחיל? בזכות זה אותו הבחור שהוא בא וארגן שיעור תורה. הבנתם מה זה זיכוי הרבים? אז תדעו, מי שכואב לו על המצב של עם ישראל, מי שכואב לו על מה שעם ישראל עוברים בכל מיני דברים כאלה ואחרים, תדעו, זיכוי הרבים זה התרופה להכל. אין, אין זה דבר שהוא ייתן את התשובה לכל הבעיות, ייתן את השם אוהב את זה, השם מאוד מאוד, אתם יודעים, שמעתי את זה גם ממרן רבנו ובדי יוסף, כתוב, מה יעשה אדם אם נצא מחבלי משיח? צריך לעסוק בגמילות חסדים ולימוד תורה. ככה כתוב. מה זה יעסוק בגמילות חסדים ולימוד תורה? שיעשה גמילות חסדים, שילמד תורה. מה זה יעסוק? יעסוק שאתה גורם שעוד אנשים ילמדו תורה, שאתה גורם שיהיו גמילות חסדים לא רק פה, לא רק אתה, אתה גורם לעוד יהודי שגם הוא ישותף איתך באותו גמילות חסדים. זה העניין של זיכוי הרבים, שאי כמה צריך להשתדל. ומה ההבטחה לאדם? שהגמרא אומרת, כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. שהגמרא אומרת שכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו. ומי הוא סמל זיכוי הרבים? רגע, כל דבר שיש ביהדות שלנו, יש לנו את המקורות שלנו, אנחנו לא יכולים להמציא פה הלכות. אתם יודעים, יש לנו הלכה שאומרת שאדם לא יכול להמציא הלכה חדשה. כמה הרב עובדיה יוסף מרן, רבנו עובדיה, שהרבה, מה זה הרבה? כל עם ישראל באים, כל דבר שרוצים לדעת מה מותר, מה אסור, פותחים את הספרים של מרן רבנו עובדיה, מה מותר, מה אסור. למה? למה הוא כל כך זכה שהספרים שלו ככה הם מפוצים? אתם יודעים למה? כל ההלכות שלו, הוא אומר, זה לא ההלכות שלי, מי אני שאני אגיד הלכה? הכל על פי דעת הפוסקים. הוא בוסק את זה על פי מרן בית יוסף, על פי הרמב״ם, מריב. אין לאף אחד כוח לבוא ולהמציא הלכות משלו. היה ונגמר, זה בזמן הגמרא, אין לנו רשות להוציף עוד הלכות. ואנחנו יודעים את זה, דברים פשוטים וברורים. כל הפסקי ההלכות שאתם רואים היום, זה על פי רבות אבות של הרבות רבות אבותינו, שהם, אין שנתנו לנו את הדרך של ההלכות של הפסיקה. אבל עכשיו אנחנו מדברים פה על זיכוי הרבים. מי הוא הסמל של זיכוי הרבים? משה רבנו ראיה מימנה. שמשה רבנו עליו השלום, אף אחד ואף אחת מאיתנו לא יודעים את מקום קבורתו עד היום, עד היום הזה. לא יודעים איפה משה רבנו קבור. איפה הוא קבור? באורר. איפה באורר? לא יודעים. למה אבל לא יודעים איפה משה רבנו קבור? למה, למה, למה? שהיינו באים, מתפללים את צילונו של משה רבנו. כמו שאנחנו באים לקבור של רבי שמעון בר יוחאי. כמו שאנחנו באים מתפעים על ציונו של הבבא סאלי, אצל ציונו של מרן רבנו עובדיה יוסף, אצל ציונו של רבי עקיבא, ככה היינו רואים איפה הקבר של, איפה הציון של משה רבנו, והיינו באים מתפללים להשם. למה כל כך זה נסתר מעם ישראל? יש בזה כמה סיבות. סיבה שכולם יודעים אותה, שהשם אמר, אם ידעו את מקום קבורתו של משה רבנו, שאחד ושלום לא יבוא הגויים ועשו מהקבר שלו אליל, וכאילו התחילו להשתחוות לקברו של משה רבנו ועשו אותו אלוקים. יש עוד סיבה שכל כך התחברתי לטעם הזה, בגלל שהקדוש ברוך הוא ידע שאם עם ישראל ידעו את מקום גבורתו של משה רבנו, הם יבואו לציון שלו, לקבר שלו, ועשו תפילות, ומשה רבנו לא ישאר חייב על התפילות האלה, ויפקו למשה רבנו שיתפעל לפני השם שיביא את המשיח קודם הזמן, והשם יביא את המשיח קודם הזמן. והשם לא רוצה להביא את משיח בן דוד קודם זמנו, אז לכן השם מילים את מקום גבורתו של משה רבנו שכדי לא להביא את בן דוד קודם זמנו. למה? בגלל שהשם ידע שאם בית ישראל יתקבצו על ציונו של משה רבנו, משה רבנו לא יעזוב את השם עד שהוא יביא לנו את משיח בן דוד, ואפילו קודם הזמן. והשם לא רוצה להביא את משיח בן דוד קודם הזמן, לכן עד היום הזה אף אחד ואף אחד מאיתנו לא יודעים את מקום גבורתו של משה רבנו. זה דברים. עכשיו תראו מה משה רבנו, מה העניין עם משה רבנו? זיכוי הרבי, מנהיגם של עם ישראל. והרבה פעמים אדם צריך, יש לו בושת פנים, יש לו כל מיני דברים לא כל כך נעימים, יש לו אפילו אנשים שאולי חד ושלום רק על סונים ישראל יבישו אותו, בגלל שהוא בא ומזכה את הרבים. אבל תדע לך את זה, לא יבוש ולא יחלם, עד רבה שיתעלה ויעלה מעלה מעלה בזיכוי הרבים, שכמה שיותר אדם עושה את הדבר הזה, זה הדבר החשוב ביותר. וזה הדבר. אני רוצה לספר לכם סיפור, שתראו מה זה כיבוד הורים. אנשים מכבדים את ההורים שלהם. אל תחשבו שאתה עושה כיבוד הורים, זה עושה לך רק בעולם הבא. אל תחשבי לרגע שאת עושה כיבוד הורים, זה כבר בעולם הזה. כל מצווה שכל אחד ואחד מאיתנו עושים, זה כבר בעולם הזה. אנחנו רואים את הישועות, רואים את הברכה של כיבוד הורים. אז בואו תשמעו סיפור על היום 7 באוקטובר, שזה היה בשמחת תורה, יום שבת קודש, יום לא פשוט בכלל לעם ישראל מה שהם עברו ביום הזה, אבל תראו מה זה כיבוד הורים. יש יהודי, אני בכוונה גם מכנס הפרטים, שתראו איך אדם עשה מצווה, ואיך בזכות המצוות השם הציל אותו. היה איזה בחור אחד שהוא היה במסיבה ב-7 באוקטובר, בצערנו היה במסיבה בנובה. אוי, כמה אסונות קרה מהמסיבה הזאת, כמה דברים קשים ונוראים עם ישראל עברו ביום הזה. ואז אותו הבחור עם כמה חברים במסיבה בנובה, והוא גר בדימונה. אני בכוונה נכנס לפרטים. יום שישי, ערב שבת קודש, ערב שמחת תורה, הוא אומר, נתקשר לאמא להגיד לשבת שלום. או, אמא, מה שאתה אומר, הכל טוב, מה? אמא, מי איתך בחג? היא אומרת לו, אחותך הייתה צריכה לבוא עם בעלה ושתי הילדים, אבל פשוט בעלה לא מרגיש טוב. לכן הם הדיעו לי ממש לפני חצי שעה, שעה, שהם בסוף לא יבואו אליי שבת ובחג. לכן היא תהיה לבד, אמא חדורית, ולכן היא תהיה לבד. אז הוא אומר, מה, אז תהיה בשבת לבד, אמא? שמחת תורה? שבת קודש תהיה לבד? היא אומרת, הכל טוב, הכל לטוב. אז הוא אומר, אבל למה היא לא באה? היא סגרנו שהיא באה אלייך שבת. מה, הסברתי לך שפשוט בעלה לא מרגיש טוב, ולכן הם לא יכולים לבוא. אומר לה, אמא, אני דקה חוזר אלייך. הוא אומר לחברים שלו, תשמעו, הוא היה הוא ועוד שתי חברים במסיבה בנובה, ערב שבת קודש. הוא אומר, תשמעו, אמא שלי תהיה לבד, מה זה לא כבוד? הם אומרים, מה יש לך? אתה מה? אתה באת לשגע אותנו? הוא אומר, אם אתם אוהבים אותי, אם אתם מכבדים אותי, אתם באים איתי שבת ושמחתו על אמא שלי, אני לא רוצה שהיא תהיה לבד. בבקשה מכם, בוא איתי, תחיל לשגע אותם. לא רוצה שאמא שלי, אם לא, אני הולך לבד. תבוא איתי. האמא אמרו, יאללה, באים איתך, עוזבים את המסיבה, באים איתך להיות שבת שנוכל ונשמח עם אמא שלך שלא תהיה לבד. אחים יקרים, הוא מתקשר לי, אמא שלו ערב שבת יום שישי, אמא, אם אני ושתי חברים נבוא אליך בחג ובשבת, זה טוב? וואי, כפרה עליכם. בטח, שמחה גדולה היא בשבילי. להיות לבד זה לא נעים. קשה לי הלבד. אומר לה, אם אני ושתי חברים בדרך אלייך, שבת אנחנו אצלך. אחי מקיים יום שישי, השתבח שמו בצהריים. אותו הבחור ושתי חברים שלו, שלושה חבר'ה, עוזבים את המסיבה בנובה, והולכים להיות עם אמא. כיבוד הורים, מכבד את אמא של אותו הבחור. וממה הם ניצלו? ממה הם ניצלו? תגידו לי אתם, אחים אחות יקרים. מאיזה אסון? שלך תדע איפה חד שם היו צריכים להיות חטופים, או זה שם נרצחים, או לך תדע איזה טראומה עליהם כל החיים. אבל בזכות מה הם ניצלו? בזכות זה שהם, הוא אותו הבחור אמר, אני אומר, כבד את אמא שלי. ואני לא אתן שתהיה לבד בשבת ובחג. אני עכשיו נוסע עליה ביום שישי בצהריים. למה אני אומר לכם את זה, אחים אחות יקרים? למה אני מדבר איתכם על הנושא הזה, שתבינו, תבינו, תבינו, שאתה עושה מצווה, שאת עושה מצווה. זה לא עוזר רק בעולם הבא, כבר בעולם הזה זה עוזר, וזה חודש אלול, חודש השמח ביותר שיש לעם ישראל, חודש המיוחד ביותר שיש לעם ישראל, חודש שהקדוש ברוך הוא ימצא בשדה, אני לדודי ודודי לי, זה חודש אלול. אבל מה זה אני לדודי ודודי לי? אני יוד בסוף, לדודי יוד בסוף, ואני יוד בסוף, לדודי יוד בסוף. כמה יודים יהיה בסך הכל? אני, לדודי ודודי, לי ארבעה יודים. כל יוד כמה זה? 10. 10 כפול 4 זה 40. שזה 40 יום שבדיוק מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, שהמלך נמצא בשדה. השן נמצא איתנו כל הזמן, אבל בימים האלה עמוק עמוק בתוך ליבנו. שהשם אומר, בניי אהוביי, אני אוהב אתכם. אני רוצה שיהיה לכם שנה טובה ומתוקה. אני רוצה לכתוב את כולכם לספר חיים טובים ושלום. אני רוצה שהשנה הבאה אלינו טובה. לא יהיה את המושג הזה, אותו לפרסום, חס וחלילה, זהו. אני רוצה לשמוע על כל החיילים, על כל עם ישראל. אני רוצה להרים קרנה של תורה מעלה מעלה. אני רוצה שיהיה אחדות בעם ישראל, אני רוצה שיהיה לכם בריאות, פרנסה, זיווגים הגונים לרווקים והרווקות, כמה עם ישראל זקוקים לישועות. השם אומר, אני אוהב אתכם, אני רוצה לגזור לכם שנה טובה, אבל תקרבו אליי, תראו לי שאתם איתי, תראו לי שאתם צועדים איתי בחודש אלול, כל אחד, כל אחד, במשהו אנחנו נתחזק, בלי נדר, חס וחלילה, שום דבר אנחנו לא לוקחים בנדר ושבוע, הכל בלי נדר, אבל נראה לה שאני מתחזק יותר בצניות של בת של מלך, אני מתחזק יותר בשמירת שבת, אני משתדל יותר בכיבוד הורים, אני מתחזק לברך על מה שאני אוכל לשותה, אני מתחזק בקריאת שמע על המיטה, אני מתחזקת איתו לידיים כל בוקר, אני מתחזק לפני שאני אוכל לחם איתו לידיים, כל אחד יראה להשם, אני מתקרב אליך בחודש אלול, אני מתקרבת אליך ריבונו של עולם, והשם אומר, את מתקרבת אליי, אתה מתקרב אליי ואני גוזר עליך שנה טובה, למה? יש אתה הבן שלי, אתה אהוב שלי, אתה בלב שלי, ואני דואג שיהיה לך שנה טובה בזכות שאתה מתקרב אליי. אז אכן, אחים יקרים, בואו כולנו נשתדל עכשיו חודש רחמים וסליחות, עוד כיבוד הורים, עוד ואהבת לך כמוך, אבל תדעו לכם, אל תחשוב לראה שאתה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה, זה אותו דבר, לא. עובר שאותה הבחורה עושה מצווה, ומישהי אחר עושה מצווה, זה אותו דבר, לא. יש לנו כלל מוביל ביהדות. מהו הכלל? לפונקציה הרה, אגרה. כמה שיותר קשה לאדם לקיים מצווה, ככה השכר שלו יותר גדול. יש אדם, אתה שואל אותו, תגיד, מה עם שבת? איך אחד אמר לי מקריית מוצקין? הרב, חבל שאין פעמיים בשבוע שבת, איזה כיף לשמור שבת. אבל יש אדם, וואי וואי וואי, קשה לו מאוד עם שמירת שבת. הוא משתדל בכל זאת בשמירת שבת, תדע לך את זה, תדעי לך את זה. השבת שלך שווה פי אלף ממי שקל לו לשמור שבת. השבת שלך, שלך שווה הרבה יותר ממי שקל לשמור שבת. אתה יודע למה? בגלל שהשם יודע שקשה לך ואתה משתדל בכל זאת שווה הרבה יותר ממי שקל לו. יש לנו, תגיד, מה עם תפילין? לא יוצא מפתח הבית בתפילין. אבל יש לנו שהוא לא רגיל. משתדל בכל זאת בתפילין, לשווה הרבה יותר מי שקל לו צניעות. של בת של מלך, כותב רבי שמעון ברוך הוא, שכפ"ץ לחיילי ישראל, זהו צניעותם של בנות ישראל. אז יש בחור שקל לה, אבל יש בחור שקשה לה. משתדל בכל זאת לשווה הרבה יותר, לכן הכי מכירים. בואו כל אחד, כל אחד מאיתנו, עוד התקרבות, עוד עירת שמיים, עוד התחזקות, ואין לי ספק שבזכות זה, אבל בזכות זה, השם יגזור לנו שנה טובה. בזכות זה, השם ייתן לנו כלבבינו. כמו שאמרתי, אחים, כן, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית. כמו שאמרתי, אנחנו נחוץ לנו, באמת דחוף לנו, 6 זוגות תפילין לחיילים אהובים מתוקים שלנו, יהודים נשמות טהורות שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמו שאתם יודעים, כבר תקופה לא קצרה, אני עושה הכל בעזרת שמיים ובעזרתכם לדאוג לעוד לחיילי תפילין, לעוד יהודים תפילין. ואנשים מה לא עושים, מאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה משמעת יקיריהם, אשרם ישראל, כן, דבר עצום, נורא ונשגב, אבל תדעי לך את זה. תדע לך את זה שאתה בא ומשתדל שלדאוג לחיילי תפילין, ואתה מקדיש את זה משמעת יקיריך, את מקדישה את זה משמעת אימא שלך, למשמעת אבא שלך, אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות טהורות, שאתם מקדישים את אותם התפילין למשמעת יקיריכם, אז בטח שאת התרומה של התפילין האלה אתם יכולים להקדיש את זה למשמעת יקיריכם, שתדעי לך את זה, שתדע לך את זה, כל יום חייל להניח את התפילין האלה. יש מצווה שאתה עושה פעם אחת וזהו, אבל תפילין זה כל יום עוד פעם הוא מניח, עוד פעם הוא מניח, עוד פעם הוא מניח, זה מצווה שמתחדשת, מתחדשת, מתחדשת, ואתה מקדיש את זה למשמעת יקיריך, או להבדיל, אתם יכולים להקדיש לזה רפואה שלמה, לזיווג עגון, לזה הקודש, או לכל ישועה שאתם רוצים. ובטח שתקבלו קבלה מסודרת על כל תרומה ותרומה, חשוב לנו הנאמנות הזאת. ואני מודיע פה הודעה כללית, באותה נשמע שאני מבקש מכם אותם 6 זוגות תפילין, אני מודיע פה עוד הודעה שאני חושב שהיא יותר חשובה. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים אלינו עכשיו, למספר הזה שאני הולך להזכיר, ובעזרת השם ובעזרתכם נכניס אותו לרשימת ההמתנה את אותו החייל ונעשה הכל לדאוג לו גם את תפילין. אבל מה שדחוף לנו עכשיו זה 6 זוגות תפילין. כמה כזה ביקשתי מכם? לא עמדכם פה עוד קבע ולא $1,000 ולא $2,000. כמה כזה שאתה יכול מצלן? יש אחד יגיד לארבע, אני רוצה 3 תפילין, 3 זוגות תפילין, לדאוג ל3 חיילים שתקנה להם, ואתה מקדיש אינשאללה מסל הוועד. אחד יגיד לארבע, אני רוצה תפילין אחד, כמה תשלומים? אחד חצי זוג, אחד יגיד תרומה אחת מעין של 400 שקלים. אחד תגיד אני רוצה תפילין שלמות, כל אחד, כל אחד, מה אתם יכולים לתרום? מצוין, העיקר שנעמוד פה במשימה הזאת של 6 זוגות תפילין להצחת חיילנו, בשביל חיילנו, בשביל יהודים נשמות טהורות. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו ותתעזרו בסנות וענו לכם. שואלים פה עוד פעם מההפקה אם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר. אני לא מבין מה השאלה הזאת, זו שאלה רטורית לגמרי. תסבירו לי, יש לך יותר מצווה חשובה מזו שיהודי כל יום מניח תפילין בזכות הכספי מעשר שלך? אז בטח שאפשר לתרום מזה מכספי מעשר. ואני אגיד לכם יותר חידוש, הרב עובדיה יוסף כותב שאם אדם כבר נתן את המעשרות שלו, דוגמה, הוא נתן כבר, אותה הבחורה נתנה כבר את הכספי מעשר שלה, היא יכולה עכשיו לתת עוד פעם מעשר, אפילו לפני זמן של המשכורת שלה, שאז שיגיע למשכורת היא צריכה לתת עוד פעם, בגלל שהקדימה את המעשרות. העיקר לעשות את אותה המצווה, לדאוג לעוד חייל שניח תפילין, שאנחנו יודעים את זה, כמה זקוקים שהשם ישמור על החיילים שלנו, תגידו אמן, כמה זקוקים שהשם ישמור על עם ישראל. בואו תפתחו את לבכם, תעזרו במשימה הזאת של 6 זוגות תפילין לאותם החיילים. כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, כוכבית 5937, ובעזרתכם ומעל הכל עזרת שמיים נזכה לעמוד באותה המשימה של 6 זוגות תפילין, כוכבית 5937. וכמו שאמרתי, עוד פעם אני חוזר ואומר, כל מי שרוצה או כל מי שרוצה לעשות שיעור תורה באזור מגוריכם בחינם ללא עלות, איתי הקטן ישראל לורי, מה אתם צריכים? אפילו דלק אתם צריכים לשלם לי. בכל אזור הארץ, דרום, צפון, מרכז, בלי נדר, אני הכתובת, כן, אחים, אחיות יקרים. אתם גם מתקשרים למספר כוכבית 5937, בעזרת השם עשה הכל, לזכות את הרבים, לעשות עוד שיעור תורה, עוד זיכוי הרבים. אבל כמו שאמרתי, אל תעמדו מנגד, תעזור במשימה הזאת, של 6 זוגות תפילין, לאותם החיילים המתוקים, לאותם היהודים, שזה יכול להיות רק בזכותכם, או רק בזכותך. תתקשרו, כוכבית 5937. שיהיה לכם בשורות טובות, שנה טובה, ניכתב וניכתב בספר חיים טובים והשלום, אמן, כן יהי רצון.
1: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בסוריה מדווחים על פעולה צבאית ישראלית בדרום המדינה. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית, כוחות צהל נכנסו לשני כפרים ובאחד מהם ביצעו חיפוש בכמה בתים. לפי דיווח נוסף, צהל גם ירה שני פגזים סמוך לעיירה ממערב לדמשק. ובגזרת עזה, למרות ההחשות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ, במערכת הביטחון כבר נערכים לפתיחת מעבר ארז. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
5: אמנם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מיירו להכחיש כי מעבר ארז צפוי להיפתח, אולם בצהל נערכו לפתיחתו. כחלק מההיערכות שבוצעה במהלך הימים האחרונים, פיקוד דרום החלו בעבודות תשתית בשטח, בין היתר אישורי תוכניות שנגעו גם לצירים, בהם ייכנסו וייצאו המסעיות, וגם למיקומי הכוחות שיהיו צריכים להבטח את אותן מסעיות. במקביל, גם רשות המעברים הכינו את התשתית לפתיחת המעבר בצד הישראלי.
4: התפרעות והפרת סדר נרשמו בירושלים כשחרדים קיצוניים מחו על עבודות הרכבת הקלה. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
6: חרדים קיצוניים התפרעו אתמול ברחוב בר אילן בירושלים, הם מחו נגד בניית הרכבת הקלה, חלקם שברו גדרות, הזיקו לתשתיות של הרכבת, גם הציתו אש וגם יידו אבנים. המפגינים הגיעו בתהלוכה משכונת מאה שערים בעיר, הם התעמתו עם המאבטחים, באחד התיעודים נראה מאבטח לוקח מטף כיבוי אש ומטיז לעבר המפגינים בניסיון לפזר אותם. המשטרה עצרה שניים המתפרעים, אחד בגין הצתה והשני בשל יידוי אבנים לעבר הכוחות.
4: שני גברים בני 60 ו-40 נפגעו קשה ובינוני בתאונת דרכים בכביש 4 סמוך לעין כרמל. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בהם ופינה אותם לבית החולים רמב״ם שבחיפה עם חבלות בראש ובגפיים, כשהפצוע הקשה מעורפל הכרה. ידיעה שמסרה כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך. ולסיום, גשם בסוף אוגוסט, אילנית אדלר עם תחזית מזג אוויר חריגה במיוחד.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים, באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. בשר עגל טרי, 2 קילוגרם ב-129 שקלים. פרגיות אוף טרי, 3 קילוגרם ב-79 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. בגרמניה, האלופה ביירן מינכן מול שטוטגרט במשחק הפתיחה של הבונדסליגה. ומחר, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאו קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לרעיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אבטיח ב1.90 שקל לקילוגרם, מלון ב2.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. יין סלקטד, 750 מיליליטר, 2 יחידות ב-59 שקלים. יין פרייבט קולקשן, 2 יחידות ב-79 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: הצהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
6: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
7: 04-99-77-844.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
8: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
9: שלום, כאן פרופסור יעקב בורנשטיין. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לתוכנית רופא פרטי. מדי יום שישי ב-10 בבוקר, הארח באולפן את מיטב המומחים בנושאי רפואה שמעניינים את כולנו. אז קבענו.
8: רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין, כל שישי ב-10 בבוקר, ברדיו צפון, 104.5 FM ובדיגיטל.
10: שלום, כאן גבי זוהר. כבר 20 שנה שאתם עושים איתי בכל ערב שבת את זוהר צפוני. כבר 20 שנים של כל הזמרים, היוצרים, הסופרים, המשוררים, סיפורים אישיים, תוכניות מיוחדות, שירים ישראלים נהדרים, ובעיקר תרבות, הכי תרבות שאפשר ברדיו. בשישי הקרוב נמשיך להיפגש, כי את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
8: זוהר צפוני עם גבי זוהר, כבר 20 שנה איתכם בכל יום שישי, 3-5, רק ברדיו צפון, 104.5 FM.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
13: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
14: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בסוריה מדווחים על פעולה צבאית ישראלית בדרום המדינה. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית, כוחות צהל נכנסו לשני כפרים, ובאחד מהם גם ביצעו חיפוש בכמה בתים. לפי דיווח נוסף, צהל גם ירה שני פגזים סמוך לעיירה, ממערב לדמשק. ובגזרת עזה, במערכת הביטחון, מתגבשת ההבנה שהאסטרטגיה של חמאס בהפרחת העפיפונים שצברה תאוצה לאחרונה, היא לא לבצע ניסוי כלים, אלא לאסוף מודיעין. פרסם לראשונה כתבנו המדיני, ירון אברהם.
15: הערכה בשב"כ היא שהמטרה של הפרחת העפיפונים היא לא לבצע ניסוי כלים למען ההמשך, אלא לאסוף מודיעין. במערכת הביטחון טוענים זהו סוג של תרגיל. חמאס בימים אלה מנסה לעבוד לכאורה על פירוק מנשקו. באמצעות ההפרחות הללו מסיט את הקשב של צה"ל לעברו, שצה"ל ירדוף לכאורה אחרי כל בלון ועפיפון, וכך בעצם ארגון הטרור אוסף מודיעין על המערכים הצבאיים והטכנולוגיים של צה"ל. חמאס לומד גם על מיקום כוחות ואמצעים, אבל גם מנסה באמצעות הירי הפשוט ללמוד על מערכות הגילוי האוויריות בישראל.
14: במקביל, למרות ההחשות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ, במערכת הביטחון כבר נערכים לפתיחת מעבר ארז. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה עם הפרטים.
16: אמנם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מיירו להכחיש כי מעבר ארז צפוי להיפתח, אולם בצהל נערכו לפתיחתו. כחלק מההיערכות שבוצעה במהלך הימים האחרונים, פיקוד דרום החלו בעבודות תשתית בשטח, בין היתר אישורי תוכניות שנגעו גם לצירים, בהם ייכנסו וייצאו המסעיות, וגם למיקומי הכוחות שיהיו צריכים להבטח את אותן מסעיות. במקביל, גם רשות המעברים הכינו את התשתית לפתיחת המעבר בצד הישראלי.
14: התפרעות והפרת סדר נרשמו בירושלים כשחרדים קיצוניים מחו על עבודות הרכבת הקלה. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
17: חרדים קיצוניים התפרעו אתמול ברחוב בר אילן בירושלים, הם מחו נגד בניית הרכבת הקלה, חלקם שברו גדרות, הזיקו לתשתיות של הרכבת, גם הציתו אש וגם יידו אבנים. המפגינים הגיעו בתהלוכה משכונת מאה שערים בעיר, הם התעמתו עם המאבטחים, באחד הציודים נראה מאבטח לוקח מטף כיבוי אש ומתיז לעבר המפגינים בניסיון לפזר אותם. המשטרה עצרה שניים המתפרעים, אחד בגין הצתה והשני בשל יידוי אבנים לעבר הכוחות.
14: ולסיום, גשם בסוף אוגוסט, אילנית אדלר עם תחזית מזג אוויר חריגה במיוחד.
18: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב. דג בורי טרי 3 קילוגרמים או דג מושט 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג בסלע טרי 2 קילוגרמים ב-80 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
1: בכפוף לתקנון.
3: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה, דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב. חיתולי הגיס ב-29 שקלים ו-90. רביעיית מגבוני הגיס ב-12 שקלים ו-90. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל ל-3 יחידות לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
1: בכפוף לתקנון.
6: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. בצל יבש בשקל ו-90 לקילוגרם. גזר ארוז ותפוח אדמה לאפייה בשני שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: חבילת הערוצים של ספורט אחת. ענן חלילי הוא קריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. בגרמניה, האלופה ביירן מינכן מול שטוטגרט במשחק הפתיחה של הבונדסליגה. ומחר, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
5: 04-99-77-844.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. מיקס אליט 390 גרם ב-27 שקלים ו-90. רביעיית שוקולד פרה 100 גרם ב-24 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
3: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת
0: בכפוף לתקנון.
4: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
5: 04-99-77-844.
6: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
7: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. שישי בתשע עם יוני הללי.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
8: We have had some technical problems.
7: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו! ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והאזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי. ובאתר 104.5.FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
13: חדשות 12 שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התחדשות שיגור העפיפונים מרצועת עזה. במערכת הביטחון מתגבשת ההבנה שהאסטרטגיה של חמאס בהפרחת העפיפונים שצברה תאוצה לאחרונה היא לא לבצע ניסוי כלים, אלא לאסוף מודיעין. פרסם לראשונה כתבנו המדיני ירון אברהם.
14: הערכה בשב"כ היא שהמטרה של הפרחת העפיפונים היא לא לבצע ניסוי כלים למען ההמשך, אלא לאסוף מודיעין. במערכת הביטחון טוענים זהו סוג של תרגיל. חמאס בימים אלה מנסה לעבוד לכאורה על פירוק מנשקו. באמצעות ההפרחות הללו מסיט את הקשב של צה"ל לעברו, שצה"ל ירדוף לכאורה אחרי כל בלון ועפיפון, וכך בעצם ארגון הטרור אוסף מודיעין על המערכים הצבאיים והטכנולוגיים של צה"ל. חמאס לומד גם על מיקום כוחות ואמצעים, אבל גם מנסה באמצעות הירי הפשוט ללמוד על מערכות הגילוי האוויריות בישראל.
13: במקביל, ולמרות ההחשות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ, במערכת הביטחון כבר נערכים לפתיחת מעבר ארז. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הפרטים.
15: אמנם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מיירו להכחיש כי מעבר ארז צפוי להיפתח, אולם בצהל נערכו לפתיחתו. כחלק מההיערכות שבוצעה במהלך הימים האחרונים, פיקוד דרום החלו בעבודות תשתית בשטח, בין היתר אישורי תוכניות שנגעו גם לצירים, בהם ייכנסו וייצאו המסעיות, וגם למיקומי הכוחות שיהיו צריכים להבטח את אותן מסעיות. במקביל, גם רשות המעברים הכינו את התשתית לפתיחת המעבר בצד הישראלי.
13: אישה כבת 30 נפצעה אנוש בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב באזור אופקים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בה ופינה אותה לבית החולים סורוקה תוך ביצוע פעולות החייה עם חבלה רב מערכתית. מלבדה פונו עוד שני פצועים במצב קל, ידיעה שמסר כתבנו בדרום איתי גלון. לקראת הגשם החריג שצפוי להגיע בשבת והחשש מהצפות, המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר הנסיעות שאינן הכרחיות או טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה, כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כסוף לתקנון.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל את זה להגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
7: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. 9 עם יוני הללי.

0: בוקר טוב, הפרחת הפיפונים של החמאסניקים בעזה גורמת לכאב ראש, הערכות שהחמאסניקים אוספים מודיעין באמצעות הפרחת הפיפונים, יכול להיות שאחרי זה יהיה עליהם גם קצת מטענים, אני לא יודע איך, זה הפיפון, אבל הם מסוגלים לכל. ומשבר הצבא, כסף, התראת הבכיר ברמטכ"ל על הקופה הריקה, על המאבקים מול האוצר, ושקט מדומה בצפון. האם זה באמת הולך לכיוון שתושבי הצפון יכולים להתחיל להירגע ולחזור לאט לאט למסלול? האם תושבי נהריה, מעלות, קריית שמונה יכולים לישון במרחק סביר מהממד? לא יודע, את זה תכף נדע. בואו נתחיל.
1: שישי בתשע עם יוני הללי ברדיו צפון 104.5.
0: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב 103 ו-104.5, אהלן.
2: אהלן, בוקר טוב יוני.
0: אז בוא נדבר קודם כל על המשבר הכלכלי, נקרא לזה, בין הצבא והאימות עם האוצר.
2: תראה, מלחמה עולה הרבה כסף, ואנחנו במלחמה במשך 3 שנים, ובהרבה מאוד חזיתות, ובהרבה מאוד זירות, וצד זקוק בסוף למזומנים כדי לקלקל את עצמו. אתה יודע, יש יותר אוגדות מתמרנות, יש יותר שעות טיסה למטוסי חיל האוויר, לספינות של חיל הים, וכמובן לכוחות הכי רשיון והנדסה. והחשבון, כשצד מגיש אותו לממשלה, הממשלה קובעת שאחד יתגברו את התקציב של המזומנים, של השוטף מה שנקרא, לצהל, ובמקביל גם לבנות את בניין הכוח לצהל לטווח ארוך, וקבעו 350 מיליארד שקל למשך 10 שנים לצהל כתקציב לבניין הכוח, וקבעו שעד סוף השנה צריכים להעביר עוד 40 מיליארד שקלים לשוטף של צהל. עכשיו, מה שקורה כרגע, יש פה מהלך של האוצר שאחד, הוא מסרב להעביר את 40 מיליארד שקל לשוטף, ובעצם במצב הזה אין לצהל כסף בסופו של דבר.
0: באיזה נימוק הוא מסרב, האוצר?
2: הוא לא מסרב, הוא אומר שיש בזבוזים, שכבר העברנו כל כך הרבה כספים, ושילשנו את התקציב משנים שלפני מלחמת, מלפני השביעי באוקטובר, אבל עוד הפעם, אתה צריך להסתכל על זה הצבא לא חונה עכשיו בימחים, הצבא לא חונה עכשיו בתוך המפקדות, הצבא עכשיו נמצא בלחימה.
0: שמעתי אתמול את היועץ הכלכלי של הרמטכ"ל לשעבר, אומר שאם הכלים ואם הציוד לפני השבעה באוקטובר היה בבעיה, היום הבעיה חמורה שבעתיים. אין כסף לתקן, אין כסף, הרבה מאוד כלים, הרבה מאוד נשקים מושבתים, כי אין חלקי חילוף, כי אין כסף לקנות חלקי חילוף, הצבא ממש במצוקה. השאלה אם האויב יכול לעשות מזה איזשהו הון.
2: תשמע, כשיש לך ממשלה שהיא חסרת אחריות, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה שבעולם, שבסוף, בקצה, גדוד אומר שהנמרים שלו, הנמרות שלו, לא תקינות, והם צריכים ללכת ברגל בלבנון, וכשטנקים, אומר לך מפקד שיזפון, ששליש מהטנקים שלו לא תקינים, לא שמישים, אז מה אתה רוצה שאני אגיד לציבור? שאחרי זה יגיד ראש הממשלה לא העיר אותי?
0: אוקיי, בוא נעבור לעוד נושא. אנחנו שומעים על הלחץ האמריקאי על איראן, בכל מה שקשור בהורמוז והסנקציות הכלכליות הרחבות. האם כל זה יוביל בסופו של דבר לאיזושהי הסדרה בין האמריקאים לאיראנים, ומזה אנחנו גם נוכל להרוויח שלא יהיה להם גרעין ולא יהיה להם טילים, או שאנחנו בגדול צריכים להיערך ומהר לסבב נוסף?
2: קודם כל אנחנו צריכים להערך לסבב נוסף, בלי קשר למה שהאמריקאים עושים. אנחנו ראינו פעם אחת שלא היינו ערוכים מה קרה לנו, אנחנו חייבים להיות ערוכים כל הזמן, גם בהגנה אבל גם בהתקפה, להיות ערוכים ולהבין גם שזה כנראה יצטרך להיות סבב נוסף. עכשיו, לא רק שאתה יודע, אם אנחנו מסתכלים, בוחנים את ההיסטוריה של העבר, סנקציות כלכליות בסופו של דבר לא הצליחו בשום זירה בעולם. לא, אם אתה מסתכל על ההיסטוריה הצבאית, לומדים את זה באקדמיה, זה לא קרה. ואם אנחנו נביא את הדוגמה הישראלית, כשהצרפתים הטילו עלינו סנקציות צבאיות, זה קרה בדיוק לפעולה הפוכה. אנחנו הקמנו את התעשיות, או היה לנו תעשיות ביטחוניות, אבל שדרגנו אותם בהיקפים הרבה יותר גדולים, החל מבנייה של ספינות ומטוס, את מטוס הכפיר ומערכים נוספים. ולכן כשאתה מסתכל תמיד לדווח ארוך, אז אתה מבין שסנקציות יוצרות בדיוק את הפעולה ההפוכה. מעבר לכך, אתה צריך להבין שסנקציות בסופו של יום לוקח זמן עד שמפשילות, אם הן מפשילות. כלומר, לחץ כלכלי הוא לחץ ארוך טווח, הוא לא כמו הלחץ הקנטי, שאתה בא, יורה, מפציץ את הבניין, הבניין נהרס, קרס ונגמר הסיפור, עוברים לבניין הבא. בלחץ כלכלי, הקריסה היא מאוד איטית, היא מאוד לוקחת זמן, אם בכלל. עכשיו, המטרה פה היא לא דווקא להקריס את המדינה, המטרה היא פה להפעיל לחץ על המדינה, שיפעיל לחץ על האזרחים, ושהם יערערו את השלטון בתוך איראן. עד כמה זה יקרה, תראה, בסוף צריך גם מישהו חלופי להעמיד למשטר באיראן, וזה אין כרגע. לא אמריקאי ולא ישראל לא שמו אלטרנטיבה אחרת למשמעות המהפכה ולממשל הכל כך קיצוני שנמצא כרגע באיראן. אבל אני חושב שהשילוב הזה שחסר כרגע.
0: בוא נשאל, נתקדם לנושא הבא. בסוריה מקיימים שיחות כאלה ואחרות עם ישראל, אבל במקביל ישראל ממשיכה לתקוף. למה? מה אנחנו רוצים להשיג שם בעצם?
2: תראה, בסוריה יש לנו בעיה אחת מאוד גדולה. אנחנו, בגלל שאנחנו זנחנו את הנתיב הדיפלומטי הארוך, האסטרטגי, אנחנו רואים דווקא את ארדואן מתחזק בצורה מדהימה במזרח התיכון. תראה, השבוע למשל, מי שהודיעו שהם בעצם נוטשים את הכוח הצבאי שלהם ועוברים להיות חלק מצבא סוריה, זה היו הקורדים. הקורדים שישבו על החבל הצפוני של סוריה ויצרו שם סוג של אוטונומיה קורדית מלאה, גם חמושה בנשק וגם ביכולות תרבותיות. הם בעצם זנחו את הנשק, הם אמרו לארגון שלהם, ה-SDF שלהם, שהוא מתפרק ונבלע בתוך צבא סוריה, וזה בדיוק מה שארדואן רצה. ובעצם אנחנו רואים עכשיו את היכולת של ארדואן להשתלט עוד ועוד על מרחבים בים התיכון ובמזרח התיכון.
0: אבל אז מה אנחנו רוצים? אז למה אנחנו מדברים עם סוריה? אם אנחנו רוצים למנוע מארדואן להשתלט על סוריה, למה אנחנו מדברים איתם? הרי הם עוזרים להם.
2: הם לא עוזרים להם, בסוף לסורים יש שתי אלטרנטיבות. יש להם, הסורים רוצים כרגע להתקרב למערב. הם רואים את המורבות שלהם עם הטורקים כחלק מהמהלך הזה. הסורים רוצים לבנות את עצמם. עכשיו תבין שסוריה, המשטר בסוריה מנסה לייצב את עצמו קודם כל. ברגע שהוא פתר למשל את הבעיה של הקורים.
0: אוקיי, אבי, בוא נסכם בכמה משפטים. האם תושבי הצפון, מעלות, נהריה, קריית שמונה, מרגליות, כל האזורים האלה שקו האימות, יכולים בעת הזו להרגיש יותר בטוחים?
2: קודם כל כן. בסופו של דבר אנחנו מדברים על מהלך שבו צהל כרגע מתמודד בלבנון בנקודות מאוד מתוחמות. הוא מטפל בנושא הזה של רכס הליטייר. אין אתמול שהעימות ברכס הליטייר לא יצא מבחינת שני הצדדים מהתחום של הרכס הליטייר. תקפו בין הבתי, שזה חלק מהמרחב, אבל לא מעבר לכך. ולכן אנחנו רואים שיש פה מה שנקרא משחק ששתי הצדדים יודעים בדיוק את הגבולות שלו, את העוצמה שלו, ובוא נראה איך שזה יתקדם במקרה הזה.
0: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, 103-145, תודה רבה, שבת שלום.
2: תודה לך, ביי.
0: אנחנו ממשיכים.
1: שישי בתשע, עם יוני הללי, ברדיו צפון 104.5.
0: עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לצורי דאבוש.
3: בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב לך.
0: צורי דאבוש, יור ובעל השליטה בכליל תעשיות, תעשיין ויזם, ותיק וחבר בהתאחדות התעשיינים, ואפילו התמודד על נשיאות ההתאחדות. ואני רוצה, אתה יודע, איתך לנסות להבין אני שומע אותך פה ושם, בכל מיני פלטפורמות, אומר שצריך להציל את התעשייה הישראלית. ממה בדיוק?
3: תראה, התעשייה נמצאת במצב מאוד מאוד קריטי. אנחנו נמצאים בתפר של חילוף דורות. לצערי, מדינת ישראל משנת 2000 הפסיקה לחנך את הדור הצעיר לחינוך תעשייתי, לחינוך טכנולוגי. אנשים הפסיקו לעבוד עם הידיים, לאבד חומרים. וזה משפיע לא רק על עובדי הכפיים, זה משפיע גם על המהנדסים. מהנדסים שמתכננים את המכונות הבאות, את המוצרים הבאים, שלא התעסקו בחומר, שלא הרגישו איך זה מרגיש, הם מהנדסים פחות טובים. אנחנו רואים את זה בתעשייה, שכל מי שלמד בבית ספר עיוני ואחרי זה למד הנדסה, הוא מהנדס פחות טוב מאשר אותם מהנדסים שלמדו בבית ספר טכנולוגי, טכני, שלמדו
0: אז
3: מכניקה.
0: אז מה אתה מציע לעשות בעניין הנקודתי הזה?
3: קודם כל, המדינה צריכה להכיר שיש פה בעיה מאוד מאוד קשה. זה דבר ראשון.
0: איך גורמים למדינה להכיר בזה?
3: לדבר על זה, קודם כל לדבר על זה. אני מדבר על זה בכל פורום אפשרי. היה לי מפגש מאוד מרגש עם גיורא שלגי, שהיה מנכ״ל רפאל, שהוא גם מנסה לעלות איזושהי יוזמה להכין תוכנית אסטרטגית למדינת ישראל בנושא התעשייה. אנחנו גם עוד עדים לעוד דבר שקורה, אנחנו נמצאים בשינוי עולמי, מכפר גלובלי קטן שכולם חברים של כולם, ואפשר לייצר איפה שנוח ואיפה שכדאי, לעולם שבו כל גוש מסתדר בצד אחר, הסיני מצד אחד, ארצות הברית מצד השני, סין הבינה את זה לפני כולם, לפני 30 שנה, פיתחה את התעשייה שלה, יש לה היום תעשייה לתפארת, והיום המערב בדיעבד מתחיל להשקיע בחזרה בתעשייה, אנחנו רואים את זה בארצות הברית, אנחנו רואים את זה באירופה, הגיע הזמן שמדינת ישראל תתעורר.
0: תגיד, אז מה היית מציע שיקרה יום למחרת הבחירות בעניין הזה?
3: קודם כל להשקיע בתעשייה, לעודד תעשיינים, מי שנשאר תעשיין, לעודד אותו.
0: תן לי דוגמה לעידוד תעשיינים, כמוך ודומך.
3: תשמע, היום למשל מפעלים, שמפעלים מקומיים שהמוצרים שלהם נמכרים רק בארץ, או בעיקר בארץ, לא מקבלים עידוד מהמדינה, בשונה ממפעלים מייצאים, אז קודם כל לשנות את זה, לפרמטר של מפעל שהוא טכנולוגי, למפעל שהוא אימפריון גבוה, לתת לו עידוד תעשייתי, זה אחד. דבר שני, גם אלה שמייצאים ומקבלים עידוד, מוצאים להם את הנשמה עד שמקבלים את הכסף, אז להקל גם בזה, ולפתוח את בתי הספר, לפתוח את המגמות הטכנולוגיות.
0: אבל יבואו המובילי הדעה בעניין הזה, וחברי כן. ממשלה ושרים, ויגידו, מה רוצה צורי דאבוש היקר? הוא מגלגל מאות מיליונים, עושה הרבה, מפרנס מאות, אולי בעקיפין גם אלפי משפחות. מה אתה עוד רוצה? כאילו, אתה דואג לקטנים יותר, תמקד לי איפה הבעיה באמת, כי אני לא מניח שהבעיה אצלך, נגיד בכלי.
3: אני אסביר, הבעיה היא לא אצלי, הבעיה היא של המדינה, וזה שאני עושה בעצם החלטות אסטרטגיות לטובת המדינה, זה מצב שהוא לא רגיל, כן? מדינת ישראל בנויה מאזרחים שחושבים לטובת המדינה, אז בגלל זה המצב של המדינה הוא הרבה יותר טוב ממה שהוא היה יכול לקרות אם זה לא היה קורה. אם בדיונים לפני ההשקעה בקו ייצור עולה השאלה, האם להשקיע בקו ייצור חדש או לייבא מסין, זו שאלה שגורמת לי להרגיש מאוד לא בנוח כישראלי, לא כתעשייה ולא כאיש עסקים. כי אם הייתי עושה החלטה קרה, עסקית, כספית, היה לי יותר קל להביא, לעשות יבוא ולסגור את הקו ולפטר את העובדים, ויש לא מעט מפעלים שעשו את זה, סגרו מפעלים, הם פותחים מפעלים בחול, הם פותחים מפעלים בארצות הברית, באירופה, כי שם מבינים את הערך של התעשייה. עכשיו, אם המדינה לא תתעורר, ותגיד, שמה, מפעל עובד, צורי מצליח, הכל בסדר, זה תמיד מזכיר לי את סיפור החמור של הרשלה, אתה מכיר את זה? שהוא קיבל חמור, קנה חמור, ולאט לאט הוריד לו את האוכל, וכשהוא מת, אז באו אליו לנחם אותו על החמור, ואפילו הציעו לעשות מקבית, לקנות לו חמור חדש, והוא אמר להם, אתם לא מבינים, אני לא בוכה על החמור, אני בוכה על זה שיש לי חמור, שעד שהרגלתי אותו לחיות
0: לא,
3: בלי אוכל,
0: לא לאכול, הוא מת.
3: יפה, אז זה מה שקורה בתעשייה היום. תעשייה היום מתפקדת, אבל היא מתפקדת על העדים של של היכולת שלה.
0: תגיד לי, צורי דבוש, שאתה באמת איש עסקים, אחד האגונים שאני מכיר, ואתה פועל לטובת הכלל הרבה מאוד שעות ביום, מאשר לטובתך האישית, וגם העובדים שלך מעידים על כך. אני רוצה לשאול אותך, אתה שומע משהו מכל המפלגות על תוכניות אמיתיות להצלת התעשייה הישראלית, או שאתה צופה שמיד אחרי הבחירות גם הפעם הנושא הזה יידחק הצידה?
3: לצערי אני לא שומע את המפלגות מדברות על זה. אני מקווה שאולי מישהו מבין המפלגות ישמע את הרעיון הזה ויעלה את זה לסדר עדיפויות. אני חושב שזה מהלך קריטי, אסטרטגי, והוא בשונה מכל מדינות המערב, אנחנו נרדמנו, אנחנו לא נמצאים שם. עכשיו, ראש הממשלה דיבר על עצמאות כלכלית, יצורית, בלי תעשייה, לא ניתן לעשות עצמאות, ואנחנו רואים את זה שמדינות משתמשות בכוח התעשייתי שלהם ככוח פוליטי. ראינו את זה מטורקיה שסגרה לנו את הייצור, ראינו במקומות אחרים שלא מדברים עליהם, שעושים את זה בשקט, שמשתשים לנו שרשרות הספקה, הם מנצלים את הכוח הזה, ואנחנו לא עושים את זה, לא משקיעים בכוח, ודווקא איפה שיש לנו כוח, כן. אנחנו לא משתמשים בו.
0: כן, תגיד לי שאלה, מה עם פארק הפרפרים?
3: וואו, פארק הפרפרים באמת השנה עשה לי הרבה נחת, הרבה פרפרים.
0: לא, קודם כל יש כאלה מאזינים שלא יודעים במה מדובר,
3: לא יודעים.
0: שאני ואתה משוגעים, פארק פרפרים באמצע התעשייה. אז
3: כן.
0: צריך להגיד שבמפעל כליל בליד קרמיאל, שזה יש פארק, הקמת פארק כן. פרפרים ענק, כאילו תעשייה לצד טבע, תספר על זה טיפה.
3: מה שעשינו, אנחנו עשינו שחזור טבע, בעצם לקחנו שטח בור, חסר אופי, חסר יופי, ובעצם על ידי שינוי הטופוגרפיה שלו, בשתילת צמחי פונדקאי שמושכים את פרפרי האזור, הצלחנו באופן טבעי מתוך 62 מינים שקיימים באזור למשוך אלינו 52 כבר הגיעו. הפרויקט הזה התחיל עם חברה להגנת הטבע, ואחר כך דובי בנימיני שהוא חוקר פרפרים ישראלי בינלאומי תרם מהידע שלו ועזר לנו לגרום לפרפרים להגיע, ואכן הפרפרים הגיעו.
0: ויש ביקורים ואפשר לבקר?
3: אפשר לבקר ויש ביקורים. מדי יום שלישי יש לנו יום פתוח שאפשר לבקר. בגלל שזה בתוך שטח המפעל, אז נדרש רישום מראש.
0: הבנתי. ואם מישהו, אם מוסד לימודי כזה או אחר רוצה להביא תלמידים, איך הוא מגיע אליכם?
3: מתקשר לשירות הלקוחות של כליל, ומבקש לעשות ציור. אנחנו עושים לא מעט ציורים כאלה של בתי ספר, של מכללות, של סטודנטים.
0: מדהים.
3: כן.
0: מדהים.
3: מוזמנים, באמת מוזמנים.
0: תעשיין, פילנטרופ, אני מניח שפארק הפרפרים הזה, ההקמה וההחזקה שלו זה עשרות אלפים או מאות אלפים בשנה. תודה רבה לך על הדברים האלה, ואנחנו נמשיך לעקוב באמצעותך אחרי התעשייה. צורי דביש, שבת שלום.
3: תודה. יוני, תודה לכם, תודה על ההזדמנות להשמיע, ובאמת שבת שלום לכולם.
0: שבת שלום, ממשיכים.
1: שישי בתשע, עם יוני הללי, ברדיו צפון 104.5.
0: עכשיו אנחנו עם בשורה מאוד מעניינת. בשבוע הבא, התוכנית המיתולוגית שרצה פה 5 שנים, עד לפני כמה חודשים, ויצאה לחופשה, באים בטוב עם שמעון סבג, חוזרת לשעת השידור הקבועה שלה ביום שישי הבא ב9. זה לא אומר שאני מפנה את המקום, זה אומר שאני אהיה יחד עם שמעון בתוכנית שהיא, המהות שלה היא חברתית, נעסוק גם באקטואליה, כשמעון לא מוותר על אקטואליה, ובטח לא מוותר על פוליטיקה, אז יהיה גם אקטואליה, יהיו שיחות כמו עם צורי דאבוש, ויהיו שיחות כמו עם אבי אשכנזי, אבל המינון של התוכנית יהיה יותר חברתי, ויותר התנדבותי, ויותר קהילתי. בוקר טוב לשמעון סבג.
4: בוקר טוב, ליוני היקר, מתגעגע אליך, ושבוע הבא ניפגש עם המאזינים שלנו, עם התוכנית באים בטוב, האמת שהרבה שאלו אותי מתי חוזרים, אז הנה, אנחנו חוזרים בשבוע הבא, ביום שישי, יהיה הרבה אקטואליה, גם יהיה הרבה נושאים חברתיים, גם תחקירים חברתיים שמדי פעם נעשה ונחשוף כל מיני דברים, וכל מה שאפשר לעזור לאנשים בטוב, אנחנו נמצא שם.
0: אז בוא נדבר רגע, עכשיו אנחנו לפני החגים ומיד עזר לחבר שאתה מייסד והמקים והמנכ״ל שלה, עסוקה מאוד, אני רואה פה, הרי אנחנו צריכים להגיד, האולפנים שלנו ממוקמים באחד הבניינים.
4: בקרבה שלנו.
0: כן, ואנחנו רואים פה את הרעש ואת המולה ואת המסעיות ואת האמבולנסים, וזה ככל שאנחנו מתקרבים לחג, לראש השנה, זה הולך וגובר. אז רגע לפני החגים, איפה אתה מרגיש היום את המצוקה הגדולה ביותר אצל הציבור, אצל האזרחים, ואיזה סיוע חסר למשפחות?
4: כן, אנחנו כבר בשנתיים האחרונות הקמנו אגף מיוחד ביד עזר לחבר, שבו אנחנו עוזרים להלומי קרב ולנכי צה"ל עד שמכירים בהם בזכויות שלהם. אנחנו ממש מסייעים להם כתף אל כתף מכל הבחינה, אם זה הפסיכיאטרים של העמותה ואם זה העובדים סוציאליים של העמותה, ממש מנסים לעזור להם במה שאפשר. וכמובן שכמו כל שנה, חגי תשרי ממש אוטוטו, ואנחנו משתדלים שלכל הקשישים, ניצולי שואה, נזקקים, יהיה חבילת מזון בצורה מסודרת כמו שצריך. והשנה, תמיד בחגי תשרי, הרבה אנשים מתקשרים אלינו, במיוחד קשישים וניצולי שואה, על הפקת בדידות. אז יש לנו את המוקד הארצי, שהוא המספר שלו 12-11, שבו אנשים יכולים להתקשר ולספר ולדבר עם מתנדבים על כל בעיה שיש להם, ואם הם רוצים לעשות את החג עם מקומות מרכזיים שעמותת יד עזר לחבר מארגנת, נשמח לעזור להם. במיוחד אני מציע לכולם לשמור, אם הם מכירים ניצולי שואה שהם בבעיה, אז יש להם את המספר טלפון 12-11, וגם אנשים רגילים שרוצים חבילת מזון יכולים להתקשר לכוכבית 8602, ונשמח לעזור במה שאפשר. ועמותת יד עזר לחבר כל השנה מנסה לסייע, ונמשיך לעזור. ויוני, אתה אמרת לי להזכיר לך על הפסק דין שהיה השבוע בבית משפט השלום בחיפה.
0: אתה לא נותן לי כל השאלות שרשמתי, ענית עליהם, וזאת הייתה השאלה הנוספת, אז יאללה, לך על זה.
4: אני לך על זה, אוקיי. אז אני אומר, השבוע בבית המשפט, עמותת יד עזר לחבר, הגשנו בקשה למנוע למכירה של כל מיני פריטים של השואה, הייתה אמורה להתבצעת מכירה, הגשנו צו מניעה, אבל השבוע קיבלנו פסק דין תקדימי שלא היה בישראל, וזה סוף סוף עושה לזה סדר. אי אפשר יהיה יותר למכור פריטים של השואה, של נרצחי השואה או של ניצולי השואה, במכירות פומביות, אלא
0: בארץ, כן?
4: בארץ, כן, כן. למוזיאוני השואה, ודרך אגב, הפסק דין הזה כבר...
0: רגע, שנייה, זה סוגיה מאוד מעניינת. אתה מכיר כאלה שמוכרים פרטי שואה בארץ?
4: בוודאי, מה זה מכיר? אני כל הזמן נתקל בזה. ועד היום...
0: מה, בחנויות? אני יכול להגיע לחנות מסוימת?
4: לא, יש מכירות פומביות של כל מיני אתרי אינטרנט שמוספים את זה, ואתה יודע, וזה יכול להגיע לעמותות נאו-נאציות, יכול להגיע גם למשפחות נאצים, וסתם למשפחות שרוצים לשמור את הפריטים האלו, לאספנים. ואני לא חושב שפריט כזה צריך להיות אספנות. הפריטים האלו אמורים להיות במוזיאון השואה או בכל מיני מקומות של חקר השואה, ששם יוכלו לבוא בני נוער לראות את הדבר הזה, ואין לנו בעיה שימכרו את זה, שימכרו את זה, ולהסביר להם ש... שעמותת יד עזר עמותת יד עזר לחבר, יד ושם, כל המקומות האלו, זה המקום שאמור להיות הפריטים האלו, ולא לא למסחר בזה.
0: לגמרי. עכשיו, אמרת 12-11 זה רק המוקד הארצי, או גם פה אפשר להזמין מי שרוצה חבילת מזון גם במספר הזה?
4: אפשר גם במספר הזה. בעיקרון המספר הזה הוא מוקד להפקה.
0: כי מישהו כותב לי, לא הבנו, יש יש מספר לחבילות מזון, ויש מספר...
4: הם יכולים להשתמש במוקד, מי שרוצה חבילת מזון, שיתקשר לכוכבית, סליחה, בלי כוכבית, 12-11, מספר טלפון...
0: הכי פשוט, 12-11, כל דבר שהיד העזר לחבר יכול לתת, אם זה הפגת בדידות, אם זה חבילת מזון, אם זה ליווי, אם זה השתתפות בערב חג, בערבי חגים שעושים מרוכזים להרבה מאוד ניצולי שואה וקשישים בודדים. 12-11, זה המספר מהיום, 12-11, לא כוכבית, לא כלום, 12-11, זה המספר, זה הג'ינגל שאנחנו נכין לתוכנית בשבוע הבא, 12-11, מספר מאוד קליט, ומאוד נחמד ובלי כוכבית, ואם יכול להיות מאוד מעניין. שמעון סבג, אנחנו מחכים לך בשבוע הבא, לא להגיע כמו קושמרו ב-9 בול. תגיע ב-8:50. שבת שלום.
4: שבת שלום לך ולמאזינים היקרים שלנו. ביי.
0: הפסקה קצרה וחוזרים.
1: אתם מאזינים ל... שישי ב-9 עם יוני הללי.

0: טיפול שיניים רק אצל דוקטור וייס במעלות.
1: 04-99-77-844.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. בגרמניה, האלופה ביירן מינכן מול שטוטגרט במשחק הפתיחה של הבונדסליגה. ומחר, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו

0: הילדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. נס קפה פלטינום 200 גרם ב-27 שקלים ו-90. דבש קליית גאץ 700 גרם ב-27 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: שישי בתשע עם יוני היללי ברדיו צפון 104.5.
1: ידע שלמה כהן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר
1: אור. עורך אתר החדשות החרדי בבלי.
2: כן.
1: נכון. אז כן, אותך, נכון. איתך אני רוצה לדבר, אתם עוסקים בעיתון שלכם בין היתר בפוליטיקה ובתהליכים המתרחשים בציבור החרדי והדתי, והשבוע פרסמתם ניתוח על ריבוי מפלגות לקראת בחירות 26, ועל המחיר של ריבוי המפלגות הזה, שזה יכול לגרום לזה שעלול להיווצר מצב שהרבה מאוד אנשים או גופים או קבוצות לא ייכנסו ולא יעברו, והקולות שלהם יימחקו כי הם לא יעברו את אחוז החסימה. לפי ניתוח באתר שלכם, אלפי קולות יכולים לרדת לטמיון. תספר לנו מה, איך היה בנוי המחקר הזה ואיך בנוי התחקיר הזה.
2: אז בכותרת שם בגדול התבצעתנו על מחקר של שתי אוניברסיטאות בארצות הברית, ששם ניתחנו את הפסיכולוגיה שמאחורה, שזה נרקיסיזם וכו'. זה היה בעיקר המחקר, על זה התבצעת המאמר, זה היה הכותרת, ועל זה עשינו עוד רשימה של גורמים לכך, נגיד בבחירות הספציפיות האלה של 2026, אפילו מבחינה טכנית, לא לפני שאנחנו מגיעים לקטע הנפשי, אחרי 4 שנים האחרונות יש לך המון מאוד אנשים שהקימו כאן ארגונים קטנים, או בחוק הגיוס, או במלחמה, או ברפורמה המשפטית, והיום הם רוצים לבטא את עצמם. נגענו שם בכל מיני סיבות שזה גורם, שבעצם כל המפלגות, אנחנו רואים את כל המפלגות הקטנות האלה.
1: אז עכשיו בוא תגיד לי, לפי הערכות, לפי התוצאות של הבדיקות שאתם עשיתם, האם יש לכם הערכה כמה מנדטים ילכו לאיבוד?
2: לא, אין לנו הערכה לכל, בכלל עדיין לא הוגשו הרשימות.
1: בהנחה שהרשימות שעכשיו מדברים עליהם יוגשו.
2: זה אבל זה המון, זה המון, זה המון. זה המון. כאילו, לא יודע מספר להאריך, יש עוד המון זמן, זה המון דברים יכולים להשתנות וכולי, אבל...
1: אז מה אתם חושבים, מה אתה חושב, שאם מועמד מסוים שרואה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, והוא ממשיך בכל זאת עד לבחירות, מה זה אגו? מה זה אינטרסנטיות?
2: אפילו ניקח את זה למקום יותר כזה מפלגה, אפילו יותר גדול. ניקח את זה למקום יותר קטן בתוך המפלגות עצמם. לדוגמה, שאנחנו רואים עכשיו בליכוד עם גילה גמליאל ואתי עטייה.

0: הרי בסוף הפעילות הזאת, כמו שגם לי לדוגמה עושה שם, מגישת התביעה והשמות ומנכ"ל הליכוד פושע וכו', זה פוגע הרי במפלגה שלה, נכון?
1: נכון.
0: יפה, ובכל זאת היא עושה את זה כי יותר חשוב למקום האישי שלה על פני המשחק הקבוצתי.
1: ואתה מזהה את זה גם אצל החרדים?
0: לא, אצל החרדים זה אירוע אחר לגמרי, המפלגות החרדיות החדשות. אבל אני אומר, כל אלה שרצים, בסוף יותר חשוב להם המשבצת שלהם מאשר המשחק הקבוצתי. יש לזה עוד גורמים של גם אלה שהתחילו לרוץ כבר כל הארגונים, או כאלה שבתוך המערכת זה קשה להם לפרוש, או תהרנות וכו', אבל בגדול, בכלי, כל אדם יותר חשוב למשבצת האישית שלו, מאשר המשחק הקבוצתי של הגוש והאידיאולוגיה הגדולה.
1: אז מה הפוטנציאל המנדטים שיסרפו אם זה יימשך ככה?
0: המון, המון. אני, כרגע יצא עדיין להרקפים, נגיד, אם מחר בן גביר וסמוטריץ יחתמו, זה משנה לגמרי את כל האור. סמוטריץ ווינטר יחתמו. נועם יפרו, זה המון, המון גורמים שכל אחד מהם משנה לגמרי את את המפה. זה רשימה שלמה של גורמים, זה לא גורם אחד שהוא צורף כמות של קולות. זה לא למפלגה אחת, שיהיה נמצאת את שלוש, אתה יכול להגיד, זה שלוש מנדטים יצרפו. זה המון גורמים שכולם נמצאים על הקצה. כל אחד מהם משנה קצת, ומשנה הרבה בתוצאה לאחר מכן.
1: הבנתי. אז אתה אומר, אנחנו נהיה יותר חכמים שהרשימות יסגרו.
0: מבחינת להתחיל להעריך, כן. שהרשימות יסגרו, אנחנו טיפה יותר כיוון מאשר עכשיו.
1: אתה רואה איזושהי מפלגה דתית חרדית שהולכת להפתיע בבחירות האלה? מהניסיון שלך?
0: לא. מה זה להפתיע? המפלגות החרדות חלקם ירדו קצת במנדטים. השאס אולי תרד במנדטים קצת.
1: חלקם ירדו במנדטים באופן פרטני, אבל בכולל הם יעלו?
0: אני לא יודע, לא, אני מעריך שלא יעלו שתיים ביחד, אתה מדבר על ש"ס ויהדות התורה או כללי כל הגוש הדתי?
1: כל הגוש הדתי, האם הם יורדים ותצוץ את המפלגה החדשה שתאזן את הסך הכל הכללי שהיה?
0: זה גם תלוי בווינטר, אם הוא יבוא עם הגוש, אם באמת ווינטר יעבור וסמוטריץ יעבור ובאדיגר יעבור, כולם יעבור, ווינטר יהיה מחויב לגוש האמוני, מה שנקרא. ולכן, הגוש יגדל בעוד קצת. כן. אבל אם הוא יחליט שהוא לא מחויב, אז לא.
1: אם זה היה תלוי בך, איך היית רוצה לראות את המגזר החרדי רץ בשלוש קבוצות, בשתי קבוצות?
0: לא, המגזר החרדי, אמרתי לך, קודם זה אירוע אחר לגמרי. כשאני אומר לך חרדי, אני מתכוון על ש"ס ויהדות התורה, ועל חמישה מפלגות חדשות קטנות שהחליטו לרוץ. אני לא בדרך כלל על הציבור החרדי של מוטי לייטנר, מפלגת תחי מנתיבות, ועוד מפלגת הקהל וכו', מפלגות קטנות בתוך הציבור החרדי.
1: אוקיי. יהו, ידע שלמה כהן, עורך אתר חדשות החרדי בבלי, תודה רבה לך.
0: תודה גם לכם.
1: אנחנו ממשיכים.
2: שישי בתשע עם יוני הללי ברדיו צפון 104.5.
1: יואב רודניצקי, נכון אמרתי את השם?
3: אמרת מצוין, כן.
1: פסיכולוג קליני, מדריך ומומחה לילדים ונוער, ומנהל מרפאת בריאות הנפש לילדים ונוער של מאוחדת בגבעת שמואל במחוז מרכז.
3: מרכז.
1: ואותך אני רוצה לשאול, לעסוק איתך בנושא, אתה מטפל בין היתר, מתמחה בטיפול בחרדה, טראומה, מצבי לחץ ושינויים התנהגותיים בקרב בני נוער.
3: כן.
1: ביום שלישי הקרוב, שבוע הבא, חוזרים לילדים למסגרות שלהם בבתי הספר. ילדים שמתחילים בכיתה א', מה נכון לומר לילד שנכנס לפעם ראשונה?
3: אני אקדים משהו לפני החלוקה אולי הגילאית. קודם כל חשוב לזכור שכל שינוי, גם לנו כמבוגרים, ודאי ודאי גם לילדים, כל שינוי וכל מעבר הוא קשה. אנחנו חייבים להתייחס לחזרה לבית ספר, גם אם זה לגדולים, או כניסה לבית ספר עבור הקטנים. אנחנו חייבים להתייחס לזה כאל אירוע משמעותי. שוב מעורר חרדה ומעורר סימני שאלה וכל מיני התנהגויות שחשבנו אולי לפעמים שהילד כבר עבר, אבל פתאום אנחנו רואים אותם עוד פעם. ילד יכול לבכות, יכול להירתע, הכל בסדר. צריכים לזכור, ממש אנחנו כמבוגרים, כהורים, צריך לזכור שהדברים האלה הם טבעיים לגמרי. זה הדבר החשוב. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים, כמובן, לפי גיל, כל גיל יש לו את הדילמות שלו, ויש לו את הניסיון שלו. אני חושב שאחד הדברים החשובים שאנחנו מדברים על ילדים קטנים, שהם באים מהגן ועולים לכיתה א', קודם כל זה חדש. זה אמנם הם כבר היו בכיתה, הם היו בגן, והרבה פעמים בגן, בגן חובה, בעיקר עושים להם ביקור בית ספר, אבל הכל הכל הכל חדש. צריך לזכור שזאת מערכת, בית ספר היא מערכת הרבה הרבה הרבה יותר גדולה ממה שהם התרגלו לה, במשך שש שנים, או כמה שנים שהם היו קודם בגן. אז אפשר, הדבר שהכי עוזר זה להכין את הילד, פשוט בצורה הכי הכי קונקרטית, לבוא איתו, אפילו עכשיו יש עוד כמה ימים את בית ספר, אפשר ללכת איתו ולעשות איתו את המסלול. אפשר ממש לעשות איזושהי סימולציה של קמים בבוקר והולכים לבית ספר. נגיד, אפשר להכין את התיק ביחד בבוקר, והולכים, כאילו הולכים לבית ספר, מגיעים עד לשער, אחרי הרבה, אחר כך הולכים למכולת ליד, קונים ארטיק וחוזרים הביתה. ההכנה הזאת מאוד מאוד עוזרת לילד שהוא יודע למה לצפות. ואז הפחדים הראשונים, הוא יכול להישען על זה, כבר עשיתי את זה עם אבא, או עשיתי את זה עם אמא. טוב, אני כבר יודע מה לעשות. אלה דברים בסיסיים שתמיד תמיד עוזרים. אחד הדבר נוסף שאפשר לעשות עם ילד קטן זה לעשות הדמיה של כיתה. אפשר להזמין כמה חברים, ואפשר לעשות נגיד בסלון של הבית, כאילו יש כיתה, אחד ההורים ישחק את המורה. עצם זה שאנחנו עוזרים להם להכין, זה נקרא התרמה. אנחנו עושים פעולות...
1: תגיד, אוקיי, העצות האלו שנתת נהדרות, אבל אני שואל אותך, נגיד וזה לא עוזר, איזה... סימנים אפשר לזהות שמגישים שיש לחץ וחזרה מהחזרה ללימודים או מכניסה ללימודים, נגיד לילד מגן ל... מה, תן לי איזה שניים, שלושה טיפים להורים שאומרים.
3: אוקיי, אז אני אגיד, קודם כל, באמת, הסימנים הם לא יהיו ביום הראשון או שני. יהיה ילד שנגיד באותו יום לא ירצה ללכת לבית ספר, זה לא סימן טוב, זה לא בהכרח סימן נוראי. אנחנו רוצים לעשות הבחנה בין אותם מקרי, אותם סימנים שיהיה לילד קצת יותר קשה, לבין אלה שבעצם יפגעו בו כתלמיד. נגיד, ילד שאחרי כבר יומיים, שלושה, לא רוצה ללכת לבית ספר, זה סימן מטריד יותר. אז אם ילד כזה, אפשר להתייעץ עם המורה, עם הצוות החינוכי, יש, הם מאוד מאוד מיומנים איך אפשר לעזור. יש צוות פסיכולוגי חינוכי בכל בתי הספר, אפשר גם איתם להתייעץ. אבל נגיד אחרי יומיים שלושה זה כבר צריך להדליק לנו מנורה אדומה, כי מתחילה להתפתח אימנעות, וזה משהו שאחר כך יותר קשה לטפל בו. אז צריכים לחשוב איך עושים את זה. דבר נוסף שאנחנו יכולים לקחת כסימן, כהורים לשים לב אליו, זה שאם הילד משנה מאוד מאוד את ההתנהגות שלו כשהוא חוזר מבית ספר. ילד שנגיד אחרי, ילד שמח, אבל הוא חוזר מבית ספר, נכנס לחדר והולך לישון. טוב, אם זה פעם אחת, פעמיים, שטויות, הכל בסדר, הילדים היפים, זה דורש מהם המון מאמץ מנטלי. אבל אם זה כבר קורה, נגיד גם בשבוע השני, זה משהו שאנחנו חייבים גם להתייחס אליו. אז אלה סימנים עדינים, אבל כהורים שאנחנו מכירים את הילדים שלנו, מאוד חשוב שניקח אותם בחשבון. ואני אגיד פה משהו
1: לסיום, כן,
3: לסיום, בדיוק עוד משפט אחד לסיום. אני פונה פה להורים, תראו, הסימנים האלה משתנים מילד לילד, כל ילד יגיב בצורה שונה, כל ילד, הכל בסדר. אבל אם יש לכם שאלה, אל תססו, תפנו למרפאות בריאות הנפש של קופות החולים. לנו, אנחנו יכול לתת את הדוגמה של המרפאה שלי במאוחדת, אנחנו עונים טלפונית, לא צריכים לקבוע פגישה, לא כלום, נרימים טלפון, שואלים, הילד שלי ככה, אנחנו מנסים לעזור בטלפון, רוב הפעמים שיחה אחת או שתיים זה נפטר, יש צריך גם להיכנס ליותר, וכל הקופות מאורגנות לזה.
1: יואב רודניצקי, פסיכולוג קליני, מדריך ומומחה לילדים ונוער, לקראת פתיחת שנת הלימודים, המון תודה על העצות שלך, שבת שלום.
3: שבת שלום, להתראות.
1: ממשיכים.
2: שישי בתשע, עם יוני הללי, ברדיו צפון 104.5.
1: אראל נחום הוא שף במקצועו, והוא מרצה במכללת השף עם בי שף בחיפה, ואותך ביקשנו, אהלן, בוקר טוב.
4: בוקר אור, בוקר אור.
1: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, חוזרים לבית ספר, ומה, אתה יודע, ארוחת העשר, אני לא, כבר לא יודע, בזמנים שלי זה היה 10 ו-12, אולי גם היום. מה, לפעמים הייתי מחכה ששיעור תנ"ך ייגמר רק כדי לאכול את ארוחת העשר, והשאלה אם צריך לצנן את ההתלהבות הזאת כדי לגרום לריכוז, ולא לעשות איזה סנדוויץ' מפואר, אלא סתם סנדוויץ' שיסביע, ולא יותר מזה, או... אתה יודע מה, בוא נגיד מה אתה עושה לילדים שלך.
4: האמת שזו שאלה מאוד מורכבת, במיוחד שמדובר בילדים. ההמלצה הכי טובה שאני יכול לתת לתחילת השנה לכל ההורים, זה בעצם מה ששאלת, מה אני הייתי עושה לילדים שלי. לפני תחילת שנה, עדיין בתוך החופשה, אנחנו היינו יושבים עם הילדים ובאמת שואלים אותם מה העדפות שלהם. ורושמים את זה, עושים רשימה שבועית על כל העדפות שלהם, ואז זה היה פותר לי המון המון בעיות, זה היה פותר לי את הקניות, זה היה פותר לי את החלוקת עבודה בתוך הבית, הייתי יודע מראש מה הם רוצים, ואז זה גם לא היה מעסיק אותי מה להכין להם כל בוקר, כי לשאול אותם בבוקר זה לא ממש תשובות ברורות מילדים, הייתי יודע מראש כל מה שהם אוהבים, ואז זה גם נותן להם להגיע לבית ספר עם הארוחה המגוונת, ולא כל יום אותו קרי חביתה או פרוסת שוקולד. לפרוץ את זה לשבוע, לדעת מה הם אוהבים, ואז יש להם תפריט מגוון לכל השבוע, נותן להם אנרגיות.
1: אז תן לי איזה טיפ ככה להורים ששומעים אותך, מה להכין, איזה סנדוויץ', איזה ארוחת 10 או ארוחת 12 להכין.
4: אני חושב שעל תארת הביצים זה משהו שכולנו הולכים באופן קבוע לדבר הזה, שזה מצוין, חלבון מצוין. להוסיף לזה ירקות כלואים, מוסיף המון צבע, המון טעם למנה שלך, וגם לא כל השוקולדים וכל הממרחים האלה. לשלוח אותם כל יום עם הדבר הזה זה נורא והיום לדעתי, לשלב את זה עם המון פירות. לתת מגוון של תפריט, באמת אפשר לעשות תוכנית שלמה מהדבר הזה. אני עדיין מתעקש על הטיפ של לחלק את זה לתוכנית שבועית, ואז כל הבית רגוע ולא...
1: ותן לי משהו ולא... קל, שקל להכין, שאבא או אמא מכינים לילד שלהם בבוקר. מהר, זריז, טעים ומגרה.
4: זה באמת עולם ומלואו. אני חושב שממרחים מאוד פשוטים שלנו, ממרחים שאנחנו נכין אותם, אם אנחנו ניקח עשבים קצוצים ונכין מהם ממרחים ירוקים בריאים, או טפנת פסטו, או זיתים קצוצים ולשלב אותם עם המנות שהילדים אוהבים, נקניק, גבינה, ביצים, זה דברים מאוד פשוטים, הילדים הם לא באמת מורכבים ורוצים דברים מסובכים כמו שאנחנו אוהבים אותם, אבל הם כן אוהבים גיוון. זה משעמם אותה מאוד לשלח כל יום עם טוסט לדוגמה. גם בתוך הטוסט, אם נכין את הממרחים, תשלבו את זה. לא לשלוח את הילד באמת עם גבינה צהובה, זה משעמם אותו. הוא לא באמת יגיד, אני רוצה את הקריך ככה או ככה, חייבים לשאול אותם.
1: אוקיי, אוקיי, תאמין לי, השיחה הזאת מחזירה אותי המון שנים אחורה, וכן, מה עם הסנדוויץ', לפעמים זה היה מבאס, אבל אין מה לעשות. השף אריאל נחום, מרצה במכללת השפים של מכללת בישף, תודה רבה לך.
4: שיהיה שנה מעולה לכל הילדים, להתראות.
1: להתראות. טוב, אנחנו הגענו לסיום התוכנית, וקודם כל אני רוצה להגיד לכם שאחרינו יש את רופא פרטים דוקטור יעקב בורנשטיין, אחלה תוכנית באמת, כל תוכנית שיוצא לי לשמוע, אני מקבל משם איזשהו טיפ. ובסוף אני רוצה להגיד לכם שב-11 יש את התוכנית שלנו עם הפעם, עם החידה הקולית שחוזרת, שמובילה אותה עורכת של התוכנית הזאת, שואם ארוש, עורכת ראשית של התוכנית הזו. זה החידה עובדת ככה, משמיעים איזה שנייה או שתיים של קול של ספורטאי, והמאזינים צריכים לגלות את הזהות של הדברים, ואז מי שמבין הזוכים יוגרל פרס, את התשובות רק דרך דף הפייסבוק של הללי אורגינל. זה הולך להיות מאוד מאוד מעניין. אני חושב שאנחנו נתחיל בחידה קלה. את האמת, כרגע אין לי מושג עדיין מה שואה מכינה, אבל אני אדע לפני התוכנית, ואם יהיה צורך אני גם אכוון ואיתן רמזים במהלך התוכנית. אז תהיו איתנו ב-11 בתוכנית הספורט עם החידה הקולית שחוזרת. בסוף בואו נגיד תודה לפלג בן צבי, שערך והפיק בפועל, ולאוסמה בדר שניהל את השידור. שניים שעשו עבודה שבלעדיהם אני לא הייתי יכול לשדר. ושואה מרו, שוב תודה על העריכה הראשית של המשדר הזה. אנחנו נהיה פה ביום שישי הבא בשעה הזו בבאים בטוב. שבת שלום.

הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. הרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת. מיד ברדיו צפון 104.5 FM. רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. המבורגר טקסס זוגלובה, קילוגרם נקודה 4, ב-39 שקלים ו-90. שניצל אצבעות מהמעוף, קילוגרם 1, ב-29 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת. בכפוף לתקנון.
1: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. הקו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת וברשם הקו. ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
2: שימו יעד פרזול
3: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
7: 04-99-77-844.
8: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. דג בורי טרי 3 קילוגרמים או דג מושט 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג בסלע טרי 2 קילוגרמים ב-80 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
9: We have had some technical problems.
10: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום TV, ובאתר 104.5.FM. מיד ברדיו צפון 104.5 FM. רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שני צעירים בני 16 ו-19 נעצרו לאחר שנשבעו אמונים לדאעש ותכננו לבצע פיגועים נגד חיילים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
16: המשטרה ושירות הביטחון הכללי עצרו קטין בן 16, ערבי ישראלי תושב הגליל, לאחר שיצר קשר עם גורמי טרור ונשבע אמונים לדאעש. במהלך חקירתו התברר כי צפה בתכנים המציגים הוראות הכנה לחגורות נפץ. בנוסף, הוא התכוון לבצע פיגוע כנגד שוטרים וחיילים בער הבית. מספר ימים לאחר מעצרו נעצר חשוד נוסף, תושב חיפה בן 19, בחשד שגם נשבע אמונים לדאעש. במהלך חקירתו עלה כי גם הוא תכנן לבצע פיגוע בבסיס צה"ל באזור הצפון. הבוקר עם סיום שלב החקירה תגיש פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום ובקשה למעצר השניים עד תום ההליכים.
15: חשיפה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר לראש השב"כ דאז רונן בר להיות בקשר ישיר עם חמאס. הפרסום של כתבנו המדיני ירון אברהם.
7: ראש השב"כ רונן בר הודה בקבינט בשנת 2025 שהוא עומד בקשר ישיר עם חמאס חול והדגיש שמדובר באירוע שעבר את אישור ראש הממשלה. בר סיפר שחמאס חוץ הוא שקידם את המסע ומתן על חטופים בעבר ותהה למה נתניהו מזיז אותו מצוות המסע ומתן לשחרור החטופים כשהוא זה שהביא ויצר את הקשר הזה. נדגיש כי הפרסום של הידיעה הוא באישור הצנזורה וביוזמתה לאחר שפסלה את פרסום הדברים באפריל 2025. הפעם הפרסום מגיע בסמיכות לחשיפה אמש ולפי ראש הממשלה נתניהו קיים מגעים ישירים עם בכיר חמאס רזי חמד במהלך צוק איתן.
15: אישה כבת 30 נפצעה אנוש בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב באזור אופקים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותה תוך פעולות החייאה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. מלבדה פונו עוד שני פצועים במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. לקראת הגשם החריג שצפוי להגיע בשבת והחשש מהצפות, המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות ועל טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
17: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים, באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות, וקיים סיכוי להצפות.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
21: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין.

0: בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, כאן פרופסור בורנשטיין, ואני פותח את תוכנית הבריאות רופא פרטי. אנחנו משדרים ברדיו צפון 104.5 FM, במרכז בתדר 90.2 FM, בערוצי הרדיו של הוט יס וסלקום TV, באתר ובאפליקציה. והיום יש לנו שני אורחים מכובדים שהזמנו אותם כאן לאולפן, ואנחנו נפתח מיד את השידור לשאלות שלכם. נמצא איתי קודם כל פרופסור מאיר פרייס, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: ונמצאת כמובן דוקטור שושן פרק, בוקר טוב גם לך.
2: בוקר טוב.
0: פרופסור פרייס ודוקטור פרק, שניהם מהמכון ההמטולוגי של בית החולים קרמל מקבוצת כללית, ונדבר איתם על המטולוגיה כמובן, מחלות המטולוגיות, וגם על נושא מאוד מיוחד שמיוחד למחלקה שלהם, והוא, המחלקה קיבלה הצטיינות מיוחדת בזמן האחרון, וכונתה כמרכז מצוינות פורץ גבולות של כללית לשנת 2026.
1: נכון.
0: וזה פעם שנייה, אבל נדבר גם על זה. מאזינות, מאזינים, פרופסור פרייס ודוקטור פרק, ישמחו לענות לשאלות שלכם בנושא המטולוגי. כדי לעלות לשידור, כתבו לנו הודעה למספר הוואטסאפ שלנו. מספר הוואטסאפ הוא 054-796-1045. אני חוזר, 054-796-1045. נקבל את השאלות שלכם ונעביר לאולפן, או שנעלה אתכם לשידור. אז שוב אני פונה אליכם, פרופסור פרייס, דוקטור פרק. פרופסור פרייס, מה זה מרכז מצוינות פורץ גבולות? אני בטוח שאין מאזין או מאזינה שלא מתעניין בנושא הזה.
1: כן, אז אני חשבתי הרבה מה זה אומר מרכז מצוינות. בוא נתחיל מזה שמצוינות, אנשים מבלבלים לפעמים מצוינות ושלמות.
0: אני מניח שאתם גם שלמים וגם מצוינים.
1: כן, אבל אנחנו לא מושלמים. ומצוינות זה אומר שאתה כל הזמן מחפש איך להיות יותר טוב, להבין איפה יש בעיות, מצוקות, פערים שאתה יכול לתקן אותם, וכל הזמן לשאוף להיות יותר טוב. לכולנו יש את ה... אתה יודע, כבני אדם יש לנו את הפוטנציאל, השאלה זה מה אנחנו עושים עם זה. ואנחנו מאוד משתדלים במכון המטולוגי בבית חולים קרמל באמת להסתכל על המטופל ב-360 מעלות ולנסות לראות איפה אנחנו יכולים להיות יותר טובים כדי שהוא יקבל את הטיפול היותר טוב, ולמקסם בעצם את הסיכויים שלו להבריא מהמחלה או לחיות איתה בצורה סבירה.
0: הגדרה מאוד חשובה ומאוד מעניינת, המחשבה שאנחנו לא שלמים ורוצים להשתפר. אני חושב זה מאוד חשוב, זה כנראה נותן לך את הדרייב או את הרצון להמשיך ולהשתפר.
1: כן, אני חושב שבבסיס ההבנה היא שאתה כל הזמן צריך לראות איפה אתה יכול להשתפר. יש לנו צוות מדהים של רופאים ואחיות ועוזרי מחקר שכל הזמן באמת עסוקים בלהסתכל ולראות איפה אנחנו יכולים להיות יותר טובים. וזה אחד הדברים שבאמת עושה לי באופן אישי את התחושה של הגאווה בצוות, וגם הרצון לבוא כל יום לעבודה, כי אתה עובד עם אנשים בסופו של דבר שכל הזמן רוצים לעשות טוב.
0: יפה. דוקטור פרק, אני פונה אלייך. בקרוב אתם עומדים לפתוח מחלקת אשפוז, יחידת אשפוז של 6 מיטות, וזה יהיה מאורע ראוי לציון, כי עד כה הייתם למעשה רק אמבולטורים, מרפאה ומרפאות שונות שיש לכם. איך את רואה את הנושא הזה של פתיחת המרפאה? יש לזה חשיבות של פתיחת המחלקה, מחלקת האשפוז?
2: בעצם כרגע, ברגע שנפתח את מחלקת האשפוז, נוכל להביא אלינו לקרמל חלק מהטיפולים הכי מתקדמים שקיימים, שכרגע כשאני צריכה או מטופל שלי מגיע לצורך בטיפול כזה ואני לא יכולה לתת אותו בבית חולים שלי, אני צריכה לשלוח אותו למרכז, וזה פרידה מאוד קשה לחלקם, הרבה פעמים גם משפיע על ההחלטה שלו, לפעמים הם בוחרים לא ללכת לטיפול כי הם בעצם נפרדים מהצוות, והאפשרות עכשיו בתוך קרמל לפתוח את זה, לתת את הטיפולים הכי מתקדמים אצלנו, כשהחולה תחת ההשגחה שלי, זאת אומרת, אני מלווה אותו מהמרפאה, אשפוז יום, הטיפולים האמבולטוריים, לאשפוז, ואחר כך זה בעיניי אופק מדהים למטופלים שלנו, ומאוד ישדרג את היכולת שלנו לעזור, ושומר בעצם על הרציפות הטיפול, שזה מאוד מאוד חשוב גם לנו, אבל גם למטופלים, למשפחות, זה משהו משמעותי.
0: עכשיו, אם אנחנו נכנסים קצת לטיפולים השונים, ואני בטוח שהמאזינות והמאזינים, כל אחד שסובל מאיזושהי מחלה, מחפש טיפול חדש, טיפול יותר יעיל, כולם רוצים להבריא, איזה טיפולים ייחודיים תוכלו לתת במחלקה הזו?
1: אנחנו כבר היום נמצאים בחזית של הטיפולים בלא מעט מחלות המטולוגיות. החזית היום של הטיפול בסרטן, למעשה, על כל סוגיו, זה הניסיון וההצלחה של רתימת המערכת החיסונית העצמית של הבן אדם להילחם בגידול הסרטני. הרבה שנים ניסו לעשות את זה בכל מיני דרכים, החל מחיסונים שניסו לעשות וחלה בהשתלות מהחצם, מתורמים שהמטרה העיקרית זה לגייס את המערכת החיסונית של התורם להילחם בסרטן, אבל בסופו של דבר לא עשינו את זה בצורה יעילה. הטכנולוגיה היום וההתקדמות בהבנה המדעית של התהליכים של המערכת החיסונית הביאו לזה שאנחנו יודעים לתת היום טיפול הרבה יותר מכוון למחלות סרטניות ולטפל בהם בצורה מאוד יעילה.
0: עכשיו, בזמנו אתה היית זה שהכניס בעצם טיפול למיילומה נפוצה, נכון? מלטיפל מיילומה, שזו אחת המחלות הקשות. ספר לי גם על הנושא הזה.
1: קודם כל זה לא הייתי. אנחנו צוות שעושה ועובד, ומי שמובילה את שירות המיילומה בבית חולים כרמל זה דוקטור מונה בלן. בעצם הטיפול היה טיפול, היינו המרכז הראשון בארץ והשני בעולם שנתן את הטיפול הזה, שהוא גרם ל, הייתי אומר, קישור ספציפי של המערכת החיסונית, של תאים מהמערכת החיסונית לתאי המיילומה. ראינו תוצאות מדהימות, ועכשיו המחקר הזה הוא מחקר רב מרכזי שניתן גם במרכזים בארץ, גם במרכזים בעולם, ואנחנו ממשיכים לראות תוצאות פנטסטיות אצל מטופלים. זה לא בלי תופעות לוואי, אי אפשר להגיד שזה, זה לא לקחת כדור אקמול, אבל זה הרבה יותר טוב מהטיפולים שהכרנו בעבר, ובעיקר הרבה יותר יעיל. אנחנו רואים מטופלים שמגיעים עם הבחנה חדשה של מיילומה ומקבלים את הטיפול הזה עדיין במסגרת מחקר, עם תגובות מצוינות שיכול מאוד להיות שנחסוך להם אפילו השתלת מהחצם.
0: אז דיברנו על מיילומה, אחת המחלות שכשאני הייתי סטודנט לרפואה הייתה גזר דין כמעט סופי, ואנחנו משתפרים בנושא הזה, ואני מבין שעוד נושא שאתם עוסקים בו לא מעט, את במיוחד, דוקטור פרק, זה לימפומות. עכשיו, גם לימפומה בזמנו הייתה מחלה מאוד קשה, אני מניח שהיום היא קצת פחות, נכון?
2: אז כן, אז שוב, בתחום שלנו, בתחום ההמטולוגיה, זה אחד הדברים המדהימים הוא השיפור והכמות החדשה של תרופות יעילות וטובות, ובאמת היכולת שלנו הרבה פעמים מאוד מאוד לעזור למטופלים, בין אם לרפא אותם או בין אם לפעמים זה מחלות כרוניות שהן לא ברות ריפוי, אבל שאפשר לחיות איתם חיים טובים. ובעצם כל ההתקדמות הזאת היא קיימת, ועם כל הנוגדנים החדשים, בעצם הרתימה של המערכת החיסונית, אנחנו רואים שגם האנשים שבהתחלה לא היו מגיבים לטיפולים הרגילים, הסטנדרטים, הקווים הראשונים מגיבים. אז ככה שזה באמת תחום די מדהים, ככה אני מרגישה די ברת מזל שזה התחום שלי שיש פה כזאת התקדמות, כי בעצם מגיעים אנשים, נכנסים לחדר, שומעים את הבשורה ונופל עליהם העולם, ובעצם אני יודעת שיהיה לנו כמה חודשים קשים, אבל שיהיה בסדר בעוד 5 חודשים בליווי.
0: אני רוצה לקחת אותך קצת קודם, לפני שהם נכנסים לחדר, ואני חושב שכן חשוב לדבר על כך, איך נעשית ההבחנה הזאת של לימפומה? מי מרגיש שיש לו לימפומה, ובאיזה מצבים מגיעים אלייך עם הבחנה כזאת?
2: אז בעצם, לימפומה זה שם יפה, השם המדעי, לסרטן של בלוטות לימפה. ומה שמיוחד בלימפומה, הוא שהוא יכול לראות כמו כל דבר, יוכל לראות כמו כל דבר, להתייצא כמו כל דבר. זה יכול להיות שיהיה בלוטות מוגדלות שמישהו מרגיש,
0: בלוטות
2: לימפה מוגדלות, כמו שנגיד מרגישים כשיש דלקת גרון, כמובן זה שונה, אבל זה יכול לבוא עם תסמינים שקשורים, מה שאנחנו קוראים להם תסמיני בי, שיורדים במשקל בצורה לא מכוונת, מזיעים מאוד בלילה. אני לא מדברת על מישהו שמתעטף בסמיכת פוך ומזיע בגלל זה, אלא מישהו שפשוט מזיע והחולצה שלו רטובה בסוף, או כל מיני חומים לא מוסברים. יש אנשים שמגיעים דרך רופא משפחה, מגיע היום לרופא משפחה, הוא שולח אותם לביופסיה, בסופו של דבר זה תמיד דורש איזושהי ביופסיה, ויש אנשים שהמצב שלהם קצת יותר מורכב, והם מגיעים לבתי חולים, במחלקות הפנימיות, עוברים בירור, אבל ההבחנה בסוף היא מביופסיה, ביופסיה של, של בלוטת, של בלוטת לימפה בדרך כלל. ומשם מגיעה ההבחנה, ומתחיל תהליך של הערכה לקראת טיפול, הערכה של מצב המחלה, משהו שהוא מאוד מיוחד בתחום של לימפומות, במיוחד הלימפומות האגרסיביות, מילה קצת מפחידה, אבל כן. זה המינוח, שהן ברות ריפוי, גם כשהן בשלבים מתקדמים. זאת אומרת, אחד הדברים גם, שנכנסים לחדר, שואלים אותי איזה שלב אני, יש לי גרורות, המחלה מפושטת, ואז אני מסבירה, רגע, זה בכלל לא המינוחים שאנחנו משתמשים פה. העולם שלי גם במחלה שהיא מתקדמת, שלב 4, שלפעמים זה נשמע נורא מפחיד, היא ברת ריפוי, ובעצם רוב המטופלים שלי הם מגיעים אליי בשלבים יחסית מתקדמים, ובלימפומות האגרסיביות המטרה שלי היא ריפוי שלהם.
0: יפה.
2: וזה מדהים, זה כאילו...
0: עכשיו, דרכך אני רוצה גם לעבור לנושא של טיפול, כי בזמנו הטיפולים היו די קלאסיים, כמותרפיה, הקרנה. היום יש טיפולים נוספים, ואחת השאלות שכרגע קיבלנו ממאזין, מה ההבדל בין כמותרפיה קלאסית לבין הטיפולים החדשים? הוא שואל על מיילומה, אבל אני מתחיל עם לימפומה.
2: Okay. אז בעצם כמותרפיה היא, היא, היא טיפול שהוא לא ספציפי. בתרופות הכמותרפיות בעצם נותנים משהו שעורק תאים שמתחלקים. אנחנו יודעים שבדרך כלל סרטן, במיוחד לימפומות, מחלות המטולוגיות, מתחלקים מהר, ולכן הם יחסית רגישים לחלק מסוגי הכמותרפיות. הבעיה היא, וזו הסיבה שאנשים וגם רופאים לא אוהבים כימותרפיה, שזה פוגע גם בתאים שהם לא סרטנים, זאת אומרת, אין לו את היכולת לברור. הטיפולים הביולוגיים שנכנסו כבר, הפשוטים יותר נכנסו כבר לפני יותר מ-20 שנה, הם בעצם טיפולים מוכווני מטרה. זה כאילו כמו, נעים בעונות מלחמה להגיד, זה כמו טיל שנכנס דרך החלון ופוגע בתא הסרטני. עם מעט מאוד נזק אגבי. וזה מדהים, זה לא בא בלי תופעות לוואי, אבל הפרופיל תופעות לוואי הוא אחר. זה לא התופעות לוואי הקלאסיות שאנשים מאוד חוששים, הרבה פעמים מדברים איתי על נשירת שיער, או מדמיינים שהם יסבלו משלשולים והקאות. זה לא העולם שאנחנו כרגע חווים אותו. ובעצם עם ההתקדמות, גם האחוזי ריפוי, הם מאוד עלו. זאת אומרת, מההכנסה של הטיפולים הביולוגיים הראשונים, שאנחנו מדברים על הנוגדנים הראשונים, על המפטר, אז זה היה אחד הדברים הראשונים, שכרגע העולם ההמטולוגי, ההמטו-אונקולוגי, הכמות של הנוגדנים בשימוש, של טיפולים עם מנגנונים ביולוגיים, או אולי טיפול תאי יותר נכון להגיד, היא אדירה. והיא מאוד משפרת את הפרוגנוזה של האנשים. שוב, היא לא הכימותרפיה הקלאסית, יש לה את התופעות לוואי שלה, ובעצם אנחנו רכשנו הרבה ניסיון גם בלנהל את התופעות לוואי האלה.
0: ברור. Okay. אבל הטיפולים הביולוגיים הם בעלי פחות תופעות לוואי מאשר הכימותרפיה הקלאסית?
1: הייתי אומר שהתופעות לוואי הן אחרות. זאת אומרת, אם, כמו שדוקטור פרק ציינה, אם התופעות לוואי של הכימותרפיה היא פגיעה בתאים בריאים, אז אנחנו נראה אנשים שלמשל מאבדים שיער, או מופיעים להם פצעים בחלל הפה, כי זה בעצם רקמה בריאה שנפגעת כתוצאה מהטיפולים. בטיפולים הביולוגיים זה נורא תלוי מה המטרה. זאת אומרת, אם המטרה היא איזשהו סמן על גבי התא הסרטני, לפעמים הסמן הזה יכול להיות גם על איזשהו תא מסוג אחר בגוף, ואז יכולה להיווצר תופעת לוואי. נניח, אחת התופעות לוואי שאנחנו רואים זה שינוי בציפורניים בתרופה מסוימת. אז אנחנו יודעים שזה יכול לקרות, ואנחנו רואים למטופל, תראה, זה יכול לקרות, וכשזה קורה זה קצת ככה מפתיע, אבל אנחנו יודעים, ואנחנו גם יכולים להגיד לו, תשמע, זה ייעלם עם הזמן, או זה יישאר, אבל אפשר לחיות עם זה. זאת אומרת, תופעות הלוואי הן אחרות, והניהול שלהם דורש באמת מיומנות. וניסיון. המיומנות והניסיון היא, זה חלק קריטי, כי בגלל שיש ייחודיות לתופעות לוואי האלה, צריך לדעת לזהות אותה מוקדם, וצריך גם לדעת איך אתה מטפל בהם. ולכן הצוות של המכון צבר הרבה מאוד ניסיון, ואני חושב שאנחנו אחד המכונים הכי גדולים או פעילים בארץ מבחינת נפח הפעילות שלו, עם הטיפולים המתקדמים האלה.
0: יפה, עכשיו אני גם רוצה לקחת אותך למבנה של המכון שלך, כי דיברת גם על תופעות לוואי למשל ועל החשיבות להכיר אותם. אתם משליחים את הידע הזה גם נגיד לסניפים שלכם בקהילה, כי אחד היתרונות כפי שאני רואה את המכון שלך הוא שיש לו ידיים, רגליים וסניפים בקהילה, ואתם למעשה רואים את המטופלות והמטופלים במרפאות בקהילה, ואותם רופאים רואים אותם אחר כך גם במרכז. אתם משליחים גם את הנושא הזה גם של התופעות לוואי שאותם אתם יכולים לראות בקהילה ולטפל בהם?
1: כן, זאת אומרת, יש לנו, אנחנו עושים את זה במגוון של דרכים. אחת הדרכים באמת המקוריות שהצוות פיתח, זה מטופלים שמקבלים, חלק גדול מהתרופות הן תרופות פומיות, זאת אומרת זה כמו כדורים, כמו כדור של אקמול. או כדור של אופטלגין, כדור שצריך לקחת אותו פעם או פעמיים ביום. והמטופל בעצם צריך לקחת את זה בבית. אז יש לנו פרויקט שבו אחות מרכזת את הטיפול בחולים האלה שמקבלים את התרופות האלה, היא מודעת לכל תופעות הלוואי, התקשורת נעשית באמצעות אפליקציה, ועל ידי זה המטופלים, גם כשיש להם משהו שהם לא מבינים או לא יודעים או רוצים לשאול, יש תקשורת אונליין עם המטופל שמאפשרת להם להיות יותר רגועים עם הטיפול שהם מקבלים. המעבר לטיפול, אני לא אשכח את את התקופה הראשונה שעברנו לטפל בכדורים, ואני אספר סיפור קצר. רק חזרתי מארצות הברית, התחלתי לעבוד בקרמל, והגיע מטופל עם סוג מסוים של לוקמיה, שיש בה מוטציה מסוימת, שינוי מסוים בתוך התאים, והשינוי הזה הגיב לטיפול שהוא טיפול שניתן בכדורים. ומנהל המחלקה פנה, ואמרתי, כן, בוא נתחיל את הטיפול הזה, והתחלנו את הטיפול בכדורים עם לוקמיה אגרסיבית. ומנהל המחלקה מסתכל עליי ואומר, אתה לא מתכוון לתת לו כימותרפיה? ואמרתי...
0: משהו רגיל.
1: כן. אמרתי, לא. ואותו בן אדם שקיבל את הטיפול, אחרי שבועיים הלך הביתה, בלי נשירת שיער ובלי בעיות במערכת העיכול, והמחלקה שלו נכנסה, המחלה שלו נכנסה להפוגה. זאת אומרת, השינוי הקונספטואלי הזה שאין יותר תרופה שזורמת דרך הווריד, אלא ניתנת בכדורים או ניתנת בזריקה תת-עורית, זה חלק מהמהפכה שקורית.
0: בהחלט מהפכה, אחת המהפכות החשובות ביותר בתחום הזה של רפואה. דוקטור פרק, את גם מנהלת שירות בנק הדם, וזה נושא שהוא מאוד מעניין. בנק הדם היום הוא אותו דבר כמו שהיה לפני שנים, לפני 20 שנה?
2: אני יכולה להגיד שיש לנו הרבה יותר מצוקת דם לעומת לפני 20 שנה, אוקיי. בעצם בכובע של בנק...
0: למה אגב?
2: יש ירידה בתרומות. יש ירידה בתרומות, ויש עלייה בצריכה. ובעצם בכובע של בנק הדם יש את הדברים השגרתיים של ניהול המלאי, לאפשר ניתוחים, ניתוחי, אנחנו מרכז, בתחולים קרמל יש ניתוחי לב, זאת אומרת, דברים שאנחנו יודעים שידרשו הרבה דמים. ויש גם את הנושאים הנוספים של, למשל, הרבה מהעבודה שלנו בבנק הדם קשורה למכון. המכון גדל, יש יותר צריכה של מוצרי דם. כל הטיפולים האלה שאנחנו מדברים עליהם, חלק מתופעות הלוואי שלהם יכולות להיות קשורות בזה שאנחנו נצטרך לתת לאיזושהי תקופה תמיכה. וחשוב לנו שנהיה יכולים לתת את זה. דבר נוסף שאנחנו עושים בבנק הדם, זה בעצם מתכוננים לקראת התהליך של הכנסת הטיפולים התאיים של הקארטי, שנוכל לתת את לעשות את האיסוף תאים ואת הפרזיס בבית חולים.
0: יפה.
2: כך שגם שם אנחנו משתלבים בפעילות של המכון.
1: אני רוצה... הנקודה הזאת היא נקודה קריטית. אנחנו באמת נמצאים במצוקה. יש ירידה בתרומות דם שנעשות, ומדה וארגונים אחרים עושים לא מעט אירועי התרמה, וזה חשוב. לכו לתרום דם, זה מציל חיים.
0: אחת השאלות שאנשים שתורמים שואלים, האם זה גם עוזר לי לתרום? זה מחדש לי את המאגרים?
1: אז התשובה היא כן. אצל חלק מהאנשים דווקא התרומת דם יכולה להוריד קצת את הלחץ דם ולשפר אותו, או דברים אחרים. אבל בסופו של דבר, בוא נגיד את זה ככה, אין נזק בלתרום דם, אבל יש הרבה מאוד תועלת. ללא מעט אנשים כל מנת דם היא בעצם יכולה לתת טיפול לשלושה או ארבעה אנשים שונים על כל מנת דם, כי מפרקים את הדם לרכיבים שלו ונותנים את זה לכל מיני צרכים, וזה באמת מציל חיים. צריך להבין את זה, המנות דם האלה מצילות חיים. אנחנו במצוקה, לפעמים מתבטלים ניתוחים דחופים או נדחים כי אין מספיק דם. אז מי ששומע את התוכנית הזאת, זה לא הייתה מטרה, שיגש לתרום דם.
0: בבריאות. יש עוד נושאים רבים שאני רוצה לשוחח איתכם, אבל אנחנו נצא כרגע להפסקה. לפני שנצא, אני רוצה להזכיר למאזינות, למאזינים, שנמצאים איתנו כאן היום באולפן של רופא פרטי, פרופסור מאיר פרייס ודוקטור שושן פרק מהמחלקה להמטולוגיה של בית חולים קרמל מקבוצת כללית, ואתם מוזמנים להפנות אליהם שאלות בנושאים המטולוגיים, נושא של מחלות המטולוגיות, קרישת דם, בנק הדם. מספר הוואטסאפ שלנו לעלות לשידור 054-796-1045, 054-796-1045. ולפני שאני אצא לשידור, נאזין לשירה של דולי פרטון. דולי פרטון נפטרה השבוע, זמרת מוערכת במשך שנים רבות. בואו נאזין.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. טליפטון מאסקיקים ב9.90 שקלים. קפה זהי קילוגרם אחד בצנצנת ב49.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכו.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
8: 04-99-77-844.
9: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
10: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. בצל יבש ב1.90 שקל לקילוגרם. גזר ארוז ותפוח אדמה לאפייה ב2.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
11: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
12: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
13: רדיו צפון, 104.5 FM.
14: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
15: חזרנו לתוכנית הבריאות, כאן פרופסור בורנשטיין, ואיתי נמצאים שני אורחים מכובדים, דוקטור שושן פרק ופרופסור מאיר פרייס, שניהם מהמחלקה להמטולוגיה בבית החולים קרמל, מרכז רפואי קרמל, מקבוצת כללית, ואנחנו מדברים על נושאים שונים שקשורים להמטולוגיה. אתם מוזמנים לשאול אותם שאלות בתחומים הללו, מספר הוואטסאפ שלנו לעלייה לשידור, 054-796-1045, 054-796-1045, 1045. הנושא שאני רוצה לשוחח אתכם כעת, והוא גם קרוב לליבי, הוא הנושא של מה ש...

0: וכעבור זמן קצר מפתחות קרישיות יתר, או טרומבוזות ברגליים, או אפילו אמבוליות לריאות, והנושא עלול להיות מאוד מאוד מסוכן. ואז אנחנו אומרים, בעצם הייתה להם טרומבופיליה, לא היינו צריכים לתת להם גלולות. אז כל הנושא של טרומבופיליה הוא רחב מאוד, הוא לא כל כך ברור לנו. אז הנה הזמן לשאול, אז אני שואל אתכם, הנושא של טרומבופיליה, האם יש טסט שאנחנו יכולים להגיד, האישה הזאת כדאי או לא כדאי שתיקח גלולות, האישה הזו היא בסיכון, צריכה לקחת טיפול מונע, איפה זה עומד היום?
1: אז אולי נפתח ונסביר בחצי דקה מה זה בעצם מערכת הקרישה. בגוף שלנו יש בעצם מערכת של הדם, והדם זורם בכלי הדם, ומצד אחד אנחנו רוצים שהוא ימשיך לזרום ולא יקרש ותהיה סתימה בכלי הדם, ומצד שני אנחנו רוצים שאם יש איזשהו חתך או פצע או פגיעה בדופן של כלי הדם, אז אנחנו לא רוצים שהדם יזרום החוצה ויגרום לאובדן של דם, ולכן יש מערכת שבעצם מבסטת את זה ונמצאת בשיווי משקל. מצד אחד היא מונעת מאדם להיקרש כשהוא זורם, ומצד שני כשהוא נקרש אז היא מפרקת את הקריש או מרכיבה קריש במקומות שצריך. המערכת הזאת היא נמצאת באיזון. עכשיו, לכל אחד מאיתנו יש את המרכיבים הייחודיים של המערכת. אצל חלק מהאנשים יש נטייה גנטית לייצר יותר קרישי דם. זאת אומרת, המערכת אצלם נוטה יותר לכיוון של לייצר את הקריש דם.
0: אפשר לדעת את זה? כמו שאנחנו שואלים מישהו, בטיפול שיניים אתה מדמם או לא מדמם? זה נותן איזה אינדיקציה?
1: זה נותן אינדיקציה לגבי אלה שאצלם המערכת נוטה יותר לכיוון של הדימום. זאת אומרת, האם כשמוצאים לך, עושים לך קירת שן, דיממת. ואז זה נותן לנו כיוון לחפש יותר לכיוון של הפרה של האיזון במערכת הזאת לכיוון של הדימום. אנחנו כן שואלים, האם יש לך בן משפחה שעבר אירוע של קריש דם, כי אז זה כן מכוון אותנו לזה שזה יכול להיות משהו שהוא באמת תהליך גנטי. עכשיו, חשוב מאוד, ופה זה סופר חשוב, כי אני אומר את זה לכל המטופלים שבאים אליי עם בעיות כאלה. זה לא רק בעיות גנטיות, או לא רק שינויים גנטיים שגורמים לקרישיות יתר. עישון למשל הוא גורם לקרישיות יתר הרבה יותר משמעותי מחלק גדול מהשינויים הגנטיים. עודף משקל הוא גורם משמעותי שהוא לפעמים יותר משמעותי מחלק מהשינויים הגנטיים. זאת אומרת, חוסר פעילות גופנית, שכיבה ממושכת. כל הדברים האלה הם גורמי סיכון. זאת אומרת, בסופו של דבר, אצל כל אחד מאיתנו יש איזושהי מערכת שנמצאת בשיווי משקל. ואם אנחנו מתחילים להוסיף גורמי סיכון לכיוון של קרישיות יתר, כמו למשל, אישון, חוסר פעילות גופנית, עלייה במשקל, אז אנחנו מתאים את השיווי משקל לכיוון של קרישיות, ואז הסיכון להיווצרות של קריש דם עולה. הסיכון להיווצרות של קריש דם בגילאי ה-20 הוא בערך 1 ל-10,000. הסיכון להיווצרות של קריש, 1 ל-10,000 אנשים בשנה. הסיכון להיווצרות קריש דם בגיל 70 הוא 1 ל-100. זאת אומרת, גם לגיל יש משמעות.
0: כן.
1: אז כל הדברים האלה, בסופו של דבר, כשמטופל מגיע אלינו, אנחנו צריכים לאבד את כל הדברים האלה. זאת אומרת, לראות את המטופל, את הגיל, את הגורמי סיכון האחרים, ואז להחליט אם כן או לא, צריך לעשות בירור גנטי.
0: אז עכשיו זה עוד יותר מורכב ממה שחשבתי קודם. אבל בוא נתחיל עם אותה מטופלת שרוצה גלולות. איך אני יודע שהיא לא בסיכון לפתח קרישיות יתר, טרומבוזה או אמבוליה?
1: אז קודם כל, אני מתחיל מהדברים הפשוטים. אם היא מאשנת, אז אני אומר לה, כדאי שתפסיקי לאשן אם את רוצה את הגלולות. גם קנה לגבי משקל, למרות שמשקל זה החלטה אישית של כל בן אדם, אבל אני אומר לה, תראי, הסיכון יותר גבוה אם יש משקל עודף. ואז אני שואל לגבי המשפחה, האם היו אירועים במשפחה?

0: משפחה של קרישיות יתר. אני חייב להגיד שמכיוון שהבדיקות הגנטיות הן זמינות, פשוטות ולא יקרות, אז בחלק גדול מהאנשים אנחנו כן שולחים אותם לעשות.
1: אז זה קצת השתנה, כי בזמנו הם היו קצת יותר יקרות.
0: נכון. והיום בגלל ההתקדמות של הטכנולוגיה, בעיקר הטכנולוגיה במעבדה שמאפשרת לעשות את הריצוף הזה בהיקפים הרבה יותר רחבים, אז אנחנו כן מרגישים נוח לשלוח נשים צעירות, במיוחד אם, כמו שאמרתי, יש גורמי סיכון נוספים או סיפור משפחתי.
1: עכשיו, איזה סיכונים אתה רואה אצל אנשים שנוסעים לחול ועושים קרישיות יתר ברגליים? איך אנחנו נמנעים מזה?
0: כן, שאלה מצוינת. בכל מקרה, גם אנשים שעברו בירור גנטי או לא, יש כמה כללים. אחד, לשתות הרבה מים. טיסות ממושכות גורמות להתייבשות. אנחנו לא שמים לב, אבל אנחנו מאבדים הרבה מאוד נוזלים בטיסות. אז קודם כל לשתות מים. השתייה המוגברת גורמת לזה שאתה צריך לקום יותר לשירותים. זה שאתה קם יותר לשירותים, אתה זז יותר. אנחנו כן ממליצים גם לאנשים שלא הולכים לשירותים לקום, להסתובב כל שעה, שעה וחצי. לחלק מהאנשים, במיוחד אלה שסובלים מדליות או דברים דומים, או שעברו אירוע של קרישיות בעבר, אנחנו ממליצים לשים גרביים עד הברכיים. ולחלק קטן, אלה במיוחד אלה שנמצאים בסיכון גבוה, אנחנו גם נותנים זריקה, או ממליצים לקחת זריקה של מדלל דם, או לקחת כדורים של מדלל דם סביב
1: כי בזמנו דיברו על קלקסן, אחר כך הייתה תקופה שדיברו על אספירין. מה באמת צריך לקחת?
0: אספירין הוא פחות משמעותי פה. זה או לוקחים זריקה של קלקסן, או אחד מהכדורים של המדללי דם, אליקוויס או קסרלטו, לוקחים את זה סביב הטיסה. חשוב מאוד להבין, אנשים אומרים, אז רגע, למה, מה הבעיה לקחת את זה? עוד פעם, אנחנו מדברים על מערכת שנמצאת בשיווי משקל. אם אנחנו נותנים מדלל דם, אנחנו מעלים את הסיכון לדימום. זאת אומרת, אנחנו כן צריכים להסתכל על הדברים בצורה מאוד שקולה ומעמיקה. כי זה לא רק מהמקצוע שלך באות הרבה נשים עם קשיי פוריות, שמישהו אמר להם שיש להם בעיה של קרישיות יתר.
1: הייתה פעם אופנה לתת לכולם קלקסן, כי חשבו שיש איזה קרישים קטנים במיטת השיליה, ולכן נגרמות הפלות.
0: נכון, וזה פשוט גרם לזה שהיו יותר דימומים ויותר סיבוכים בהריונות, ולכן ההחלטה לתת מדלל דם כן או לא, צריכה באמת לעשות על ידי א', רופא שבאמת מתעסק עם קרישה, ובית לקחת בחשבון את כל המכלול, כי אחרת אנחנו עלולים לגרום יותר נזק מתועלת.
1: חשוב מאוד, והבהרת את זה מאוד ברור. בנושא, נגיד נושא קצת שונה, אני רוצה לשאול אותך, אתם לאחרונה, בשנים האחרונות, השתלבתם בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת חיפה, בית ספר יחסית חדש, ולמעשה אתם בעלי תפקידים בבית הספר הזה. עכשיו, קודם כל ברכות על הנושא הזה, והשאלה היא כמובן ששואלים המאזינים והמאזינות, מה המשמעות שמחלקה היא גם אוניברסיטאית, שיש בה גם סטודנטים לרפואה? מצד אחד אולי זה מפריע, כי כל פעם שאני אבדק, ייכנס איזה סטודנט ויהיה נוכח בבדיקה. מצד שני, אולי זה דווקא חשוב, כי אני יודעת שאם יש סטודנט, אז יש יותר מחקר, יש יותר שאלות. תנו לי את המשמעות של הנושא הזה.
2: אנחנו במחלקה, אני חושבת שכל הצוות הרפואי והסטודנט, אנחנו מאוד מאוד אוהבים ללמד את הסטודנטים. זה משהו ש... מעבר לזה שזה סוג, זה חשוב, זה שליחות, זה ללמד את הדור הבא, זה גם מאוד מלא את הרמה של המחלקה שלנו, זה דואג שכולנו נהיה מעודכנים. אני חושבת שמטופל שזוכה, שסטודנט שמדבר עם מטופל, מטופל שמדבר עם סטודנט, מרוויח מזה. אולי הוא לא מרוויח עוד הבחנה, אבל הוא מרוויח מישהו שיקשיב לו, מישהו שאולי יפנה את תשומת לב הרופא לעוד משהו. הסטודנטים באים, ובאמת זה הכיף, הסטודנטים הצעירים האלה, שמה שייחודי בפקולטה, באוניברסיטה, בקרמל, שהם כבר מהשנה הראשונה, חודש הראשון הלימודים נכנסים ופוגשים את המטופלים, ונוצרת תקשורת מאוד פתוחה.
1: זה מעניין מה שאת אומרת, כי בבית הספר לרפואה הקלאסי, שחלק עוד אני זוכר, היה איזה ריחוק מהמטופלים, מהחולים, למשך כמה שנים. עד שלא ידעת את היסודות היטב, אז לא ניגשת לחולים.
2: אז פה, אולי דוקטור פליט גם ירחיב, אז המחשבה היא לגמרי שונה. החבר'ה הצעירים האלה, ילדים מדהימים, כאילו צעירים מאוד, הם נכנסים, הם פוגשים את המטופלים, הם גם בלי שעדיין יש להם הרבה ידע רפואי, הם לומדים איך מדברים, איך עושים אנמנזה, איך מציגים למישהו אחר, מה השפה שלנו, הם לומדים את התקשורת, זאת אומרת, אנחנו, זה דור של רופאים שאנחנו רוצים שיהיה מסוגל לתת רפואה עוד יותר טובה, הקשר הזה, הגישה, זה באמת מדהים, והצורך והיכולת שלנו לעצב אותם כבר מההתחלה. אוקיי, זאת אומרת שזה משהו שהוא נורא טבעי להם עכשיו, לבוא ולשבת עם מטופל, משהו שהיה להם מאוד קשה. לא, זה נבנה וזה מדהים להיות חלק מזה.
1: את יכולה לספר על איזה מקרה שהצגת לסטודנטים, שבזכותו, בזכות הסטודנטים, הצלחת להעמיק יותר ולהגיע יותר להבחנה יותר טובה או לטיפול יותר טוב?
2: אני זוכרת, לא בדיוק עם סטודנטים שנה ראשונה, שהכנסת אותם לשיחה עם מטופל מאוד... מה שנקרא אצל רופאים קשה. קשה, התקשורת איתו הוא היה מורכב, ודווקא אז חשבתי שזה באמת יהיה אתגר, והוא הסכים שהסטודנטים כנסו, והייתה שיחה מדהימה. והם נחשפו למישהו שהוא באמת עם איזשהם קשיי תקשורת, אבל הם ראו שאפשר גם עם מישהו שהוא לא הכי משתף פעולה, והוא קצת אנטגוניסט, וכל מה שאני אומרת לא תמיד בא איך שאני רוצה, וזה היה מרתק, והם ראו שאפשר. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות פתוחים ולמצוא, זה חלק מהתפקיד שלנו. אנחנו לא בוחרים את המטופלים שלנו, הם באים אלינו, ואני צריכה, אני מצפה מכל רופא למצוא את הדרך לתקשר ולעזור, ולמצוא את הצורה שהוא יכול להתנהל מול כל אחד מהמטופלים, והם באים מהמון סוגים שונים ומגוון שונה, וזה חלק מהאתגר, וחלק מה, באמת, אני חושבת, מה שמדהים במקצוע, הפגישה הזאת עם האנשים השונים, והדרך למצוא את המסלול עם כל אחד מהם. אני חושבת שהסטודנטים מאוד משפרים לנו את זה, שומרים אותנו ככה מאוד...
1: על קצות האצבעות.
2: אבל זה טוב, זה טוב. אני רוצה שישאל אותי שאלה שאני לא יודעת תשובה ואני אלך לחפש אותה.
0: אני חושב שאנחנו, כל מי שמלמד סטודנטים לרפואה היום, אנחנו עומדים בפני אתגר. מצד אחד, יש דור מדהים. זה אנשים שמגיעים אחרי... מאורעות חיים מאוד משמעותיים שקרו בשנים האחרונות שכולנו עברנו, אבל הם חלקם הגדול היו בתוך זה, אחרי שירות צבאי ארוך, ובאמת שנתנו מעצמם וגם מגופם למדינה. ומצד אחד הם באים עם עומק מאוד משמעותי, ומצד שני, הדור עצמו, שהוא עסוק כל הזמן בטכנולוגיה, שהיא טכנולוגיה לא ורבלית, אלא יותר מקשים וטקסטים שהם שולחים אחד לשני, או מתקשרים דרך טקסטים, והם מאבדים, חלקם, מאבדים את המיומנות של איך אני מציג משהו. איך אני יושב ומדבר ומספר ומסביר ויודע להציג את המטופל בדרך באמת א' מסודרת וב' גם מעמיקה. וזה האתגר שלנו. ואני חושב, אחרי שנה אחת שאנחנו עשינו את זה, בבית חולים, ובאמת כל הבית חולים נרתם, זה לא פשוט. זה דורש משאבים גם של רופאים, גם של אחיות. דרך אגב, הסטודנטים אצלנו, מי שמלמד אותם זה רופאים ואחיות. כי אנחנו מאמינים שהרופאים שגדלים פה צריכים להבין שמקצוע הרפואה זה מקצוע שהוא רב תחומי, יש בו לא רק רופאים, יש בו גם אחיות ועובדות סוציאליות ופיזיותרפיסטים ודיאטנים, ולכן ההכשרה היא צריכה להיות הכשרה משולבת, זה ערך אחד. והדבר השני זה באמת היכולת להתארגן וללמד את הסטודנטים, זה לא פשוט, והבית חולים נענה לאתגר, ואני יכול להגיד בסיומה של שנה, אנחנו מאוד גאים בתוצאות שאנחנו רואים. אנחנו, אחד הדברים, אני סתם אספר אנקדוטה. במסגרת הקורס הם גם לומדים לעשות כל מיני פעולות, בין אם זה דברים פשוטים כמו לקחת לחץ דם או לטפל בחבישות, ועשינו להם אפילו סדנה של רפואת שטח שמבילה את זה האורים והתומים של רפואת שטח בישראל, דוקטור דברה ווסט. ואיזה שבוע שבועיים אחר כך אחד המדריכים אצלנו מקבל הודעת וואטסאפ מאחת הסטודנטיות שאומרת, אני מקווה שאני לא מסגיר יותר מדי, שאומרת שהיא הייתה הלכה לקיר טיפוס עם החבר שלה, והחבר שלה נפל ופרק את הכתף, ואיזה מזל שהיא למדה כמה שבועות קודם איך להחזיר כתף למקום, והיא החזירה לו את הכתף, והוא בסדר, ותודה על זה שלימדנו אותה את זה.
1: See you and do one, teach one.
0: בדיוק.
1: יוצא מן הכלל, סיפור מעניין מאוד. לך יש גם תפקיד בהנהלת הפקולטה, נכון?
0: כן, אני משמש כסדגן דיקן להוראה.
1: תפקיד מכובד.
0: תפקיד מאתגר, כי השינויים בעולם הרפואה, יש גם את השינויים ברפואה עצמה, והכמות הידע שהיום סטודנט צריך לדעת, היא לא מתקרב, היא בסדר גודל יותר גדולה ממה שאני למדתי כשהייתי סטודנט לרפואה. זה מצד אחד, ומצד שני צריך גם לשים את כל הדגש על הדברים שהיום אנחנו יודעים שהם חשובים. איך אתה מדבר עם מטופלים, איך אתה מתנהג, איך אתה משתף פעולה בצוות רב תחומי. זה דברים שגם דורשים התייחסות. וזה אתגר, איך אתה בונה תוכנית לימודים שהיא נותנת את המענה לכל הצרכים האלה. עכשיו, יש צוות של יחידה לחינוך רפואי מדהים באוניברסיטה, מובילה אותו דוקטור רונית ליסה כהן, שהיא מומחית בחינוך, ואנחנו באמת מסתכלים על כל קורס ברמת ההרצאה, מה הסטודנט מקבל, מה אנחנו רוצים שהוא ידע, ואיך זה תורם בסופו של דבר לתוצר המוגמר שאנחנו רוצים שיצא מבית ספר לרפואה. ואנחנו באמת מאמינים שבסופו של תהליך הסטודנטים לרפואה שיסיימו את בית ספר לרפואה באוניברסיטת חיפה יהיו רופאים מצוינים.
1: אני בטוח שיש לו מעט מאזינות, מאזינים שחשבו על ללמוד רפואה ועוררת את ההתלהבות שלהם. אבל אני רוצה לשאול אותך, בית חולים קרמל למעשה לימד סטודנטים כבר שנים רבות במסגרת טכניון, וכעת מקתם והרחבתם, בוודאי יש הרבה יותר קורסים. אז פה עולה תמיד השאלה של מה שנקרא בשפה המקצועית, השדות הקליניים. האם יש מספיק מקומות לסטודנטים ללמוד? כי תקופה ארוכה אמרו אין מספיק, ולכן לא קיבלו מספיק סטודנטים. היום יש דרישה ליותר ויותר סטודנטים. האם באמת יש עדיין שדות, מה שנקרא, יש מחלקות, יש מרפאות, או שהדבר רווי ומהווה אומס?
0: קודם כל, התשובה היא שיש מספיק, וההסבר לזה הוא בכמה ממדים. קודם, חלק מההוראה עברה לקהילה. למשל, בתחום של רפואת נשים, תחום שאתה מומחה בו, הרבה מאוד מהמעקב אחרי נשים והטיפול בנשים נעשה בקהילה.
1: בהחלט.
0: ואפשר ללמד את הסטודנטים את המקצוע הזה גם בקהילה, הם לא חייבים להיות בתוך
1: כמובן בתוך הבעיה שבקהילה מוזמנת מטופלת כל כמה דקות ויש קצת קושי לשבת עם הסטודנט וללמד אותו.
0: נכון, אז זה צריך גם הערכות של רפואת הקהילה, זאת אומרת להגיד אוקיי, הרופא יראה פחות מטופלים כדי שיהיה לו יותר זמן והוא לא ייפגע מבחינת השכר. החלק השני זה בחלק מהמקומות מלמדים אחר הצהריים, סוג של משמרת שנייה. זה נעשה עכשיו פרויקט פיילוט במחלקות הילדים. אבל כדי ללמד את כמות הסטודנטים שעלתה, המחלקות יצטרכו ללמד יותר שבועות.
1: ברור. כדי... והם עומדים בזה?
0: זהו, וזה הנקודה. כדי שזה יקרה, המחלקות צריכות לקבל תקנים, וצריכות לקבל תמורה, כדי שהם יוכלו לעמוד במשימה. אנחנו אוהבים ללמד סטודנטים. אני חושב שכל מי שעוסק במקצוע הרפואה, אוהב את הדור הצעיר הזה שמגיע עם ניצוץ בעיניים, ומסתכל על משהו ו... מתפעל מהדבר הכי טריוויאלי שלנו, הוא נראה טריוויאלי, אבל הוא מתלהב מזה ובורקות העיניים, והם הולכים לספר אחר כך שהם ראו ניתוח. ואנחנו נהנים מזה, לנו זה נותן ערך. אבל אני חושב שבסופו של דבר זה גם צריך לבוא עם תגמול לרופאים שעושים את זה.
1: אז אי אפשר היה לסיים בלי להזכיר את המילה תקנים, זה ברור. אז הגענו גם לזה, ואנחנו מתקרבים לסיום התוכנית שלנו. אולי לסיום, כל אחד מכם, אם מעוניין להגיד מילת סיכום, למאזינות, למאזינים, על כל הנושא הזה של המחלקה ההמטולוגית, של פתיחת מחלקת האשפוז החדשה, של הקשר לקהילה.
2: אני חושבת שמה שהיה לי תמיד חשוב, אנשים שומעים המטולוגיה, מטו-אונקולוגיה, וככה חושכות עיניהם, ובעצם אני מרגישה שהמצב הוא הפוך, ויש המון אופטימיות בתחום שלנו, והמון התקדמות, ואנשים חיים חיים טובים ומחלימים, מי שיש לו מחלה שאפשר להחלים בינה וחיים טוב גם לצד מחלה. אז ככה זה חשוב לצאת מהקונספציה הזאת שזה רע ונורא, ובאמת לראות להבין שיש לנו הרבה דרכים לעזור, לא לפחד.
1: בהחלט סיום אופטימי לשיחה היום. כל הכבוד לך, פרופסור פרייס.
0: אני חושב, שושן אמרה את החלק של ההמטולוגיה, אני אדבר קצת על הנושא של רפואה. אני חושב שאם נמצא את עצמנו בעוד 10 שנים מהיום עם רפואה טובה יותר בצפון הארץ, אז עשינו את שלנו.
1: תודה רבה לכם, פרופסור פרייס, דוקטור פר, תודה רבה שהגעתם אלינו, עניתם על השאלות וסיפרתם לנו על כל החידושים בהמטולוגיה. מאזינות, מאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות המסור, עורכת ומפיקה מיטל חיון, הטכנאי פלג בן צבי, העורך המוזיקלי בני הלפרין. אחרינו האזינו להיללי אורגינל, תוכנית הספורט עם יוני היללי. אנחנו נשוב ונשדר בעוד שבועיים, ביום שישי אחרי חדשות השעה 10. כאן ברדיו צפון 104.5 FM, במרכז בטר 90.2 FM, בערוצי הרדיו של הוט, יס וסלקום TV, באתר ובאפליקציה. ועד אז, שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושבוע מצוין. להתראות.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. הלל יורגינל עם יוני הללי. רדיו

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. קפה נחלה אדום, קילוגרם אחד, ב-59.90 שקלים. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל לשלוש יחידות לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול.
3: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
4: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את בני גנץ לרעיון מיוחד. מאהבה אסורה, דרך ברית חשאית, ועד לרכבת הרים מטלטלת. כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לרעיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. בגרמניה, האלופה ביירן מינכן מול שטוטגרט במשחק הפתיחה של הבונדסליגה. ומחר, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. ממרח תמרים 450 גרם קליית גת, שתי יחידות ב-9.90 שקלים. סילן טבעי 710 גרם קליית גת ב-17.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. הללי אורגינל עם יוני הללי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מפוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: דלתות תבור. דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: חדשות 12 השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שני צעירים בני 16 ו-19 נעצרו לאחר שנשבו אמונים לדאש ותכננו לבצע פיגועים נגד חיילים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
7: המשטרה ושירות הביטחון הכללי עצרו קטין בן 16, ערבי ישראלי תושב הגליל, לאחר שיצר קשר עם גורמי טרור ונשבע אמונים לדאש. במהלך חקירתו התברר כי צפה בתכנים המציגים הוראות הכנה לחגורות נפץ. בנוסף, הוא התכוון לבצע פיגוע כנגד שוטרים וחיילים בהר הבית. מספר ימים לאחר מעצרו נעצר חשוד נוסף, תושב חיפה בן 19. בחשד שגם נשבע אמונים לדאש. במהלך חקירתו עלה כי גם הוא תכנן לבצע פיגוע בבסיס צהל באזור הצפון. הבוקר עם סיום שלב החקירה תגיש פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום ובקשה למעצר השניים. עד תום ההליכים.
6: אישה כבת 30 נפצעה אנוש בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב באזור אופקים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותה תוך כדי פעולות החייה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. מלבדה פונו עוד שני פצועים במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. לקראת הגשם החריג שצפוי להגיע בשבת והחשש מהצפות, המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות ועל טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. הללי אורגינל עם יוני הללי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: הללי אורגינל עם יוני הללי. עורך, שר פלסנר.

0: כן, כן, יום שישי אנחנו פה עם אוסמה בדר ופלג בן צבי, שיחד איתי נוביל פה את השידור, שעתיים מרתקות. החבר'ה בקונטרול עובדים קשה, דרוכים, יהיה מאוד מאוד מעניין. יום שישי אנחנו חוזרים עם חידה, חידה מי מזהה את הכל, ולצורך העניין למפיקת החידה ואחראית על הביצוע שלה ועל חלוקת הפרסים שלה, היא שוהם הרוש, העורכת הקודמת של התוכנית. אהלן שוהם.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: תענוג, התגעגעתי, אז הכי כיף לי בעולם להיות איתכם.
0: יופי. בואי תספרי לנו מה הולך להיות, מה החידה הזאת, תזכירי לאלה שלא ליוו אותנו בחידה הקודמת.
1: אז קודם כל אנחנו חוזרים עם החידה ששיגה גם את המשתתפים בתוכנית וגם את המאזינים. מי מזהה את הכל? בכל שעה אנחנו ניקח קטע ממש קצר מרעיון של אחד מהשחקנים המפורסמים היום או מעבר, ואתם תצטרכו לזהות מזה ולקחת מאיתנו פרסים שווים ביותר. ואנחנו מודיעים מראש, זה לא קל.
0: זה לא, תשמעי, קודם כל, אל תתחייבי, כי החידה הראשונה היא מי שחובב כדורגל, אני סליחה על הרמז שזה איש כדורגל, מי שחובב כדורגל יזהה מיד, ולכן ביקשתי ממך להכין עוד חידה, אבל אולי אני טועה, אולי אני טועה.
1: זהו, קודם כל, בדרך כלל, יש לנו המון תגובות לא מגוונות מכל הסוגים, ובואו נראה. לפעמים, ובחידה הקודמת...
0: רק בדיבורית, שוהם?
1: לא.
0: אוקיי, כי לא שומעים אותך טוב.
1: אני אגביר את הכל. לפעמים, ובחידה הקודמת זה גם קרה, שאפילו הבן אדם שהיה בחידה לא זיהה את עצמו.
0: זה נכון. תנו לנו את האות של החידה לפני שנפנה לאלבז.
2: מי מזהה את הכל? החידה השבועית של הלל יוגינל. זיהיתם? כתבו לנו את הפתרון בתגובה לשידור החי בפייסבוק של הלל יוגינל, ואולי תזכו בפרסים שווים.
0: והחידה עכשיו, בואו נשמע.
3: No think all the time in school.
0: כן, מי ששמע שמע, פתרונות רק דרך דף הפייסבוק בשלב הזה.
1: פתרונות, חברים, זיהיתם, אתם חושבים שאתם יודעים? לפייסבוק של הלל יוגינל, לשידור החי, את כל התגובות שלכם אנחנו נגיב לכם שם, ננהל איתכם, אפילו ניתן קצת רמזים, ותוכלו לקחת מאיתנו שובר של 100 שקלים למאפיית תהילה. יש להם את כל סוגי המאפים, חלות לשבת וסניפים בקריית אתא, קריית מוצקי, נעריה, כפר חסידים, לא חסר. אז מלא מלא מלא דברים שווים לשבת.
0: יופי, תודה שוהם. עכשיו אנחנו רוצים להתחיל את התוכנית. מתחילים.
2: הללי אורגינל עם יוני הללי.
0: שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן.
4: אהלן, בוקר טוב, שבת שלום.
0: אני מניח שזיהית את החידה, אבל אתה לא בין המשתתפים את הכל, או שלא זיהית.
4: דווקא אני לא בטוח, לא.
0: לא בטוח. אוקיי, אז אנחנו עוד פעם, עוד מעט נשמיע אחרי הדיווח שלך, נשמיע עוד פעם את החידה, ונראה אם אתה מזהה לאט לאט. אלבז, מה קורה במכבי חיפה? תגיד, מרוצים מהדחה של מכבי תל אביב והפועל תל אביב, או שמודאגים, כי עד לשתי הקבוצות האלה יהיה הרבה יותר אנרגיות בליגה, והם לא יצטרכו לבזבז כוחות על טיסות וכו וכו.
4: אני חושב שכל קבוצה בליגת העל מעדיפה שקבוצות יצחקו באירופה, כי אז הקבוצות מגיעות לארץ הרבה פחות רעננות, מוכנות, עם הראש באירופה. שמע, עכשיו במצב הקיים שיש לנו שאין מגרש ביתי, קבוצה שמשחקת באירופה עושה טיסות על בסיס שבועי, וזה משהו שהוא ממש ממש לא פשוט. להתחיל לעשות את כל הפרוצדורה הזאת של טיסה יום לפני וטיסה יום אחרי ומשחק, ותשמע, לא תמיד יש גם את הראש ואת ההכנה לליגה, ובטח אחרי שאתה נופל עם משחקים, אתה יודע, כאלה מעניינים, אם הפועל באר שבע היו עוברים את סבך, אז יכלו לפגוש קבוצות כמו ארסנל, כמו ברצלונה, כאלה קבוצות שזה קשה לעשות את המעברים האלה בין ליגת האלופות לבין הארץ, או בין הליגה האירופית לארץ. אלה דברים שמאוד מאוד קשה לעשות את המעברים האלה בעיניי.
0: הבנתי, אז אתה אומר, מכבי חיפה צריכה.
4: אני חושב שמכבי תל אביב, ואם הפועל תל אביב היו באירופה, היה למכבי חיפה, אתה יודע, איזושהי, אתה יודע, אולי אפשר להגיד איזו מדרגה אחת שהיא יכלה לעלות, גם אם היא פחות טובה, שמשהו שהיה נותן לה יתרון, פחות עומד, פחות לחצים שיש לקבוצות האלה.
0: כן, אז זהו, אז הרבה חושבים ככה, וברק בחר אומר, אנחנו מסתכלים רק על עצמנו, זה משפט שהוא חוזר עליו הרבה מאוד פעמים.
4: רוב המאמים שתשאל אותם תשמע באמת אותם, זה קלישאות שאנחנו רגילים לשמות.
0: בוא תן לנו מצב, איך מכבי חיפה מגיעה למשחק נגד מכבי תל אביב בבלומפילד ביום שני.
4: מכבי חיפה פתחה את העונה בשבת האחרונה מול הפועל רמת גן, לא במשחק גדול, אבל במשחק שרובו היה בשליטה שלה, הגיע להמון מצבים, החמיצה לא מעט, אבל עדיין מבחינת מכבי חיפה כולם ידעו שהמטרה העיקרית זה להשיג 3 נקודות, להשיג ניצחון, להגיע למשחק מול מכבי תל אביב שאתה במצב הזה ולא מגיע למשחק שאתה בהפסדים. וזהו, מבחינת מכבי חיפה היא מרוצה מהניצחון, היא מבינה שמבחינת יכולת יש לה המון דברים שהיא צריכה לשפר, לתקן, לחזק. צריך להגיע עוד שחקן לקבוצה, אתה יודע, בעקבות הפציעה הזאת, וזה משהו שאתה יודע, יושב לכולם בראש, שצריכים לחזק את הקבוצה. שחקן כנף כנראה שאמור להגיע, אבל עדיין אין את אותו זר שכולם רוצים לראות במכבי חיפה. ומעבר לזה, אתה יודע, הם יודעים שהמשחק בבלומפילד מול מכבי תל אביב, זה משחק שלא עוד משחק, כי אם מכבי חיפה תנצח את המשחק הזה, מעבר ל3 נקודות, זה משהו שייתן לה פוש קדימה, גם מבחינת הביטחון, גם באמת אולי, אתה יודע, יוריד את כל הלחץ הזה אחרי משחקי גביע הטוטו, דברים שבאמת הקבוצה ספגה הרבה מאוד אש בעקבות היכולת שהציגה, וזה משחק מפתח, אפשר להגיד, מבחינת מכבי חיפה. גם תיקו זה לא תוצאה רעה.
0: גם תיקו זה לא תוצאה רעה. א', אני מסכים איתך, ב', אני רוצה לעבור איתך לסוגיית מלמד. אנחנו שומעים שהוא על הכוונת של מכבי תל אביב, ואנחנו לא רואים שברק בחר בונה עליו.
4: הוא גם לא ספר אותו יותר מדי שנה שעברה.
0: נכון, השאלה היא אם זה לא טעות, ומה קורה נכון לעכשיו, האם ברק בחר הוא זה שיחליט אם מלמד יהיה או לא יהיה.
4: מה, יוני?
0: ואם מלמד לא יהיה, והוא יהיה במכבי תל אביב, וייתן 18 גולים,
4: מעניין. זו הנקודה, אני אגיד לך משהו שאני מאמין בו מאוד. אם אני מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, הייתי עושה איזשהו, אתה יודע, מבחינתי, אם אני בעלים של קבוצה, לא הייתי נותן שחקן שלי לקבוצה שמתמודדת איתי על תארים. לא הייתי רוצה לראות את זה. ראינו את מכבי תל אביב, שחיזקה את הפועל באר שבע בשחקנים בדמותם של דן ביטון, של פלטקסה, שחקנים שאנחנו רואים אותם באמת הופכו להיות שחקנים מאוד מאוד מאוד משמעותיים בהפועל באר שבע. אני חושב שגיא מלמד, אם יהיה במכבי תל אביב, יכול קל לסיים את העונה הזו בדו ספרתי, הוא שחקן ששווה שערים, אבל מצד שני צריך להבין שאם מכבי חיפה וברק בחר לא מאמינים בו, לא מתכוונים לתת לו את ההזדמנות במכבי חיפה, אי אפשר להשאיר אותו, אתה יודע, בכוח ושישב על הספסל.
0: כן, לגמרי. תגיד לי, מה עם פדראו? שמעתי שהוא פצוע.
4: תשמע, פדראו זה שחקן ש... אתה יודע, קודם כל במשחק האחרון הוא גם עשה לא מעט, אתה יודע, התקפי לב לקהל של מכבי חיפה. פצוע, אני קשה לי להגיד שהוא פצוע, אבל זה משהו ש... מכבי חיפה מאמינים צופים יקשר למשחק מול מכבי תל אביב ביום שני. אבל אתה יודע, הוא סבל כל פעם מפציעות כאלה חוזרות ונשנות, וכל פעם יש שאנחנו שומעים איזה דברים כאלה ואחרים עליו. אבל מבחינת מכבי חיפה הם מאמינים שהוא יקשר למשחק ביום שני.
0: כן, תגיד לי רגע, וקשיר ביום שני, יכול להיות שאתה יודע שדואגים שהוא יהיה קשיר כדי שבסוף ימכרו אותו, ייפרדו ממנו, או שבונים עליו.
4: לא, כרגע באמת אין מחשבה כזו עליו ספציפית. מכבי חיפה רוצה עוד זר, אתה יודע, לעמדת הכנף, לעמדת ההתקפה. זה משהו שמכבי חיפה רוצה להביא כדי באמת לסיים את הסגה הזו של הסגל. ואם כמובן, אתה יודע, העסקה הזאת של גיא מלמד, אולי יהיה פה איזה, אולי יהיה פה איזשהו טרייד, אולי אנחנו נראה, אתה יודע, שחקנים כמו אזו שעושים את הדרך ההפוכה ומשהו כזה שיכול באמת לגרום פה אולי לאיזה שינוי בין המועדונים, לאיזשהו טרייד בין שני הקבוצות האלה. זה משהו שיכול לעשות עוד איזה שינוי בסגל של מכבי חיפה, באמת שינויים אחרונים ומינורים שצפויים להיות שם.
0: תגיד, קניקובסקי זה משהו שמכבי חיפה חושבת עליו?
4: לא, כי הם מבינים שאם הוא חוזר לארץ זה יהיה למכבי תל אביב.
0: מאיפה, למה מבינים את זה? יש לו סעיף בחוזר? או שמה? הוא ירצה לחזור למכבי תל אביב?
4: אתה יודע, כי יש שחקנים ומחר מחתיים ענן חלילה יחזור לישראל, אז אתה יודע שטבעי שהוא יעדיף לחזור למכבי חיפה לפני כל קבוצה אחרת. כמו ששון ויצמן לפני שחזר לארץ, נתן עדיפות למכבי חיפה, הבין שהוא לא בתוכניות שלהם, ואז בסופו של דבר ראינו אותו בבית ירושלים.
0: טוב, אז מכבי חיפה להערכתך, כמו שאתה מדבר עם שחקנים ועם הצוות, מגיעה באטרף למשחק מול מכבי תל אביב?
4: מגיע באמונה שאתה יודע, שד לא כזה נורא. ראינו את מכבי תל אביב גם מול לוגנו, נכון שראינו אותה בלי גם מול הפועל ירושלים עם חמישייה, אבל אתה יודע, ראינו אותה באירופה, אתה יודע, בכמה משחקים שהיא ממש ממש לא מרשימה. יש לה את הבעיות שלה, יש את החיסרון של מליקה בין הקורות, אומנם השוואתי צפוי לפתוח שם, וגם מכבי תל אביב לא עשתה איזשהו חיזוק רציני בקיץ האחרון, ולפי דעתי, אתה יודע, מכבי תל אביב לא במצב יותר טוב ממכבי חיפה.
0: הבנתי. בוא תן לי קצת ככה, הפועל חיפה, אתה יודע, נותן את קיץ לא רע בכלל, ולא סופרים אותה, ואפילו פה אני קיבלתי תלונות.
4: לא, אני לא מסכים איתך שלא סופרים אותה.
0: לא, אני קיבלתי תלונות שאני לא מדבר מספיק על הפועל חיפה. אז בוא
4: גם שבוע שעבר דיברת עליהם, לא, הם לא יכולים לבוא אליך
0: בצד. אבל אוהדים מתלוננים, אתה יודע.
4: תראה יוני, הפועל חיפה קודם כל צריך להדגיש שעדיין לא פתחה את העונה בגלל הפועל באר שבע ובאמת המשחקים שלה באירופה, אבל מי שמסתכל על הפועל חיפה ועל היכולת שהציגה במשחקי גביע הטוטו יכול לראות שמדובר פה בקבוצה שהעונה נבנתה הרבה הרבה יותר טוב משנים אחרונות, לפחות על פי היכולת בגביע הטוטו. צריך לציין, נראית הרבה יותר טוב, הציגה כדורגל מענף ויפה וטוב, והחלק הקדמי נראה מצוין, הזרים שהביאה לפה נראים מאוד איכותיים, אלון תורג'מן נכנס טוב לעניינים, אבל אתה יודע, מבחינתו שחיים סילבס הוא מבין שצבירת נקודות במשחקי הפתיחה זה באמת הדבר הכי חשוב, אם הוא רוצה באמת שתהיה לו עונה טובה, ולא להתחיל באמת לפתוח ברגל שמאל, ואז לצבור איזשהו פער מהחלק העליון של הטבלה. הפועל חיפה ויואב קץ, גם במסיבת העיתונאים, אתה יודע, הוא זורק כרגיל לפני כל עונה שהוא רוצה למכור את הקבוצה, אבל כרגע אין איזה משהו על הפרק.
0: אוקיי.
4: לדעתי שהפועל חיפה השנה מכוונת לפלייאוף עליון.
0: אלבז, קודם כל תשמע, תכף אנחנו נשמיע את החידה, כי גם אלי דריקס וגם אבירון אלון מזרחי כבר על הקו, אבל שלושתנו, ארבעתנו והמאזינים, בואו נשמע את החידה. רק את החידה תנו לי אוסמה, תן לי את החידה.
3: No think all the time it's goal. It's come, believe me, it's come. Pass, pass.
0: טוב, זה כבר הגרסה המשופרת, זה תקלות של ההתחלה, לא תכננו לתת את הגרסה הזאת. אלבז, אתה מזהה כבר?
4: אני חושב שעכשיו אני קצת יותר...
0: אז בסדר, לא להגיד שום דבר, כן? אתה לא...
4: לא משתתף.
0: לא משתתף. תודה רבה לך, שימו.
4: שבת שלום.
0: ממשיכים.
2: היללי אורגינל עם יוני היללי.
0: אלון מזרחי, אבירון, אלי דריקס, הפרשן שלנו, אלן.
5: אלן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
5: בוקר
0: דריקס.
5: טוב, בוקר טוב, בוקר, יופי. סליחה.
0: יופי. טוב, שתי התל אביביות מפסידות ומודחות מאירופה, ופנויות עכשיו להתרכז במאבק האליפות, כשתיהן על הנייר לפחות מועמדות לאליפות בתחילת עונה. אנחנו רק אחרי 10 מחזורים יודעים מי באמת בתמונה ומי פחות בתמונה. נתחיל איתך, דריקס. בסוף, זה טוב למכבי חיפה שהן פנויות, או שזה יקשה על מכבי חיפה במצבה הנוכחי שהיא לא איי-איי-איי מגובשת?
6: אתה מדבר על המאבק שיהיה ביום ראשון?
0: אני מדבר בכלל לאורך העונה, ותכף נדבר גם על המאבק ביום ראשון.
6: אני לא
0: מבין,
6: אני לא רואה את מכבי חיפה בחלק העליון של הטבלה, שזה צריך להשפיע על מכבי חיפה, אם מכבי תהיה באירופה או לא באירופה. כמו שמכבי חיפה נראית עכשיו, אני לא רואה את הנאבקת בין הארבע הראשונות או החמש, אלא אם כן יקרה שם משהו בלתי צפוי ויחזקו את הקבוצה בעוד שניים שלושה שחקנים.
0: לא, לא יחזקו בעוד שניים שלושה שחקנים. בוא נגיד של המשחק מול מכבי תל אביב ומגיעה עם ההרכב הנוכחי, ואתה לא רואה אותה מתגברת על קבוצה כמו מכבי תל אביב בדרך לאליפות. אתה בכלל לא רואה אותה בפלייאוף העליון.
6: אני לא יודע אם בפלייאוף העליון, אבל אני לא רואה אותה במאבק שם בצמרת למעלה עם הסגל הזה. מכבי תל אביב, לצורך העניין, מדברים על המשחק ביום ראשון, אז מכבי תל אביב יש את הבעיות שלה, אבל עדיין היא קבוצה יותר טובה עם מכבי חיפה.
0: הבנתי. אלון מזרחי, אבירון, מה אתה אומר על העניין הזה?
7: אני אומר שמכבי חיפה השנה, כדי לרוץ לאליפות, צריכה להתחזק. אין ספק בכלל. הניצחון הראשון נגד הפועל רמת גן זה יפה וטוב, אבל אתה רואה איכות של שחקנים פחות טובה מהמועדונים הגדולים האחרים. מכבי תל אביב קבוצה טובה, קבוצה טובה. אני חושב שהשנה הם עשו לטעמי את המהלך של הקיץ, זה לא בהבאת שחקן אלא יותר נכון בהשארת שחקן, וזה דור פרץ, שחקן יוצא מן הכלל, הוא למעשה הסקורר של מכבי תל אביב. זה מצחיק לומר את זה, כי עדיין למכבי
0: כן, אבל אני פחות רוצה לדבר מה היתרונות של מכבי תל אביב. אני רוצה לדבר על היתרונות של מכבי חיפה, אם יש בכלל, כי לדריקס לא רואה יתרונות של מכבי חיפה בשום פרמטר על מכבי תל אביב.
6: לא בשם, אני רק חייב להגיד, אני במשחק האחרון שראיתי את מכבי חיפה עם המגנן, סוף סוף ראיתי שבוניניו, שיכול להיות שהוא השחקן שהתפתח להיות המנהיג של הקבוצה, ולהיבנות מסביבו.
0: צריך להגיד.
7: תראה, אני זה מה שרציתי להגיע. אז אם במכבי תל אביב יש את דור פרץ שהוא המוציא לפועל, והוא באמת הכל עובר דרכו במכבי תל אביב, אז מכבי חיפה גילתה כוכב חדש את ברודיניו. הוא עשה שני שערים באמת יוצאים מן הכלל, שערים יפים. ראיתי הצטרפות שלו מהקו השני, הוא משחק את המתחת לחלוץ, שחקן, אתה רואה שהוא שחקן, אין פה, ואולי זה בינגו של מכבי חיפה אחרי הרבה שנים שהיא לא פגעה בשחקן זר איכותי בחלק ההתקפי. כמובן שנצטרך לראות אותו מול מכבי תל אביב, אבל זה אופרה אחרת. מכבי תל אביב לטעמי קבוצה יותר טובה ממכבי חיפה, מכבי תל אביב כקבוצה, אני מדבר, עזוב כשמודדים, ומכבי חיפה הולכת למשחק לא קלה. אם אתה צריך לעבור את מכבי תל אביב, אז ייתן לה פוש אדיר להמשך, שיכול להיות שהיא תביא שחקנים או תחזק את הקבוצה לשחקנים, ואז אולי כן תדבר על האליפות. אבל כן, קשה לי להבין שביום שלי תעבור את מכבי תל אביב. קשה לי מאוד להאמין.
0: קשה לך מאוד להאמין. דריק, תראה, אתה אומר שראית את ברוניניו, כן, הוא מצא חן בעיני כולם, אבל מי כמוך וכמו אלון, וגם קצת כמוני, שיש לנו מה שנקרא קילומטראז' בכדורגל, לא עושים שחקן אלוהים אחרי שני משחקים, או אחרי משחק וחצי.
6: קודם כל אני מסכים איתך, כי העובדה שהוא משחק כבר כמה משחקים, והוא לא משך את העין שלי, ודווקא משחק אחרון, ודווקא אני לא רוצה להתרכז בסיומת, בביתות שהוא בעט אותם, כל המהלכים עד השאר, אתה רואה שהוא שחקן כדורגל טוב.
0: כן, אלון, תגיד, אבל לא ענית לי לשאלה, אם שתי התל אביביות שפנויות עכשיו מאירופה, ומטיסות, ו... ובית חוץ וחוץ ובית
7: יעזור להם בליגה, יעזור להם בליגה לשאלתך יוני, ברור, כי אתה יודע, פחות משחקים, פחות טיסות, פחות אומץ, אין מה לעשות, זה עוד כמה, 8-10 משחקים מתווצפים להם, זה לא פשוט, אתה יודע, ותוסיף את הטיסות ובתי מלון ונסיעות, אנחנו מכירים את זה, לכן הפועל תל אביב מקבתי גזו בליגה, ואני יכול להגיד לך שהשנה, תראה, אני הצבעתי כאלופה על הפועל באר שבע עוד לפני המשחקים שלה באירופה, כי אני רואה אותה כקבוצה חזקה מאוד. יש לה, אין לה, אולי חסר לה עוד שחקן אחד, אבל אתה רואה שהחיסרון של קנגווה לא השפיע כל כך על המועדון, ואני רואה אותם כפבורית, אבל לאליפות, אבל השנה אני יכול להגיד לך שיהיה ארבע קבוצות שירוצו חזק ולא שניים. יהיה גם מכבי תל אביב כמובן, הפועל תל אביב לדעתי תרוץ אליפות, בית"ר ירושלים ובאר שבע. אם מכבי חיפה תצטרף אליהם, אז בכלל זה יהיה לנו עונה מאוד מאוד מעניינת. אבל קשה לי להאמין, כי מכבי חיפה מתוך כל החמישה האלה היא הכי פחות טובה.
0: אז אתה כמעט, אתה ודריקס תמימי דעים בעניין הזה. אתם לא אומרים למה שאני אומר, בואו נחכה חמישה מחזורים, נראה מה המומנטום עושה, כי מומנטום לפעמים הופך קבוצה בינונית לקבוצה טובה, לא מצוינת, אבל קבוצה טובה.
7: יוני, המשחק ביום שלי זה ייתן גם קנדיקט לא קטן למכבי חיפה, זאת אומרת, היא הולכת לשחק מול מכבי תל אביב, לראות איך היא משחקת מולה, איך היא מתגברת עליה בכל פרמטר במגרש, זה מבחן מאוד מאוד גדול למכבי חיפה, אין ספק.
0: דריקס?
8: אני חושב שעדיין מכבי תל אביב טובה יותר, יש לה את הבעיות שלה, יש גם מרמור בקרב הקהל של מכבי תל אביב, מכיוון שיש טענות שהקבוצה לא נערכה כעוגן לעונה הזאת.
0: מה טענות? זה עובדתית, זה לא טענות.
8: טוב, אבל אני מדבר על זה שהטענות האלה יוצאות רחש ברחש באוויר, וזה יכול לגרום ללחץ על הקבוצה ולהביא אותה למצב שלמרות שהיא קבוצה יותר טובה, אתה לא ביכולת פחות טובה. זה דברים שקורים בכדורגל, אבל עדיין אני חושב שהיא עדיפה על מכבי חיפה.
0: הבנתי. אז אתה אומר, משחק נקרא לו העונה הראשון בין מכבי תל אביב ובלומפילד מול מכבי חיפה, שניכם לא נותנים אפילו תיקו למכבי חיפה במשחק הזה.
7: לא אמרתי את זה. אני דווקא חושב שהמשחק כן יסתיים בתיקו. אחד-אחד אני אפילו אומר, מנחש ככה, אבל קשה לי להאמין שמכבי חיפה תנצח שם.
0: אוקיי, אז אתה הולך על תיקו ודריקס, אתה לא נותן סיכוי למכבי חיפה.
8: אני אומר שמכבי תל אביב תנצח.
0: תנצח. עכשיו, שאלה נוספת, אתם יודעים, הפועל באר שבע, ראינו שאיך אמר אלון, היא מגובשת כקבוצה, אבל אין לה איזה לידר פתאום. פתאום חסר לה קנגו כזה.
7: לא, יש לה כמה לידרים, זה לא נכון.
0: מי? ונטורה זה לידר? זה אחד שאתה...
7: אליאל פרץ ודוד ביטון עכשיו יחזור.
0: אני לא קונה כרטיס בשביל אף אחד מהם במיוחד, שחקנים טובים, אבל זה לא לידרים. אין לידר היום בכדורגל הישראלי לאף קבוצה חוץ מביתר ירושלים, שיש לה את אצילי ויש את צ'ואה. כל השאר הקבוצות אני לא רואה.
7: גם שהיה קנגו, יוני, הפועל באר שבע לא התבססה רק עליו, בכל שהוא היה כוכב של הקבוצה, אבל הפועל באר שבע הגדולה שלה, ויוכיחה את זה במשחקים האחרונים, גם במשחקים במסגרות האירופאיות, שהיא לא בנויה על שחקן אחד. יש להם חלוצים טובים, יש להם את ונטורה וזלטנוביץ' שהוא חלוץ טוב, ויש להם באגפים את רובי ואחמד ויוסי ג'אנח, ילדים צעירים ומוכשרים, ויש להם בקישור שחקנים טובים. אין קבוצה, הם לא בודדים. גם כשהיה קנגו, הם לא היו בודדים. הם היו קבוצה, ואני חושב שרן,
8: אני מסכים עם אלון בכל מילה.
7: מאמן מצוין, מאמן מצוין, והפועל באר שבע, אני אומר לך, תרוץ חזק לאליפות.
0: טוב, בואו, איך אומרים, איך אמר המת לעיוור, נחיה ונראה. אבל כי אני לא מסכים איתכם, אבל גם...
7: אז על מי היית הולך, אם אתה לא מסכים?
0: אני הולך על מכבי תל אביב כפיבוריטית ביתר ירושלים, ואני אפתיע אתכם. ובשלב הזה, עד למחזור העשירי, גם מכבי חיפה.
8: אני לא מסכים איתך, אני חושב שהקבוצות שיאבקו על האליפות זה באר שבע, ביתר, מכבי והפועל תל אביב.
0: בוא נגיד כזה דבר, לא הפתעת אותי, וזה יכול מאוד להיות שאתה צודק, אבל אתה יודע, זה עניין, כרגע בוא נגיד כזה דבר.
8: נבואה ניתנה לשוטים.
0: לא, אנחנו עושים סוג של הימור כזה חביב, ולא בקטע של נבואות, אני רק אומר...
8: הייתי שמח לראות את חיפה גם בתוכו, תאמין לי.
0: כן, טוב, חבר'ה, אלון ודריקט, קודם כל בואו תשמעו את החידה. אם אתם יודעים את התשובה, אתם מוזמנים להגיד.
7: תשובה, אני אתן לך, אני יודע מי.
0: רגע, תן קודם כל להשמיע את החידה, כי יש עוד מאזינים, ולא נגיד לך אם אתה צודק או לא. אבל בואו נראה. תנו לנו את החידה, רגע, לפני שזה אני רוצה את החידה הקצרה, לא ארוכה, את הקול הקצר, כי בטעות השמענו את הקול הארוך. אז אם אוסמה, אתה מוכן, אתה מוכן לעלות את זה תוך כדי שאני מדבר. ואז נשמיע את זה עוד פעם.
3: No think all the time in school.
0: עוד פעם.
3: No think all the time in school.
0: אתה יודע עדיין, אלון?
7: כן, אני חושב שזה שלובי ארבטמן, שהוא עבר שחק בבלגיה.
0: אני לא יודע אם זה נכון או לא, אני יודע, אבל אני לא יכול לענות לך. בדריקס, מה אתה אומר?
7: שלו באנגלית.
0: כן.
6: אני מתלבט בין ארבטמן לאוסקר גלוך ברעיון הראשון שלו באנגלית.
0: הבנתי. טוב, בסוף התוכנית אנחנו נדע את התוצאות, רק אני מודיע.
6: יוני, אני אשמח אם תסמס לי.
0: אני אשמח, אני אסמס לך, מבטיח לך, ורק אני רוצה להגיד לכם שיש פרסים יפים מאוד, ועוד אני רוצה להגיד לכם שהחידה הזאת תיפטר בסוף השעה הזו, ותהיה חידה קולית נוספת בשעה הבאה, ואימור על המשחק מכבי חיפה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, בתל אביב, דריקס?
6: מכבי תל אביב.
0: תוצאה, תוצאה, אני יודע שאתה מכבי תל אביב.
6: 2-0.
0: 2-0. אבירון?
7: 1-1.
0: חברים, דריקס ואבירון, שני חלוצי על חלל. איך אני שמח לדבר איתכם. תודה רבה לכם ושבת שלום.
7: כן, שבת שלום.
0: שבת שלום. אנחנו ממשיכים.
9: הללי ללי ללי
2: הללי אורגינל עם יוני הללי.
0: דוד לוי, הבלם שלנו והפרשן שלנו, ייבשנו אותך על הקו, אבל זה לא באשמתי, זה באשמת ההפקה, אבל יש לי הפקה נהדרת, פלג בנצי ואוסמה בדר עושים עבודה מצוינת. מה שלומך?
10: בסדר גמור, יש לך גם חלוצים טובים.
0: יש גם חלוצים טובים, נכון. ואני מניח שגם אתה שמעת את החידה, נכון? חידה הקולית.
10: כן, אוסקר יופי. גלוך.
0: אוסקר גלוך. אוקיי, בסוף השעה אנחנו נדע, אבל את התשובה אנחנו, אני אשמח, דוד, אם תשמש כן. דוגמה, ותיתן את התשובה שלך בדף הפייסבוק של הללי אורגינל, שאתה אוקיי. עוקב אחריו, ראיתי, אתה בין העוקבים שלו. אז לינק אני אשלח לך, ואתה יכול תגור. להיכנס לשם. דוד, מכבי כן. חיפה הולכת לפגוש את מכבי תל אביב, מכבי תל אביב מחוץ לאירופה. אי אפשר להגיד שהיא מגיעה רעננה, אבל בהמשך העונה היא תהיה רעננה, כי לא יהיה לה את העומס של אירופה. כמה זה צריך להדאיג את מכבי חיפה?
10: אני חושב שזו הזדמנות טובה למכבי חיפה, במיוחד שהם מגיעים עם עומס מסוים ועם התוצאה הלא טובה. זו הזדמנות בשביל מכבי חיפה לקחת נקודות.
0: אבל אתה יודע, שמסתכלים על מכבי חיפה, באמת, למעט ברוניניו, אתה לא רואה איזשהו כיוון חדש מרענן, וגם ברוניניו כבר משחק כזה ארבעה משחקים, וזו הפעם הראשונה שהוא בא לידי ביטוי. אז על סמך מה אתה אומר שזו הזדמנות למכבי חיפה?
10: זה נכון שמכבי חיפה לא בולטת, לא קבוצה טובה, לא הכינה את עצמה טוב, אבל אתה יודע, בכדורגל יש הזדמנויות שצריך לקחת. זה יותר המצב של מכבי תל אביב מאשר היכולת של מכבי חיפה.
0: הבנתי. תגיד לי עכשיו, בוא נדבר רגע על חוליית העורף. אתה היית בלם במכבי חיפה, בפול חיפה, בנבחרת, והיית, אתה יודע דבר וחצי דבר, רביעיית בלמים זרים ושוער חדש, זה משהו שלוקח זמן לקבוצה לתרגל, או השבועיים, שלושה של ההכנות ומשחקי גביע הטוטו, זה מספיק ואין תירוצים.
10: זה לוקח זמן, צריך להיות תאום והכרה של אחד את השני, איך הסגירה שלהם, איך הם מתאמים את הסגירה ביניהם, איך הם עושים את הסגירות, זה לוקח זמן. מה גם שאני חושב שבעמדת השוער, הקבוצה נחלשה.
0: אתה חושב שגלאזר פחות טוב משוער שהיה בשנה שעברה, נכון?
10: פחות טוב.
0: הבנתי. ואז אתה אומר, אם יש נקודת תורפה במכבי חיפה, זה החוליה האורפית והשוער.
10: חוליה האורפית שהיא חדשה, אבל צריך כמובן לעבוד ולתאם אותה. אם תהיה השקעה מבחינת המשחק האחורי, תאום בין שחקנים, עבודה על
0: כן, אבל דוד, עזוב רגע תאום. תאום זה בא תוך כדי משחקים. אי אפשר עכשיו לעבוד. באימונים אתה לא מתאם, או שאני תקן אותי אם אני טוען,

0: על אלפי אימונים בקריירה שלי העיתונאית.
1: כן.
0: ואתה יודע, הגנה, מצחקים, הגנה מול התקפה, התקפה מול הגנה, זה לא ממש עוצרים את המשחק, למעט אימונים שאלי גוטמן ואברהם גרנט היו עוצרים ותופסים את הבלם ואומרים לו, אתה לא עומד פה בחיים, ותופסים אותו ומטלטלים אותו. אני ראיתי גם דברים כאלה. אין עבודת הגנה של תאומים ואיך מתעודדים עם התקפה.
1: אז אני יכול להגיד לך מניסיון, גם מראייה בקבוצות באירופה, וגם כאן בארץ, הייתה עבודה לדוגמה של שפיגל, שהיה לוקח את שחקני ההגנה ועובד אימון רק עם שחקני ההגנה. העוזרי מאמנים היו עובדים עם החלק ההתקפי, ואחר כך מחליפים. שאתה עובד ספציפית, איך אתה רוצה את הסגירות, אם אחד יוצא, איך השני סוגר אותו, אם יוצא מישהו משני הבלמים קדימה, הכניסה של המגינים ליצור משולש, עבודה מדויקת עם עבודה של הגנה בלבד, חלקי קבוצה, וזה דבר שהוא היה עושה, היית רואה את זה באופן קבוע. וזה התאום של ההגנה. גם בסגירה, גם ביציאה קדימה, עם שילוב של קשר אחורי, יש עבודה לחלק האחורי של הקבוצה בצורה ספציפית.
0: אתה אומר, לא להיות אדישים לעובדה שזה ארבעה שחקנים זרים בתפקיד ההגנה, צריך לתרגל אותם ולתאם אותם ולעבוד קשה.
1: עבודה אישית איתם, עם החלק האחורי, עם הקבוצה, עם קבוצת ההגנה, עם שילוב של אחורה ועם יציאה קדימה ועם שילוב של קשרים אחוריים, אם זה אחד או שניים, אפשר לעבוד על זה, לעשות את זה ולהגיע לתאומים.
0: הבנתי. תגיד לי עוד דבר אחד לסיום. הפועל חיפה, מה אתה מצפה ממנה?
1: עד עכשיו הם הפתעה. אני חושב שאם הם ימשיכו בקצב של גביע הטוטו, הם לא יהיו בסכנת הירידה, אלא יוכלו באמת קצת לקבל יותר אוויר של להיכנס לפלייאוף העליון, כי אתה רואה שהשנה, גם השנה, הליגה נחלשה יותר. אין לך ישראלים בולטים, אין...
0: תן לי אימור על שני המשחקים האלה.
1: אני חושב שבמשחק של מכבי חיפה, מכבי תל אביב ומכבי תל אביב, מכבי חיפה תנצח 2-1 במסגרת הנסיבות. ואני חושב שהפועל חיפה תנצח.
0: את הפועל תל אביב?
1: אני מאמין שהיא תפתיע.
0: יאללה.
1: גם הפועל תל אביב מגיע אחרי אומץ באכזבה.
0: לגמרי. דוד, תשאר איתנו לשמוע את החידה ותנסה לנחש. עוד פעם, תנו לנו את האות ואת החידה.
2: מי מזהה את הכל? החידה השבועית של הלל יורגינל. זיהיתם? כתבו לנו את הפתרון בתגובה לשידור החי בפייסבוק של הלל יורגינל, ואולי תזכו בפרסים שווים.
3: No think all the time in school.
0: דוד, אתה מזהה?
1: אוסקר גלוך.
0: אוסקר גלוך. אני שולח לך את הלינק, אתה תכתוב את זה ב...
1: אני אכנס.
0: יאללה. דוד, תודה, שבת שלום, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים.
2: אתם מאזינים ל... הלל יורגינל עם יוני הללי.

0: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית.

0: שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עמרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: חבילת הערוצים של ספורט אחת. ענן חלילי הוא קריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. בגרמניה, האלופה ביירן מינכן מול שטוטגרט במשחק הפתיחה של הבונדסליגה. ומחר, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
6: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. ירקות סנפרוס 800 גרם ב9.90 שקלים. נקניקיות טירת צבי קילוגרם אחד ב19.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
7: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת
6: בכפוף לתקנון.
8: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
9: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: הילילי לילילי
12: לילי, הילילי אורגינל עם יוני הילילי.
13: מי מזהה את הכל? האחידה השבועית של הללי אורגינל. זיהיתם? כתבו לנו את הפתרון בתגובה לשידור החי בפייסבוק של הללי אורגינל, ואולי תזכו בפרסים שווים.
14: No think all the time in school.
15: כן, חידה קולית, תשובות רק דרך הפייסבוק, ויש פרסים נחמדים מאוד. יובל נעים, הפרשן שלנו, אהלן.
16: צהריים טובים.
15: יובל, אז אתה רואה, אתה היית מאוד ביקורתי אל מכבי חיפה בשבועות האחרונים כאן בתוכנית, ואתה רואה את מכבי תל אביב, ואתה רואה קבוצה שלא ממש מוכנה, לא לליגה, בטח לא לאירופה. אתה רואה את הפועל באר שבע עושה במכנסיים ברגע האחרון, אין לה איזה לידר בקבוצה, קבוצה מאומנת אמנם, אבל... אז עדיין אתה חושב שמכבי חיפה כרגע אין שום סיכוי?
16: אני מסכים איתך. כל הקבוצות שהמנית עכשיו, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, התחליפים שהגיעו לשחקנים שעזבו, הם לא תחליפים הולמים ואפילו לא קרובים. אבל מכבי חיפה אפילו לא ברמה הזאת. זה לא שמכבי, סתם דוגמה, אם אני מתקן על המשחק של מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה. לדעתי מכבי תל אביב תנצח לא בגלל שהיא טובה, אלא בגלל שמכבי חיפה חלשה. זו דעתי בכל אופן.
15: מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי לנצח את המשחק הזה, נגיד? בוא נלך ככה קודם.
16: קודם כל אסור לה לספוג, קודם כל בהתחלה. זה התנאי הראשון. אני חושב שמכבי תל אביב תבוא, תשלוט במשחק, זה ברור, מכבי חיפה תתגונן. ודווקא במשחק הזה, אני חושב שיותר יותר קל למכבי חיפה מאשר המשחק עם הפועל רמת גן. כי המשחק עם הפועל רמת גן זה היה ברור שמכבי חיפה בסוף תנצח איכשהו בשיניים, אוי ואבוי אם גם זה לא היה קורה. אבל לגבי מכבי תל אביב, ברור שמכבי תל אביב תשלוט, תלחץ את מכבי חיפה. אם מכבי חיפה תדע לעשות מעברים טובים, לעשות הגנה טובה, ואם זה מעברים טובים, היא יכולה להביך את מכבי תל אביב. אבל אני לא חושב שמכבי חיפה היא ברמות של השחק של הקבוצות המובילות. היום מכבי חיפה היא קבוצת אמצע, יש את הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, שהן קבוצות יותר טובות ממכבי חיפה. יש את מכבי חיפה בדרג השני, מכבי חיפה, הפועל חיפה, קריית שמונה ונתניה, שזה החלק האמצעי, ואחרי זה שאר הקבוצות שהן כולם באותו רמה.
15: הבנתי. בסוף, אתה יודע, מכבי חיפה הולכת למבחן ראשון של העונה, שהוא מבחן, אתה יודע, שיכול להגיד מה הכיוון של מכבי חיפה. אתה טיפול מהכיסא אם מכבי חיפה תנצח?
16: לא. לא, אבל זה לא אומר על שום... גם אם מכבי... זה תוצאה אחת לא מראה על שום דבר. גם אם מכבי חיפה תעשה ניצחון נגד מכבי תל אביב, זה לא אומר שמכבי חיפה היא קבוצה טובה. דרך אגב, הפועל באר שבע, אם היו עוברים את סבח, מה זה אומר, שהן קבוצה טובה? לא. עזבו שתי שחקנים, אחד בגלל בעיה רפואית, ביטון וקנגאווה, ולא הגיעו, לא שלא הגיעו מחליפים ראויים, לא הגיעו מחליפים שבכלל אין להם, הם לא שחקני הרכב והפועל באר שבע. זה העניין. אותי מעניין באמת מה חושבים, מה חושבים מנהלי מכבי חיפה, מה חושבים הצוות המקצועי, איפה הם מאמינים, באמת, לא בשביל בשפתיים לבוא ולהגיד את הדברים, איפה הם באמת מאמינים שהקבוצה הזאת שבנו, איפה היא יכולה להגיע?
15: תגיד, ראית את ברוניניו כמו כולם?
16: כן.
15: מה אתה אומר? מה?
16: שחקן. היחיד מכל הזרים שצריך להיות שחקן מכבי חיפה. שאר הזרים הם זרים נחמדים. הם לא שחקנים שיכולים לשנות את מכבי חיפה. הם לא שחקנים שיכולים להוביל את מכבי חיפה לאליפות. הם זרים נחמדים. זרים נחמדים שמתאימים לשאר הקבוצות, לא למכבי חיפה. דרך אגב, גם החלוץ הזה. זה חלוץ גבוה, גמלוני, שצריך הרבה הרמות מהצדדים. אני לא חושב שמכבי חיפה יש את זה. אני לא אוהב את ה-DNA של השחקן הזה. אפילו שראיתי אותו רק חצי שעה, ואתה יודע, נמשיך ונעקוב.
15: אוקיי, יובל, בוא תשמע איתנו את החידה הקולית, נסה לזהות את הקול, ותגיד לנו מה אתה חושב, תנו לנו את החידה.
14: No think all the time in school.
15: מזהה?
16: לא.
15: לא מזהה.
16: את האמת, אוקיי. אני חלש בחידות.
15: יובל נעים, שבת שלום, תודה.
16: שבת שלום, תודה רבה.
15: ממשיכים.
11: הילילי, לילילי,
12: הילילי אורגינל עם יוני הילילי.
15: נועם רגב, ראש מערך הסברה של הפועל חיפה. זיהית את החידה הקולית?
17: בטח, כן.
15: מי?
17: קל, עשיתם הפוך על הפוך, אבל אני לא אקלקל לכם.
15: לא, אתה יכול להגיד, אתה יכול להיכנס
17: אליי. מה זה אני יכול להגיד? אני שורף לכם את החידה, כי אני יודע שזה באלף אחוז.
15: לא, יש הרבה. קודם כל, אם אתה רוצה להיכנס להגרלה, אז אתה חייב לעשות את זה דרך הפייסבוק.
17: לא כך מתנות ממך, יוני.
15: זה לא מתנות, זה הגרלה, וזה גם לא ממני.
17: אני צוחק. טוב, זה שלומי ארביטמן.
15: אם אתה חושב שזה נכון, אז תיכנס לדף הפייסבוק שלנו.
17: טוב,
15: אתה עושה את המאמץ הזה. יופי, בוא נדבר על הפועל חיפה.
17: כן.
15: מה הפועל חיפה לקראת הפועל תל אביב? הפועל תל אביב מודחת מאירופה, אבל ראינו קבוצה חזקה, חזקה מאוד.
17: כן, קבוצה נהדרת, הפועל תל אביב ממש הביאה כבוד גדול לכדורגל הישראלי, נכון, הפסדים בכבוד, זה כבר לא בלקסיקון, אבל באמת הופעה מצוינת, וזה, אני חושב ששווה לבוא ולראות את הקבוצה הזאת, לא רק אוהדים של שתי הקבוצות, שבכלל לא עדי כדורגל, יום ראשון, אז היום האחרון של החופש הגדול למעשה, היום האחרון של המחורת יש עוד חופש, שעה נוחה, 8:15, גם מזג אוויר הבנתי שגם פחות חם, אז הזדמנות טובה לראות, אני חושב, שתי קבוצות טובות. אצלנו, מבחינת השבוע, אז קיימנו מסיבת עיתונאים לרגל פתיחת העונה, אפנינג אוהדים שהיה מאוד מוצלח, קרוב לאלף אוהדים הגיעו באווירה טובה, הצגת שחקנים, חילקנו אפילו קרטיבים ביצים שלא איכה מדי, אחרי זה שחקה, אוהדים ירדו עם הדשא, דיברו עם השחקנים, הצטלמו איתם, הייתה אווירה מאוד טובה, עם וייבים טובים. מעבר לכך, אתמול הגיע לארץ למבחנים, להתרשמות, שחקן הכנף מנבחרת מאלי, שייקן דיאקיטה, שחקן בן 21, והוא בשבוע הקרוב בין המשחקים באמונים, הצוות יחליט אם אנחנו רוצים להחתים אותו כזר שישי. זה סך הכל מבחינת המשחק ביום ראשון, אז יש לנו עוד שני אמונים, אבל עד עכשיו הסגל, איך אומרים, חמסה חמסה, הסגל מלא בלי פציעות. זהו, אנחנו בערכות מקסימלית, מרגישים את הווייבים הטובים מהקהל שלנו, זה בא לידי ביטוי גם במחירת כרטיסים, מחירת מנויים, ואני בטוח שעוד מי שלא יספיק לעשות את זה, יעשה את זה עד יום ראשון, וכבר עכשיו אנחנו עברנו את המספר של השנה שעברה.
15: וכן, אבל צריכים תנועה הרבה יותר חזקה, כדי שהיציעים טיפה יהיו מלאים יותר. שאלה נוספת, אתה יודע, בסוף הפועל חיפה, אני לא רק אני, אבל כל הפרשנים אומרים, הם לא נותנים לה סיכוי גבוה מדי לפלייאוף, זה עוזר, מפחית את הלחץ, אומר יאללה, לא סופרים אותנו, נבוא מאחורה ונגנוב את ההצגה?
17: קודם כל, אני לא חושב שמזלזלים בקבוצה.
15: לא אמרתי שמזלזלים, אמרתי שלא נותנים לה סיכוי לפלייאוף
17: העליון. המטרות של הקבוצה, בטח בעשור האחרון, אז הם חד משמעית, הם פלייאוף עליון, יודעים את זה השחקנים, זה לא עכשיו שכל מחזור נתחיל לחשב כמה נקודות מהפלייאוף העליון. יוני, ברשותך, עוד שתי נקודות חשובות.
15: אבל זריז. אתמול
17: שלשום נפטר שחקן העבר של המועדון יצחק קינצ'י, שגם בישל את שער הניצחון בגמר ב-74, והמועדון יקיים טקס לזכרו, וכמו כן טקס לזכרה של אוהדת הקבוצה קרין גביש, שנפטרה לפני שנה מסרטן השד. ובעצם אנחנו מעלים פה קמפיין להעלאת המודעות לבדיקה מוקדמת. בדיקה מוקדמת מצילה חיים.
15: אמן, אמן, צודק. טוב שזכרת את שני הדברים האלו. אינצ'י, ראיתי אותו בילדותי, שחקן ענק. וגם הקמפיין הזה.
17: 13 עונות שיחק במועדון.
15: תודה רבה לך, נועם רגב. תנו לנו עוד פעם את החידה, כדי שברנובסקי ישמע אותה.
14: No think all the time is goal.
15: אז החידה הקולית שלנו, ברנובסקי, אהלן.
18: אהלן, מה נשמע?
15: אתה מזהה את הכל?
18: כן, בטח, אם זה הציטוט המקורי, אז כן, ברור.
15: אז נו מי? תגיד.
18: זה לא שלומי ארביטמן?
15: לא יודע, אנחנו נגיד בסוף התוכנית, אתה אומר שלומי ארביטמן?
18: אוקיי, זה הציטוט המיתולוגי של שלומי ארביטמן, וכן, כן.
15: אז אם אתה רוצה גם להיכנס לאלה שמקבלים פרסים, תיכנס לדף הפייסבוק של הללי אורגינל, ותכתוב את התשובה שלומי ארביטמן, אם אתה עדיין חושב שזה הוא.
18: אבל ההשתתפות מותרת לעובדי וואלה ו...
15: מותרת, מותרת, אני קובע את החוקים, מותרת אפילו לי, אני גם לא הולך לנחש. סתם, אני לא, אבל מותרת לכולם, כן.
18: הבנתי.
15: זה לא, אנחנו לא כפופים לרגולטור. זה פרסים, אתה יודע, קטנים וחביבים.
18: ברור, ברור.
15: אז בוא נדבר רגע על... כמה טוב למכבי חיפה ששתי התל אביביות הותחו מאירופה?
18: וואו, אתה אומר את זה ככה? אני חושב שזה לא טוב.
15: אז אני שואל, כמה טוב או לא טוב?
18: אז תראה, אני חושב שקודם כל, אתה יודע, אני מניח שדיברתם על מכבי תל אביב כבר? או שעוד לא?
15: דבר, אתה איש של מכבי תל אביב.
18: בוא נתחיל מזה שמכבי תל אביב בכישלון מוחלט ובהתרסקות ענקית בכל מה שקשור לאירופה. לגבי הפועל תל אביב, כל מה שהיא הייתה משיגה בגלל מאיפה שהיא הגיעה ומאיפה שהיא התחילה, זה היה בונוס מוחלט, ואני חושב שדווקא ההופעה של הפועל תל אביב הייתה הרבה יותר מרשימה ממכבי תל אביב בקמפיין האירופי שלה. ואם הפועל הייתה פוגשת את היריבות של מכבי, בוודאות הייתה באחד משלבי הליגות, או בליגה האירופית, או בקונפרנס. עכשיו, כשאמרנו את כל זה, ועוד מעט אולי נחזור לכישלון של מכבי תל אביב. לגבי מכבי חיפה, אני חושב שזה לא טוב. אם מכבי חיפה במצבה כרגע, שמקמנו אותה נכון לעכשיו במקומות, אתה יודע מה, 3-4-5, ואני נראה לי מחמיא להם קצת, עונה אירופית של מכבי תל אביב והפועל תל אביב הייתה מכבידה על שני המועדונים האלה מאוד, והייתה יכולה להקל על היריבות בצמרת, קרי ביתר ירושלים, הפועל באר שבע גם בקמפיין אירופי, אבל אם מכבי חיפה, אז אם משהו יכול היה להקל עליה, זה ששתי התל אביביות היו עסוקות בקמפיין אירופי לפחות עד שלבים המאוחרים של דצמבר, בואכה ינואר. אני חושב שדווקא העובדה ששתי הקבוצות האלה עכשיו התעסקו רק בליגה, היא לא לטובתה של מכבי חיפה. שאגב, קודם כל צריכה כמובן לדאוג לעצמה ולראות איך היא מסדרת את השורות שלה לקראת המשך הליגה, אם היא מצליחה להביא את הכנף הזר שהיא רוצה להביא במקום בנסון שנפצע, האם ההגנה מצליחה להתייצב. יש הרבה שאלות, סימני שאלה מבחינתי במכבי חיפה, בלי קשר לתל אביביות. אבל לשאלתך, אני חושב ש... אתה יודע, כך למשל את המשחק ביום שני, מכבי תל אביב מגיעה לבלומפילד, אחרי שהיא נוחתת היום מבטומי. אז ברור שזאת לא הכנה אידיאלית אחרי שבוע מנוחה, אלא אחרי עוד משחק שהיה להם. ואם הייתה להם עונה אירופית, ככה זה היה נראה כל הזמן. אתה יודע, כל כמה שבועות הנציאות האלה לא חזור. בטח הפועל תל אביב שלא רגילה לזה, מכבי תל אביב הייתה רגילה לזה משנים קודמות, ולכן הכישלון שלה הוא עוד יותר גדול מבחינתי. וגם מכבי חיפה, שוב, אתה יודע, היא צריכה בעיקר קודם כל להתעסק בעצמה כרגע.
15: ברנובסקי, אתה שומע את האנדר כבר ברקע.
18: כן, שומע. כל,
15: תמיד כיף לדבר איתך.
18: באהבה גדולה.
15: המון המון תודה, ותכנס לדף הפייסבוק שלנו, תענה לחידה הקולית. נעשה לך קומבינה עם הפרס. תודה לאוסמה בדר, שמנהל את השידור יחד עם פלג בנצבי, תודה לעורך הראשי, סער פלסנר. אל תלכו לשום מקום, החידה הקולית גם בשעה השנייה, והרבה מאוד אורחים.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. לבנה בקר ביטנה 800 גרם ויוגורט ביטנה ליטר וחצי ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בכפוף לתקנון.
1: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
2: שימו יעד פרזול.
3: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
1: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקו.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.
7: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
8: 04-99-77-844.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בטטה ב3.90 שקלים לקילוגרם. פלפל ירוק או אדום ב5.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. הלל יורגינל עם יוני הללי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: חדשות 12, שעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שני צעירים בני 16 ו-19 נעצרו לאחר שנשבעו אמונים לדאעש ותכננו לבצע פיגועים נגד חיילים, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
7: המשטרה ושירות הביטחון הכללי עצרו קטין בן 16, ערבי ישראלי תושב הגליל, לאחר שיצר קשר עם גורמי טרור ונשבע אמונים לדאעש. במהלך חקירתו התברר כי צפה בתכנים המציגים הוראות הכנה לחגורות נפץ. בנוסף, הוא התכוון לבצע פיגוע כנגד שוטרים וחיילים בהר הבית. מספר ימים לאחר מעצרו נעצר חשוד נוסף, תושב חיפה בן 19, בחשד שגם נשבע אמונים לדאעש. במהלך חקירתו עלה כי גם הוא תכנן לבצע פיגוע בבסיס צה"ל באזור הצפון. עם סיום שלב החקירה תגיש פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום ובקשה למעצר השניים עד תום ההליכים.
6: כוחות ימ"ר דרום סיכלו חוליית מבריחים בגבול מצרים. שני חשודים נעצרו ואיתם נתפסו כ-21 קילוגרמים של סמים מסוג קריסטל בשווי מוערך של עשרות מיליוני שקלים. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. בבנק ההשקעות האמריקני ג'י.פי מורגן מעריכים כי נגיד בנק ישראל יוריד את הריבית ברבע אחוז בשבוע הבא. באחתם ציינו כי לישראל תלות גדולה מאוד בחברות זרות עם נוכחות בישראל, כאשר הכוונה לתאגיד אנווידיה, וכי המדדים הכלכליים מחוץ לבועת ההייטק אינם מעידים על כך שהכלכלה הישראלית במצב טוב במיוחד. ידיעה שמסר כתבנו יובל שדה. האסון בנפאל, פעולות החילוץ באזורים שנפגעו מהשיטפון חוצו לפני זמן קצר, כך הודיע דובר הצבא במדינה. כ-1,000 בני אדם עדיין מוגדרים נהדרים, ומניין ההרוגים עלה לכמעט 500. כתב דסק החוץ קרן בצלל, מוסיפה פרטים.
8: ובקרב מדענים התחזקת הערכה ששברים ענקיים של קרחון בערי ההימלאיה הם שגרמו לאסון. מסת הקרח שנתקע מקרחון בגובה של 5,000 מטרים וצנחה מטה, עוררה מפולת צלעים אדירה ולסחף אדיר של מים במהירות של 50 מטרים לשנייה. באזור הקרחונים לא מותקנות מערכות התראה מוקדמת, ורק כאשר נותרה מפולת הסלעים והשיטפונות היו כבר מרחק זמן קצר מהכפרים, הופעלו התראות באזור.
6: וכאן אצלנו נערכים לקראת הגשם החריג שצפוי להגיע בשבת. המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות ועל טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף ל-6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי יתכנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
6: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. הלל יורגינל עם יוני הללי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: הלל יורגינל עם יוני הללי. עורך, שר פלסנר.

0: חזרנו, אנחנו, הרשת גואשת עם החידה, הוואטסאפ שלי מותקף. אני מודיע לכם, זה מי שכותב לי בוואטסאפ, וגם אם זה קל ויודעים, לא יכול לזכות בפרס, כי זה חייב להיות דרך הדף פייסבוק שלי, ללי אורגינל. בואו נשמע עוד פעם את האות ואת החידה, בבקשה.
1: מי מזהה את הכל? החידה השבועית של הלל אורגינל. זיהיתם? כתבו לנו את הפתרון בתגובה לשידור החי בפייסבוק של הלל אורגינל, ואולי תזכו בפרסים שווים.
2: No think all the time it's goal.
0: כן, מי שמזהה בדף הפייסבוק שלנו מוזמן לתת את התשובה. שואה מרוש, עורכת את החידה ומפיקה אותה, תעלה בסוף השידור, תכריז על המנצח, והוא יקבל את הפרס שמגיע לו. אגב, מה הפרס? כתוב גם בדף הפייסבוק, אז כנסו ותשתתפו. אנחנו אומרים שלום לאוזי דן, ספורט הארץ. אהלן.
3: אהלן, מותר לי להשתתף אגב?
0: כן.
3: אוקיי.
0: תגיד.
3: אני יודע.
0: נו.
3: לא, אני לא אגיד, אבל אני אגיד רק בדף הפייסבוק, רק בדף הפייסבוק, אבל...
0: אוקיי. אוקיי. אתה רוצה עוד פעם לשמוע את זה? ככה זה ייתן לך זהו, שיהיה לך רענון, או בסוף
3: האייטם? לא, אני בסדר, אני בסדר.
0: אתה בסדר. בוא נדבר קצת על מכבי תל אביב והפועל תל אביב שמודחות מאירופה, וכמה זה עוזר לביתר ירושלים ולהפועל באר שבע, או כמה זה מכביד עליהם שאין להם עומס לשתי התל אביביות.
3: תראה, קודם כל צריך להפריד בין מכבי להפועל תל אביב. מכבי תל אביב עשתה קמפיין רע מאוד. אתה יודע, היא התחילה בליגה האירופית, ואחרי שעברה את הסיבוב השני המוקדם, נראה שברור שהיא תהיה לפחות בשלב בתים של הקונפרנס ושלב ליגה, והצליחה לעוף, וגם, אתה יודע, לעוף נגד לוגנו, אתה יכול להגיד, קבוצה משוויץ, אבל מכבי תל אביב לא שיחקה טוב, ואתמול לא הצליחה, כבר הובילה נגד 10 שחקנים, לא נעשה שם, לא ברור מה קורה עם הניהול במכבי תל אביב. הניהול הוא מרחוק, מינץ' גולדר הוא בעל בית נהדר, היה נדמה שהוא קצת איבד עניין בקבוצה בכל מיני מקומות אחרים ופורומים של מכבי תל אביב, הגנתי עליו כל השנים. אני חושב שיש בעיה, יש בעיה עם הניהול הזה מרחוק, בייחוד שמי שעושה את זה יד ימינו הוא ג'ק אנגלידי, שלא לא עושה עבודה מי יודע מה. ומכבי תל אביב, ההרגשה היא שהיא נכנסת לעונה פיננסית. אין אירופה, פעם ראשונה, אבל 8-11 השנים האחרונות מכבי תל אביב הייתה בשלב בתים. זה גם הרבה כסף. למרות שהיא מוכרת שחקנים, היא לא קונה, נדמה שיש שם איזה, לא ברור. אני חושב שמכבי תל אביב הולכת, הייתה לעונה לא טובה בשנה שעברה, למרות שזכתה בגביע, ואני חושב שהיא הולכת לעונה עוד פחות טובה. הפועל תל אביב בסופו של דבר הייתה לא מדורגת כל הסיבובים בקונפרנס, היא צריכה להגיע עד הפלייאוף, להפסיד בסוף ב-180 דקות 1-0 לאטלנטה, קבוצה טובה מאיטליה, ומי שראה את המשחקים, הפועל תל אביב הייתה לא פחות טובה בחלק גדול מהמשחקים. הפועל תל אביב נראה טוב, אני חושב שזה שיפה מאירופה עבורה, אומר, אתה שואל על קבוצות אחרות בליגה, הפועל תל אביב לטעמי אחת המועמדות לאליפות, וכשבאר שבע הולכת לשחק 8 משחקים באירופה בחוץ נגד, אנחנו נראה את ההגרלה ב-2 בצהריים, אבל היא יכולה לקבל קבוצות כמו מילן ויובה ובנפיקה וסלטיק וכו', וכש8 משחקים בחוץ, ובאר שבע לא רגילה לכזה דבר, וראינו מה זה עשה למכבי תל אביב חלק מהעונות, וראינו מה זה עשה למכבי חיפה חלק מהעונות, שאתה משחק בזה בלי בית. אני חושב שזה מבחינת מאבק האליפות, הוא פותח אותו לחלוטין. זה טוב לפועל תל אביב ולביתר, ואולי גם למכבי חיפה ומכבי תל אביב שבאר שבע עלו, והפוך. בוא נראה, אני חושב ש... לא רוצה להמר על אלופה, אבל אני חושב שיהיה מאבק מאוד פתוח, ואל תפסול אף אחת מה... זה גם לא את מכבי חיפה. אני יודע שעכשיו אתה מחזיק את הבטן לא לצחוק, אבל...
0: לא, אני לא מחזיק, אני איתך, אני לא פוסט... אני כל הזמן אומר
3: פה... אני חושב שגביעת אותו כבודו במקום המונח, ויש למכבי חיפה בעיות, וברק בחר עשה את הטעות שלו, ואולי גם ינקה לשחר, אבל בסוף התחילה הליגה, מכבי חיפה... הליגה הזו פתוחה
0: לחלוטין. אני, אתה יודע, עוזי, אתה מכיר אותי לפחות ארבעה עשורים. אני מאמין שחלק גדול מקבוצת כדורגל בנוי על מומנטום.
3: אני מסכים איתך לגמרי.
0: זאת אומרת, אם יש קבוצה שהיא מראש קבוצה של חלשה, ויש לה מומנטום חיובי, אז היא לא תרד ליגה. זה תלוי איך היא מתחילה, זה מומנטום. אם יש קבוצה כמו מכבי חיפה שהרבה לא צופים לאליפות, קרב על האליפות, תתחיל את העונה, נגיד 10 מחזורים ראשונים עם 6 ניצחונות, 2 תיקו, לא 2 תיקו, 3 תיקו ושני הפסדים.
3: זה גם שוב, אני אומר שוב,
0: זה מומנטום.
3: הפועל באר שבע היא כביכול הקבוצה, לא כביכול, קודם כל היא אלופה ואולי הקבוצה הכי טובה בארץ, אפשר להתווכח על זה, אבל הקטע הזה של אירופה, שוב, זה לא שאתה, בעבר היינו רגילים, 3 משחקים בחוץ, 3 משחקים בבית, אוקיי, אתה נוסע 3 פעמים בזה, פה אתה נוסע 8 פעמים בגלל שאין ביטיות, זה ביום חמישי, זאת אומרת, אתה חוזר ביום שישי לפנות בוקר במקרה הטוב, משחק ביום ראשון, ושאתה עושה את זה במשך 3.5 חודשים, שבוע כן, שבוע לא, זה לחץ עצום, זה משפיע גם על היכולת של השחקנים, על העייפות שלהם. אני אומר שהכל פתוח, ובוא נראה, תשמע, יש לנו מכבי חיפה, מכבי תל אביב תכף, ותן לנו איזושהי אינדיקציה מה קורה עם הקבוצות האלה.
0: הבנתי, בוא ככה נלך טיפה, ברצלונה פותחת מבהרים כבר מההתחלה?
3: לגמרי, ברצלונה קבוצה פנטסטית, הייתה, היא לא סתם לקחה עדיפות שנתיים רצוף, ואני אמרתי, אני אומר את זה אצלך הרבה, ברצלונה היא הקבוצה הכי טובה בספרד, עם כל הכבוד לריאל מדריד, שבסדר, היינו את אמבפה מפקיע 3, ריאל גם ניצחה 2 משחקים, אחד מאוד בקושי, ברצלונה זה הטים טוביט, ברצלונה נראית מצויה, אני חושב שהיא עשתה רכש טוב, ראינו את רודרי סוף סוף שחק, שוב, אתה יודע, הליגה ארוכה, דיברת על מומנטומים באירופה, הכל נכון, אבל ברצלונה ממשיכה מאיפה שהיא הפסיקה בעונה שעברה, ומבחינת הליגה הספרדית היא המועמד מספר אחת לאליפות. שוב, מבחינת ברצלונה, היא מסתכלת על הצ'מפיונס, ברצלונה כבר לא זכתה בליגת אליפות 11-12 שנה, היא מסתכלת על הצ'מפיונס ליג, אבל שם זה כמובן יותר קשה.
0: אוקיי, עוזי, א', תודה, ב', שער רגע, תשמע את האחידה, וכנס לפייסבוק שלנו, תן תשובה, אחידה קולית, תנו לנו את זה.
2: No think all the time in school.
0: שמעת, אתה עדיין נחוש בתשובה שלך.
3: כן, כן, לדעתי זה קל, אבל יכול להיות שאני טועה כמובן, אבל בסדר.
0: אוקיי, עוזי דן, ספורט הארץ, תודה, שבת שלום.
3: שבת שלום.
0: ממשיכים.
1: הללי אורגינל עם יוני הללי.
0: יפה. אין, אוסמה בדר זה מסתמן ככוכב על בניהול השידור. קחו את זה לתשומת לבכם, סלוצקי ודומינגז היקרים.
4: היי יוני, מה נשמע?
5: שבת שלום לכולם.
0: שבת שלום. אז אני מניח שאתם גם מזהים את הכל, או שלא.
4: כן, זה
0: ככה.
5: בהחלט. בהחלט. תשמע, יום שני, הקרב על מקומות 4-5, כמשחק עונה, בקרב על מקומות 4-5.
0: הבנתי.
5: זה מה שאומרים כולם, אני אומר בולשיט, מכבי תיאבק על האליפות, אבל זה אני לא מבין בכדורגל.
0: אני רוצה, שאלתי פה את השאלה את כל הפרשנים שלנו, מדריקס, דרך האווירון, דרך כולם. האם זה לחיפה טוב או רע ששתי התל אביביות פנויות מטיסות ונסיעות מטישות לאירופה?
5: זה רע לחיפה.
0: זה רע לחיפה. דומינגז?
5: כן.
4: תראה, בטווח הארוך ברור שזה רע. זה רע גם לבאר שבע, וזה לא טוב, כי לקבוצות...
5: זהו, כי אין
4: משעמם. יהיה משעמם. אנחנו מדברים על משחק אחד בשבוע, שני משחקים, בלי טיסות, בלי עייפות, לא חייבים גם סגל עמוק. אבל יוני, המשחק של בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה, זה דרבי בין שתי קבוצות שכושלות, גם ניהולית, שבמשבר ניהולי ומקצועי, וזה קבוצות שנמצאות במקום מאוד לא טוב, כשאתה מסתכל על איך הקבוצה בנויה, מי מנהל אותה, מה קרה בקיץ, לאן זה הולך, מה האופציות שיש. זה שתי קבוצות שהכניסו את עצמן לבור, שגם אם יביאו עכשיו, הלוואי אמן, שחקן או שניים למכבי חיפה ומכבי תל אביב, עדיין אני מתקשה לראות שיצליחו להביא בינגו אחרי הכישלונות המפוארים של התקופה האחרונה.
5: אני אדבר, יוני, על מכבי תל אביב ברשותך, בסדר? מילה אחת. מכבי תל אביב אין כרגע סגל להתמודד על האליפות בארץ, ואת זה כולם מבינים. אבל שלושה, ארבעה שחקנים ישנו את התמונה, ולכן אני לא מסכים שגם אם יביאו, אני חושב שאם יביאו את השלושה שחקנים הנכונים, מכבי תל אביב תיאבק על האליפות. אני חושב שמכבי חיפה לא תסיים מתחת למקום הרביעי, למי שאמר את זה. יש לסגל לקחת מקום 3-4, עדיין.
0: טוב, בואו נדבר על המפגש הישיר הזה ביום שני. מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. האם אתם סבורים, או נעשה את זה פחות אקדמי, האם אתם חושבים שניצחון של מכבי חיפה במשחק הזה, שזה לא משהו תלוש לגמרי, בוא נגיד קשה, אבל לא תלוש, יוצר איזושהי עובדה לקראת המשך הדרך, או שזה עדיין מוקדם, דומינגז?
4: אני הייתי, אתה יודע, אם היה אפשר עכשיו לשנות את מכבי תל אביב, וגם במכבי חיפה, אם הקבוצות האלה יכולות עכשיו לשנות דברים, היו עושות את זה. שום שחקן פה שובר שוויון לא יגיע שלושה ימים לפני שסוגרים את החלון, בלי חלומות. צריך להפסיק עם זה, להגיד, יגיעו שלושה שחקנים שוברי שוויון וזה. מכבי תל אביב מחזיקה עוזר מאמן, שקפץ כיתה בלי שום ניסיון, רק בגלל שהוא בתוך המערכת, ניהול שערורייתי. מכבי חיפה, תראה מה היא עשתה בשנתיים האחרונות. דברים שלא חשבנו שקבוצות כאלה יכולות לעשות. אנחנו לקראת משחק של שתי קבוצות שהן במשבר ניהולי ומקצועי, אמרתי לך, לא יודע אם זה ישנה משהו, אם מישהו ינצח או יפסיד, כי אין ממש מה לעשות כבר. הסגל של מכבי חיפה, לשמחתי, הוא קצת יותר חלש מכבי תל אביב, עדיין הוא קצת יותר חלש, אבל זה לא ישנה כלום. כרגע שתי הקבוצות לא הולכות לשום מקום.
5: תראה, המשחק הזה, יוני, נפל כמו כפפה. אני אומר, בבינגו למכבי חיפה. מכבי תל אביב חוזרת מאירופה, היא תהיה מותשת. לא יעזור, למרות שלא הייתה הערכה כמו שפינטזתם והכל, היא חוזרת מותשת גם מנטלית וגם פיזית. זאת הזדמנות באמת, אני אגיד אפילו נדירה למכבי חיפה, לקחת בבלומפילד 3 נקודות. זה משחק של משולש, אבל כל תוצאה הגיונית. ולכן אני חושב שהאימורים זה 20-20-20, 25-25. אין פה פייבוריטית. מי שתגיע מנטלי טוב יותר, מוברגת יותר, מוכנה יותר, תנצח מכבי תל אביב. בוא נראה את המבחן הגדול להרים אותה אחרי הכישלון. אבל זה משחק שהוא בהחלט משחק חשוב, צופה קדימה, אל המשך העונה.
0: טוב, בואו, עוד שאלה אחת שנוגעת למכבי חיפה, אל תגלשו לי למכבי תל אביב, כי זה לא האייטם. בוניניו, זה משהו שאפשר לבנות עליו, או שלא צריך להתלהב ממשחק אחד?
5: כן, אני אתחיל, בוניניו הוא לא שובר שוויון, אבל הוא שחקן ליגה מהטובים שיש פה כרגע. הוא יוכל לעשות שינוי במשחק זה, אחר. יהיו משחקים שהם יהיו על ברוניניו, אבל הוא לא שובר שוויון כמו שרי, תראה, רציתי להגיד קנגוע, אבל באר שבע מסתדרת מעולה גם בלעדיו, או כמו בזמנו וקמה, או ערן זהבי. זה לא הדבר הזה, אבל הוא יוכל לעשות דברים מדהימים במכבי חיפה העונה, הוא באמת שחקן ברמה גבוהה.
0: דומינגז?
4: ואחרי שאמרנו את זה, אפילו את זה אין במכבי תל אביב. אפילו זר כזה.
5: לא, אתה יודע, תן לי עכשיו, אתה יודע, תן לי את בוניניו, אני לוקח אותו, חוטף אותו, זה לא נכון להגיד שאין כלום במכבי תל אביב. חיזוק נכון, יגיע קניקובסקי, יגיע עוד שני שחקנים, העסק משתנה. הנה, עוד פעם גלשנו למכבי תל אביב בלי שנרצה אפילו.
0: כן, אתה לא ממושמע.
5: אני יודע.
4: יוני, לגבי מכבי חיפה עוד מילה אחת, אני חושב שצריך להגיד שלמרות, וצריך לא רק להסתכל על המשחק נגד מכבי, מכבי חיפה קבוצה לא טובה. מכבי חיפה קבוצה לא טובה. אנחנו מדברים כרגע לקראת משחק אחד נקודתי. מה זה לא טובה? קבוצה שהיא לא רלוונטית לאליפות. לא רלוונטית. וזה עושה אותה כבר לא טובה.
5: דרך אגב, אם אתם שואלים אותי ולא שאלתם, אני הייתי שמח לקבל את מלמד מחר בבוקר.
0: כן, אני גם חושב שזה תהיה טעות אם יוותרו על מלמד, אבל זה דיון אחר.
5: הייתי לוקח אותו, כשחקן עומק לסגל שלנו, והוא יכול לפתוח חלק מהמשחקים בליגה. הוא כן חלוץ טוב שמשהו צריך להשתנות באקלים סביבו.
4: מה השטויות?
0: מה, אתה לא לוקח את מלמד?
5: אני לוקח את מלמד.
4: בשביל מה? איזה עומק?
5: אני אוהב את האישיות שלו, אבל אני אומר עוד פעם, זה עניין אישי, אני מאוד אוהב את האישיות שלו.
4: תצא איתו לדרינק אם אתה אוהב את האישיות שלו.
5: לא, הוא מתאים למכבי תל אביב, אני פשוט מכיר את המועדון, מכיר את הקבוצה כבר 60 שנה בערך.
4: מלמד לא מסוגל ללחוץ, לא מסוגל...
5: הוא מסוגל, הוא עשה הרבה דברים יפים, הוא יכול. בליגה שלנו, אין אירופה, אני מזכיר לך, אין אירופה.
4: אז בשביל מה צריך? אתה לא... לא יודע.
5: אתה יודע, מאדמון מלמד וה...
0: מלמד כזה, דומינגל, אני לא מסכים איתך, מלמד כזה יכול לתת דו ספרתי בקלות בעונה הזאת.
5: ברור.
4: אם יש קבוצה שיודעת למסור לו, אין אפילו פליימקר מכבי תל אביב.
5: אז זהו, יש. יש מכבי תל אביב כנפיים, יש לה את דברלה מצד אחד, דודה, יש את ליוס, יש יגיע קניקובסקי, יהיה מי שימסור לו.
0: טוב, חברים, אימור שלכם למשחק.
5: תקו אחת.
0: תיקו אחת, אתה דומינגז?
4: מכבי.
0: מכבי תל אביב? שזה שתי... איזה?
4: לא, מכבי יש רק אחד, יוני.
0: אתה טועה. אתה טועה, אבל זה דיון אקדמי אחר.
5: זה לא דיון לדקה האחרונה, מה שנקרא.
0: בדיוק. ועכשיו, אוסמה, ייתן לנו עוד פעם את החידה הקולית, שנראה אם אתם מתחילים לזהות, כי אם כן, אתם מוזמנים להשתתף דרך דף הפייסבוק שלנו. שום ניחוש פה ברדיו לא יעזור לזוכה. אז רק דרך הדף הפייסבוק, תן לנו, אוסמה.
2: No think all the time in school.
0: אתם מזהים?
5: אתה יודע מה? קל עם 350 למדים בסוף. דרך אגב, הייתה לי פעם חברה משם, מקום יפה בגליל העליון.
0: אוקיי.
5: המערבי, סליחה.
0: תן לדומינגז להמר, נו. תן לו להגיד מה אתה...
4: אני עדיין מנסה לזהות את מכבי תל אביב, אתה יודע. אבל אני יכול להגיד את התשובה?
0: ברור.
5: לא, אל תגיד, אל תגיד.
0: הוא יכול להגיד, הוא יכול. אני, זה לא, אין לי רגולטור. זה לא אצלכם בחידות. אני לא יכול להשתתף. אני כל חידה שאתם רוצים...
5: פש פש יצקם, כמו שאומרים.
4: זה שלומי ארביטמן, לפי דעתי.
0: אז בסדר, אם אתה רוצה להשתתף בפרס היקר, אתה יודע שברדיו יש פרסים יקרים, אתה מוזמן להיכנס לדף הפייסבוק ולרשום את התשובה שלך, ואני מבטיח לעשות לך פרוטקציה. ואולי תזכה גם בפרס.
5: בוא נגיד שתקבל, יש לך כבר צימר בשלומי, יש לך.
0: דומינגז וסלוצקי היקרים, שבת שלום.
5: שבת שלום.
0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים.
1: אתם מאזינים ל... הלל אורגינל עם יוני הללי.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. בגרמניה, האלופה ביירן מינכן מול שטוטגרט במשחק הפתיחה של הבונדסליגה. ומחר, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. חיתולי הגיז ב-29 שקלים ו-90. רביעיית מגבוני הגיז ב-12 שקלים ו-90. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל לשלוש יחידות לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
3: בכפוף לתקנון.
4: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
5: הבית הספרדי בחיפה. המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בשר עגל טרי, 2 קילוגרם ב-129 שקלים. פרגיות עוף טרי, 3 קילוגרם ב-79 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
3: בכפוף לתקנון.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
8: 04-99-77-844.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
9: הילילי לילי לילי,
10: הילילי אורגינל עם יוני הילילי.
11: חזרנו ואנחנו אומרים שלום לאבי. אבי, אז אנחנו מתחילים את הסשן הזה של האוהדים לקראת משחק ראשון מסקרן מאוד, ואתה יודע, אני אצרף לשיחה גם את נבות, על הנבות.
12: אהלן חברים.
11: אז יש בסוף את המפגש הזה שלא משנה מתי בעונה הוא, ולא משנה באיזה מצב כל קבוצה, הוא מעורר הרבה מאוד אמוציות אצל האוהדים, גם במכבי תל אביב, גם במכבי חיפה. השאלה שאני רוצה לשאול אתכם, האם זה שמכבי תל אביב הותחה מאירופה, זה משהו שייתן לה מקדמה בהמשך? כי על המשחק הזה היא מגיעה, נגיד, סוג של עייפה, אבל אולי בית וזה. בואו נתחיל בדעה שלך, אבי.
12: אני יודע, תמיד אומרים שהמפעל האירופי גוזל עוד אנרגיות מהקבוצות והן באות עייפות לליגה, אבל בפועל אני לא באמת רואה את זה קורה על סמך עונות קודמות. מה עוד שלמכבי תל אביב יש באמת סגל מאוד עמוק ועוד רוצה להתחזק, אז אני לא בטוח. דווקא אולי זה שהם לא באירופה, אז יהיה קצת בעיה מבחינת היררכיה, ושחקנים שיהיו קצת יותר מתוסכלים כלא יקבלו דקות. אני לא בטוח אם זה כל כך יעזור להם.
11: נצרף את לירון גם, אבל אלן לירון.
8: היי.
11: נשמע את נבות, מה אתה אומר על מה שאבי אמר?
13: אני מסכים עם אבי, אני לא חושב, אני חושב שהקבוצה היחידה שתנזק ביכולת, זו דווקא הזאת שכן הצליחה להגיע לשלב ליגה האירופאית, שזאת באר שבע, כי הסגל שלה לא מספיק עמוק, גם אם יעמיקו אותו, יהיה להם מאוד מאוד קשה, זה הרבה נסיעות, אבל מכבי תל אביב תתחזק בוודאות, תמיד הם מחזקים אותם לקראת סוף ספטמבר, והם לצערנו, כן תהיה פקטור, היא לא תיקח חליפות לדעתי, אבל היא תהיה פקטור רציני, בטח הרבה יותר ממכבי שלנו.
11: לירון?
8: אני חייב להגיד לכם שאני שומע את כל השידור, ככה בן שלומי ארביטמן וכאלה, אני מבין חסידיו של ברג בחר, כל השידור רק מעדד לי דבר אחד, ואני אומר, יאללה, לא הגיוני שאנחנו חושבים את מכבי תל אביב עם גיא מלמד, ואני כאילו לאט לאט מאבד את התמיכה בברג בחר, בזה שאנחנו מחזיקים את אחד החלוצים הטובים בליגה. אז נכון, הוא לא יודע לשמור ולא יודע לעשות לחץ כחלוץ על הבלמים, אבל וואלה, אם רוני לוי ידע להשתמש בו בהפועל חיפה ולייצר 17 גולים באמצע עונה עד ינואר, איך אנחנו לא יודעים להשתמש בו ולהפיק ממנו 30 גולים בעונה ולקחת אליפות? זה פשוט...
13: לירון, למה אתה הולך רחוק? אל תלך רחוק, שעברה הוא הפקיע 15 שערים כמעט ברבע עונה.
8: אז אתה רק מחזק את מה שאני אומר.
13: חד משמעית, חד משמעית.
8: חלוץ על שיכול להפקיע פה 30 גולים.
14: ואני רוצה לחלוק עליכם, אני חושב ששנה שעברה זאת הייתה הבלחה, נכון? הוא באמת הפתיע ונתן גולים טובים, אבל מכבי חיפה זה לא הפועל חיפה, ומה שמתאים להפועל חיפה לא טוב למכבי חיפה. שנה שעברה מכבי חיפה הייתה קבוצה של אמצע טבלה, וזה מתאים לקבוצה של אמצע טבלה, אבל אם אתה רוצה לרוץ בראש הטבלה, הנה, שמעת את דומינגז אומר, אנחנו לא רוצים את גיא מלמד במכבי תל אביב, כי הוא לא מתאים לקבוצה שרוצה אליפות, הוא לא חלוץ מספיק טוב, הוא חלוץ טוב לקבוצה כמו הפועל חיפה, כמו מכבי נתניה לאמצע טבלה, לא יותר מזה.
13: חיפה הייתה קבוצת אמצע טבלה, אתה יודע למה?
11: רגע, אחד אחד, דברו ביניכם, אבל אחד אחד, נבות.
13: אני אומר שחיפה הייתה שנה שעברה קבוצת אמצע טבלה, אתה צודק אבי, אתה יודע למה? בגלל גיא מלמד. אם היא הייתה בלעדיו, היא הייתה קבוצת תחתית.
14: אני חושב שאם היו נותנים לסטיוארט היינו רצים יותר טוב, אבל כן, הכל שם הסתבך ולא נראה טוב. עזוב, זה לא זה, אבל בשורה התחתונה היינו קבוצת אמצע טבלה במקרה הטוב.
8: שים לב, אתה משווה סטיוארט שהיה חלוץ טכני אמנם, אבל היה לו סיומת נוראית, לעומת מלמד שהוא לא טכני, לא מהיר, אבל עם סיומת פנומנלית. תן לו את הכדור בהרחבה, ואתה תראה גולים בדיוק כמו דין דוד, בדיוק כמו רוקביצה. רק בלי המהירות של דין דוד ורוקביצה.
14: רק בלי המהירות, אבל זה הכדורגל היום. בלי המהירות, בלי הכוח, בלי הזה, בסדר, זה לא מספיק.
13: חברים, תדעו שאני שומע לא מעט אוהדי מכבי חיפה שאומרים, וזה משפט מאוד קשה לשמוע כאוהד, שהם רוצים שגיא מלמד יעבור לקבוצה צמרת מתחרה, כי זה מה שמכבי חיפה, כנראה כבר ניתן מכבי חיפה מכוונים לשם אולי, ושהוא יבקיע ושהוא יוכיח להם שהוא לא איבד את הכושר שלו.
11: טוב, חבר'ה, יש לי עוד שאלה משותפת לשלושתכם, אבל לפני זה אני רוצה שתשמעו את החידה הקולית, ותועילו בטובכם להיכנס לפייסבוק, ולהגיד את התשובה, כי בדרך כלל, אתם יכולים להגיד גם ברדיו את התשובה, אבל ברדיו לא תקבלו את הפרס. אז אוסמה, תן לנו את החידה, את הקולי.
15: No think all the time it's goal.
11: אני מניח שאתם מזהים או שלא?
8: קל, קל, בטח.
13: קל, מה? קל, כמו שאומרים, פס,
14: איתר בכלל. אחד הנוסטלגים.
11: הבנתי. אז שלושתכם אומרים... בסדר, קודם כל להעיר את האנשים, אתה יודע. יש שתי תזות בעניין של חידות על גלי היתר. אחד, לתת קל מאוד כדי לעורר את האנשים, ואחד, לתת קשה מאוד ולייאש את האנשים. אז מה אתה מעדיף?
13: לא, לא, אתה צודק. שנה שעברה היו לך חידות שנמשכו כמה תוכניות, אני זוכר.
11: כן, כן. נכון, אז זה התחלנו בקל. אתם אומרים ארביטמן, אני לא אומר לכם שזה נכון. יש כל מיני אימורים, יש עשרות תשובות, כולל אוסקר גלוך, כולל אחרים.
14: אני אתם... אומר זה מלמד.
11: טוב חברים, שאלה שאלה משותפת לשלושתכם, האם הרביעייה האחורית של מכבי חיפה שכולה זרים ושוער שעדיין לא הביא קבלות, זה מספיק כדי להיות א' פחות טובה, השאלה אם זה מספיק כדי להיאבק בצמרת, או שאנחנו ממהרים לשפוט אותם והם עוד יהיו טובים.
8: שברת שיא שלילי בהגנה הכי גרועה שהייתה פה ב-40 שנים האחרונות ברמת ספיגת שערים. אם אנחנו אומרים בדעת כולם שזו הגנה פחות טובה משנה שעברה, כי אין מה לעשות, סק היה בלם טוב יותר למרות הטעויות שלו,

0: אין בלם כמו סק היום.
1: אתם אבל לא ראיתם את צונאמי, ולא ראיתם את כולם, ואתם כבר שופטים, וכבר מחליטים.
0: מה זאת אומרת, ראינו שישה משחקים כבר.
2: שחקן לא טוב בעיניי. פדראו שחקן פציע. צונאמי הוא אולי בלם שמאל טוב, הוא מגן ממש לא טוב.
0: נכון, בלם טוב. הוא נראה בלם לא רע, אבל מגן כמגן הוא לא מהיר מדי. הוא
2: חרוך. הוא חרוך
3: בלם. שעשים אותו כבלם.
2: ימין. ומגן שמאל עד שאחד המגינים הטובים שלך יחזמו, אז עד שזה יתייצב יעבור חצי עונה ולך תדע איפה נהיה, אם זה פלייאוף התחתון או לא.
3: במכבי חיפה יש נטייה להרוס כל מה שטוב, דווקא חוליית ההגנה הייתה לא רעה שנה שעברה. נכון. עזוב את המספרים ועזוב את הנתונים, אני לא נקמת לזה, אבל מבחינת שחקנים, מבחינת אבדולאי סק וליסטאביסט וירמקוב והמגנים כמובן שנפצעו, הייתה לנו הגנה טובה יחסית, ודווקא את החוליה הזאת קלקלו. עכשיו אני חושב שאם רוצים לשפר את ההיבט הזה, צריך את מרכז השדה לשחק עם שחקנים קצת יותר הגנתיים, ואני מקווה שכבר ביום שני הוא יפתח עם שלושה קשרים שיודעים לעשות הגנה, עם אלי מוחמד, עם איתן אזולאי, גם ירין לוי שיעזור, ויצליח לנצח את המשחק הזה, או לפחות לעשות תיקו.
2: כל כך דברי טעם, תשים לב, אם היית, אם היית לוקח את סק ומשאיר אותו, הרי למה הוא רצה? הוא רצה, עוד שנה בחוזה, כן. זה הכל. ואם היית נותן לו עוד שנה בחוזה ומביא צונאמי לידו, ובטא בצד ימי.
0: בדיוק. אפילו שטייפמן שילמד ממנו
2: קצת. גם אם היה חסך את המגן שמאל, עדיין היית יכול להיות הגנה מאוד מאוד יציבה,
1: ולהגיד
2: את אמצע העונה ברמה טובה.
1: לירון,
2: כן.
1: תן לי אימור על המשחק
2: בתפילה גדולה והרבה ברכות. אולי, אולי נוציא שם אחד אחד וניתן הרבה שקט רגע לעוד שבוע.
1: תודה רבה לך, שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: חברים, בסוף אני רוצה, אתם יודעים, זה מאבק של שני מועדונים גדולים שמגיעים למשחק הזה בתקופה לא טובה. במכבי תל אביב יש המון ביקורת על איך שהמועדון התנהל בקיץ ואיך שהקבוצה נראתה באירופה, ושורה ארוכה של טענות. במכבי חיפה יש איזו הבלחה של ברוניניו, אבל גם כן לא רואים גדולות ונצורות. אני מזכיר לכולם את גביע הטוטו. זה הופך את המשחק הזה לזניח בכדורגל שלנו?
0: לא, זה סופר קלאסיקו שלנו, שום דבר כזה לא יהיה זניח, זה אור עניין גם אם יהיו קבוצות אמצע טבלה. לא, אני לא חושב שזה זניח, אני חושב פשוט שיש שתי קבוצות הרבה יותר טובות משתי הקבוצות האלה, שזה הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, ולדעתי גם ביתר ירושלים בסופו של דבר.
1: הבנתי. אבי?
4: אני מסכים עם נבות, זה אף פעם לא משחק זניח, גם עם הקבוצות חלשות, ראינו גם בעונות אחרות שמכבי חיפה ומכבי תל אביב לא היו בראש הטבלה, אבל זה עדיין יריבות מאוד חזקה ומעניינת, אבל יש קבוצות יותר טובות, אגב, הפועל באר שבע לא כל כך בטוח.
1: אז בואו נשמע עכשיו גם את צחי בדיאלוג הזה, מה אתה אומר על הנושא הזה? שמעת את השאלה שלי, צחי?
5: עוד פעם, שוב, סליחה.
1: לא שמעת.
5: לא.
1: כרגיל, אתה בהקשבה, וגם בכיתה א', המורה הוציאה אותך מהכיתה, נכון?
5: כן, תחזור על השאלה ברשותך.
1: בסוף, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, בקצרה, מגיעות למפגש הזה, שהוא מפגש, מה שנקרא סופר קלאסיקו, כמו שנבות אומר, מגיעות כקבוצות בינוניות, שתיהן. זה מפחית מערכו של המשחק הזה?
5: לא, לא מפחית מערכו. יש את הקהל, יש את מה שנקרא תהילה של הקבוצות האלה, המשחקי העבר, אי אפשר להפחית מהמשחקים האלה אף פעם, אבל זה ברור שהיום, בסגל של היום, הם נחותות, כן, הם נחותות, אין מה לעשות. שמעתי על הפועל באר שבע והפועל תל אביב וביתר, אז לא יודע אם ביתר והפועל באר שבע, אבל הפועל תל אביב נראית מאוד מאוד מאוד מאוד מעולה.
0: מצוין.
5: הפועל תל אביב נראית קבוצה חזקה מאוד.
0: ממש, מאוד מאוד. נגד קבוצה מתמרת הליגה האיטלקית, היו

0: שווים מול שווים, קבוצת צמרת מהליגה האיטלקית. זאת קבוצה מאומנת, חברים.
1: גם במשחק הקודם, עם החלוץ שלהם שם את הגול, ומשחק אחר פונה לגמרי.
0: יש להם בעיה בתשע, זה הבעיות שלהם, אבל אם היה להם חלוץ טוב, הם היו לוקחים מליקות בהליכה לדעת.
2: הלוואי עלינו בעיות כאלה בתשע, הלוואי עלינו.
0: לגמרי.
2: עם בועטנג ודאפה.
1: עכשיו אם אתם כבר זה, הפועל תל אביב, ברדה לקח קבוצה בליגה לאומית.
0: נכון,
1: שיש שם כסף, כמו שיש גם כסף במכבי תל אביב ובמכבי חיפה ובביתר. יש כסף, אבל בנו נכון, הוא פוגע בכל הזרים, כמעט כל עונה הוא פוגע בזרים.
3: אוקיי, חבר'ה, רק שנייה, אני רוצה לשחרר את אבי, כי יש לי עוד שני מאזינים על הקו. אבי, תודה רבה לך, תן לי אימור על המשחק.
2: אחד אחד.
3: תודה אבי. עכשיו אנחנו, תמשיך, צחי.
1: אני אומר, אפשר להגיד לזכותו של ברדה שהוא פוגע בזרים, לקח קבוצה מליגה לאומית, ולא בפרויקט של 5-6 שנים ודרך וכל הסיסמאות, בשנתיים פתאום פורה מפלצת.
0: נכון, וצחי, דרך אגב, הקבוצה, הפועל תל אביב בזה תקציב יותר נמוך משל חיפה ב-25%, קח את זה בחשבון.
1: אז זה מה שאני תמיד אומר, נבות, עם כל הכבוד לכסף, אם אתה בונה נכון, אם אתה פוגע בזרים, כי מבינים שכבר ישראלים מהדרג הראשון כבר אי אפשר להביא, והם מעדיפים את חול, אבל אם אתה פוגע בזרים, זה סוד ההצלחה. פגעת בזרים, 5-6 זרים טובים, אתה בליגה אחרת.
0: יש להם בלה, הבלה מאחורי שלהם יותר טוב מסק לדעתי אפילו בתקופה הטובה שלו, יש להם בלה מטורף.
1: יש להם קבוצה מאוזנת.
0: קבוצה מעולה, נכון.
3: בואו נצרף את רוני לשיחה. רוני, היי.
4: צהריים טובים.
3: אתה, אני רואה, שומע רעש המולה, אתה בטח לא שמעת את החידה הקולית.
4: כבר לא.
3: מה זה לא?
4: מה אתה אומר? אני זמין, כן.
3: לא, לא, אני יודע שאתה זמין, אבל את החידה הקולית שלנו לא שמעת, נכון?
4: לא, זה לא שמעתי, לא.
3: אז בוא, גם צחי כנראה אולי לא שמע. תנו לנו את האוסמה, תן לנו את החידה הקולית בשביל שני החבר'ה האלה, שנראה מה הם אומרים, מי מזהים את הקול.
5: No think all the time in school.
3: אתה מזהה?
4: ארבטמן,
1: נו.
3: הבנתי. אבל אתם יודעים שאתם לא יכולים לזכות בפרנס אם אתם לא נותנים את התשובה בפייסבוק.
1: אוקיי.
4: ואם אין לי פייסבוק?
3: לך אין פייסבוק?
4: אין לי פייסבוק, אין לי.
3: אין לך פייסבוק?
4: אין, אני אומר פה.
3: אז אוקיי. אז אנחנו נכניס אותך לרשימה כי אין לך פייסבוק, אבל אנחנו נבדוק את זה. טוב. רוני, אז... הדיון הוא כזה, האם מכבי חיפה ומכבי תל אביב מגיעות למפגש ביניהם כשהם לא סחורה גדולה מדי?
4: כן, אבל שוב, לדעתי, למכבי תל אביב יש יתרון פה. קודם כל, יתרון הפסיכולוגי. מכבי חיפה מגיעים לבלומפילד, הם מקבלים רגליים קרות, תמיד. נתחיל מזה. אנחנו לא טובים. לא משנה, אני לא מתייחס לניצחון של מול שי מול רמת גן. לא באמת היה... מול קבוצה שאתה יכול להגיד ששחקנו טוב, או שקבוצה שהיא ברמה גבוהה.
1: אבל מה, סליחה רוני, אבל מה בכל זאת אתה לוקח מהמשחק הזה של הפועל רמת גן? משהו אחד.
4: השלוש נקודות.
1: אז אני לוקח את ברוניניו, לא את השלוש נקודות.
4: סבבה, אבל זה שחקן.
1: בוודאי שחסרים עוד הרבה שחקנים, אבל זה שחקן, א', שבשבילו אתה קונה כרטיס. בוא נתחיל מזה.
4: צחי, הכרטיס לא מקנה לך נקודות וניצחון, נתחיל מזה. הכרטיס אתה בתור אוהד, לא בתור זה. עכשיו תקשיב, ברונינו מחר נפצע. ברונינו משהו קורה, למה אתה עושה?
3: לא קונה כרטיס.
4: לא קונה כרטיס?
3: לא.
1: עוד הרבה שחקנים, נכון?
3: לא, אני אומר, לפי התיאוריה של צחי, הוא לא קונה כרטיס.
4: כן, אבל אתה יודע, ברונינו לבד לא יכול לצחק את הכל תל אביב בבלומפילד, נתחיל מזה. הוא צריך עוד מישהו לידו. ואם הוא בא ביום לא טוב, הוא לא נפצע, הוא בא ביום לא טוב. קורה, יכול לקרות לכולם. מה אתה עושה?
1: אין ספק שחסרים שחקנים משחקנים.
4: את מי אתה שם במקומו? מחליף אותו, במי אתה מחליף אותו?
1: אין לך באמת מישהו שיכול להיכנס לנעליים שלו.
4: אין מחליף, אתה לא יכול לעלות את ירין לוי למעלה במקומו, ולשים את אלי מוחמד מאחורה. אין לך מישהו באמת, אין לך תחליף למישהו כזה, שאם הוא לא משחק טוב.
1: כמו שלא היה לך תחליף לשרון שרי, נכון? לא היה לך.
4: עד עכשיו.
1: עד עכשיו. מה לעשות? תמיד יש שטר כזה אחד בקבוצה, שסביבו הקבוצה צריכה להיבנות, אבל פה צריכים עוד כמה וכמה שחקנים. אני אומר שגם מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה של השנה, זה קבוצות אפורות, לא קבוצות עם יומרה לאליפות.
4: לא עם סגלים נכונים, לא עם סגלים טובים. הסגל לא שלנו, לא שלהם, לא טוב.
1: לא, לא נבנו טוב. שחקנים של חלקם הגדול לא מתאימים למכבי חיפה ומכבי תל אביב. ונראה שזה השנה של הפועל תל אביב או באר שבע, מה שנקרא בחוד החנין.
3: נבות, אתה איתנו? נבות לא איתנו. אז אני רואה שהדבקת את כולם בפסימיות, ואתה לא מתערב בדיון. תראה מה עשית.
4: יוני, זה מדהים. אני מתחילת הקיץ, אני מדבר עם מלא אוהדים, לא קשור, לא ברדיו, בכלל, פוגשים ברחוב, יושבים וזה מדברים, לא שמעתי אחד אופטימי. לא שמעתי אחד אופטימי.
0: חברים, זה שעשינו חצי שעה טובה דרך נגד הפועל רמת גן, לא אומר שום דבר. עוד שנייה, בטח יוני ישאל אותי תכף על האימור שלי, ואני אצא רגע מהאוהד ואני אלך לעמדת הפרשן ואני אגיד את התוצאה המדויקת בעיניי. אין מה לעשות. להגיד אותה עכשיו, יוני?
3: לא, רגע, שנייה, תן לי, יש לי עוד שאלה משותפת לשלושתכם. האם מכבי חיפה צריכה במשחק הזה כדי, נגיד, כמו שאמר אבי מקודם וגם דומינגז נדמה לי, על תיקו 1-1 לשחק עם מערך צפוף מאחור, עם שלושה קשרים אחוריים, אתה יודע, אגרסיביים, אז אולי נגיד אלי מוחמד, ואני לא יודע מי עוד, וירין לוי, אתה יודע.
4: רגע, יוני, שאלה שלי כזאתי. שאלה לשאלה שלך. מכבי חיפה ב-DNA שלה בא להתגונן?
3: בחוץ, בעידן הזה... כן?
4: נגד פריז חן ג'רמן לא באת ככה להתגונן, אז בואו למכבי תל אביב, כן?
3: אבל היית בפורמה, פה אתה לא בפורמה כבר תקופה ארוכה.
4: נכון.
3: אז מה אתה מציע? אתה לא מציע להתגונן?
4: קבוצה התקפית. אני לא אומר שאני מציע, אבל בעצם השאלה, תראה איפה הגענו, בעצם שאלה, אני משחק עם שלושה קשרים אחוריים. זה שאלה קשור, זה הזוי בעיניי, לשאול שתשאול בכלל דבר כזה.
3: אז מה היית עושה?
1: טבעם של קבוצות שהולכות מלכתחילה בסטנט אוף מיינד למשחק חוץ להתגונן או לגנוב טקו, מפסידות. זה האישו. אני לא חושב שמכבי חיפה בשום הרכב, בשום סגל, צריכה להגיע למכבי תל אביב גם בבלומפילד ולשחק על טקו. ולשחק כדורגל ולייצר מצבים ולעשות הגנה גבוהה וללחוץ. כמו שמכבי חיפה של שנים קודמות, ומה יצא מזה אלוהים
4: גדול? צחי, אתה אומר הגנה גבוהה עם מי? אין לך מגן שמאלי. אתה מבין, אתה מגיע לתחילת עונה בלי מגן שמאלי. לא ידעו שפיאר קורנו פצוע, לא ידעו שינון פיינלי פצוע, והוא אמר את העונה, ידעו. אז מה עדיף להביא בלם מרגל שמאל לשים אותו בתור פתרון זמני במגן שמאלי?
1: אז מה הדיפולט? לשים את האוטובוס ולחכות שתקבל את הגול?
4: להביא מגן שמאלי.
1: באיזה
4: כושר
1: הוא חוזר? אבל מגן שמאלי לא יבוא למשחק הקרוב, רוני. כשאנחנו מדברים על המשחק הקרוב...
4: אני מדבר בכלליות, אני מדבר בספציפית על המשחק הקרוב.
1: בוודאי שחסר הרבה שחקנים.
4: אנחנו מדברים על
1: התנהלות.
0: לשאלה של יוני, חייבים לשחק עם שלושה שחקנים צפופים ובעלי מה שנקרא יכולת הגנתית יותר. אני הייתי משחק, כמו שיוני אמר, עם אזולאי, עם יריב לוי. ועם אלי מוחמד, חד משמעית.
3: טוב, נבות, קודם ביקשת שאני אשאל אותך מה האימור שלך, אז הנה, כי אנחנו צריכים להיפרד.
0: אוקיי, אז לצערי הגדול, אני חושב שחיפה תפסיד בשני שערים לפחות, צר לי, אלה יחסי הכוחות בעיניי. אני לא חושב שאני טועה, אני אופתע אם אני טועה.
3: הבנתי.
1: אז אני הולך להפקיע אותך עם התוצאה.
3: רגע, שנייה, אני עוד לא שאלתי אותך. נבות, תודה.
0: שבת שלום.
3: שבת שלום. צחי, אל תפתיע שום דבר. תגיד לי איך אפשר לנצח את המשחק הזה. תגיד לרוני, לא לי.
1: אני אגיד לרוני. שאני אגיד לברק אם הוא שומע, איך אני הייתי משחק. דווקא בסיטואציה הזאת שמכבי תל אביב, לא שאנחנו באיזה מקום חיובי, אבל מכבי תל אביב פגיעה, אתה רואה שמשחק ההגנה שלה הוא חלש, בין אם זה רז שלמה ובין אם זה הסנטט שאתמול היה לו משחק, אלוהים ישמור, זה ללחוץ וללחוץ וללחוץ, ובשליש שלהם, ולקחת את הכדורים, וללכת לנצח את המשחק. אני לא רואה סיטואציה שבה באמת עומדים אחורה ומחכים להם. אני לא חושב שזה נכון, ואני חושב שגם שגם ברק ככה יעשה. אני חושב שמההתחלה מכבי חיפה תלחץ, וכי אנחנו רואים שמכבי תל אביב לא טובה. אנחנו לא טובים, אבל גם הם לא טובים.
6: צחי, מי ילחץ? ירין לוי יעלה קדימה, ילחץ...
1: כל מי ששחק בהתקפה, אני לא יודע עם איזה הרכב הוא עולה, אבל כל מי שישחק בהתקפה ובקישור, והבלמים צריכים לעמוד גבוהים בחצי שלהם, הרי משחק ההגנה לא מתחיל מהבלם ומהמגן ומהשוער, אלא מהחלוץ, ואני חושב שמכבי תל אביב, במצב שלה היום, מאוד מאוד פגיעה, גם ברמה המנטלית. וגם ברמה של השחקנים היא לא טובה. צריך לדעת לנצל את זה.
3: אוקיי, חברים, אימור שלך, צחי?
1: מכבי חיפה מנצחת, או 1-0 או 2-1, זה משהו דחוק, אבל היא מנצחת.
3: אוקיי, מעניין.
6: תעשה שחל לאלוהים, צחי.
3: רוני?
6: אני מצטרף לצערי לנבות. לדעתי אנחנו לא מנצחים.
3: אבל נבות אמר בהפרש של שני שערים.
6: זה משנה שפה
3: שאפשר או 2? כן, בטח, כי שני שערים זה 3-1 זה השפלה.
6: אוקיי, אני לא חושב שאנחנו נקבל שני שערים מפרש, גם אני חושב ככה.
3: גם אתה חושב ככה. טוב, חברים, שיהיה לכם שבת שלום, רוני
1: וצחי,
3: אמן, תודה לכם, ועכשיו אנחנו לאות של החידה הקולית, קודם כל.
7: מי מזהה את הקול? האחידה השבועית של הלל יורגינל. זיהיתם? כתבו לנו את הפתרון בתגובה לשידור החי בפייסבוק של הלל יורגינל, ואולי תזכו בפרסים שווים.
5: No think all the time it's cool.
3: שואה מרוש, אהלן.
8: מה קורה?
3: אז היה, תראי, קודם כל קיבלתי לדעתי איזה 250 הודעות בוואטסאפ, אנשים כנראה לא מבינים.
8: אז זהו, גם אני, וקיבלנו גם ברדיו, וגם לקבוצה שלנו בוואטסאפ של הלל יורגינל, תגובות גם שם.
3: גם בפייסבוק מלא תגובות.
8: מלא.
3: טוב, בוא נגיד ככה. בוא נגיד ככה, שהמדיניות שלך הייתה לתת חידה קלה מאוד כדי להכניס את החבר'ה לעניינים, אבל זה לא הולך להיות ככה כל שבוע, נכון?
8: ממש לא, השבוע הבא אנחנו כבר מסלימים.
3: עולים דרגה.
8: והולך, הפרס הולך לגדול, והחידה הולכת להיות יותר קשה.
3: אוקיי, אז עכשיו מבין כל אלה שבפייסבוק בלבד, מי זוכה בפרס, מי נתן את התשובה הנכונה?
8: אז הזוכה שלנו...
3: צריך להגיד קודם כל שהתשובה היא שלומי ארביטמן, והרבה נחשו את השם הזה, היה אצילי גם, היה...
8: היו כאלה שחשבו שזה אלון מזרחי.
3: כן, היו כל מיני כאלה, כן, ש... אוסקר גלוך, יש כל מיני תשובות. אבל הרוב...
8: זה לכיוון האנגלית המאוד חזקה, ופשוט...
3: כן, הרוב אימו על שלומי ארביטמן, ואת תפקידך לבחור אחד שזכה בפרס. ומה הפרס?
8: כן, הזוכה שלנו הוא חיים קורנדר.
3: אוקיי, זה שם לשבור... לשבור את השיניים.
8: קורנדר, כן.
3: אוקיי.
8: אבל הוא בין הראשונים שהגיבו באמת את התשובה הנכונה בפייסבוק של הלל יורגינל, והוא לוקח מאיתנו שובר של 100 שקלים לרשת מאפיות תהילה, להתפנק בשבת עם כל מיני מאפים.
3: איך הוא מקבל את הפרס? זריז, כי אני חייב לציין.
8: אנחנו יוצרים איתו קשר בפייסבוק, הכל כבר מתואם.
3: יופי.
8: יהיו איתנו אבל גם בשבוע הבא, חידה יותר קשה, פרס הרבה יותר גדול.
3: 100%, תודה שואם, שבת שלום, תודה על המאמץ, תודה לפלג בן צבי, וואי, זה תותח הפלג הזה, תקתק לי תוכנית יחד עם אוסמה בדר, שבלעדיהם באמת, באמת לא הייתה תוכנית, ושר פלסנר, העורך הראשי, כמובן, עבודה מושלמת, תוכנית מושלמת, עשרות הגיבו בפייסבוק, שבוע הבא, חידה קולית מאתגרת במיוחד, תודה רבה לכם ושבת שלום.

0: הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. אורז תאילנדי סוגת, קילוגרם אחד, שתי יחידות ב-11 שקלים. רביעיית טונה יבנה, 140 גרם, ב-9 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לרעיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרים מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לרעיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. נס קפה ג'ייקובס 190 גרם ירוק ב-19 שקלים ו-90. מיונז טלמה 500 גרם ב-8 שקלים ו-90. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל ל-3 יחידות לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בכפוף לתקנון.
4: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. נס קפה ג'ייקובס 190 גרם ירוק ב-19 שקלים ו-90. מיונז טלמה 500 גרם ב-8 שקלים ו-90. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל ל-3 יחידות לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
4: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: שלום, כאן גבי זוהר. כבר 20 שנה שאתם עושים איתי בכל ערב שבת את זוהר צפוני. כבר 20 שנים של כל הזמרים, היוצרים, הסופרים, המשוררים, סיפורים אישיים, תוכניות מיוחדות, שירים ישראלים נהדרים, ובעיקר תרבות, הכי תרבות שאפשר ברדיו. בשישי הקרוב נמשיך להיפגש, כי את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
7: זוהר צפוני עם גבי זוהר, כבר 20 שנה איתכם בכל יום שישי, 3-5, רק ברדיו צפון 104.5 FM. מיד ברדיו צפון 104.5 FM. פרופסור רפי קרסו.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
8: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו נרשמים אימותים וחסימות במחסום אופר לאחר שאריק נעצר במכונית גנובה ועשרות חרדים הגיעו למנוע את הסגרתו. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מעדכן כי במהלך פעילות של לוחמי מג"ב ולוחמי המעברים הם עצרו רכב שהגיע למחסום לבדיקה, ממנה עלה כי מדובר בכלי רכב גנוב. נהג הרכב, תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר במקום. בבדיקתו עלה כי בנוסף לכך הוא נפקד גיוס. זמן קצר לאחר המעצר הגיעו למקום עשרות מפרי סדר שהחלו לחסום את ציר התנועה. כוחות מג"ב ומשטרה פועלים במקום להשבת הסדר ולפתיחת הכביש, אולם בשעה זו החשוד עדיין בג'יפ שלו, והמפגינים מונים את נסיעתו, והכביש חסום לתנועה. בחירות 2026, אחרי שנתניהו קרא לבן גביר ולסמוטריץ' להתאחד, ולאחר האימות הפומבי שהתעורר, כעת הוא מזמן את השניים לפגישה בעניין. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב נתניהו, אני מזמין את השר בן גביר ואת השר סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין, כך נתניהו. במפלגתו של בן גביר מיהרו להגיב והודיעו, עוצמה יהודית והציונות הדתית לא התמודדו יחד, החלטה זו סופית ומוחלטת, בהתאם לכך לא התקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. כך נמסר ממפלגת עוצמה יהודית, שגם הוסיפו כי הם מציעים לנתניהו לקדם שתי חלופות ריאליות לדבריהם, או איחוד כלל רסיסי המפלגות הקטנות, או שימוש בשריונים שקיבל נתניהו בליכוד למען סמוטריץ'. בבנק ההשקעות האמריקני JP Morgan מעריכים כי נגיד בנק ישראל יוריד את הריבית ברבע אחוז בשבוע הבא. בערכתם ציינו בבנק כי לישראל תלות גדולה מאוד בחברות זרות עם נוכחות בישראל, כאשר הכוונה לתאגיד NVIDIA, וכי המדדים הכלכליים מחוץ לבועת ההייטק אינם מעידים על כך שהכלכלה הישראלית במצב טוב במיוחד. ידיעה שמסר כתבנו יובל שדה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי תחנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
7: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, פרופסור רפי קרסו,

0: 103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל אראל גולדשטיין, על הפייסבוק לייף אופק קולר, אחראים על השידור ב-103 FM יואב מנדלוביץ' וב-104.5 פלג בן צבי, והטלפונים שלנו הם אותם טלפונים, אפס. תזכירו לי אותם, חברים בקונטרול? משום מה ברחו לי. כן, 05... איך ברח לי פתאום, אתם רואים? תכף, תכף, תכף, תכף. טוב. 055-2-103-103. 054-103-70-103-70, זה לוואטסאפ. אוקיי, רבותיי, אתם רואים מה קורה? יש בלוקים לפעמים, יש בלוקים של איטונג, יש בלוקים של חברות אחרות, ויש בלוקים במוח פתאום. מספר שאני אומר אותו 25 שנה, לא, קצת פחות, כי החליפו את המספרים, אבל אני אומר את הכל יום פתאום, זרח מפרחוני, כמו שאומרים, או פרח מזיכרוני. אז זהו, אני צוחק מעצמי לפעמים, וטוב שכך, ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו. הלו?
1: שלום, פרופסור קרסו.
0: שלום וברכה.
1: מדברת אורלי, ואני בת 47.
0: כן, אורלי, אני איתך.
1: אני רוצה לשאול, אני בעבר היה לי, כאילו ראו שיש לי בחוליות L4-L5 בלדיסק או פריצת דיסק, אני לא זוכרת, ועוד בחוליות קראו לזה ניוונים כלשהם.
0: שינויים ניווניים, שזה אגב מתאים לגיל שלך, זה מתחיל בגיל יותר צעיר.
1: לא, זה כבר היה לי אולי הבחנה מגיל 40. עכשיו, מה שקורה לי כשאני הולכת לישון, אז לפנות בוקר אני מתעוררת עם כאבים בגב, אני מרגישה את הגב מאוד מאוד נוקשה.
0: כן.
1: עכשיו, מה שקורה לי, אם אני רוצה נגיד לישון קצת יותר, נגיד הולכת לישון ב-11, אז אני כבר מתעוררת ב-4 לפנות בוקר. אני כאילו גורמת לעצמי לישון מאוחר, כדי שאני לא אקרא לי את הכאבים, כי ככל שאני ישנת יותר מאוחר, אז כאילו...
0: אני תכף אסביר לך למה זה קורה, אבל תמשיכי.
1: זהו, אז עכשיו נגיד שבת, אני רוצה להישאר לישון יותר, אז כביכול אין לי אפשרות. אני מתעוררת, אני רוצה לישון, אבל הגב לא נותן לי. עד שאני לא קמה, מתנועת, ככה, מכניסה את הגב קדימה ואחורה, כל מיני תנועות של הליכה, ואז זה חולף.
0: כן.
1: שאלתי, מה אני יכולה לעזור לעצמי, כשאני באמת רוצה לתת לעצמי קצת לישון יותר, או לשפר את איכות החיים שלא יחב לי בלילה?
0: תראי, קודם כל אני רוצה להסביר למה זה קורה, ואת לא היחידה. אנחנו מדברים על שינויים ניווניים בעמוד השדרה. המכונה המשוכללת והמתוחכמת שנקראת בן אדם, לא נועדה לחיות כל כך הרבה שנים במקור. וחלק מהדברים מתנבנים, היא גם לא נועדה ללכת על שתיים. אנחנו הרבה זמן הלכנו כמו הקופים, הלכנו על שתיים ונעזרנו בידיים, ולמעשה הלכנו על ארבע. ואם אנחנו נדבר על ההתפתחות שלנו, שלא כולם מסכימים אליה, אבל אני לא רוצה להיכנס לוויכוח תיאולוגי, אז אנחנו בהתחלה היינו הולכי ארבע, ולאט לאט, זה האבולוציה מראה, שהיינו מה שנקרא הומוס ארקטוס, הזדקפנו, כן, הזדקפנו והתחלנו להיות הולכי שתיים. רוב המשקל נופל על החוליות התחתונות של עמוד השדרה הגבי, ורוב המשקל, סליחה, לא, המותני, ורוב המשקל של הגולגולת נופל על החוליות התחתונות של הצוואר. אז אזור של C5, C6, C6, C7, והאזור של L4, L5, L5, S1, אלה אזורים יותר מועדים לפורענות. עכשיו, במלחמת וייטנאם, שעשו ניתוחים של אחר המוות, וגם במלחמת עוד קוריאה, במלחמת קוריאה עדיין, שעשו ניתוחים של אחר המוות לחיילים הצעירים, בגיל 18-20 האמריקאים, שנהרגו במלחמה, מצאו כבר בגיל 20 שינויים ניווניים. כלומר, אנחנו, המערכת שלנו, מערכת שנשחקת. על החוליות האלה יש לחץ. אז מגיל 30 ומגיל 40, וככל שאנחנו מתקדמים יותר בגיל, כך השינויים הניווניים בעמוד השדרה גוברים. כשאנחנו הולכים לישון, השעות הראשונות של הלילה הן שעות שאנחנו מאוד עייפים בדרך כלל, והשינה היא יותר עמוקה, ואנחנו זזים פחות תוך כדי שינה. יותר מאוחר, כשאנחנו מתחילים שישנים כמה שעות, אנחנו מתחילים לזוז במיטה. ואז אותן חוליות שהיו כאילו מקובעות ואותם שרירים שהיו דפוסים כי ישנו עמוק, מתחילים לכאוב לנו. אז באופן תיאורטי, מה שצריך לעשות, זה לנסות לקום ולשחרר טיפה, לעשות קצת ריקודי בטן, להזיז טיפה את האגן, לשחרר את זה ולחזור לישון. אבל אם את עושה את זה, לא תמיד כבר תחזרי לישון, אלא תתעוררי. אז מה שלפעמים מונע את זה, זוהי פעילות גופנית. ואנחנו ממליצים לכולם לעשות פעילות גופנית, ולא רק הליכות, אלא ממש לעשות תוך פעילות גופנית שמזיזה את הגוף, מזיזה את עמוד השדרה, מזיזה אותו גם בצורת סיבובים לימין ולשמאל, גם בצורת כפיפות לפנים ולאחור, גם בצורת שכיבה עוברית, גם בצורת שכיבה על הגב, כיפול רגליים והזזת הרגליים מצד לימין, כדי שאנחנו באופן כללי נשחרר כמה שיותר את אותו אזור של L3, L4, אבל בעיקר L4, L5, L5, S1. אז מה שיש לך זוהי נחלתם של הרבה מאוד אנשים. אופייני לכך הוא שאחרי שאת קמה ואת הולכת, אחרי 5 דקות או 7 דקות, הכל משתחרר והכאב נעלם. למעשה, זה מה שיש לעשות. פעילות גופנית, להזיז את הגוף, או שאומרים בצורה לא יפה ולא רדיופונית, להזיז את התחת. אז צורות של קצת ריקודי בטן, של זומבה, של טנגו, כלומר כל מה שמזיז את עמוד השדרה ומזיז את האגן, זה יכול, ובאופן קבוע, לא פעם אחת, זה יכול לשחרר ולפתור את הבעיה. לא לפתור אותה, אבל לשחרר את הכאבים. ולפעמים גם צריך לבדוק, אני לא כל כך, אני אישית לא כל כך מאמין במזרון יותר טוב או מזרון פחות טוב. אבל צריך לראות אם אתה ישן פעם על מזרון אחר, אם זה יותר טוב, או אם מזרון יותר מדי רך, הוא פחות טוב. או אם אתה ישן על הגב, תנסה לשנות תנוחה. אלה הם הדברים, אורלי.
1: הבנתי, וואו, ממש הסברת לי בצורה מלאה. אגב, לגבי המזרון ניסיתי להחליף, אבל זה לא...
0: זה לא פותר את הבעיה, כי השעות...
1: זה מאוד יקר, כן. אבל זה לא שינה לי בשום דבר.
0: כן.
1: רק אני להבין, הכאב נגרם בגלל שמתחילים לזוז בלילה ואז...
0: לא, כן, תראי, כשאת הולכת לישון ואת ישנה ואת יותר עייפה, את כמעט ולא זזה.
1: נכון.
0: ואז הגוף מקובע. הגוף מקובע, את ישנה כמעט באותה תנוחה, השרירים הם אמנם, הם יחסית רפואים, אבל עמוד השדרה מקובע. יותר מאוחר, זה בדרך כלל לקראת 3 קורה.
1: נכון, 3-4.
0: כן, זה השעות שזה קורה. השינה הופכת להיות שינה יותר שטחית, ואז את מתחילה טיפה לזוז. ואז את מרגישה, או את קמה לשירותים. ואז את מרגישה את זה יותר.
1: כן, ולמה אני מרגישה יותר? כי אז מתחיל
0: ואז את מרגישה יותר את השינויים הניווניים האלה, שהם באיזשהו מקום משתחררים, השחרור הוא כאילו החיכוך של הציר, השרירים מתחילים לעשות יותר רפואיים ולזוז, להתחיל להתחמם, וברגע שהם מתחממים, תוך 5 דקות של תנועה, הכאב חולף.
1: וזה לא דלקת בגב.
0: זה לא דלקת בגב.
1: עכשיו, אגב, כשאני ישנה, למשל, עם רגליים בתנוחה עוברית על הצדדים, זה כאילו...
0: זה יותר טוב. זה יותר טוב. כן?
1: בסדר, ועוד שאלה, דוקטור. יש לי תליות ברגליים ואי ספיקה.
0: עכשיו,
1: בזמן האחרון, ברגל ימין ליד הקרסול, נהיה לי קצת נפוח. יש שם מאוד ורידים ונהיה לי נפוח. הלכתי לבדיקת אולטרסאונד של כלי דם, אז היא לא ראתה משהו חריג יותר ממה שהיה. היא ספיקה כרגיל. עכשיו זה שייך הנושא הזה לאורתופד. נהיה לי שם פשוט כאבים מאוד חזקים, כאילו...
0: לא קשור לאורתופד. קודם כל זה קשור...
1: גם בלילה שאני נחה, כאילו יש לי שם כמו תקירות כאלו שלא מאפשרות לי לנוח. זה כאילו כאב עצבי כזה שפתאום בא והולך.
0: קודם כל, זה קשור לאימא שלך. למה תשאלי? כי גם לאימא אני מניח שיש בסיכוי מאוד גבוה. הלו?
1: כן.
0: כן, לאמא יש?
1: אמא כבר לא פה, אז אני לא יכולה לדעת.
0: את לא יכולה לדעת, כן, אני מצטער לשמוע, אבל בדרך כלל ורידים ברגליים זה משהו שהוא עובר
1: מ... יכול להיות שהיה לה, אבל השאלה כן. הזאת של הכאבים שפתאום נהיה לי בקרסול ימין, זה אני צריכה לעשות בירור אורתופדי פה?
0: לא, בירור של כלי דם.
1: לא, כלי דם אמרה לי שזה אותו מצב כמו שהיה, שיש אי ספיקה בשתי הרגליים, אבל חלילה okay. הקריש, אז,
0: אבל בסדר. אז יכול מאוד להיות שכדאי לטפל בוורידים, יש היום אפשרות לסתום אותם. ואומנם הם יצמחו מחדש אחרי כמה שנים, אבל יהיה לך כמה שנים של שקט. יש היום דרכים, דרך לייזר, דרך קיטור, דרך אולטרסאונד. כלומר, יש טכנולוגיות היום שאת מגיעה, עושים חתך קטנטן. פעם היו עושים ניתוח גדול שנקרא סטריפינג, שהיו מוציאים את כל הווריד. היום יש ניתוחי, יש פעולות מאוד קטנות, זער פולשניות, שעושים חתך קטן, מכליסים צינורית קטנה שבקצה שלה יש או אולטרסאונד, או רדיו פריקוונסי, או לייזר, או קיטור, או קצף. יש טכניקות שונות, והן סותמות את הווריד, הווריד נקרש, ולאט לאט הגוף סופג אותו ומעלים אותו.
1: הבנתי.
0: אז צריך לחשוב על זה.
1: ויש הסבר לכאב הזה שאני מתארת בקרסול איפה שנפוח לי שם?
0: כן, יש שם גודש של דם, יש שם נפיחות מקומית, ויש לחץ על העצבים הקטנים.
1: כן.
0: יכול גם להיות שזה, שיש גם שינויים במפרקים. זה לא מצב פיזיולוגי תקין. עכשיו, לפעמים אנחנו אומרים לאנשים ללכת עם, אם זה בקרסוליים, או עם זה, ללכת עם גרביים אלסטיות צמודות. אבל במזג האוויר של הארץ, ללכת בעיקר בימים חמים...
1: זהו, זה מה שאני לובשת באמת עכשיו, במיוחד בימי שישי, שזה ימים שאני יותר עומדת ככה במטבח, וזה כן. מאוד מקל מעליי גרב.
0: נכון, כי זה מכניס בחזרה את הוורידים למקום, ולוחץ עליהם.
1: הבנתי. אז הכאב ההטבי הזה שככה בא חזק והולך, זה לחץ מה...
0: לחץ ולא לפחד, זה גירוי של עצבים במקום.
1: הבנתי.
0: את מבינה שיש לך את האור, על האור ישנם עוברים בתוך האור עצבים שטחיים.
1: כן.
0: ברגע שמשהו מנפח אותם בבת אחת באזור מסוים, העצב שם נמתח. אז הוא יכול לגרום לגירוי, זה לא מסוכן מבחינת סכנה, אבל זה יגורם לאי נוחות, שיכולה להיות בדרגות חומרה ועוצמה שונות, שקשורות גם בכמות המתח, וגם בכמות הרגישות שלך, וגם בכמות תשומת הלב שאת משקיעה במקום. כי אם את עסוקה מאוד מאוד מאוד, את מרגישה את זה פחות, ואם את אומרת, עכשיו אני אנוח וישב 5 דקות, את יכולה אפילו להרגיש את זה יותר.
1: ומה ההסבר כשאני, גם כשאני ישנה בלילה, נחה והרגליים למעלה זה עדיין דוקר וכואב,
0: כי הנפיחות, כי הנפיחות עדיין קיימת. הנפיחות לא יורדת שאת מרימה את הרגליים והולכת לישון לדקה. כי הבצקת והוורידים והגודש שישנו בדליות הנפוחות, הוא קיים גם כשאת שוכבת. אמנם זרימת הדם יותר טובה כשאם אתם מרגליים למטה, למעלה, אבל הגודש והנפיחות המקומית עדיין קיימים.
1: וגם בזה טוב ככה, פעילות כמו
0: שחייה,
1: הליכה,
0: פעילות טובה לכל דבר. גם אם יש כאב קל, פעילות גופנית טובה לכל דבר, היא גם מזרימת דם, היא גם משפרת את המטאבוליזם, היא גם מונעת מחלות, היא גם מונעת מחלות לב, היא מונעת מחלות כלי דם. אין דבר בגוף שלנו שפעילות גופנית לא עוזרת לו. אנחנו נועדנו...
1: גם שזה כואב לי לא להימנע מללכת, לעשות הליכה על אף שזה כואב, כל עוד אני יכולה כמובן.
0: כן, כן. אבל אם את עושה הליכה גדולה, תהיה עם גרביים אלסטיות.
1: אם אני מה? כשאת
0: עושה הליכה ארוכה, תלכי עם גרביים אלסטיות. וברגע שאת מגיעה הביתה והולכת למיטה והולכת לשכב, תורידי אותם.
1: בטח. פרופסור קרסו הגדול, תודה.
0: כל טוב, אורלי, כל טוב.
1: תודה.
0: כל טוב.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו. הלו.
2: צהריים טובים לפרופסור קרסו, למאזינים, ברכה.
0: שלום ברכה.
2: שלום וברכה.
0: בת כמה את ברכה?
2: בת 78.
0: ברכה, את עניתי כבר פעם לשידור, נכון? קולך מוכר לי.
2: נכון מאוד, כן, יותר כן. מפעם אחת.
0: כן.
2: אשרי העצות המועילות, לי, לכולנו.
0: תודה ברכה.
2: אין מילים. אין מילים. אני, תודה ענקית. מלוא הערכה.
0: תודה.
2: אני התקשרתי לשאול מה הטריגרים להבזקי אור חוזרים בעיניים, אגב לא מהיום, זה כבר החל לפני כ4 שנים,
0: כן.
2: כי מדאיג אותי שזה מדחיפות של אחת לחודש לפעמים אפילו שלושה, זה עבר לדחיפות של, לא באופן קבוע, אבל בפעם האחרונה, יומיים ברציפות, קרה לי השבוע, רביעי וחמישי, זה נדיר מבחינתי, לא קרה לי אף פעם מצב כזה, עכשיו בדרך כלל זה מניון מזגזג כזה בשדה הראייה, לפעמים אפילו צבעוני. אורך כ-20 דקות, אז חצי שעה לערך, וחולש, כי לא היה.
0: יש לך גם הפרעה בשדה הראייה? כלומר, את רואה גם פחות באזורים של הזיגזוגים?
2: לא, דווקא אני לא, בזמן התקף הכוונה.
0: כן, כן. אם את מביטה בזמן התקף, תנסי פה, כשאת עוצמת את העיניים, הרי את גם רואה את הזיגזוגים האלה, נכון?
2: נכון.
0: אוקיי. עכשיו, תנסי כשיש לך את הזיגזוגים האלה, לקחת עיתון ולהביט עליו בגדול, או עיתון או איזושהי תמונה, ותראי אם אין אזורים בזיגזוגים, בין הזיגזוגים, שאת כאילו רואה שחור, או שלא רואה את התמונה. שכאילו יש הפרעה בשדה ראייה באזור הזיגזוגים.
2: אוקיי, בתקווה שזה לא יחזור, אבל אני אעשה את הבדיקה הזו.
0: אני יכול להרגיע אותך, זה יחזור. אבל לא צריכים להיכנס לפאניקה. אבל יש שלושה דברים שצריכים לחשוב עליהם ולעשות אותם. דבר ראשון...
2: אני אומר מה עשיתי.
0: אז אני אגיד לך מה הדבר הראשון, לפני שאתם רואים מה עשיתי. ללכת לבדיקה אצל רופא עיניים זה תמיד יכול להיות חשוב, מועיל וטוב. ועכשיו תגידי לי מה עשית, ואז אני אגיד לך...
2: אבל לא היום ולא אתמול, הפעם האחרונה סבב הבדיקות, סדרת הבדיקות הייתה לפני כשנה. אחרי OCT, עצבי ראייה, קרוטיס צווארי, לחץ תוך עיני, והכל היה תקין, הוגדרתי, זאת אומרת, הובחנתי מיגרנה של עין, קראו לזה.
0: נכון, נכון, המיגרניק מייגרן, תכף אני אסביר על זה.
2: אוקיי, כן. עכשיו לפעמים מלווה כאב ראש, דווקא לפני שזה מופיע, לפעמים ההפך, אחרי שחולף את התופעה,
0: לרוב זה אחרי,
2: מופיע כאב ראש. נכון. עכשיו, שוב אני מציין את הדאגה הרבה שלי, למה פתאום זה קרה, ומה באמת הטריגרים, האם מסך, מסך קטן, מסך גדול, מחשב, הם באיזשהו מקום, או
0: קריאה
2: תכופה?
0: בדרך כלל, אז בואי נפריד בין כמה דברים. הבעיה נובעת, אז קודם כל, אם את עשית לפני שנה בדיקה של רופא עיניים, אני ממליץ פעם בשנה, בעיקר בגיל 72, לגשת לבדיקת עיניים חוזרת. אני מניח שהרופא יגיד לך שמדובר בסוג של מיגרנה, ואני אסביר מה קורה. מה שאת מתארת אופייני למצב שמקדים מיגרנה, לאורה של מיגרנה. הרבה אנשים שיש להם מיגרנה קלאסית, לא מיגרנה שכיחה, המיגרנה הקלאסית היא מופיעה עם אורה, עם סימנים בעיניים או במקומות אחרים. המיגרנה השכיחה ביותר, ה-common migraine, מופיעה בלי אורה, והיא יותר שכיחה. אבל כשזה מופיע עם אורה, זה מופיע עם הפרעה בשדה ראייה, עם זיגזגים. לפעמים אנשים מתארים את זה כאילו שהם מסתכלים בקליידוסקופ. את זוכרת שהיית קטנה היה קליידוסקופ?
2: נכון מאוד, בדיוק.
0: כן, זהו. אז זהו, עכשיו לפעמים יש הפרעה בשדה ראייה באותו אזור, ובהרבה מאוד מקרים זה מקדים התקף מיגרנוטי, כלומר זה מתחיל, נמשך בערך רבע שעה 20 דקות, נכון. לאט לאט זה מתחיל לרדת, ואיך שזה מתחיל לרדת, כאב הראש מתחיל לעלות. זה המהלך הרגיל. אוקיי, אז זה מה שיש לך.
2: מדויק.
0: עכשיו, עכשיו יש מצב שנקרא... המיגרניק מייגרן, כלומר מיגרנה ללא מיגרנה, שזה רק האורה, רק הסימנים האלה של כלי הדם, ומזה לא תמיד מתפתח כאב ראש. עכשיו, מה שאני מציע לאנשים לעשות, קודם כל, תראי ותבדקי אם את שותה מספיק. הרבה מאוד אנשים לא שותים מספיק, וכשלא שותים מספיק, ולא שותים מספיק, הדם יותר סמיך, ואז יש הספקת דם יותר קטנה, לאזורים הקטנים, לכלי הדם הקטנטנים של הרשתית. זה לא מסוכן, אבל זה יכול לגרום לסימנים האלה. לפעמים זה לא קשור. אז אני תמיד מציע, איך שזה קורה, תשתה שתי כוסות מים. או תשתי שתי כוסות מים. זה דבר אחד. דבר שני שיכול להיות, זה יכול להופיע גם סתם ככה. האם במשפחה שלך היה למישהו מיגרנה רגילה?
2: לא.
0: לא שאת זוכרת, לא שאת יודעת.
2: לא, לא שהיה, לא היו תלונות על מיגרנות או משהו כזה.
0: אוקיי, אז זה הדבר השני, זה כששינויים של כלי הדם בעיניים, זה בדרך כלל מופיע לי למיגרנות, או למיגרנה בלי מיגרנה. למה זה מופיע? א', אנחנו, העניין הוא שאנחנו לא בדיוק יודעים מדוע זה מופיע. מופיע יותר בנשים מאשר בגברים, ביחס של 2-3-1, על כל גבר אחד יש 2 או יותר נשים. זה מופיע out of the blue, בלי שום גורם. לפעמים, זה קשור לזה שאכלת נקניק או נקניקיות. אני לא מדבר עלייך, אני מדבר באופן כללי, אני מניח
2: ש... כן.
0: כי שמכילים...
2: תוכרת מזון בריאות.
0: שמכילים ניטריטים או ניטרטים שמרחיבים כלי דם, או מקפצים כלי דם, תלוי לפי ה... בדרך כלל מרחיבים כלי דם, ומשתמשים בהם בתעשיית המזון כחומרי שימור. זה יכול להופיע אצל אנשים שאוכלים אוכל שמכיל מונוסודיום גלוטמט. מונוסודיום גלוטמט נמצא בעיקר באוכל סיני, נמצא גם במרקים מוכנים, בתוספת של מרקים מוכנים שמוסיפים באפקות מרק ודברים כאלה. יכול להיות קשור לשוקולד, יכול להיות קשור ליוגורט, יכול להיות קשור להרבה דברי מזונות, כן, שקשורים לזה.
2: ולמה עושים
0: קרוטיס צווארי? קרוטיס צווארי עושים את זה, זה בדיקה שכדאי לעשות לכל אדם בגיל 70 ומעלה. היא בודקת אם יש את שינויים תרשתיים, שינויים של סתימות חלקיות בכלי הדם של הצוואר, ובאחוז גדול, כלומר, אצל כולם אחרי גיל 70, יש בדרך כלל מידה זו או אחרת של תרשתיות, ואם זה פחות מ-60-70%, אנחנו מתייחסים לזה כתקין בגיל 70, ועוקבים אחרי החולה. אם זה יותר לפעמים, אנחנו צריכים כבר לשקול, אם זה מעל 70 או מעל 80, צריך לשקול אולי ניתוח, לנקות את כלי הדם, כי זה יכול להיות גורם סיכון למחלות כלי דם של המוח יותר מאוחר.
2: זה בדיוק, הקדמת אותי לשאול, האם לא מקובל לעשות גם סיטי ראש במקרה של, במיוחד כשזה יומיים ברציפות?
0: לא מקובל, אבל אם הרופא מתרשם, שיש תלונות נוירולוגיות נוספות. תראי, אם היה משהו בראש, היו לך כבר סימנים אחרים, אם יש לך את זה 3-4 שנים.
2: כן, לפחות.
0: אז זהו, אז זה לא. וזה מתאים מאוד לשינויים וסקולריים של כלי דם קטנטנים. אז אם יש לך סכרת ואו לחץ דם ואו שומנים גבוהים בדם, אז יש לך כנראה גם שינויים קטנים בכלי הדם של המוח.
2: אז... שאלה מתבקשת, למה זה חוזר תמיד בעין שמאל, העדפה בעין הזו?
0: כן, כי יש אנשים שיש להם מיגרנה שפעם אחת היא בעין אחת, ובחצי ראש אחד, פעם אחת היא בחצי ראש שני, לרוב זה משתנה, ויש כאלה שהרוב בצד אחד ופחות בצד שני.
2: הבנתי.
0: עכשיו, יכול מאוד להיות שאם תעצמי את העיניים, תראי שיש גם קצת בעין השנייה.
2: אוקיי.
0: הרוב בצד אחד ופחות בעין השנייה. האופייני שזה כשעוצמים את העיניים, זה ממשיך ונראה אפילו יותר חזק. ואני תמיד אומר לאנשים שיש לכם את זה, תעצמו את העיניים, תהנו מהמחזה הצבעוני, כי זה עם הרבה צבעים בדרך כלל, ותזכרו שיש אנשים צעירים, אני לא ממליץ כמובן, שמלקקים בולים של LSD כדי לחוות צורות וצבעים צבעוניים. אוי, שאני רק אומר לך, כדי לחוות את אותו דבר, ולך יש את זה חינם אין כסף באופן טבעי.
2: עד כדי כך.
0: כן, אני לא ממליץ כמובן על LSD בשום פנים ואופן. אבל אני רק אומר שהחוויה הוויזואלית כנראה, לא לקחתי LSD בחיי, אבל החוויה הוויזואלית לפי מה שתיארו לי את זה, אנשים שסובלים מהתופעה הזאת, ואנשים שסובלים שלקחו LSD, לפעמים מבחינה ויזואלית רק דומות. מבחינה התנהגותית, זה כבר ה-LSD עושה שינויים אחרים מסוכנים הרבה יותר, גם לגוף, גם לנפש, וגם מסוכנים לחיים.
2: בוודאי.
0: כן.
2: לא, זה מזגזג בצורה צבעונית, אני לא מזה להגיד יפה, אבל...
0: אז תנסי לעצום את העיניים, לא לפחד, לשתות שתי כוסות מים, לא לפחד, לעצום את העיניים, ולהגיד, enjoy, תנסי ליהנות מזה. וזה עובר.
2: לסיכום השאלה, קשור או לא קשור, אני לא יודעת, אבל מה שקורה ביום-יום, כשאני מתבוננת במשהו כמו פסים או משבצות או משהו קצבי מסודר, גם ברגע שאני מסיטה את הראייה מהמקום, כמו טריסים לדוגמה, הצורה המסוים, ההדפס המסוים ממשיך לרצד לי.
0: זה נורמלי.
2: אני אמשיך לראות פסים על קיר לבן, ואמשיך לראות את הנקודות.
0: זה נורמלי לגמרי, בעיקר אם את עוצמת עיניים.
2: נכון.
0: כשאת מסתכלת על משהו חזק, עוצמת את העיניים, את ממשיכה לראות את הסילואטה שלו. כי מה קורה? הרשתית שלנו היא כמו נגטיב של פילם של מצלמה. עכשיו, אם את מביטה חזק על אור חזק בחוץ, את עוצמת את העיניים, את ממשיכה לראות את האור החזק. אם את מביטה למשל על עץ בשקיעה, מסתכלת עליו כמה דקות, עוצמת את העיניים, את ממשיכה לראות את התבנית, את הקונטור שלו, כן, לכמה שניות וזה נעלם. כלומר, למעשה, העין שלנו פועלת כמו מצלמה, כשהעדשה וכשהחלק הקדמי של העין, זוהי העדשה של המצלמה, והרשתית, שזה החלק שבו נמצאים העצבים וקולטים את התמונה, זה הפילים שעליו התמונה נמרחת, ומשם יוצאים העצבים שמעבירים את זה לחלק האחורי של המוח.
2: מעניין.
0: כן, העין שלנו בנויה, בואי נגיד, המצלמה בנויה כמו העין שלנו.
2: מדהים.
0: כן.
2: ממש מדהים, יופי. אז באמת, תודה רבה.
0: כל טוב לך.
2: יכולתי לקוות לתשובה מלאה מקיפה. רק פרופסור קרסו, מאחלת לך שנה טובה.
0: שנה טובה לכולנו, לכל עם ישראל, לכולם.
2: תודה.
0: כן, בבקשה, ומי איתנו על הקו? הלו? שלום. יש לנו מישהו על הקו?
3: הלו?
0: כן, שלום.
3: אני לא יודע אם אני על הקו.
0: אתה על הקו, זה אתה.
3: ורק אתה, רק תגיד לך. אני עובדיה, 73.
0: כן, עובדיה, אני איתך.
3: אני קודם כל רוצה להגיד לך שאתה נשמע מצוין, כמו תמיד.
0: תודה רבה.
3: תהיה בריא וברוך תהיה.
0: תודה רבה, חן חן.
3: אוקיי. רק השמיעה שלי בגלל שהיא ירודה, אז אני אשתדל פשוט לבקש.
0: אני אשתדל לדבר בקול רם יותר גם.
3: יופי, עכשיו אני שומע טוב. אז ככה, אני יכול להיות אני אצטרך ניתוח קריצת הרמונית. אני מבין שלא קורטים שום דבר, אבל אני פשוט לא היה לי הזדמנות. מה שאני רוצה לבקש, שתגיד לי על הניתוח הזה, לטוב ולרע, מה יכול להיות רע, מה יכול להיות טוב.
0: תראה, בוא נתחיל ברע, שהרע הוא נדיר, נדיר, נדיר. קודם כל, אני מניח שניתוח קריטת ההרמונית היא לא בגלל גידול בהרמונית, אלא בגלל הגדלה שפירה של ההרמונית.
3: נכון.
0: אוקיי. אז הניתוח הזה הוא ניתוח שנעשה בכמה טכניקות שונות, ואני מניח שרוצים לעשות לך את הניתוח דרך איבר המין. כלומר, להיכנס עם מכשירים דרך איבר המין ולנתח, זה הניתוח הכי מקובל במצבים, תלוי גם בגודל של ההרמונית, ותלוי בעוד כמה פרמטרים.
3: אז רק לציין פה משהו, הגודל לא כל כך, למרות שכן, גדול קצת, אבל היה לי עצירות שפן.
0: אוקיי.
3: ואני מפתטר עכשיו.
0: אוקיי, אז הניתוח הזה הוא ניתוח שהטוב שבו הוא גדול, המצב שלך כמובן השתפר בצורה דרמטית, וכדאי לעשות אותו ולהיפטר מזה כמה שיותר מהר. הדבר הרע ביקשת ממני שאני אגיד, אני מנסה לחפש, אבל הסיכוי, הסיכון הקטן ביותר שיכול לקרות, וזה קורה באחוז קטן ביותר, זה בעיות עם דליפת שתן לאחר הניתוח, ובהרבה מאוד מקרים זה גם מסתדר. אז אני חושב שאין ספק שהחיוב עולה בעשרות מונים על השלילה, על החסרונות, ואני מציע לך צא לדרך, תעשה את הניתוח ותחזור להיות כמו שהיית קודם.
3: כן, רק שאלה ברשותך, הבנתי אותך, אני מודה לך. אני צריך לצפות אחרי הניתוח כאבים או כמה וזה?
0: תראה, זה מאוד אינדיבידואלי. כאבים והחלמה של ניתוח היא מאוד אישית. הסיכוי לקבל זיהום אחרי הניתוח הוא מאוד מאוד קטן, ואז פותרים אותו עם אנטיביוטיקה. כאבים ואי נוחות ישנם בדרך כלל עד שמוציאים את הקטטר, שזה יכול להיות עניין של יומיים שלושה או תלוי, תלוי במצב. אבל אני מניח שדי מהר אתה תשתוחרר מבית החולים, תלך הביתה, לפעמים יש צריבה ושריפה בזמן מתן שתן לאחר הניתוח, אבל זה לא ניתוח
3: ש... תאבים כמה יכול להיות.
0: לא נורא, לא נורא ולא הרבה, ויש כדורים שיתנו לך נגד הכאבים.
3: כן, כדורים נגד כאבים, בסדר?
0: כן, כן, כן.
3: עכשיו, שאלה אחרת, אם יש אבנים בכיס המרה, כי עשיתי אולטרסאונד, מצאו אבנים, אבל בינתיים אני לא יזמן לי לברר, האם חייב...

0: אבנים קטנים, גדולים.
1: התשובה, לא היא, התשובה היא לא. כלומר, כל זמן שאין סימפטומים של כיסמרה, אני לא יודע למה עשו לך אולטרסאונד, אבל
0: לא,
1: אם יש...
0: לא, אולטרסאונד עשיתי לגבי סיבה אחרת, בגלל בגלל ההרמונית.
1: אם אין לך תלונות של זיהום, אם אין לך תלונות מצד כיסמרה, אין צורך לעשות ניתוח של להוצאת אבנים בכיסמרה. אבנים בכיסמרה זה ממצא שמוצאים אצל הרבה מאוד אנשים בלי תלונות. הדבר שונה אם יש כאבים באזור כיסמרה, או דלקת באזור כיסמרה.
0: לא, אני לא מרגיש כאבים.
1: אם אתה לא מרגיש כאבים, לא צריך לעשות שום דבר, שום דבר.
0: אוקיי. עכשיו, ברשותך, אני רוצה רק בקשר להרמונית, אם אני יכול.
1: בבקשה.
0: אני
1: מקווה
0: שוכח את זה. שמעתי ממישהו שאני לא רוצה פשוט לנקוט בשמות, שמעתי ממישהו שאני צריך כדאי לקחת 5 ימים לפני שאני מוציא את הקתטר אנטיביוטיקה וחמיש ימים אחרי שאני מוציא. אז מישהו אחר אמר לי לא, לא צריך
1: אנטיביוטיקה. אני הייתי יש בית הלל ובית שמאי. אני הייתי שואל את הרופא שמנתח אותך, מה הוא ממליץ. אני חוזר. הרופא שמנתח אותך, אתה צריך ללכת, הרי מתי קבעו לך תור לניתוח?
0: לא, עוד לא קבעתי.
1: ברגע שקבעו לך תור לניתוח, יזמינו אותך למרפאת טרום ניתוח. ואז תשאל את ואז תראה בין השאר אחות ורופא, והרופא האורולוג, ואז כן, תשאל את הרופא טוב. האורולוג, הוא יגיד לך, הוא יודע טוב. מה הפוליסי, מה נהוג אצלהם בבית החולים, או אצלהם במרפאה.
0: עכשיו, בגלל שעוד לא אין לי את התאריך לניתוח, אבל כולם ממליצים לי להוציא את הקתטר, אז האם אתה ממליץ בכל זאת, יהיה לי סיכוי יותר טוב, עם אנטיביוטיקה 5 ימים, או לא?
1: אני חושב שכן.
0: יותר סיכוי.
1: יותר סיכוי, כי קתטר זה תמיד מקום להכנסת זיהומים. אבל זה אני בכל זאת חוזר ואומר, אני חושב, אבל אני לא ממליץ. ולכן אני מציע לך, תתייעץ עם האורולוג שלך, הוא יגיד לך מה הכי טוב לעשות, הוא יודע מה...
0: אבל הבעיה זה... רופא משפחה אמר לי כן, ורופא אורולוג אמר לי לא, ובינתיים אין לי תאריך לניתוח.
1: אני חושב שאתה צריך לנסות לזרז את תאריך הניתוח, כי כמה שתהיה פחות זמן עם קתטר, פחות סיכוי שיהיו לך זיהומים.
0: אני רוצה להוציא אותה, אבל בינתיים אין לי
1: תאריך. אבל קח בחשבון שאם אתה מוציא את הקתטר, יש סיכוי שתצטרך להחזיר אותו תוך 24 שעות שוב. זה אפשרות, אני אומר, זה צריכים לקחת בחשבון.
0: נכון.
1: כלומר, אם זה קורה, אתה צריך להיות קרוב לחדר מיון, או קרוב, אני לא יודע איפה אתה גר, שאם במקרה אתה מרגיש עצירת שתן שיכולה להיות אחרי הוצאת קתטר בגלל עצירת שתן, שתדע שאתה סמוך למקום שאפשר יהיה להכניס לך קתטר בחדש.
0: כן, עכשיו אני אומר, הולך להגיד משהו, פשוט בשביל לדעת מה יותר טוב. להוציא אני כבר מוכן לזה, אבל אולי כדאי בכל זאת לקחת 5 ימים, לקחת האנטיביוטיקה,
1: תראה, אם הייתה לך עצירת שתן פעם אחת, יש סיכוי שיהיו לך פעמים נוספות. אז בוא נגיד, אתה אדם בגיל יחסית צעיר, 73 היום נחשב לצעיר, תרצה לנסוע נגיד לחוץ לארץ, סתם נותן דוגמה, תהיה במטוס ותהיה לך עצירת שתן. מה תעשה? אתה עושה...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא יהיה לי טיסות.
1: לא,
0: אני
1: אוקיי.
0: אני רק שואל על האנטיביוטיקה.
1: אתה יכול לקחת אנטיביוטיקה. אם תיקח 5 ימים אנטיביוטיקה, שום אסון לא יקרה.
0: לא יהיה לי יותר סיכוי, כן?
1: שום אסון לא יקרה מ5 ימים אנטיביוטיקה.
0: יהיה לי יותר סיכוי. אוקיי, עכשיו, שאלה אחרת ברשותך. אני מבקש את סליחתך.
1: אוקיי.
0: ניתוח בקע, גם כן, יש לי משני צדדים בקע. לפי מה שאני מבין, היום כבר...

0: לא חותכים, מכניסים עם לייזר, משהו כזה?
1: לא, מכניסים, עושים לפרוסקופיה, מכניסים דרך צינורות רשת, מותחים אותה, קושרים אותה, אבל זה ניתוח נפרד, לא עושים את שני הניתוחים ביחד.
0: לא, אני יודע את זה, אני יודע. אבל זה גם כן איזה ניתוח, אתה יכול להגיד לי לטוב, לרע, לרע, מה יכול להיות? או שזה לא צריך לדאוג.
1: אין מה לדאוג, זה ניתוח שעושים אותו 50 ביום בכל בית חולים, אני אולי מגזים, אבל זה ניתוח מאוד מאוד נפוץ, כל כירורג עושה אותו הרבה פעמים, אין מה, אין לך מה לחשוש.
0: זה... בסדר? כן. שאלה אחרונה ברשותך.
1: אחרונה, כי יש לנו הרבה מאזינים.
0: כן. רק שאלה אחרונה, שאלה קצרה קצרה. עשיתי, אם עושים דם שמוי, וזה יוצא בסדר, אז... לא צריך יותר לדאוג לקולונוסקופיה, או שכן,
1: לדאוג, יכול... לדאוג תמיד צריך. לדאוג תמיד צריך. זה גם כתוב בכתבים שלנו. יהיה אדם ירא תמיד.
0: זה לא 100%. אדם סמוי זה...
1: דם סמוי לא נותן תשובה חד משמעית של 100%, אחרת לא היו עושים קולונוסקופיה. מתי עשו לך קולונוסקופיה פעם אחרונה?
0: לא עשיתי בכלל, לא.
1: אז
0: לא
1: אני
0: עשיתי.
1: בכל זאת, למרות דם סמוי שלילי, הייתי...
0: לא, דם סמוי, כן, היה בסדר, כן.
1: לא, שלילי, שלילי זה בסדר.
0: טוב, נכון.
1: ברפואה שלילי זה בסדר, חיובי זה לא טוב. אז נכון, אני בכל זאת, אני מציע להתייעץ עם גסטרואנטרולוג, עם רופא שהוא גסטרואנטרולוג, לקבוע פגישה ולשמוע מה דעתו. לדעתי בגיל 73, כדאי לעשות פעם אחת גם גסטרוסקופיה וגם קולונוסקופיה.
0: קולונוסקופיה לא צריך כאילו לדאוג שחסכלה יהיה משהו לא בסדר? לפעמים...
1: בשביל זה עושים את הקולונוסקופיה. כי אם יש פוליפ, מוציאים אותו.
0: כן, אבל שמעתי שלפעמים אם זה לא מוצלח, יכול לגרום ליותר בעיות במעיים. במום.
1: תשמע, הסיכוי שזה יקרה הוא שואף לאפס. הוא ממש נדיר ביותר, ובדרך כלל, אם זה קורה, זה קורה כשיש איזושהי פתולוגיה במעיים. אבל בבדיקה רגילה, זה, הסיכוי שיקרה הוא מאוד מאוד מאוד מאוד נדיר.
0: בסדר גמור, תהיה בריא.
1: כל טוב, אבל... תהיה בריא, גם אתה, כל טוב לך.
0: לא,
1: מזלת
0: לי מאוד, תהיה בריא, ברוך
1: כל
0: תהיה.
1: כל טוב עובדיה, תודה. כן, ומי איתנו על הקו?
2: שלום לך, פרופסור רפי קרסו. אני שלום. רציתי להישאר בעילום שם.
1: זה בסדר
2: אני
1: גמור.
2: בת 71, אני בת 71, ויש לי שלוש שאלות.
1: כן.
2: שאלה ראשונה, האם סודה שקונים בבקבוק מהקיוסק, כן. גורמת לאוסטרופורוזיס? שאלה שנייה, האם למה הצועה שלי צפה על פני המים ואיך אפשר לתקן? ושאלה שלישית, מתי הכי טוב לקחת פרוביוטיקה T-I-N-C, תינק, עם אוכל, בלי אוכל?
1: מה זה T-I-N-C? מה זה פרוביוטיקה T-I-N-C? מה זה פרוביוטיקה T-I-N-C? זה חברה, זה פירמה, זה מה זה?
2: כן, כן, כן.
1: לא, אז אני לא מכיר את האנטיביוטיקה, את הפרוביוטיקה הזאת. אז בואי נענה לך תשובה, שאלה, שאלה, תשובה, תשובה.
2: טוב, סודה.
1: לגבי הסודה יש חילוקי דעות, ואני לא מצאתי אף מחקר אמיתי ורציני, אני לא מצאתי, זה לא אומר שאין. שאומר שסודה גורם לאוסטרופורוזיס.
2: כן.
1: כן, סודה, בואי נגיד, סודה לא גורם לדעתי לאוסטרופורוזיס, אבל יכול להיות שאני טועה. אז השאלה, אם סודה גורם או לא גורם לאוסטרופורוזיס, אני לא יודע. אני לא יודע, אני תכף אפתח את הנושא הזה.
2: כן.
1: לגבי למה הצועה שלך צפה על פני המים, זה אומר שיש לך צועה שומנית, שהדיאטה שלך היא דיאטה עתירה, בשומנים.
2: אני אוכלת נגיד שניצל או דגים לבנים רזים, ואני אוכלת 6 שקדים ביום ו5 זיתים.
1: לא, זה לא הרבה שומן, אבל בדרך כלל עד כמה שאני יודע צועה כשהיא שומנית היא צפה. יכול להיות שאת לא סופגת שומן, אבל בואי נגיד לך, מה מפריע לך שהצועה צפה?
2: אני לא יודעת, לא מפריע לי, אבל זה צריך להיות עצוב.
1: צריך מה?
2: אני הרופא אומר זה לא חשוב.
1: הוא צודק.
2: נו, אז אפשר
1: שיטת,
2: זה משהו...
1: אם הצועה היא קלה יותר מהמשקל שלה, והיא לא מכילה הרבה חלבונים, והיא לא מכילה הרבה תוספים, אז היא יותר כבדה. בדרך כלל צועה צפה, וגם אם היא יוצאת בכמויות קטנות, אז היא צפה.
2: כן.
1: היא יוצאת בכמויות קטנות?
2: לא.
1: סליחה שאני נכנס לפרטים, היא יוצאת כמו גוש גדול?
2: לא.
1: או היא יוצאת...
2: רגילה.
1: את יודעת, רגילה אצלך ורגילה אצלי זה משהו אחר. את מבינה? כן, אני לפעמים... לפעמים... תלוי מה אני אוכל. יש ימים שאני אוכל והצעה יוצאת כמו גוש כבד, ויש ימים שאני אוכל ויוצאת דחדלה. אז זה, אלה דברים שאני לא חושב שאת צריכה לשים אליהם לב.
2: אבל למה מרגישה... היא צפה?
1: אם היא צפה, אז או שהיא בכמות קטנה, או שהיא, לא, או שהיא שומנית.
2: או שהיא בכמות קטנה, או שהיא
1: כן.
2: שומנית. טוב, פרוביוטיקה טינק, ככה כתוב.
1: אני לא יודע מה זה. פרוביוטיקה את יכולה לקחת, לא חשוב מתי.
2: לא חשוב עם אוכל, בלי אוכל.
1: לא חשוב עם אוכל או בלי אוכל.
2: לא חשוב.
1: ולגבי האוסטאופורוזיס, אין שום מחקר, אין שום ראיות שהיא גורמת, כפי שאמרתי לך בהתחלה, שהיא גורמת לאוסטאופורוזיס. זה נראה לי יותר מיתוס, אבל אין שום מחקר שאני ראיתי וחיפשתי לפני כמה זמן, כי שמעתי את האגדה האורבנית הזאת. זהו. עכשיו, אם זה משקעות מוגזים, זה כבר משהו אחר.
2: לא, סודה.
1: אם את מדברת על משקעות כמו קולות למיניהם, שמכילות קופאין, או שמכילות פוספור, או חומצה פוספורית, אז זה כבר חומצה, אז זה כבר סיפור אחר.
2: לא, אני לא שותה קולה. בסדר, אתה אומר שכל הסיכויים שזה לא גורם לאוסטאופורוזיס. טוב?
1: כן.
2: טוב, תודה
1: כן.
2: רבה, שיהיה לך
1: שנה טובה. כן, עכשיו, עוד פעם, אני רק רוצה לחזור ולהגיד לך, כן. הצועה שלך היא שומנית, היא מבריקה?
2: לא.
1: היא נדבקת לאסלה?
2: לא.
1: היא רק צפה?
2: רק צפה.
1: אל תתייחסי לזה.
2: טוב, תודה רבה.
1: כן, בבקשה.
2: שנה טובה.
1: שנה טובה והרבה בריאות, תמיד אפשר לקחת בדיקת צועה למעבדה ולראות כמה שומן יש שם, אבל בדרך כלל אם צועה צפה במים, אז או שהיא בכמות מאוד מאוד מאוד קטנה, או שהיא שומנית, ואז זה נקרא סטיאטוריה, ואז לפעמים היא גם מבריקה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו, שלום.
3: כן, מדברת רחל.
1: כן, רחל, בת כמה את?
3: רציתי לשאול בבקשה.
1: רק בת כמה את, רחל? כן, אני איתך.
3: זה כמה ימים שאני פתאום בא לי ללמדוד לחץ דם, שבדרך כלל אני לא כל כך מודדת, כי בדרך כלל הוא נורמלי, הכל רגיל. פתאום אני רואה שהלחץ דם כבר כמה ימים נע בין 106, 104, גם 115, וגם השני 66.
1: זה הגבוה? הגבוה הוא 106, 115?
3: כן.
1: והנמוך 65, 70?
3: 66, 65, 63 גם לפעמים.
1: נו, הרבה אנשים היו מתחלפים איתך.
3: כן?
1: כן.
3: לא, אבל בדרך כלל, וגם אני לוקחת תרופות כמובן.
1: את לוקחת תרופות ללחץ דם?
3: בטח, בטח.
1: למה בטח? יש אנשים שלא לוקחים תרופות ללחץ דם.
3: נו, אחרת לא היה לי מוזן.
1: אז יכול מאוד להיות שאת לוקחת יותר מדי.
3: זהו, זה מה שעכשיו רציתי לבדוק.
1: כן,
3: אני
1: אולי,
3: לוקחת
1: אבל,
3: קרדילוק
1: אבל...
3: 2.5, וגם כן. קרדילוק 5, לוקחת כן. נורווקס,
1: כן,
3: וגם את הסרוקסט חצי כדור.
1: כמה לא נורווקס את לוקחת?
3: לא סרדקס.
1: לא סרדקס.
3: כן.
1: כמה לא סרדקס את לוקחת?
3: חצי כדור.
1: של כמה?
3: של 20.
1: תראי, אני הייתי מבקש
3: של 50, סליחה, של 50. אוח, הלא סרדק הוא 50.
1: זה נשמע יותר טוב.
3: כן.
1: כי הלא סרדק זה מהמשפחה של הלא סרטן. וזה יש 20 וחצי.
3: למה אני באמת כל כך הרבה כדורים לא ככה?
1: זה את שואלת אותי, זה תשאלי את הרופא שלך, אבל מה שאני יכול להגיד לך, יכול מאוד להיות, ובדקו לך שלוש פעמים ביום, את בודקת שלוש פעמים ביום.
3: אני שלוש פעמים, כן.
1: וכל הזמן זה באותה מידות?
3: הכי גבוה היה 115 הראשון, ואחרון 106.
1: אני הייתי מבקש מהרופאה בקופת חולים רשות, לקחת חצי כדור של הלא סרדקס.
3: אז חצי אני לוקחת.
1: את לוקחת, ראי אחת. לא סרדקס 50.
3: 50 חצי.
1: חצי. עד כמה שאני זוכר, יש גם 12 וחצי מיליגרם. אבל אני הייתי מוריד קצת מהלא סרדקס. ואולי הייתי גם לוקח את הכדור, את הקרדילוק, נתן לך קרדיולוג או נתנה לך רופאת המשפחה?
3: רופאת משפחה, אבל זה כבר הרבה הרבה שנים אני לוקחת.
1: אז יכול להיות אז אולי אם תקחי 1.25 פעמיים ביום, אבל את צריכה את הכל לשאול אותה, אני לא נותן הוראות לחולים.
3: זאת אומרת, אם אני אשאר נגיד רק עם הקרדילוק 5, ולוריד את ה-2.5.
1: אחד, קרדילוק 5.
3: כן.
1: את לוקחת קרדילוק 5, כמה את לוקחת קרדילוק?
3: 2.5 ו-5.
1: 2.5 ו-5. יכול להיות שאת צריכה לקחת 2.5 ו-2.5. או להוריד את הלא סרדקס. או, לא, לא, לא. הכי טוב לחלק את זה לשתיים, למרות שזה ממשיך ל-24 שעות. כן. ומה שעוד הייתי אומר לך, את הלא סרדקס, אולי לעבור, יש גם לא סרדקס של 12.5 מיליגרם. או אוקסר, שזה אותה משפחה.
3: אוקיי, אבל לא להתחיל עד שאני לא שואלת רופא.
1: לא להתחיל עד שאת לא שואלת את הרופא שלך, כי היא אחראית והיא קובעת והיא יודעת והיא מכירה את כל הדברים האחרים, ויש לה את כל התיק שלך, ואני לא הרופא שלך.
3: המון שנים אני לוקחת אותו דבר.
1: אוקיי, אז אולי צריך לשנות את זה.
3: יכול להיות, אם לא הייתי בודקת, לא הייתי יודעת.
1: נכון, אבל סך הכל את מרגישה טוב?
3: כן.
1: אז אם סוס מנצח, לא מתחרים.
3: אז זה כאילו להמשיך.
1: אני הייתי חושב להמשיך. למרות שאני בגיל 80 אוהב לחץ דם קצת יותר נמוך. סליחה. קצת יותר גבוה.
3: כן.
1: אני רוצה שיהיה קילוח דם יותר טוב למוח. אז אני מעדיף
3: ש... עד כמה למשל?
1: 120, אפילו 130 לא מפחיד אותי.
3: אבל מה זה ה-63?
1: לא, זה אל תדאגי, זה פחות חשוב.
3: כלום?
1: או יכול להיות שיש איזו אי ספיקה קלה של איזה מסתם, וזה גם לא משנה. לא משנה, אז מי זה? אל תתייחסי.
3: טוב, ורציתי רק לשאול עוד משהו.
1: בבקשה, בבקשה.
3: הסרוקסט עושה דילול מלחים, מדלל?
1: יכול. במקרים נדירים הוא יכול לגרום לנדיר, הוא יכול לגרום להיפונטרמיה, לחוסר של נטרן בגוף.
3: אז מה, כשאני אוסיף מלחים?
1: אל תוסיפי שום דבר. לא. אם זה קורה, אז תרגישי, אז תהיה מבולבלת, תהיה וסימנים אחרים. זה נדיר, אבל זה יכול להיות.
3: יפה.
1: כל המשפחה של ה-SSRI יכולה לעשות ירידה של נטרן, אבל זה נדיר. אוקיי.
3: יפה, הרבה תודה, שתהיה בריא.
1: כל טוב. זה הרמותיי, סיימנו את השעה הראשונה שלנו. לא לפני שנודה, למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים אותי, לאראל גולדשטיין על הדיגיטל, לאופק קולר על הפייסבוק לייב, ליואב מנדלוביץ' על השידור ב-103 FM, ולפלג בן צבי על השידור ב-104.5. והטלפונים שלנו, עכשיו אני רשמתי אותם, 0552-103-103, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ואפשר לשלוח שאלות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, חדשות, נחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו להתראות.

0: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
3: 04-99-77-844.
4: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. קפה נחלה אדום, קילוגרם אחד, ב-59.90 שקלים. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל לשלוש יחידות לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
5: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
4: בכפוף לתקנון.
6: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. בגרמניה האלופה ביירן מינכן מול שטוטגרט במשחק הפתיחה של הבונדסליגה. ומחר המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את בני גנץ לראיון מיוחד. מאהבה אסורה דרך ברית חשאית ועד לרכבת הרי מטלטלת, כך הגיעו יחסי ישראל וטורקיה לשפל חסר תקדים. הצלקת שנותרה מ-7 באוקטובר הולידה כוח חדש, סיפורן של חטיבות הבזק שהוקמו כדי להגן על העורף. רגע לפני הגמר של פאוור קאפל, כדורגלן העבר עומרי קנדה ואשתו דורין מגיעים לראיון חשוף ומגיבים לכל המבקרים. וגם סוגרים את אוגוסט עם נוף, בריזה וקוקטיילים מצד הרופטופים הכי שווים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
3: 04-99-77-844.
4: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. טליפטון מאסקיקים ב-9.90 שקלים. קפה זהי קילוגרם אחד בצנצנת ב-49.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
5: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM פרופסור רפי קרסו
1: רדיו צפון 104.5 FM
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מתבצעים חיפושים אחר ילד שנכנס לאגם ברחוב בירנית בפארק דרום בתל אביב. למקום הוזנקה גם יחידת להבה, היחידה הארצית לחילוצים מיוחדים של כבאות והצלה. אימותים והחסימות נרשמו במחסום עופר לאחר שאריק נעצר במכונית גנובה ועשרות חרדים הגיעו למנוע את הסגרתו. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי במהלך פעילות של לוחמי מגע ולוחמי המעברים הם עצרו רכב שהגיע למחסום לבדיקה ממנה עלה כי מדובר בכלי רכב גנוב. נהג הרכב, תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר במקום. בבדיקתו עלה כי בנוסף לכך הוא גם נפקד גיוס. זמן קצר לאחר המעצר הגיעו למקום עשרות מפרי סדר שהחלו לחסום את ציר התנועה כדי למנוע את הסגרתו. כוחות מגב ומשטרה פעלו להשבת הסדר במקום. ולפני זמן קצר, הכביש נפתח שוב לתנועה. בחירות 2026, אחרי שנתניהו קרא לבן גביר ולסמוטריץ' להתאחד, ולאחר האימות הפומבי שהתעורר, כעת הוא מזמן את השניים לפגישה בעניין. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב נתניהו, אני מזמין את השר בן גביר ואת השר סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין, כך נתניהו. במפלגתו של בן גביר מיהרו להגיב והודיעו, עוצמה יהודית והציונות הדתית לא התמודדו יחד. החלטה זו סופית ומוחלטת, בהתאם לכך לא התקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. כך נמסר ממפלגת עוצמה יהודית, שגם הוסיפו כי הם מציעים לנתניהו לקדם שתי חלופות ריאליות לדבריהם, או איחוד כלל רסיסי המפלגות הקטנות, או שימוש בשריונים שקיבל נתניהו בליכוד, למען סמוטריץ'. שריפה פרצה באזור יצהר שבשומרון כתוצאה מתאונת דרכים. הנוסעים הצליחו להימלט מהמכונית, האש התפשטה לכיוון בית ספר סמוך ושכונת המגורים הקרובה, אולם לפי שעה לוחמי האש השיגו שליטה על הדלקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי תחנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: שאני אתקפל? שזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
6: לפני סיום נעדכן כי בהמשך לחיפושים באזור האגם שברחוב בירנית בתל אביב, הילד בן השבע חולץ במצב קשה והוא עבר להמשך טיפול בבית חולים. את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM פרופסור רפי קרסו.

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, מאירה פרץ ויאל פרנקו חימום מפיקים את התוכנית, אראל גולדשטיין על הדיגיטל, אופק קולר אחראי על הפייסבוק לייב, יואב מנדלוביץ' אחראי על השידור כאן ב-103 FM, ופלג בן זבי ב-104.5 FM בצפון, והטלפונים שלנו, כרגיל, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, ולוואטסאפים קצרים, 054-70-103-70, ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו. הלו?
1: שלום.
0: שלום וברכה.
1: שמי שושנה, אני קצת מתרגשת.
0: זה בסדר, שושנה, אין מה לדאוג.
1: אני מודה לך מאוד, אני מאוד מעריכה את התוכנית. מאז ומתמיד אני שומעת ואני הרבה דברים לומדת.
0: תודה.
1: תודה רבה לך. רציתי, לפני איזה 3-4 חודשים, היה לי נימולים ביד, ומין דקירות כזה, והאדבעות היו מתקפלות. הלכתי לרופא כף היד, הוא אמר זה תעלה קרפלית, משהו כזה.
0: כן.
1: וצריך לעשות ניתוח, וזה ניתוח מאוד מאוד קל, וזהו. ואז אני לא הלכתי, לא הרגשתי כל כך טוב, ודחיתי את זה, דחיתי לו עוד חודש. ואני רוצה לומר לך, פרופסור, שכבר 3 שבועות יש לי את אותם הדברים, מה שיש לי באצבעות, מתחיל לי מאחורי האוזן, ממולי, היה עד הצוואר, ועכשיו יורד לי גם לחזה. קודם היה בתדירות יותר, זאת אומרת, פעם, שלוש פעמים ביום, ועכשיו איזה כל שעה, לא משנה, אני יושבת, אני קמה, אני שוכבת, נימולים כאלה גם בצבא. ואני מאוד מאוד מדגגת, הלכתי לרופא, רופאת משפחה אמרה, זה, את צריכה ללכת לנורולוג. פשוט נורולוג תורי, חודשים, נובמבר, ואני מאוד מטרדת.
0: אז הגעת לנורולוג.
1: אני מאוד מאוד מודה לך.
0: תקשיבי. מה שאת מתארת לי מאוד מתאים לבעיה בעמוד השדרה הצווארי. בעיה בעמוד השדרה הצווארי יכולה לגרום לנימול בצוואר, מאחורי האוזן, מהצוואר למטה, יכולה להקרין ליד ולגרום לתחושה של נמלים. זה מה שאני יכול להגיד לך, זה לא... זה גם בא והולך.
1: זה בא והולך, כן.
0: כן.
1: לעתים יותר קרובות, ולעתים, למשל היום רק פעם אחת היה לי עד עכשיו. אבל לפעמים, 3-4 פעמים,
0: כן.
1: תוך זמן קצר.
0: עכשיו, זה בצד ימין או בצד שמאל?
1: בצד שמאל.
0: כשיהיה לך את זה...
1: לא,
0: זה לא כואב, זה רק נימול, זה כמו נמלים על היד, כמו...
1: בדיוק. לפעמים מין דקירות כאלה, כאן, ושזה מגיע לי עד החזה, אני קצת מפחדת מזה.
0: לא, זה לא מגיע בדרך כלל לחזה, זה יכול להגיע לכתף למעלה, אבל לא ממש לאזור ש...
1: נכון, נכון, עד הפועל אומרים לכתף.
0: כן.
1: כן, נכון.
0: תראי, זה מתאים לבעיה מעמוד השדרה הצווארי. לשינויים בעמוד השדרה הצווארי.
1: כן.
0: עכשיו, אני מניח שיש בת כמה את היום?
1: בבקשה, לא שמעתי,
0: כן, בת כמה את היום?
1: אני בת 86.
0: בגיל 86 לכולם יש שינויים בעמוד השדרה הצווארי. ושינויים בעמוד השדרה הצווארי יכולים לגרום בדיוק לתלונה הזאת.
1: אוקיי. מה הטיפול שזה, פרופסור?
0: הטיפול יכול להיות לא לעשות שום דבר ולא לפחד, ולפעמים, כמו שזה בא, זה נעלם. הטיפול יכול להיות פיזיותרפיה, אבל בעדינות. הטיפול יכול להיות דיקור סיני, שלפעמים עוזר מאוד. הטיפול יכול להיות שיעצו, אבל בעדינות. כל הדברים שצריכים לעשות לך בצוואר, בגיל 86, לעשות בעדינות. וזה לא נשמע דבר, זה דבר שאופייני לעמוד שדרה צווארי. הוא יכול להקרין לכתף, הוא יכול להקרין לזרוע, הוא יכול להקרין לאצבעות הידיים. ויש לך בגיל 86 לכולם יש שינויים בעמוד שדרה צווארי. אצל חלק זה מופיע עם, עם, עם, עם כאבים, אצל חלק זה מופיע עם נימול, אצל חלק זה מופיע עם זרמים, אצל חלק זה לא מופיע, ולפעמים כשמזיזים טיפה את הראש לצדדים, זה משתפר או נעלם.
1: זה יכול להיות גם שמדי פעם יש לי סחרחורות?
0: כן, בפירוש כן.
1: זהו, אני סוברת מסחרחורות ו...
0: כן, זה גם מעמוד השדרה הצווארי יכול להיות. כי בתוך עמוד השדרה הצווארי העליון, עוברים כלי דם שמגיעים לחלק האחורי של המוח, ששם נמצא מרכז, אחד המרכזים של שיווי משקל.
1: אין לי שיווי משקל, עשיתי 12 פעמים פיזיותרפיה לשיווי משקל.
0: כן, אז זה יכול להיות קשור גם לזה.
1: אני, האמת לא אכפת, לא מפחדת ממוות, פחדתי.
0: לא, זה לא מוות, זה לא, לא מתים לא, מזה.
1: פרופסור, פחדתי שלקבל, לא יודע, שיתוק, לא יודע, הרגשתי, משהו נורא.
0: לא מתים מזה, מתים עם זה. כן.
1: פרופסור, אני יכולה לשאול אותך בקשר לבריאות, אני עוד משהו בבקשה?
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי.
1: אני מאוד מודה לך. יש לי אנמיה מתקדמת, אנמיה מתקדמת, וברור, מיאלומה חלקי תקין,
0: מה? את מנסה להקריא מאיזה דף, אבל את מקריאה דבר שאני לא מבין מה את אומרת.
1: הנכדה שלי יכולה להגיד לך?
0: היא יכולה להגיד לי, כן.
1: תודה רבה.
2: אני אקריא. אנמיה מתקדמת ללא חוסר אבני בניין, ברור מהלום החלקי תקין עד כה, קריטינין מוגבר, אך לא נראה שזו הסיבה העיקרית, ממליצה לפנות להמשך מעקב במרפאה המטולוגית בבית חולים בשאלה של מוח עצם, התחלה טיפול באיתרופיוטנין ומעקב מסודר יותר.
0: אוקיי, אז זאת המלצה טובה ונכונה. תני לי את סבתא, אני אסביר לה.
1: כן, אני מודה לך.
0: תראי, יש לך אנמיה מסיבה לא ברורה. אני מניח שבדקו לך ברזל ובדקו לך ויטמין B12, אני מניח.
1: סליחה, ברזל בדקו לי, והיא אמרה שיש לי חוסר,
0: והיא רוצה
1: לתת לי דרך עירוי.
0: מצוין. וויטמין B12 בדקו לך?
1: לא יודעת אם בדקו לי B12.
0: אז אם טוב, חסר...
1: היא אמרה שאני אנמית.
0: לא, אנמיה זה חוסר דם. וחוסר דם, הסיבות העיקריות, הן חוסר ברזל וחוסר ויטמין B12. ואם מתקנים את זה ועדיין לא בסדר, אז כדאי ללכת להמטולוג, שהוא בודק אפשרויות גם אחרות יותר נדירות.
1: איפה? היא אמרה לי, פרופסור, אני יכולה היה לך כמעט 11, ירד 10 וחצי, נהיה 10, עכשיו 9.
0: לא, זה צריך לטפל. צריך ללכת...
1: לאן אני צריכה ללכת?
0: לרופא המטולוג.
1: המטולוג.
0: רופא של דם, לא של כלי דם, של דם.
1: אוקיי. ובגלל חוסר, נגיד אני לא אוהבת בשר, זה חוסר בגלל זה?
0: יכול להיות, אבל אם יש לך מגלובין פחות מ-10, את צריכה לקבל ברזל לבריד, ואת צריכה לקבל ויטמין B12, וצריך לבדוק, אולי יש סיבות אחרות. סיבות רציניות שעושות אנמיה, הם בדקו ולא מצאו במה שכתוב, מה שהנכדה הקריאה לי.
1: כן.
0: כלומר, לא מצאו מיאלומה ולא מצאו דברים אחרים, אבל צריך לבדוק דברים נוספים שישנם. בסדר?
1: בסדר, אני מאוד מאוד
0: כל טוב, כל טוב שושנה, כל טוב.
1: זה מורך, אמן.
0: תודה, תודה רבה.
1: אני
0: אשמע
1: אותך עד 120, אני בן אמן.
0: אמן.
1: אבל אנשים שלומדים ממך, תודה רבה.
0: גם אני ל-120 לא אגיע.
1: אני בטוחה. שאני כן, אבל אתה, אני מאחלת לך.
0: תודה רבה. תודה ששנה.
1: תודה, תודה שעזרת לי. תודה שנהייתי קצת יותר רגועה לכבוד שבת.
0: כן, כן.
1: אני מודה לך מאוד.
0: כל טוב, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו?
3: הלו.
0: כן, שלום. את איתי, את על הקו.
3: שלום, פרופסור.
0: שלום.
3: שלום. אני בגיל 80.
0: כן, איך קוראים לך?
3: מה?
0: איך, מה שמך? איך קוראים לך?
3: אבלין.
0: כן, אבלין, אני איתך.
3: אז כאילו, יחסית בריאה, כמו בגיל, כאילו. כן. יש קצת זה, קצת זה, קצת זה, עברתי ניתוח אונקו. אבל עכשיו, אצלי, שנים אחרונים, אני מאוד סובלת מעמוד השדרה מתנאים.
0: כן.
3: ואומרים שעשו סיטי וניתוח לא, גם אני לא רוצה, ואני מקבלת כל התרופות האלה חזקות שאתה לא מאוד לא אוהב, כמו זה בטרן, כמו רקסס פלוס, ואני לקחת קודם דווקא אומופרודקס.
0: כן.
3: לי מאוד עוזר בטרן, אבל אני מבינה שכל יום אי אפשר לקבל אותו.
0: רצוי לא, רצוי לא. רצוי לא.
3: אני יודעת. אז סך הכל יש לי תור למרפאת כאב.
0: כן.
3: יש לי תור נו, לא משנה, אבל אין לי ביד, אין לי, אמרו לי לעשות סיטי, הסיטי יש לי תור, יותר מתור למרפאת כואב.
0: אין מה ללכת.
3: סיטי רנטגן.
0: אין, רנטגן לא יעזור, ואין טעם ללכת למרפאת כאב בלי סיטי, כי רק ככה הרופא יוכל לראות בדיוק איפה לעשות את הזריקה לעמוד השדרה.
3: עוד הפעם, בבקשה.
0: אני אומר שאין טעם ללכת למרפאת כאב בלי CT, כי רק כשהרופא במרפאת כאב יראה ב-CT איפה יש לחץ על עצב, רק אז הוא יוכל לעשות זריקה במקום. צילום רנטגן רגיל נדיר שיכול לתת את הבעיה. יכול מאוד להיות שהוא יוכל לראות גם לפי הקליניקה, גם לפי איפה כואב לך, וגם לפי מישוש, אבל זה לא יהיה מדויק כמו עם CT.
3: אני גם חשבתי ככה, אבל אתה יודע שלקבל תור גם לא קשה, לשם ו-CT וזה... אז אני חושבת, לפני כמה חדשים, סליחה,
0: כן,
3: אני עשיתי סיטי ריות, אצלי שם היה בעיה, לפני הרבה שנים.
0: לא רואים, לא, זה לא עוזר, לא רואים כלום בסיטי ריות את הגב התחתון.
3: רק גן עליון, כן? טוב, בסדר, אני הבנתי דוקטור. אז כן. כאילו, מה אתה אומר, תרופות האלה, אני מבינה שאסור לי כל יום
0: לא, לקחת... לא כאלה. אסור לך, זה לא אסור, זה לא אסור. לא. אבל רצוי, רצוי כמה שפחות, ותנסי להסתדר לפעמים, לפעמים אופטלגין ואקמול
3: לא,
0: עושים
3: לא,
0: את
3: לא,
0: העבודה.
3: לא,
0: לא עוזר?
3: לא, ניסיתי, לא ארקוקסיה, לא כלום, רק בטרן.
0: אוקיי.
3: וסלקוקס עוד עוזר לי קצת.
0: אוקיי, אז תקחי את זה, אבל תקחי את זה עם האוכל, בזמן האוכל.
3: כן.
0: תקחי אומפרדקס.
3: כן.
0: ורק נבדוק, כי זה יכול לפעמים לעלות לחץ דם, זה יכול לפעמים לפגוע בכליות.
3: כן, אני יודעת, יש לי, כי בגלל שיש לי מעקב באונקולוגיה, אז אני כל, יש לי בדיקות... אני עושה בדיקות דם והכל, הכל יש לי. אצלי
0: בסדר גמור.
3: אצלי רופא משפחה מעולה, מעולה, מעולה.
0: יופי, יופי, יש לך מזל.
3: עוד יש שאלה.
0: בבקשה.
3: בבקשה.
4: יש לי גם תור לדופלקס רגליים.
0: כן.
4: כי אצלי זה שנים, שנים, ואצלנו זה תרשתי. יש לי איסיקה, נכון?
0: כן.
4: אמרת, איסיקה ביד. נכון? איסיקה ביד ימין קשה, איסיקה ביד ימין קלה.
0: ביד או ברגל?
4: לא, לא, רגליים, רגליים.
0: ברגל, ברגל ימין וברגל שמאל, כן.
4: רגל ימין יותר, רגל שמאל פחות. אפילו רגל ימין היא קצת יותר, כזאת יותר גדולה מ...
0: נפוחה, כן.
4: לא, ברוך השם לא. אני לא יכולה להגיד שהיא נפוחה, אבל היא פשוט יותר, נו, קצת יותר גדולה. איפה סקרצול, משהו כזה. נו, לא משנה, זה לא רואים כזה. ויש לי, אני לא יכולה להגיד שמשהו כואב לי או משהו כזה, תמיד רגליים אצלי קרות. קר, קר, נו, בסדר, זה שנים.
0: בגין...
4: אבל... זה שנים כבר, דוקטור.
0: כן, בסדר, אז זה לא משנה. מה הבעיה? מה השאלה?
4: יש לי ברגל זה שיש לי
0: איספיקה
4: קשה. יש לי שם קטנים. קטנים כבר גם שנים.
0: סגולים.
4: לא, קטנים כזה, אני אפילו לא יכולה להסביר לך.
0: בצבע כחול סגול חום?
4: לא, לא, חום.
0: חום. בסדר, זה בגלל שדם לא טוב מגיע לשם. זה נורמלי.
4: זה נורמלי.
0: כן, זה נורמלי עם המצב שיש לך.
4: כן.
0: זה לא מסוכן, הצבע החום. הלו?
4: תודה רבה, דוקטור.
0: בבקשה, בבקשה. כל טוב.
4: שבת שלום, כל טוב.
0: שבת שלום, ומי איתנו על הקו? הלו?
5: שלום, שלום, דוקטור קרסו.
0: שלום וברכה.
5: שלום, אני איתן.
0: כן, איתן. בן כמה אתה?
5: 58, בריא, אפילו עושה הרבה ספורט.
0: יפה מאוד.
5: בשנה האחרונה קרו לי שני מקרים של שתי אירועים שהם קצת מטרידים אותי.
0: כן.
5: לפני בערך, פחות או יותר שנה, נהגתי ברכב. תוך כדי שאני נוהג, פתאום התחלתי לאבד ראייה. מה זה לאבד ראייה? לא ממש לאבד אותה, אבל נקודות שחורות. ואחרי שאתה יודע, עצרתי בצד ונעצרתי ושתיתי מים, התחלתי לראות זיגזגים, פשוט זיגזגים, זיגזגים, זיגזגים.
0: והיה לך כאב ראש שהופיע אחר כך?
5: לא, לא מוכב לי, אבל מה שכן, אני יכול להגיד לך, הייתי בלחץ היסטרי מהדבר הזה.
0: נמשך 20 דקות בערך? רבע שעה 20 דקות?
5: זה קרה לי עכשיו לפני חודש בבית. אתה יודע, סתם שכבתי ופתאום אותו דבר, אני מדבר עם אשתי, רואה נקודות שחורות, שוב, זיגזג, זיגזג, לא רואה אותה, כאילו זיגזגים, זיגזגים, כמו טלוויזיה מקולקלת.
0: לפעמים זה יתרון לא לראות את האישה. תשמע.
5: אבל תשמע, זה ממש הכנסתי, וישר אמרתי, רוצה אמבולנס, לא יודע.
0: לא אמבולנס, לא אמבולנס, לא צריך, לא צריך. לא צריך להיכנס ללחץ. במשפחה יש אצלכם מיגרנות?
5: לא, לא משהו שאני
0: מתחיל. לא, כי מה שיש לך זה מיגרנה ללא מיגרנה. זה אורה. יש מה שנקרא אורה של מיגרנה, שזה מצב, אתה כבר, אתה צעיר יחסית, אבל אתה יודע מה זה קליידוסקופ?
5: בטח.
0: אז מה שאתה ראית בזיגזגים זה כמו בצבעים, כמו קליידוסקופ.
5: נכון, ממש, כן, בדיוק.
0: וכשאתה עוצם את העיניים, אתה גם רואה אותם אפילו יותר ברור.
5: אני אגיד לך את האמת, אני הייתי כל כך בלחץ, אז אני לא זוכר אפילו מה עשיתי, זה עצמתי עיניים או פתחתי, ממש נכנסתי מזה, ממש
0: okay, אז א', אני יכול להרגיע אותך, זה יחזור. ואני יכול להרגיע אותך שזה לא מסוכן. אבל איך שאתה רואה את הנקודות השחורות, אם אתה תוך כדי נהיגה, תעצור במקום הראשון שאתה יכול.
5: ברור, ברור.
0: משום שיש, זה גורם לחסר בשדה הראייה. אז כשאתה מסתכל, יש אזורים קטנים שאתה לא רואה. אם היית מאזין לתוכנית שלנו מתחילתה, הייתה לנו מאזינה עם דבר דומה.
5: באמת, אני אקשיב לזה באינטרנט, אני
0: אעלה. כן, אז זהו. אז מדובר בסוג של הפרעה בזרימת דם מיקרוסקופית שהיא לא לרשתית, שהיא לא מסוכנת, שהיא מופיעה מקיבוץ של כלי דם, שזה שלב ראשון של מיגרנה, שלפעמים מתפתחת כמיגרנה, כלומר לפעמים זה סימן מבשר שיגיע התקף מיגרנותי, ולפעמים מגיע סימן המבשר והמיגרנה לא מופיעה, איך זה נקרא, נשיאים ורוח וגשם עין, כלומר יש לך את הטשטוש ראייה אבל המיגרנה לא מופיעה. אז קודם כל ברגע שזה קורה ואתה יכול תשתה שתי כוסות מים ותדע שזה עשוי לחזור, ותקשיב לתוכנית, כי שם סיפרתי, גם דיברתי על הקשר של זה, שזה נותן חוויה שבחלקה דומה לחלק מחוויה מפוקפקת של שימוש ב-LSD, ופה אתה מקבל את הקליידוסקופ חינם אין כסף, אבל זה מצב שהוא בא, הוא בדרך כלל יכול להימשך בין 5 דקות ל-20 דקות, בדרך כלל. ברגע שזה קורה, ואם אתה יכול, תעצום את העיניים, תסתכל בצבעים, תהנה מהמופע. תוריד את החרדה ותהנה מהמופע.
5: וואו, עד כדי כך, זה שום דבר, אתה אומר.
0: כן, זה התחלה של מיגרנה, וזה בדרך כלל מה שקורה, וזה נעלם לגמרי. ואם מופיע כאב ראש לאחר מכן, אז בדרך כלל, אז מטפלים כבר בכאב הראש. אבל אם זה קורה ואתה יכול, תשתה שתי כוסות מים. ותראה באופן כללי אם זה קורה אחרי שלא שתית מספיק.
5: אוקיי.
0: כי לפעמים בחסך שתייה, שהדם כאילו יותר סמיך, השכיחות יותר גדולה. לפעמים זה קשור לאוכל סיני, לפעמים זה למונוסודיום גלוטמט, לפעמים זה קשור לגבינות מסריחות צרפתיות.
5: אני
0: רק אומר לך למה זה יכול להיות קשור. לפעמים זה קשור למנות חמות שמכילות מונוסודיום גלוטמט, לפעמים זה קשור לנקניקים, נקניקיות, שמכילות ניטריטים וניטרטים, ולפעמים זה בא מן אללה ככה בלי שום מזקה ובלי שום סיבה שאנחנו יודעים.
5: זה אללה, לא שום נקניקיות. בסדר, אני מאוד מודה לך, תודה. שבת שלום.
0: שבת שלום, איתן, שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
6: כן, שלום, אני בשידור?
0: כן, את בשידור.
6: אוקיי, שלום, שמי לוי.
0: איך, נבי?
6: לוי, כן.
0: כן.
6: קודם כל רציתי להודות על הכל התוכנית, ולומדים לא רק רפואה, אלא גם דרך חיים.
0: בדרך כלל, כן, תודה.
6: אני אומר, לומדים לא רק רפואה, אלא גם דרך חיים, וממש תודה רבה.
0: תודה רבה. מחכימים. תודה.
6: יש לי ילד בן 10.
0: כן.
6: הוא נולד בניתוח חירום.
0: כן.
6: ובלי שנתיים התחלנו לראות שיש לו בעיה ברמת הלשון, כל התנועות הפה, חוסר תחושה, התחלנו קלינאי תקשורת, ממש זז באיטיות.
0: הדיבור שלו תקין או הדיבור שלו קצת שונה?
6: לא, הדיבור שלו תקין, אבל הוא לא יכול להרים את הלשון. למעלה, לצדדים יש לו קושי, יש לו בעיות של אורומוטורי וכל האזור של הפה, חוסר תחושה וחוסר שליטה מבחינה נוירולוגית.
0: כן.
6: ובגיל 6 הוא אובחן ESD.
0: מה אובחן?
6: ESD, על הרצף.
0: כן.
6: ולפני שנתיים התחילו טיקים, חשבנו זה רק טיקים, ועשינו EAG לפני חודשיים, והתגלה התפרקות חשמליות תחופות דו-דדיות, שתוארו כזיזגל ורב זיזגל. ועוד נקודה, עשו לו MRI גם כן לפני שנה וחצי, וראו פולימיקרוגיריה.
0: כן.
6: עכשיו, אז הוא הובחן כעל שיש לו תרקוסים, והביאו לו דפלפט. אחרי שהביאו לו דפלפט ועשה לו חרדות, הפסקנו וגרם לו לפרקוס טוני קלוני, ועכשיו אנחנו לוקחים קפרה, לויטריום.
0: כן, כן, קפרה, כמה אתם לוקחים?
6: אנחנו צריכים להגיע ל-8 מיליגרם ביום, כרגע אנחנו עומדים על 6, השבוע אנחנו צריכים להעלות את זה. עכשיו העיקר השאלה היא, קודם כל מה עושים, איך מתקדמים עם הילד, והעיקר שכל שיחה קטנה איתו, כל שאלה, כל חרדה הכי קטנה, יש לו פרקוסים של מיוקלוני, שהכתפיים מורמות והידיים כלפי מעלה.
0: כן, כן. תראי, קודם כל...
6: אני גבר.
0: הלו?
6: כן, אני גבר, אני אומר.
0: אני לא שומע פשוט, אוקיי.
6: אוקיי,
0: תשמע,
6: אוקיי.
0: תשמע, תשמע. קודם כל, יש לו מום מלידה, לא מום, זה לא מום, זה וריאנט מלידה של המוח. יש לו, הפולימיקרוגיריה, זה ממש ממצא שאנחנו רואים שיש יותר כפלים קטנים מהרגיל במוח. קליפת המוח יש בה פיתולים מסוימים, ויש לו יותר פיתולים מהרגיל. והמשמעות היא מאוד תלויה באיזה מקומות זה במוח וכמה יש לו מאלה, וזה יכול להיות, זה יכול להיות אולי אחת הסיבות לבעיה ההתנהגותית ולבעיה האפילפטית. עכשיו יש לו אפילפסיה וצריך להתאים לו את הטיפול, וקרוב לוודאי שהקפרה שהוא מקבל היא לא מספיקה, כי הקפרה משפיע, אמורה להשפיע גם על ההתקפים הטונים קלונים, כי אני מבין, כי תקפים טונים קלונים הם בדרך כלל לא קשורים להפרעת זיזגל. הפרעת זיזגל מתאימה יותר לאבסונסים, למצבים של היעדרות, שכאילו הוא נתקע, הוא חולם, או למצב של מה שאנחנו קוראים, מה שקראו פעם פטימל, מה שקראו פעם פטימל, והתקפים טונים קלונים זה מה שקראו פעם גרנדמל. אני בכוונה משתמש במושגים הישנים. עכשיו, ברגע מסוים, מה שהילד צריך, הוא צריך שלושה דברים. דבר אחד זה שיקום וטיפול בחלק היותר אוטיסטי שלו, השעל הרצף. הדבר השני שהוא צריך זה איזון, וזה ייקח קצת זמן, של המחלה האפילפטית שלו. ויש תרופות שמשפיעות גם על הפוליזיזגל וגם על ההסתירות החשמלית, על הפריקות החשמליות שיש לו. אז סך הכל הוא צריך טיפול של נוירולוג ילדים שיקח אותו לידיים ושיאזן אותו, ובסבלנות לאט לאט לאט להביא אותו למצב שלא יהיו לו התקפים אפילפטיים מסוגים שונים, אני מבין שיש לו, וגם לשקם את החלק שהוא על הרצף. באיזה רמה הוא על הרצף?
6: הוא בתפקוד גבוה.
0: זה טוב מאוד.
6: כן. עכשיו, זה שהוא נלחץ מכל דבר ומתחיל לו פרקוסים, זה נורמלי? כל שאלה אם הוא קצת...
0: לא, השאלה אם זה טיקים כשמופיעים לו כשהוא נלחץ או פרקוסים. זה קשה מאוד לדעת.
6: הרמת ידיים
0: יכול להיות גם טיק. זה הרמת שתי הידיים ביחד?
6: כן.
0: והוא לא מאבד את ההכרה באותו רגע.
6: הוא לא עבד הכרה, לפעמים יכול להיות לו בעייה של איזה 3-4 שניות, הראייה שלו מתמקדת על איזה מקום, על איזה דבר.
0: זה יכול להיות, זה כן יכול להיות משהו אפילפטי, אם הוא נתקע, אם הראייה נתקעת והוא בועה. אבל אם הוא רק מרים ידיים ואין לו זה, זה יכול להיות משהו יותר התנהגותי, יותר טיקי, יותר שקשור לרצף.
6: אוקיי. עכשיו... כן, כן, כן.
0: כן, כן, זה מה שאני אומר.
6: עכשיו לגבי מי שיש לו אפילפסיה, אין תרופה טבעית? ורק...
0: לא כדאי להתעסק עם תרופות טבעיות במצב כמו שלו, שיש לו סוגים שונים של התקפים. לא ללכת על תרופות טבעיות. ללכת על תרופות. ולא לפחד מהם, כי ריטלין לא הייתי מציע לתת לו.
6: אז מה עושים? יש לו בעד קשב וריכוז.
0: זה די בעיה, כי ריטלין מגרה את מערכת העצבים, ואנחנו רוצים להרגיע אותה, אז ריטלין יכול לגרום ליותר התקפים מצד אחד. ומצד שני, וגם הריטלין, שזה מטילפנידט, וגם המפטמינים, שזה המשפחה השנייה, מגרים את המוח. ואנחנו רוצים להרגיע את המוח. פה צריך נוירולוג ילדים שיעשה אולי את המינון המדויק של כל דבר, את ה... את יודעת, כמו שעושים צ'ול, שמים קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה, ולנסות לשחק עם מינונים ולעשות ניסוי וטעייה. אבל זה לא דבר שאפשר להגיד, שאני יכול להגיד לך ולשלוף מהמותן ולהציע לך הצעה. אין פה הצעה אחת נכונה, יש פה רק ניסוי ותהייה. אבל אני הייתי חושב שלוש פעמים על האפשרות למצוא אולי דווקא להפרעת קשב וריכוז, לתת אולי יותר אומגה 3. אני לא
6: הייתי... לנסות טבעי? לנסות משהו טבעי כאילו?
0: כן, פוספטידילסרין, אומגה 3, דברים כאלה. הייתי נותן להפרעת קשב וריכוז, מנסה לפחות.
6: אוקיי, ולגבי הגובה, יש מה לחשוש? הוא נמוך. יש מה לחשוש?
0: תראי, ריטלין וכל התרופות האלה טיפה מעכבות צמיחת גובה. זה אנחנו יודעים. אבל מה שצריך לעשות לגבי גובה, אם הוא נמוך מדי, צריך ללכת ולבדוק לו גיל עצמות, לעשות לו צילום של כף יד, ללכת לאנדוקרינולוג ולבדוק רמות.

0: הוא בן 10, אבל אם גיל העצמות שלו יראה שהוא בן 7 או בן 8, אז הוא עוד יצמח. אם גיל העצמות שלו מראה שהוא בן 11, אז זה יותר מחשיד. אז לכן הייתי הולך לאנדוקרינולוג של ילדים לגבי הגובה.
1: ומצד הקפרה, מצד התרופות האפילפטיות?
0: תרופות האפילפטיות? לא, הייתי חושש, הייתי נותן לאותם, אלה תרופות שאנחנו נותנים הרבה שנים, אלה תרופות שנועדו להינתן לפעמים לכל החיים, ואנשים חיים טוב איתם, ומסתדרים איתם, ונוהגים איתם, ומתחתנים איתם, ומביאים ילדים איתם. אני לא הייתי, פה לא הייתי היום, כרגע נכנס לחרדה.
1: עוד שאלה, זה מביא לו קצת לפעמים מזיות, אין מה לעשות, זה להישאר עם זה קצת לפעמים בלילה, הוא מדמיין כל מיני דמויות, הוא רואה לפעמים.
0: בעיקר בשעות של בין, או בין, בין, כלומר, חמש, שש או בלילה, בלילה.
1: לא, לפני שהוא הולך לישון, ברגע שהוא...
0: שהוא מכבה את האור? כן.
1: כן.
0: זה יכול להיות חלק מהבעיה המוחית, ויכול להיות חלק מהבעיה התרופתית. פה צריכים לבדוק את זה. זה אופייני, אגב, להרבה מאוד אנשים מבוגרים מאוד, עם פגיעה מוחית, עם דמנציה, שהם רואים כל מיני דמויות בלילה, לפעמים דמויות שכאילו יוצאות מהקיר, או יורדות מהגג, או דברים כאלה. אבל זה צריכים לראות, אולי לעשות מאזן של התרופות. אתם צריכים גם נוירולוג ילדים וגם פסיכיאטר ילדים שיעקב אחריו.
1: שאלה אחרונה, יש מצב שיצא מהאפילפסיה הזאת?
0: את שואלת אותי שאלה שאין לי תשובה עליה. אני לא מכיר את הילד, אני לא מכיר את המצב. קחי בחשבון שגם אם הוא יישאר איתה ויהיה מאוזן, הוא יהיה בסדר.
1: ממש תודה רבה, דוקטור.
0: הרבה ילדים, אני ראיתי הרבה ילדים עם אפילפסיות כאלה, שיוזנו אותם, הם גדלו, הם התפתחו, בעיקר אם הוא על רצף, על הרצף בתפקוד גבוה, אז אפשר להיות, צריך ואפשר להיות אופטימיים יותר.
1: ממש תודה רבה, שיהיה שבת שלום, משנה טובה, ותודה על הכל. כל טוב.
0: כל טוב. ועכשיו רבותיי, מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
2: ועכשיו מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
0: כן, אני רוצה לדבר על דמנציה קצת, ולספר לכם על מחקר קטן שנעשה באוניברסיטת אמורי בארצות הברית. אז אנחנו יודעים שדמנציה, אנשים בגיל מתקדם, מתחילים לסבול מדמנציה, מירידה קוגניטיבית. ואנחנו מבחינים בכמה סוגים של בכמה שלבים של דמנציה. השלב הראשון הוא הדמנציה הנורמלית. כל אדם שעובר גיל 60 מתחיל קצת לא זוכר טוב, קצת לא... אתם ראיתם, אני בתחילת התוכנית, ברח לי מספר הטלפון של התחנה שאני משדר פעם בשבוע ואומר אותה פעם בשבוע. אז זה גם דמנציה, אבל זאת דמנציה תלוית גיל. זה מה שנקרא Age-Related Memory Impairment. כלומר, אנשים, כל האנשים או כולם, אצל אחד בגיל 60, אצל אחד בגיל 70, בגיל מסוים זוכרים פחות טוב, מרוכזים יותר טוב, מגיבים פחות טוב, כמו שאנחנו רואים פחות טוב ושומעים פחות טוב, אנחנו מעכלים פחות טוב, אנחנו זוכרים פחות טוב. זה עדיין בתחום הנורמה. יש דמנציה בשלב מסוים יותר מתקדם, שמה שנקרא MCI. MCI זה... מצב של דמנציה יותר מתקדמת, היא קצת יותר, זה מינימל קוגניטיב אימפרמנט, קצת יותר מתקדם מאשר, קצת יותר חמור נקרא לזה, מאשר דמנציה שהיא תלוית גיל. ויש שלב שלישי שזוהי דמנציה ממש, אנשים דמנטים, ופה יכולים להיות דמנטים קל, בינוני או קשה. למה אני מספר לכם את כל הסיפור הזה? כי באוניברסיטת אמורי, בארצות הברית, חוקרת בשם ויקטוריה פן, סליחה, פאק, ויקטוריה פאק, עשתה ניסוי עם הקבוצה שלה מאוד מעניין, אומנם ניסוי קטן, אבל היא לקחה 54 נבדקים, מגיל 40 ומעלה, ונתנה להם 5,000 יחידות, או בדקה אצלהם בסטטיסטיקה, את אלה שקיבלו 5,000 יחידות לפחות של ויטמין D, ומצאה קשר סטטיסטי בין ויטמין D, לבין דמנציה, לבין ירידה קוגניטיבית. כלומר, אנחנו יודעים את הקשר של ויטמין D לבריאות העצם, שעוזר לספיקת סידן. אנחנו יודעים את הקשר של ויטמין D לשרירים, למערכת

0: לחיסון, למערכת העצבים, לשינה טובה, לנשימה. פעם חשבנו שוויטמין D חשוב רק לעצמות. אבל מסתבר שאנשים לפי המחקר הסטטיסטי, שהיא בדקה אותו בכמויות גדולות של אנשים, שקיבלו 5,000 יחידות, שזה בערך 250 מיקרוגרם של ויטמין D, היא עשתה להם מבחן מוקה, ומצאה את זה, מבחן מוקה זה מבחן שאנחנו עושים כדי למצוא ירידה קוגניטיבית, מבחן יחסית קצר אבל משמעותי, הוא בודק כמה סוגים של תפקודים, מצאה אצל אנשים שלקחו 5,000 יחידות של ויטמין D, ציון גבוה ב-13% מאשר אנשים שלא לקחו ויטמין D. אז אני לא בא להציע, אני רק רוצה להגיד שמסקנות המחקר, שוויטמין D נותן ציונים יותר גבוהים במבחן מוקה, עדיין לא ברור מה קורה, כי אתם יודעים שזה מבחן סטטיסטי. אז אנחנו לא יכולים להגיד שוויטמין D עוזר לקוגניציה. אבל מבחינה סטטיסטית מצאו קשר סטטיסטי, שיכול להיות קשור, אבל קרוב לוודאי שקשור. יכול להיות שדווקא אנשים שהם לוקחים ויטמין D, הם אנשים יותר מודעים לבריאות, ואוכלים יותר טוב, ולוקחים עוד תוספי תזונה. הכל יכול להיות. זאת העובדה של מחקר שנעשה, 5,000 יחידות של ויטמין D, אולי משפר תפקודים קוגניטיביים, ואנחנו נמשיך, ומי איתנו על הקו.
1: הלו?
0: כן, שלום.
1: צהריים יש... טובים.
0: צהריים טובים.
1: צהריים טוב.
0: כן.
1: לי קוראים צילה אליהו.
0: כן, צהריים.
1: אני מובחנת כדום נשימה.
0: כן, בת כמה את צילה?
1: אני בת 75, ו...
0: כן.
1: אז מה שקורה, אתה יודע שזה בכלל לא נעים כל המסכות האלה. אני אחרי 3 שעות זורקת. עכשיו מצאתי משהו, אז אני שואלת אותך אם זה בסדר. אני יש לי מיטה מתכווננת. אני כן. אני מרימה אותו, ואני שמה את הכרית, אני כאילו יושבת, כאילו כזה, בן יושבת.
0: כן, כן, אני יודע, ואז את נושמת טוב, ואין לך...
1: אז זה בסדר.
0: תגידי
1: מה
0: לי.
1: מה אתה אומר?
0: מה שאני אומר זה שתלוי אם יש לך... לפעמים יכול להיות דום נשימה בשינה, גם בישיבה. אני השבוע שעבר טסתי במטוס, לפניי ישב אדם עם דום נשימה, בישיבה על הכיסא של מטוס, ואני הבחנתי אצלו דום נשימה בשינה כשהוא ישב. עכשיו, את ישנה לבד או יש עוד מישהו בחדר?
1: אני לבד.
0: אז את לא יכולה לדעת אם זה עוזר לך או לא עוזר לך, אם הישיבה מונעת את הדום נשימה בשינה או לא מונעת, אז אני אשאל אותך כמה שאלות אחרות. האם כמה פעמים קמת קודם כשאת שוכבת על הגב, קמת לשירותים?
1: כמעט לא, רצוף עד הבוקר.
0: רצוף עד הבוקר, אז זה לא ייתן לנו סימן. האם יש שינויים, האם את קמה עם פה יבש?
1: כן.
0: כן. האם כשאת קמה אחרי שאת ישנה בישיבה, את עדיין מאוד מאוד מאוד עייפה במהלך היום?
1: ממש לא.
0: אז מה שאני מציע לך, לבקש מקופת חולים, שיתנו לך מכשיר שנקרא אקטיגרף, מכשיר שבודק שינה בשעון.
1: כן.
0: זה שעון כזה, כמו שעון, את שם אותו על היד, ותשני לילה אחת או שניים בישיבה, ואז תוכלי לראות אם בישיבה יש לך דום נשימה או אין לך דום נשימה. את הבדיקה של דום נשימה בשינה עשו לך גם עם שעון על היד, בבית, או עשו לך את זה במעבדת שינה?
1: לא, נתנו לי בבית שאני אעשה את זה, ונתתי להם, והם...
0: אוקיי, אז אותו דבר. תבקשו שיתנו לך עוד פעם, שיעשו לך עוד בדיקת שינה.
1: כן.
0: ותנסי לי לבדוק שאת ישבת ותראי מה התוצאות, אם התוצאות יהיו יותר טובות. כי דום נשימה בשינה יכול להיות גם בשינה בישיבה ב-45 מעלות.
1: יכול אני להיות. אותך, אם אני עכשיו, כן, אני עומדת, אני הולכת, מדברת, זה לא קורה, כן?
0: לא, זה קורה, כי את לא ישנה. זה קורה, זה דום נשימה בשינה. אם את עומדת והולכת, את לא ישנה. זה קורה רק בשינה.
1: רק בשינה.
0: בוודאי.
1: כן, אז אני אמרתי, אולי באמת אני מרימה את עצמי כמעט ישיבה, וזהו, ואין מישהו שיבקר אותי ויגיד לי, כן יש לך דום.
0: אז לכן אני מציע לך לעשות את, לקחת עוד פעם את השעון, לישון כן. כמו שאת יושבת בישיבה, ואז כן. לראות לפי השעון שעושים לך על היד, לפי האקטיגרף, אם, את, כן. אם הייתה, היו לך דום נשימה או לא. אולי יש לך דום נשימה בכמות הרבה הרבה הרבה יותר קטנה, ואז את לא צריכה את המכשיר.
1: אני מבינה. אוקיי, אז אני אבקש, אני אשם, אני אגיד שאני רוצה לעשות דום נשימה בישיבה.
0: לא, אל כן? תגידי להם בישיבה, תגידי להם שאת צריכה לחזור, רוצה לחזור על הבדיקה. כי אם תגידי להם בישיבה, אולי לא ייתנו לך.
1: אוקיי.
0: תראי, אוקיי, תנסי את הכי טוב להגיד את האמת לרופאה בקופת חולים. להגיד לה, תקשיבי, זה הכי, הכי טוב. להגיד לה, תקשיבי, אני לא יכולה להתרגל לסיפאפ. אני רוצה, כשאני ישנה, אני ישנה טוב בישיבה, בחצי ישיבה, ב-45 מעלות. כן. אני רוצה לעשות עוד פעם את הבדיקה כשאני אהיה שנה בישיבה, ויכול להיות שאני לא צריכה את המכשיר.
1: זהו, כי הוא לא נעים, אני אחרי שנות
0: שעות
1: מורידה אותו.
0: מתרגלים לא אליו, כן. תאמיני לי, מתרגלים אליו צילה. מתרגלים למכשיר. את אחרי שלוש שעות מורידה אותו, ואז
1: אם
0: אתה...
1: אולי הוא יתרגל אליי, אולי הוא יתרגל
0: יכול
1: אליי.
0: להיות, לא יכול להיות, זאת גם אפשרות. גם אפשרות. כן. אוקיי, צילה.
1: תודה רבה לך.
0: כל טוב, כל טוב.
1: כל טוב, שבת שלום.
0: שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו?
2: שלום. קוראים לי שרה, אני מאוד מתרגשת.
0: כן, שרה, אין צורך להתרגש.
2: בת 81.
0: כן.
2: לפני כמה זמן, חצי שנה, הרגשתי שיש לי פסיקות לב כל כך חזקות, כאילו הלב יוצא לי מהחזה. הייתי בבית חולים, בדקו, ואמרו שיש לי פרפור פרוזדורים.
0: כן.
2: הזיקו אותי כמה ימים, נתנו לי תרופות שחררו אותי. אחרי חודשיים עוד פעם הרגשתי אותו דבר, שוב פינו אותי לבית חולים, ואז עשו לי היפוך חשמלי.
0: כן.
2: נתנו לי כל מיני תרופות, המון תרופות, ולפני, עוד פעם, עכשיו הייתי בבית חולים מאושפזת כמה ימים, הרופא אומר, הוא רוצה לבדוק כל מיני תרופות, לראות מה מתאים לי, כי הצבא שלי קשור.
0: אולי כדאי לעשות אבלציה, לעשות צריבה.
2: אז יש לי תור בשבוע הבא לבית חולים, הרופא אמר שאני אהיה במעקב. בינתיים התור שהיה לי מקודם מרופא לב, הלכתי אליו. אמר לי שהכדורים האלה הורגים אותי, זה טוב ללב, אבל זה לא טוב בשבילי. אני מקבלת פרוקור.
0: לא, פרוקור הוא לא טוב, כי הוא פוגע בבלוטת המגן.
2: ויש לי בעיה עם בלוטת המגן. בשביל זה, אני אגיד לך מה אני לוקחת לתרופות עכשיו. פרוקור, אליקויס, פרזדינון,
0: מה? פרדניזון?
2: כן, כן.
0: למה את לוקחת פרדניזון?
2: הוא אמר שזה יכול להגן מפני הפרוקור, לעזור לפרוקור. הוא אמר שבגלל שהוא חושב שהצוואר שלי תפוס, ואגב, הוא חושב שזה מזה. עכשיו, מה שאני מרגישה בזמן האחרון, אין לי איכות חיים, כל מה מסתובב לי הראש, ואני מרגישה כאילו ירפול ואני הולכת ליפול כמעט. ממש לא מרגישה טוב.
0: איך הלחץ דם שלך כפרדיזון?
2: לא אמרתי, אין לי לחץ דם, היה נורא והיום. גבוה, נמוך, לא רציתי בכלל.
0: זה גורם לסחרחורות, זה גורם לחוסר רציבות, גבוה, נמוך.
2: כן, אבל עכשיו עשו לי בדיקה שלוש פעמים ביום, בדקתי והכל. פחות או יותר, לא אגיד התאזן, אבל יותר טוב ממה שהיה פעם.
0: אני עדיין לא מבין את הפרדניזון. פרדניזון זה קורטיזון. כמה את לוקחת פרדניזון?
2: אני לא יודעת, אני יכולה להסתכל על הקופסה. אחד ביום.
0: לא, אחד ביום יש של 20, ויש של 5, ויש של 10, ויש של... עזבי.
2: אני אסתכל דקה.
0: אוקיי.
2: בקיצור, אני, מכאבי ראש האלה, אין לי איכות חיים, אני פשוט פוחדת לתת מהבית. הרבה פעמים אני נתפסת בעת, או בשעה, היא שומע, אני פוחדת ליפול, כי בעבר גם שברתי את הירח, אז בכלל.
0: לא, תראי, את צריכה להיות במעקב של רופא בצורה אחרת, כי יש לך... איך שאני תמיד אומר, גם קינים וגם פשפישים. כן, יש לך פרפור פרוזדורים שיכול מאוד להיות שצריכים לעשות לך צריבה ולהיפטר ממנו.
2: פרזדינון, 5 מיליגרם.
0: ואת לוקחת אחד ביום?
2: כן.
0: אוקיי.
2: התחלתי לפני חודש גם לקחת ציפרלקס בגלל כל הבלגן שהיה לי, הייתי מאוד
0: לחוצה. אוקיי, זה בסדר. אוקיי, תקשיבי, אני לא יכול להציע לך פה. פה את צריכה רופא שיעקב אחרייך ויעשה לך את המינון ושינוי של התרופות, ואני הייתי שוקל ומתייעץ לגבי צריבה של לעשות אבלציה, ואז את יכולה למרות הגיל, ואז את יכולה גם להיפטר מהפרדניזון, וגם להיפטר מהפרוקור, וגם להיפטר מהאליקוויז. כלומר, ואז את יכולה רק לטפל בלחץ דם, ורק ולאזן אותו.
2: הוא הוריד לי את הכדורים של הלחץ דם. הייתי לוקחת דופלקס, הייתי לוקחת חצי ביום.
0: הוא הוריד לך אותו, ואיך הלחץ דם עכשיו?
2: פחות או יותר, יותר טוב קצת.
0: יותר טוב. ואת לוקחת גם בטח קרדילוק, ששכחת להגיד לי.
2: לא, קרדילוק, הייתי לוקחת קודם, הוא הוריד לי את הכל, ועכשיו אני לוקחת רק את מה שאמרתי לך. היה לי קרדילוק, הוא הוריד לי, היה לי דופלקס, הוא הוריד לי. והיה לי גם תרופה אחרת ללב, ואפשר את זה לפרוקור.
0: אתה ג'רדיאנס,
2: שזה יעזור אחד
0: לשני. ג'רדיאנס? יש לך סוכרת?
2: לא. לא. הוא נתן את זה כאילו שזה יעזור לפרוקור, זה מה שהוא אמר לי.
0: יכול להיות, אני לא יודע. זה אני לא יודע. אבל יכול להיות שהוא נתן לך את זה להגן על הכליות. אוקיי, אני לא יודע למה הוא נתן לך ג'רדיאנס. יכול להיות שזה באמת מגן על פרוקור, אני לא יודע, אבל... כן. אמא שלי הייתה אומרת שמותר לי לא לדעת הכל.
2: אתה יודע הרבה מאוד מאוד מאוד.
0: אז
2: יש את תור בשבוע הבא לבית חולים, אמר שאני אהיה במעקב.
0: מצוין.
2: וחשבתי ללכת לראות רופא מומחה. מה אתה אומר, פרופסור קרסו?
0: תקצחי קודם כל לבית חולים, יראה אותך שם רופא, תציגי לו את כל התרופות שאת מקבלת ותשמעי מה הוא אומר, ואז אם הוא יגיד דברים שהם הפוכים ממה שאמר לך הרופא הזה, אז תלכי לעוד ייעוץ. אבל בינתיים בואי תחכי.
2: זה רופא של בית חולים, זה מה שסידר לי את הכדורים, אני אפשר להיות את זה בשבוע הבא.
0: תראי, אני...
2: האיכות חיים שלי ממש ירדה, כאבי ראש כל הזמן, ממש, ממש.
0: אני מוכרח לבדוק את הקשר של ג'רדיאנס, פרדניזון ופרוקור. אני לא יודע. לא יודע שכן, לא יודע שלא, פשוט לא יודע.
2: מה אני עושה,
0: פרופסור קרסה? הכי הרבה תלכי, תראי מה הוא אומר לך, ואז תלכי לייעוץ אצל רופא נוסף, והייתי הולך לקרדיולוג שעוסק בהפרעות קצב.
2: כן, אנחנו רוצים להזמין באמת, דיברנו על זה.
0: יכול מאוד להיות שהוא יציע לך בכל זאת לעשות צריבה. ואם את עושה צריבה, אז את מתפטרת גם מהפרוקור, גם מהפרדניזון, וגם מהג'רדנס, וגם מהאלקוויז.
2: אליקוויז זה גילו לדם, כן?
0: כן, אבל זה נותנים בגלל הפרפור פרוסדורים.
2: הבנתי.
0: מה את מקבלת 5 מיליגרם פעמיים ביום?
2: של מה? את מה אליקוויז?
0: אליקוויז 5 מיליגרם פעמיים ביום?
2: פעמיים ביום, כן.
0: כן, זהו. אז יכול מאוד להיות שבצריבה אחת, אם היא תהיה מוצלחת ואין שום סיבה שלא תהיה מוצלחת, יפסיקו לך. לא, לא, לא, לא. יפסיקו לך גם את הפרוקור, גם את הפטריזון, גם את הג'רדיאנס וגם את האליקוויז.
2: איזה כיף, אני מקשה לחצים בחזה כל הזמן, ממש החיים השתפשו, ואני הייתי עושה ספורט ופעילה מאוד, עכשיו אני נמנעת מכל הדברים.
0: כן, אז זה מה שאני מציע.
2: טוב, פרופסור קרסו, תודה רבה, תודה רבה, שבת שלום ושנה טובה.
0: עכשיו השארת לי שיעורי בית, ללכת לבדוק את הקשר בין ג'רדיאנס, פרדניזון ופרקור.
2: אז אני אשקשר בשבוע הבא, תגיד לי.
0: מאה אחוז.
2: תודה רבה.
0: כל טוב. אוקיי, רבותיי, זהו, סיימנו להיום. תודה, תודה, תודה למאירה פרץ ואייל פרנק, הגדולים מכולם שעושים איתי את התוכנית הרבה הרבה הרבה שנים. תודה לאראל גולדשטיין על הדיגיטל, לאופק קולר על הפייסבוק לייב. תודה ליואב מנדלובי של השידור ב-103 FM ולפלג בן צבי ב-104.5 FM. תודה לכם המאזינים שהייתם איתי. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו, וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, רק בשורות טובות שיהיו לנו, ומחר בערב תיזהרו, אם אתם לא מוכרחים לצאת מהבית, אל תצאו מהבית לגשם, לשיטפון. תשארו בבית, תשמעו מוזיקה, תקראו ספר, ואם אין ברירה, תראו טלוויזיה. שבת שלום.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. לימון ורימון ב4.90 שקלים לקילוגרם. מנגו ואבוקדו ברשת ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם קריירה ארוכה במוסד ובשבק, החברה החדשה במפלגה של גדי אייזנקוט בטוחה, באיראן חושבים זאת על עצמם לא פחות מאיתנו. אחרי הכניסה הרשמית של אופר וינטר לזירה, סקר המנדטים המעודכן של מעריב לקראת הבחירות. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פרויקט חגיגי ונרחב לכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
4: 04-99-77-844.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. יין לקידוש, ישן נושן, שתי יחידות ב34.90 שקלים. יין חרמון 750 מיליליטר, שלוש יחידות ב99 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
5: הנה זה בא.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי. בגרמניה, האלופה ביירן מינכן מול שטוטגרט במשחק הפתיחה של הבונדסליגה. ומחר, המחזור השני בליגת ווינר עם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה והפועל באר שבע מול הפועל רמת גן.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. וויסקי שיבאס 12 שנים 700 מיליליטר ב99 שקלים. וויסקי שיבאס 18 שנים ב199 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
4: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. זוהר צפוני עם גבי זוהר.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין במגעים לריצה משותפת. יושב ראש הציונות הדתית מנהל מסע ומתן מתקדם לאיחוד בבלוק טכני עם מפלגת זהות שבמסגרתו צפוי פייגלין לקבל את המקום השני ברשימה, כך פרסם לראשונה פרשננו הפוליטי עמית סגל. המהלך נועד להבטיח את מעבר אחוז החסימה, זאת על רקע החלשות הציונות הדתית בסקרים, ולאחר שעוצמה יהודית של איתמר בן גביר הבהירה באופן סופי כי לא תתמודד עם סמוטריץ' בבחירות הקרובות. צוותי רפואה מבצעים פעולות החייאה בילד בן 5 שטבע באגם בפארק בדרום תל אביב. מוקדם יותר, בעקבות דיווחים כי הוא נכנס למים ברחוב בירנית, הוזעקו למקום הצוותים, ובהם יחידת להבה, יחידה ארצית לחילוצים מיוחדים של כבאות והצלה לישראל. בתום חיפושים הוא חולץ כשהוא במצב קשה. שריפה פרצה באזור יצהר שבשומרון כתוצאה מתאונת דרכים. הנוסעים הצליחו להימלט מהמכונית. האש התפשטה לכיוון בית ספר סמוך ושכונת המגורים הקרובה, אולם לפי שעה לוחמי האש השיגו שליטה על הדלקה. מניין ההרוגים בנפאל עלה ל-538 בני אדם, כך מסרו הרשויות המקומיות. האסון אירע בעקבות השיטפונות ומפולות הבוץ שפרצו ביום רביעי באזור הגבול שבנפאל לטיבט, ככל הנראה כתוצאה מקריסת קרחון ברכס הימלאיה. כוחות החילוץ ממשיכים לפעול לאיתור מאות נעדרים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי תחנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: זוהר צפוני עם גבי זוהר.
1: אתם מאזינים לרדיו צפון 104.5 FM, ואנחנו לשעתיים של זוהר צפוני, תוכנית התרבות כאן ברדיו. מוזמנים להזין לנו באמצעות היישומון, האפליקציה רדיו צפון 104.5, בטלוויזיה יש ערוץ 71, הוט ערוץ 187 ובסלקום TV. תודה לצוות שלי, מיטל חיון ומיטב לוי בהפקה, יניב לני על הביצוע הטכני, לי קוראים גבי זוהר. שעתיים של תרבות ושירים יפים, רעיונות, סיפורים, ספרים, הכל, הכל במה שעוסקת התרבות. עד חמש אחר הצהריים, כאן ברדיו. יצאנו לדרך.

0: הספר הבא, אחרי כל המדבר הזה על טראומה, תנועה וצמיחה ממשבר, תפס את, את, את, את תשומת ליבי, בעיקר מפני שהוא בנוי שונה מספרים שהם ספרים שהם בין מדע לבין תיעוד. זה ספר שמבוסס על שיחות, כמובן עם החומר התיאורטי שמובלע בתוכו, ובתוך כך זה הפך לי להיות ממש ספר קריאה מרתק, ונדמה לי שההנגשה לכל מי שיקרא ועדיין לא בדיוק מבין את מהותה של הטראומה, נדמה לי שימצא בספר הזה בדיוק את התשובה שכולנו מחפשים בעניין הזה. פרופסור יוסי לוי בלז הוא פסיכולוג קליני, מטפל וחוקר מוביל בתחומי הכאב הנפשי, הטראומה והצמיחה. הוא ראש המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי על שם ליאור צפתי באוניברסיטת חיפה, וחבר המועצה הלאומית למניעת אובדנות, גם יועץ בכיר לגופים ציבוריים ולאומיים, והוא כמובן עוסק הרבה מאז השבעה באוקטובר בכל מה שקשור לסיוע ופיתוח של ארגוני סיוע והכשרת אנשי טיפול. שבת שלום פרופסור יוסי לוי בלז.
1: שבת שלום רבי.
0: נאמר שהשותפה שלך לספר היא דוקטור יעל שובל צוקרמן, עובדת סוציאלית, פסיכותרפיסטית וחוקרת בתחום הטראומה, ראש תוכניות בית הספר לעבודה סוציאלית השם לואיס וגבי וייספלד באוניברסיטת בר אילן, ומנהלת קלינית של תוכנית עדוות להחלמה, חברה במועצה הלאומית לפוסט טראומה. לא ידעתי שיש מועצה לאומית לפוסט טראומה.
1: יש 30 מועצות לאומיות היום בישראל, כולל אחת לפוסט טראומה, זה נושא חשוב
0: מאוד. ושרתה כקבנית, למען הגילוי הנאות וכדי שזה יעזור לך לשוחח איתי פרופסור בלז, אני עצמי עובד סוציאלי קליני ופסיכותרפיסט, וגם אתה יודע מגיש ברדיו, אז הנה הנושא הזה קרוב
1: ל...
0: וגם קבן, אז הנה אני פה מתחבר גם ליעל, קבן לשעבר צריך לומר. בוא ננסה להבין אולי בראש ובראשונה, הטראומה אחרי השבעה באוקטובר, היא הטראומה הקשה ביותר שהמדינה הזאת חוותה, או שאנחנו כל כך לימודי טראומות מהשואה ועד היום, ומניח שגם לפני, אבל זה פחות נחקר, זה אפשר לשים את האצבע ולומר, זו הטראומה הקשה ביותר, ואנחנו כולנו נידונו לאיזה מין סוג של פוסט-טראומה בימים האלה?
1: זאת שאלה מצוינת, הלוואי והייתי יודע להגיד בחד משמעי, אבל אני כן יכול להגיד גבי שזאת לפחות אחת אם לא הטראומות החריפות ביותר שחווינו, בין היתר מכיוון שהיא לא הסתיימה ברגע אחד. גם השבעה באוקטובר הסתיים ביום או יומיים או יותר, משבר החטופים, המלחמה הגדולה, המלחמה עם איראן, טילים, איומים מכל מקום, תחושת חוסר מוגנות, פינוי מהבית. הטראומה הזאת היא רבת מאפיינים ורבת גורמים, ולכן בהחלט אפשר להגיד שהיא אחת, אם לא הטראומה החריפה ביותר של חיינו, כי טראומה היא בעצם התחושה הזו שפתאום מה שידעתי איננו עוד ואני בסכנה. ואם יש משהו שהרגשנו בשבעה באוקטובר כעם, כמדינה, כקהילה, זה שאנחנו הרבה יותר בסכנה ממה שידענו קודם. גם אם זאת לא סכנה מוחשית, הרגשנו שהאדמה בהחלט רועדת. אני אגיד משהו אבל על החלק השני שהוא נורא נורא חשוב שאמרת. כולנו חווינו טראומה, אבל זה ממש לא אומר שכולנו נחווה את הסמיני פוסט הטראומה ולא נחווה אותם לאורך זמן. הספר שלנו בדיוק מגולל את השאלות האלה של טראומה, של אובדן, אבל גם של חוסן והתמודדות וגם של צמיחה. לא פעם יש לנו, בטח אם אנחנו לומדים ומפתחים אותם, הרבה יותר מנגנונים להתמודדות ממה שנדמה לנו. דרך אגב, לא נעים לי להגיד כי זה קצת פרסום, אבל גם לקרוא על טראומה ועל החלמה ועל התמודדות של אנשים אחרים, הוא כלי חוסן, אז גם הוא יכול להיות חלק מהדברים שאנחנו עושים.
0: לא, אני מסכים איתך, מסכים איתך לגמרי.
1: זה לייצר חוסן.
0: כן, אתם משתמשים כמובן במילה צמיחה, אני אנסה להסביר אותה בהמשך. הוצאת הקיבוץ המאוחד, הספר הנהדר שלכם. עכשיו, אתם בחרתם שורה של אנשים לשיחות. אני יכול להבין את חיים ילין מבארי, או אני יכול להבין את נועם גרשוני, אלוף האולימפי. אני יכול להבין כמובן גם את פדוי השבי והפסיכולוג אריק אבנרי. למה אהוד בנאי?
1: אז קודם כל נגיד רק במילה, שאלה מצוינת, נגיד קודם כל במילה כללית, שהספר מחולק לשני חלקים, בספר חלק הראשון באמת אנחנו פורסים את היריעה על טראומה ואובדן ומשבר וחוסן וצמיחה פוסט-טראומטית, ומשוחחים עם מומחים שעוסקים בנושאים.
0: כן.
1: והחלק השני, כל האנשים שהבאת הם אנשים שהתמודדו עם אירועי משבר שונים ובדרכים שונות יכלו להם. אהוד בנאי מופיע אחרון גם כי הוא באמת דמות שמתבוננת על החברה הישראלית ויכולה להגיד לנו משהו רחב יותר מרק על האדם הבודד ואיך אפשר לעשות תהליכי שינוי וצמיחה, והסיפורים שהוא מספר דרך סיפורי התנ"ך הם מרתקים. וגם אהוד התמודד עם משבר לא פשוט של לא יודע לאן ללכת, חייב לזוז, אני מצטט משירו, בגיל 32, להיות פועל בניין שמת לפרוץ ולא מצליח והכל תקוע, ולמזלנו, יכל לזה והצליח לצמוח ולפרוח מתוך זה ולהיות אהוד בנאי שאנחנו מכירים.
0: טוב, אל תשכח שקוראים לו בנאי. בסוף זה יצליח.
1: זה עוזר לו.
0: דרך אגב, חלק מהמומחים התארחו אצלי לשמחתי בכל מיני רעיונות, ובחרתם כן, למשל פרופסור שלמה מנדלוביץ', שהייתה לי שיחה מדהימה איתו כאן בזוהר צפוני, אז בחירה מדהימה, איש נפלא. עכשיו אני דווקא אקח את הפתיחה של הספר שלכם, פרופסור יוסי לוי בלז, אני אקח את הפתיחה המאוד חשובה של פרופסור יובל נריה, ששואל לאן הוליך את הכאב הזה. אגב, הוא לא שם סימן שאלה, וזה מאוד מאוד חשוב בעיניי, והוא כותב, שורה ארוכה של מחקרים בנושא בריאות הנפש שהתפרסמו מאז טבח 7 באוקטובר ופרוץ מלחמת חרבות ברזל, מצביעים על שיעורים מבהילים של תופעות חרדה, דיכאון ופוסט-טראומה בקרב ישראלים. מדובר בהיקפים ששום מדינה, או מדינת ישראל בפרט, לא ארוכה לטפל בהם. בנוסף, היעדר מספיק של קלינאים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים בשירות הציבורי. לצד מחסור בהכשרה מספקת בשיטות טיפוליות מתקדמות, במיוחד קצרות טווח וממוקדות, תרמו במשך שנים להיווצרותם של רשימות המתנה בלתי אפשריות של מטופלים, ובעיקר לקשיים באבחון ובמתן טיפולים ממוקדי מטרה. אגב, הפסיכותרפיה שלי היא ממוקדת מטרה, אז אני כל כך מסכים איתו ש... עכשיו, אתה מבין, זה מתחבר בדיוק לשאלה הראשונה שלי. והשאלה, האם אנחנו באמת... אני יודע שזה מוקדם להאריך, אבל... ואני אגיד את זה מאוד בעדינות, אנחנו רואים את הכתבות ואת שיעור הלומי הקרב, הלומי תגובות הקרב שנמצאים בינינו, אנחנו ערים למספרים, ואני לא אחזור עליהם, או מספר האובדן, או אנשים שלא מתפקדים, שבר במשפחה, זה לא פשוט, ומצד שני שוקת שבורה, ככה אני מבין מתוך ההקדמה הלא פשוטה הזאת של פרופסור נריה.
1: נכון. תראה, קודם כל, זה באמת, המספרים הם גבוהים, ובאמת חווינו אירוע מאוד חריף. אתה באמת צודק שאנשי הטיפול עד השישי באוקטובר, רובנו עוד עסקנו בטיפול ארוך טווח לא ממוקד של 5 או 6 או 10 שנים, אבל אני גם חושב, ואני בסופו של דבר אדם מלא תקווה, אני גם חושב שיש שינוי בבריאות הנפש בישראל, ואני גם חושב שיש לנו גם כפרטים וגם כחברה וקהילה גורמי חוסן, אבל יותר מכל אני מאמין שלמרות הטראומה החריפה, לא כולנו צריכים טיפול. יש הרבה אנשים שצריכים טיפול, והרבה אנשים שהקהילה, אנחנו כקהילה, יכולים לרפא גם את עצמנו דרך פעולות שונות, דרך האמונה שלנו בזה שיש משמעות ותפקיד שאנחנו יכולים לקחת בעולם הזה ובחברה הזאת ובקהילות שלנו ובשכונה ובמשפחה שלי. תמיכה ממשבר היא לא היעדר סימפטומים, היא לא שהכל טוב לי, אבל היא כן יכולת להתבונן בכאב ולהגיד, רגע, מה זה אומר? לאן אנחנו יכולים לצאת מכאן? מה אני יכול ללמוד על עצמי מתוך המשבר וההתמודדות שלי, ולהתפתח דרכו להיות אדם מתאים יותר, מיטיב יותר, בקהילה מיטיבה יותר. צמיחה פוסט-טראומטית היא משהו שהוא בעיניי בהישג ידינו גם כקהילה וכחברה, כי אם עברנו כבר את השבר הזה, אנחנו חייבים גם נהיה לעשות הכל כדי ללמוד ממנו ולהתפתח, ומגיע לנו אחרי כל מה שחווינו שגם נגדל ונתפתח.
0: אגב, שבר שכזה, נדמה לי שהסטטיסטיקה באמת מדברת על לפחות 85%, תקן אותי אם הנתון הזה לא מדויק, בין 80-85% שבאמת יודעים להתמודד עם שבר, עם שבר טראומטי ולא ולא ליפול לתוך הפוסט-טראומה, יש 15%, וזה לא מעט, שכן הזדקקו לטיפול, אבל אני מוכרח להודות שגיליתי לפחות דבר מאוד מאוד מעניין, אפרופו משבר שאתה דיברת עליו, פרופסור בלז, אתה כותב שהמילה משבר מופיעה בתנ"ך דווקא בהקשר של לידה.
1: נכון.
0: הרגע שבו מתחילה תקווה חדשה, מודה ומתוודה, הופתעתי. נכון. מאיפה זה בא בעצם?
1: זה ממש יולדת השבר של הלידה, וגם השבר של המים, וגם היא מגיעה לידי משבר, זה הרגע שבו היא יולדת. זה באמת האמירה הזו, שהכאב הזה הוא חלק מההתפתחות, כי אפילו הכאב הזה של הלידה עצמה, הוא מלמד אותנו שיש בו איזושהי התפתחות. באנגלית, broken water, שירדו לה המים מאותו עניין.
0: מאותו עניין.
1: השבר, משהו שנשבר, שממנו נולד משהו חדש, אנחנו רואים את זה בטבע כל הזמן.
0: כן.
1: ואנחנו צריכים גם ללמוד מזה, לצערנו אנחנו צריכים ללמוד לפעמים באופן חריף כזה.
0: רק נזכיר שבמקורות זה מופיע בדברי המלך חזקיהו ובספר ישעיהו. ועוד נקודה מעניינת, האם טראומה היא חוויה שכיחה? מאוד מאוד מעניין, כי אם אני חושב על זה, תשמע, צער עולמנו כעולם נמלה, או מצד שני, אנשים מתגרשים, ואנשים מאבדים, אנשים חשובים להם, אתה יודע, אנשים שהולכים לעולמם, ואין ספור, וכמובן, השבר הנוראי של מלחמות ופיגועים, ואנחנו מדינה כל כך קטנה, ותמיד איכשהו, אז באמת, טראומה היא חוויה שכיחה, זאת אומרת, אנשים יכולים בסופו של דבר להמשיך הלאה?
1: טראומה היא חוויה שכיחה, ומשבר חריף שמזעזע את חיי היא חוויה אפילו עוד יותר שכיחה, כי בטראומה יש גם איזה מרכיב של סכנה, אבל במשבר שהעולמי מזדעזע היא תופעה, לא רק אגיד שכיחה, אגיד שלא ניתן לחיות את החיים האלה בלי לעבור משברים. יש בספר של פמה צ'ודרון שנראה כשהדברים מתפרקים, את האמירה שבחור שהם התפרקו, מתישהו בחיינו, חייך גבי, חיי יוסי, כל אלה שמקשיב לנו, משהו יישבר ומשהו יהיה מזעזע עד כדי כך שאנחנו נשאל את עצמנו מי אנחנו מחדש. אז השאלה לא האם זה יקרה לי, השאלה כשזה יקרה לי, מה אני אדע ומה אני אאמין ואיך אני אוכל לעשות צעדים ראשונים כדי לצאת למסע חדש. והספר שלנו מזמין אנשים לצאת למסע מתוך השבר שלהם, וזה כיף גדול לשמוע קוראים, כבר כותבים לנו, מספרים לנו על המסעות שהם יצאו להם בעקבות קריאת הספר.
0: די ברור, די ברור. אני גם הרגשתי ככה, דרך אגב. אני סוחב, דרך אגב, טראומה, שים לב שלא השתמשתי במושג פוסט-טראומה, אבל אני בהחלט חייל צעיר בן 19, מלחמה הראשונה שלו במוצב, וואו, שכמעט נכבש על ידי הסורים, ואיכשהו מחזיק מעמד במלחמת יום הכיפורים. שדרך אגב, אתה יודע, יש פה פרק מאוד מעניין אצלכם שהגוף והנפש זוכרים, זה אנחנו מכירים. הרבה שנים אני חושב על זה שזה בסופו של דבר מאוד חיסן אותי, ממקום שאתה יודע, שאתה חוטף מטוסים וטנקים ופגזים על הראש שלך, מה, יש לך התראה של שעתיים או של שלוש להיכנס למרחב מוגן. תענוג גדול, אז בכלל מתייחסים, אז זה מאוד מעניין, זה חוסן מדהים. כזה שמתפתח, כן.
1: מדהים. רק אני אגיד גבי שלפי קולך חשבתי שאתה מדבר על מלחמת לבנון השנייה, אז אני לא מאמין שאתה ביום כיפור עוד נלחמת.
0: במלחמת לבנון, כן, הייתי בן צ'ייל, במלחמת לבנון השנייה כבר הייתי קבן, אז ניסיתי לעזור לחיילים. איך בן אדם יודע פרופסור בלז, איך בן אדם, יוסי לוי בלז, פעמונים, נכון בלז?
1: נכון, בחסידות.
0: נכון, זהו, בחסידות. אתה קשור לשם, חסידות בלז?
1: אשתי קשורה לשם, אנחנו איחדנו שמות משפחה, אז אני הלוי
0: והיא הבלז. איזה יופי. בכל אופן, איך בן אדם יודע שהוא, יש לו את התסמונת של הדחק הפוסט-טראומטי, ה-PTSD, איך בן אדם יודע אם בכלל יש לו איזשהם, בן אדם שעכשיו מקשיב לנו ואומר, אוקיי, אוקיי, אוקיי, הבנתי, איך אני יודע אם אני לוקה באחת מה, בתסמונת הזאת של הדחק הפוסט-טראומטי, ה-PTSD?
1: שאלה מצוינת, אני תודה גביז, כי זה נורא חשוב שנדבר גם על זה. PTSD היא בעצם תופעה נפשית שבה הגוף ממשיך להיות בסטרס, ממשיך להיות תחת דריכות, כאילו הסכנה מגיעה גם הרבה אחרי שהסכנה חולפת. אז אם אני עצבני, כועס, קופץ מכל דבר, אם עדיין יש לי ריחות או קולות או שאני יוצם את העיניים, אני רואה את אירועי הטראומה והיא לא עוזבת אותי והיא חוזרת אליי בפלשבקים ובחלומות, אם אני נמנע מכל דבר שקשור לאירועים שהיו ולא יכול להקשיב להם בכלל, אם אני מדוחדך מאוד ואני לא כתמול שלשום ואני מרגיש שאני כבר לא אותו אדם כמו שהייתי, זה לא אומר שיש לי PTSD, אבל זה בטח אומר שיכול להיות שאני יכול להיעזר במישהו, וזה הזמן לפנות לקבן או לאיש טיפול או למרפאת בריאות הנפש או לרופא המשפחה ולהגיד, היי, אני מרגיש שמשהו עובר עליי, אני מרגיש שאני לא כתמול שלשום, בוא נצא למסע הזה שהוא מסע של ריפוי. ויש היום גופים רבים רבים רבים, אם אני הייתי עשיתי את זה בצבא אז תוכנית עמית ונטל ועם מסגרות אחרות, לפנות, לדבר, כי לפעמים זה תסמינים שחולפים, ולפעמים נשארים והם נדבקים קצת, ואז טיפול בהחלט יכול לעזור.
0: כן. אחת השיחות המרתקות, הזכרנו את פרופסור שלמה מנדלוביץ', שבאמת איש מרתק בשיחה שעשיתי איתו. גם אתה, יוסי, אני מוכרח לומר, לא נופל בעניין הזה. וביחידת המודיעין, אתה, בשיחה שלך, אז דליתי את המשפט שאתה אומר, שביחידת המודיעין שבה שירתת במילואים, נושא האשמה היה נוכח מאוד. אתה כותב שאפשר היה לראות איך אחרי הטראומה האשמה מתפשטת כמו אש בשדה קוצים. היא עוברת מאחד לשני גם ללא קשר למציאות. וזה גם מזכיר לי, כי גם אני הייתי ב-8200 ביום כיפור, ואני יודע שכמעט מחצית מה-50 שנה אחרי, כ-25 שנה, לא דיברנו אחד עם השני. היינו מנותקי קשר אחד עם השני. כל אחד השתבלל מתוך איזה רגשי אשמה, למרות שמי שהיה השם היה אלי זעירה, קודם כל, בראש ובראשונה מי שהיה אז ראש אמן. ועדיין אנחנו לקחנו על עצמנו אשמה עצומה. אז מה אתה בעצם, מדוע אני לוקח משתמש במשפט הזה? לא חשבתי שאנשים באמת בתוך המערכות הללו לוקחים את האשמה למקום כל כך כואב וכל כך עמוק, אתה יודע, במקום שמה שמאפיין את החברה, או לפחות את חברת הפוליטיקאים, לצי, בריחה מאחריות.
1: אתה בזה צודק, אבל אני חושב שזה מקום ממש חשוב להפריד פוליטיקאים מהאנשים היומיומיים. אתה יודע, אני הגעתי...
0: הרמתי לך להנחתה ככה.
1: הגעתי לבסיס, כן. יום אחרי השבעה באוקטובר, וראיתי אנשים שכל העולם על הכתפיים שלהם, גם אם הם היו לא בחזית בדיוק מול עזה, כי 8200 עושה מיליון דברים, אבל ראיתי אנשים שזה חשוב להם ומרגישים שזה הייתה אשמתם. ואני אספר שם עם שלמה את הסיפור שאני נתתי כאיש מילואים הרצאה לקצינים ב-8200 חודש לפני הטבח על מניעת אובדנות, כי זה התחום שלי, וגם הרגשתי אשמה, כי אמרתי לעצמי אחרי הטבח, יו, אם רק הייתי אומר להם להסתכל פעמיים כל פעם ולא לקבל פשוטו כמשמעו. עכשיו ברור שזה שטות גמורה ולא באמת יכולתי לעשות משהו, אבל אשמה מתפשטת. ו צריך לזכור שלהיות חייל בשבעה באוקטובר, גם בגבול הצפון וגם בצריפין, זה גם לחוש חוויות של אשמה ובושה ותחושה של מה יכולתי לעשות אחרת. וראיתי כאלה מאות אנשים ב-8200, של אנשים ש, אתה יודע, ליבם עם מדינת ישראל, והיחידה שלהם בין היתר עשתה משהו לא נכון כנראה, כי הם לא ראו את האירוע הזה מתקרב, וכולם מרגישים אשמים.
0: אני הייתי ממשיך איתך שעות, אבל אני...
1: תודה רבה, איזה כיף לדבר איתך, ותודה על הדברים שאתה עשית כל הדרך הזו, זה מדהים.
0: תגיד מילה לפני שנחתום, מילה על ה... היה כנס של מיינדפולנס, נכון? שהיית מעורב בו, ספר לי קצת על הכנס.
1: אז בחודש יש חודש המיינדפולנס, שזה חודש שבו כל יום יש בערב הרצאה בתחום המיינדפולנס. וזה ללא תשלום כמעט, כל אחד משלם כמה שהוא רוצה ומקבל את כל ההרצאות בכל החודש, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים קצת בחודש הזה, בשנה הזו, להתבונן קצת על עצמנו, לראות קצת מה קורה, להיות בחמלה כלפי עצמנו. אז אני נותן הרצאה על חמלה אחרי השבעה באוקטובר, ומלא אנשים נותנים הרצאות מעולות. זה מתחבר כל כך עם הספר שלנו, ובאמת, כאילו, זה זמן לחמלה ולקשיבות ולמבט אוהב על עצמנו אחרי כל מה שעברנו.
0: יש ביטוי מאוד יפה בשיחה שאתם עושים עם טלי הלמן מור, שגם אחת השיחות המרתקות בעיניי בספר, היא משתמשת במושג שנקרא נהר החיים, וזה דימוי שמדבר בעצם על ההמשכיות של כל מה שמסביבנו, עם הרבה ממדים. אנחנו יכולים לראות עצמנו כיצורים בני חלוף, את האובדן כחלק מטבע הדברים. אנחנו נולדים ומתים, ולמרות העובדה שאנחנו מביאים ילדים לעולם ומתחתנים וחיים בתחושה שהכל יתקיים לנצח נצחים, זה לא באמת ככה. ולמרות המשאלות שלנו ששום דבר רע לא יקרה לילדים ולאהובים שלנו, גם אלה רק תקוות שלא מתגשמות, מה שנקרא בבודיזם מאחזות. כלומר, בתפיסת העולם הבודיסטית, אובדן הוא חלק מהחיים, ולכן כשמישהו מת, הדבר לא מעיד על קלקול בחוקים של העולם הזה, או באופן שבו הדברים עובדים. ככה זה קורה, ככה זה עכשיו. הייתי רוצה לסיים את השיחה שלנו עם זה, ואני שומר את הטלפון שלך, יוסי, אני מרשה כבר לעצמי לקרוא לך יוסי, פרופסור יוסי לוי ביילס, יחד עם יעל שובל צוקרמן, אחרי כל המדבר הזה, על טראומה, תנועה וצמיחה ומשבר, ומצאתי בתוך הספר גם את השם שבחרתם לתת לספר הנפלא הזה, הוצאת קיבוץ המאוחד, אחרי כל המדבר הזה, איזו נחמה, כתב ערן צור בשירו הנפלא, לילות של ירח מלא. וזה בעצם המילים שמכילות, אתם כותבים את כל המדברים שעברנו, את כל תקופות היובש הקשות, ממש. המיואשות, את הרגעים של צמא למים, חיים, צמא שאינו מקבל מעלה, והנה גם עכשיו אנחנו עומדים בליבו של מדבר כזה. אז נחתום עם ערן צור בעצם, ועם השיר הזה, אחרי כל מדהים. המדבר הזה.
1: תודה רבה רבה.
0: תודה יוסי, תודה רבה על השיחה, ותודה על הספר הנפלא שלכם.
1: להתראות.
0: להתראות. ביי ביי.

0: עכשיו אנחנו מתקשרים לענבל וורטמן שוהה מהמושב כחל, שאגב אם תגיעו לכחל בגליל העליון, הגליל המזרחי יותר נכון, לדייק ותביטו אל הכינרת ואל הגולן, אין נוף יפה ממנו בעולם. שבת שלום ענבל.
1: שבת שלום, חותמת על כל מילה.
0: כמה זמן את בכחל?
1: קרוב
0: ל-20
1: שנה, נראה לי.
0: כמעט הוותיקים, זאת אומרת, לא הוותיקים,
1: לא, לא,
0: אבל
1: לא, לא, לא, לא, ממש לא.
0: לא, אני יודע, סדר, סדר.
1: באזור, יכול להיות שככה לגעתי כמה שנים.
0: ככה לדעתי, ככה עלה על הקרקע בסביבות שנת 80, 81, 2, באזורים
1: נכון,
0: האלה.
1: נכון, ואז הייתי עוד בחיפה.
0: מה יותר יפה, הנוף יותר יפה מככה לא מחיפה?
1: הים זה תחרות קשה.
0: קחי את מילותייך בזהירות, כי את יודעת שאני חיפאי, אז זה לא יהיה פשוט פה.
1: הים זה תחרות קשה, אבל...
0: אני אוהב לשתות קפה.
1: אבל
0: אם תצפית על נחל עמוד. תצפית על נחל עמוד. אז את בצד השני, בצד ה...
1: בטיול יש לנו.
0: כן, איזה יופי.
1: גם וגם.
0: נהדר. אז בעצם את בעמותה הזאת, נכון? עמותת אבני דרך, ספרי על העמותה הזאת.
1: נכון, אני מנכלית ומייסדת עמותת אבני דרך לחיים. עמותת אבני דרך פועלת לחיים עצמאיים ואוטונומיים לאנשים עם מוגבלות, בעיקר מוגבלות שקופה, זאת אומרת מי שתורה ברחוב אתה לא יודע להגיד שיש לו מוגבלות, הרבה אנשים עם אוטיזם. יש לנו ממש רשת של מכינות לחיים עצמאיים, שירות של דיור נתמך, שילוב בצבא, תנאי, השכלה, וממש יצרנו קהילות של אנשים עם מוגבלות שחיים בקהילה.
0: בואי נפרק את העניין. כשאת מדברת על מוגבלויות, בעיקר את מדברת על אנשים עם הפרעה של אוטיזם?
1: אני מעדיפה את המונח שונות, ולא הפרעה. אבל כן, רוב מקבלי השירות שלנו הם אנשים אוטיסטים.
0: תודה, אני אעשה פה, אני במקצועי בכלל עובד סוציאלי קליני.
1: די.
0: כן, ואני כל כך מזדהה עם הדברים האלה. אני אגיד לך משהו, אני מסכים איתך לגמרי לגבי ההגדרה של שונות, ובכלל כל הסטיגמיטציה של, של, של הפרעות נפש, ושל הפרעות התנהגות, ושל הפרעות רגשיות, ו... כל מה שנמצא על הרצפים שבין התנהגות במרכאות כפולות ומכופלות נורמטיבית, כי את יודעת שהרבה מאוד מהנורמטיבים מתנהגים הרבה פחות נורמטיבית.

0: שלפני 30-40 שנה, אדם שהייתה לו מוגבלות, היו קוראים לו, זאת הייתה הגדרה, זה פיגור שכלי. אני זוכר שלמדתי ב-78-9, זאת הייתה הגדרה פסיכולוגית, הפיגור שכלי, ואז אמרו, מה זאת אומרת פיגור, מה זה המילה הזאת, ושינו גם את ההגדרות. ההגדרות משתנות, ואני מקבל
1: לגמרי. הגדרות משתנות, ויש דברים לפעמים שזה נשמע קצת פרוגרסיבי וטרחני, ויש דברים שממש מחשבה מייצרת מציאות ועושה עוד מקום לעוד אנשים בחברה ומאפשרת יותר מגוון ו...
0: אז יש שני דברים מאוד מעניינים. קודם כל, מה שאת עושה, ובעיקר למה התחלת בזה, אז ספרי לי קצת על עצמך. אני מבין שהתחלת כמורה חיילת בכלל, נכון?
1: וואו, לקחת אותי רחוק.
0: אני עשיתי תחקיר עם בעל.
1: תחקיר עומק. כן, התחלתי בכלל כמורה חיילת בנחל, במסלול של קליטת עלייה דרך חוגי הסיירות. אני אקפוץ בזמן.
0: רגע, צריך להגיד שעבדתי עם נערים ונערות אתיופים, נכון? בקריית מלאכי.
1: נכון, נכון. קרה עבודה שלי הייתה עם עליית אתיופיה. ואני אקפוץ קצת בזמן, שאחרי מלחמת לבנון השנייה, שהיום, אז זה היה נשמע לי מלחמה ענקית, פתאום הפרופורציות השתנו קצת.
0: כן, 2006 נזכיר.
1: 2006, נכון. עברתי לצפון, ובעצם פתחתי קבוצות של טיולים לאנשים עם מוגבלות, ומפה ככה הדרך קצרה, אפשר היסטוריה. בעצם היו הרבה חסמים לאותם בני נוער, ובעיקר כשהם סיימו את הבית ספר ואת התיכון, ואז הבנו שצריך לייצר אפשרויות אחרות. אני מדברת על לפני 15-20 שנה.
0: צריך להזכיר אליי, אינבל, שברזומה שלך יש גם תואר בארכיאולוגיה. לא הבנתי למה תואר שני במשפטים, אבל בסדר, נניח לזה אולי לשיחה אחרת. וגם היית מעורבת בבית ספר לסיירות בסריגים, נכון? זה מבואות ירושלים.
1: סריגים בשפלה, נכון, זה היה בשפלת יהודה, כחלק מהתפקיד שלי כמורה חיילת, פרק המשימה שלנו, נחל היה שמה, דרך חוגי הסיירות. כן, ארכיאולוגיה זה היה בשביל הכיף, בכובע של אהבת הטיולים, ובאמת הכלי הזה של שטח, שהרבה פעמים מסתכלים עליו ככלי טיפולי, אבל בעיניי קודם כל הוא פנאי, ואם דיברנו על ההבדל בין הפרעה למגוון ולשונות, אז איזה כיף שאנשים פשוט יכולים לצרוך פנאי כראות עיניהם, ולא רק כטיפול, ובעצם זה היה הכלי שעבדתי איתו בהתחלה, עם אנשים, בעיקר עם ילדים ונוער.
0: טוב, לפני שהקמת את העמותה, לקחת את בעלך ואת הילדים, יש לך 3 ילדים, לקחת אותם לטיול ארוך בעולם עם תרמיל ומקל.
1: אז היה רק תינוק אחד, היום הוא חייל, אבל כן, זה היה טיול ארוך, וכשחזרנו, חזרנו לצפון, ואז הקמנו את אני מקצרת את סדר הדברים, הבנו בשלב מסוים, אני ושותפתי, של קבוצות הטיולים שסיפרתי עליהם, הבנו שיש הרבה חסמים בחברה, ושהגיע הזמן לפתוח מכינה לחיים עצמאיים לצעירים בספקטרום האוטיסטי. וככה פתחנו את המכינה הראשונה לצעירים בספקטרום האוטיסטי בקריית שמונה.
0: הייתה סיבה מיוחדת למה ילדים עם שונות, ילדים עם אוטיזם?
1: היו הרבה סיבות, באותה תקופה, אתה מדבר על המכינה אני מניחה,
0: כן.
1: שפתחנו. באותה תקופה משרד הרווחה היה לפני השינוי של השנים האחרונות של מנהל מוגבלויות מאוחד, שבעצם מסתכלים על, שזה שינוי מדהים שהמשרד עשה, שמסתכלים על צורכי התמיכה, וההסתכלות הייתה יותר דרך המוגבלות. והיינו עמותה קטנה וצעירה שרק הקמנו 2 ילדות בנות 30, והיינו צריכות לבחור על איזה מוגבלות אנחנו הולכות, והיו הכי מעט שירותים לאנשים בספקטרום האוטיסטי, ועשינו את ההימור שלנו על הספקטרום.
0: עכשיו תגידי, אני רוצה להבין, המסגרת הזאת שאת נותנת להם, זה מסגרת שהם נשארים בתוכה, או שזאת מסגרת רקע

0: הם יכולים להמשיך אותם אנשים עם הפרעות אוטיסטיות או שונות אוטיסטית, הם יכולים לעזר במבנה, בבית הזה, במסגרת המוגנת הזאת, או שהם יוצאים ממש גם לדרך עצמאית?
1: המטרה של העמותה, זאת אומרת, הזכות הקיום שלה, היא שאנשים יחיו עצמאית בקהילה עם כל התמיכות שהם צריכים. אז המכינה, שזה אחד מתוך הרבה מאוד שירותים שאנחנו נותנים, זה פרק הכשרה של שנתיים, שבו בעצם מקבלים את הכלים של העצמאות. כלים של עצמאות זה לא, פעם אנשים חושבים, יוצאים מהבית, זה ניקיונות, זה בישולים, זה פינץ הדברים האלה. זה הרבה יותר חלקים של גיבוש זהות, של קבלת החלטות, של סינגור עצמי. אז את הדברים האלה לומדים במכינה, משתפשפים עליהם, ומרבית הצעירים שלנו חיים היום, חיים עצמאיים ומלאים כמוני כמוך.
0: תגידי,
1: ואנחנו ממשיכים ללוות את מי שמעוניין בתוכניות אחרות.
0: גונב לאוזני שקיבלת גם איזשהו פרס מהאום על הפעילות המדהימה הזאת?
1: נכון, המכינה שלנו לפני הרבה שנים, ב-2017, קיבלה באום פרס על היותה שירות פורץ דרך בתחום המוגבלויות, בפרויקט זרו של האום, קיבלנו שם את הפרס. בהמשך גם העמותה קיבלה מעמד של יועצת לזכויות אדם באום.
0: מדהים.
1: מדהים, מדהים, וזה כל כך חשוב שמדינת ישראל רואים אותה גם באור הזה, ובאמת יש לנו הרבה הרבה מה להתגאות.
0: תגידי,
1: בתחום המחקר.
0: נזכיר שוב, אנחנו מדברים על עמותת, על עמותת אבני דרך, ענבל וורטמן שואם. איך מגיעים אליכם? אם עכשיו יש לנו מאזין או מאזינים שמבקשים, את יודעת, לצרף או להצטרף, איך מגיעים לדבר הזה? איך מגיעים אליכם?
1: דבר ראשון, יש לנו אתר מהמם. עושים עמותת אבני דרך לחיים, ואז יש שם את כל פרטי הקשר לאיזה תוכנית רוצים להגיע, ויוצרים קשר. כדי לקבל שירות, רוב השירותים שלנו, לא כולם, ממומנים על ידי משרד הרווחה ומפוקחים על ידי משרד הרווחה, ואפשר להגיע אליהם גם דרך העובדת הסוציאלית ברשות, בעיר.
0: שזה רק אנשים עם שונות אוטיסטית?
1: לא, זה תלוי. יש לנו תוכניות רבות שכבר נותנות מענה לעוד מוגבלויות, בעיקר בגלל השינוי שהזכרתי מקודם שמשרד הרווחה עושה, ועכשיו הוא יורד לשטח בשנים האחרונות שהגישה היא רב נחותית. לפי רמות תמיכה.
0: כמה מרכזי, איך נקרא לזה, מרכזי התאמה לחיים, כמה יש לכם כאלו?
1: יש לנו מרכז גדול בקריית שמונה בחיפה ובפרדס חנה, והמטרה שלנו בשנים הקרובות באמת שלפחות בצפון, במרחק ובזמן סביר מכל מכל יישוב אפשר יהיה לקבל שירות של עמותת אבני דרך לחיים.
0: מבחינתי פרס ישראל כבר עכשיו, לא לחכות לגיל 86, גם בגיל 46 מגיע לך.
1: פרס לעמותה, לא לי.
0: לא, בסדר, ברור, אוקיי. תשמעי, ענבל, אין עמותה בלי בן אדם שעומד מאחור זה, לא יעזור כלום, אבל בסדר, גם בזה כוונתך טהורה.
1: לא, זה הרבה אנשים, אני לא
0: אומרת. לא, ברור, ברור, ברור. אני אומר לך שאני ממש מתרגש לדבר איתך, ומתרגש לשמוע על הפרויקט הזה. אין לי פשוט הגדרה אחרת, באמת. אני לא הכרתי את זה, ואני די מכיר את מה שקורה בין חדרה לקריית שמונה, או גדרה לקריית שמונה, אבל
1: אז הנה, תודה. תודה על הבמה.
0: ממש למדתי, כן, לגמרי. ענבל וורטמן שוהם, עמותת אבני דרך שעוזרת שימי לב עכשיו איזה יופי אני מגדיר לאנשים מעל גיל 18 שהם שונים, פשוט שונים מאיתנו, על איזשהו רצף אוטיסטי, אבל הם שונים מאיתנו, לא הרבה מעבר לזה. אגב, אני מאוד אוהב את התוכנית שהחבר'ה עם הרצף, על הרצף האוטיסטי שואלים שאלות את המפורסמים. זאת אחת התוכניות שאני לא מפסיק לפקוד שם, אני מוכרח להודות, ואני לא כזה בכיין. מכירה את התוכנית, אני מניח.
1: בוודאי שמכירה.
0: מה, חלק מהבוגרים שלך גם הגיעו לשם או ש...
1: לא, הם משתתפים בפלטפורמות אחרות שהם מייצרים.
0: זה יופי.
1: של גם... אפשר לבוא, גם זה שירות שאפשר לקבל מאיתנו.
0: ענבל, אני פותח לך דרך, תשמרי את הטלפון, ואני פותח לך דלת לגמרי לגמרי לגמרי פתוחה, ממש פותח דלת שהיא כל הזמן פתוחה עבורך ועבור העמותה, מה שתרצו, הפעלה, תרומות, עזרה, סיפורים, חצי יובל, רבע שנתית, מה שתרצי. בסדר? עשינו עסק,
1: אני
0: הנה,
1: עשינו, הדבר, אני עושה את זה. אני אגיד את הדבר, אני אנצל את הבמה, אני אנצל את הדבר הכי יקר, כן. והכי חשוב, זה תמיד תמיד, זה אנשי צוות טובים ואיכותיים, שזו העבודה שהם רוצים לעבוד בה.
0: שמי שמחפש לעבוד בעבודה הזאת, תיצרו קשר עם עמותת אבני דרך או עם ענבל וורטמן שוהם, אגב אתם יכולים גם דרכי, ואני אעביר לכם באופן פרטני את הטלפון שלה.
1: תמיד יש מסעות פתוחות.
0: כן, והדלת שלי לגמרי לגמרי פתוחה לפרויקט שלכם, מתי שתרצי ועל מה שתרצי, לא צריך שום מתווך ושום כלום. ענבל, עשינו פה חוזה בשידור, את ראית מה זה? זה יותר מזה. ותמשיכו להצליח, אבני דרך, איזה יופי, ממש מרגש.
1: תודה רבה רבה.
0: מה עושים בככה לערב שבת?
1: מטיילים.
0: ברור, ברור. עם המשפטים או עם הארכיאולוגיה? טוב, זה כבר שלנו יותר, זה ברור. שבת שלום, ענבל וורטמן, שוהם, אבני דרך, מנכלית אבני דרך, תודה רבה.
1: תודה רבה.

הזאת שתגרום לי רק לחלום. אומרים מילה טובה של אהבה בתוך עולם בעלת

0: שלוש נשים יושבות בחדר המתנה, אימא טריה, מותשת ומבולבלת מהמעבר המטלטל לאימהות, מורה להיסטוריה, חדורת שליחות בעיצומם של טיפולי פוריות, אף שהיא בכלל לא בטוחה אם היא רוצה להיות אימא. והשלישית, בתחילת הריון לא מתוכנן, שהגיע בזמן הגרוע ביותר, אירוע טרור מתחולל בחוץ, הרופא יוצא להגיש עזרה לפצועים, ואנשים מסתגרות בעל כורחן במרפאה. חדר המתנה, זהו ציטוט מתוך מתוך הכותרת האחורית בדף הכותר של חדר המתנה של נועה ישראלי רוזנברג, הוצאת כנרת זמורה. שבת שלום נועה.
1: שבת שלום.
0: מי את ומה את בתוך שלוש אנשים?
1: כולן ואף אחת.
0: מטפלת ומלווה, את מטפלת נועה, מטפלת ומלווה נשים בשדה ההיריון והלידה, טבע תרפיסטית ומנחת קבוצות, ואמא מאושרת, זה אני הוספתי מאושרת לשלוש בנות נשואה, ברוך. דרך כלל סופר או סופרת שמציינים את הפרט הזה, אני מניח שיש להם, יש להם עניין. אז זה ספר ביקורים שלך?
1: נכון.
0: ואת מקדישה את הספר לאמא ולאבא, לאהוד שהוא אהבת חייך, ולשלוש הבנות שאני מניח קוראים להם ליאור, שחר ואביב צוף.
1: נכון.
0: שמלמדות אותך יום יום אהבה. לא, אני מצטט, זה לא שאני, את יודעת, לא גיליתי שום דבר.
1: כן.
0: מאיפה זה בא?
1: מאיפה הספר בא?
0: כן, מאיפה הרעיון להושיב שלוש נשים בסיטואציה מטורפת בחוץ?
1: כן. בעשור האחרון אני ככה באמת מטפלת ופוגשת המון נשים, אמהות, נשים בהיריון, גם בקליניקה וגם בסדנאות שאני מנחה. וככה הצטבר בי איזה תחושה שיש, זאת אומרת, אני מספרת סיפור מאוד אישי של, של שלוש נשים, אבל אני גם מספרת איזשהו סיפור קולקטיבי, שאין לו הרבה מקום מחוץ לקבוצות סגורות של נשים. הסיפור על המשבר הזה שקורה במעבר לאימהות, אפילו לא משבר, יותר כמו מפץ, והסיפור של הדיכאון מכל מיני סוגים, והסיפור של הבדידות שנשים פוגשות גם בזמן הלידה וגם בהיריון וגם במעבר לאימהות, ואני מנסה לתת סיפור שגם יש בו איזושהי נחמה בסך הכל, על מפגש מיוחד שאומנם בעל כורחן הם נתקעות שם במרפאה, אבל מתוך הקורח נולד גם איזשהו חסד ואיזשהו מפגש שקצת מפוגג את הבדידות ואת הזרות.
0: כן. תגידי, בסופו של דבר, אני מניח שבתוך שלוש הגיבורות שלך יש נשים אמיתיות שטיפלת וייעצת להם, אני מניח.
1: אין דמות קונקרטית שאני יכולה להגיד לך זאת היא X, ממש לא. נניח בדמות הראשונה של גילי, שאישה אחרי לידה, יש בה גם הרבה ממני מהחוויות שלי כאימא אחרי לידה, אבל גם יש בה המון, יש בה ממש, אני לוויתי לידות לא מעט שנים וממש בחדרי לידה הייתי, ויש מובא ממש סיפור לידה של גילי, והוא לא סיפור ספציפי של אישה אחת, אני אפילו עכשיו מקבלת כל מיני הדים מקוראות שאומרות לי, איך את יודעת? זה כאילו הייתי איתי בחדר לידה.
0: יש לך ביקורת לא פשוטה, נועה ישראלי רוזנברג, על רופא אנשים. אני תרשי לי לצטט מתוך גילי. כל רופא אנשים שפגשה עד היום היו אנטיפטיים. אם לא מחשיבים את הסטאז'ר החמוד שבדק אותה פעם אחת בסוף ההיריון, כשחשבה שיש לה צירים והגיע למיון יולדות. הוא היה סבלני ועדין, הסביר לה מה הוא עושה, חיכה להסכמתה, כדי להתקדם בבדיקה הפנימית, ולשם שינוי לא העיר לה שום דבר על המשקל שלה. כל המפגשים האחרים עם רופאי נשים, תמיד, היו על גבול המטרידים, וסיכוי נמוך שהפעם זה יהיה שונה, היא חושבת ומחפשת את כרטיס קופת החולים שלה שזרוק לתוך התיק. מה? נדהמתי, ואני חושב ש... באמת, אני דווקא, בתפיסה שלי, כגבר, רופאי נשים צריכים להיות אולי הכי רגישים, הכי רגישים, באמת, מכולם, בכל עולם הרפואה, ויש לא מעט, את יודע, תחומים שמצדיקים רגישות.
1: נכון. תראה, תראה, גם כשהסתובבתי בחדרי לידה וגם כמטפלת, יש הרבה רופאים מדהימים, ממש. יש רופאים עם נשמה ענקית ורגישות, ובאמת יש, לא חסר, אבל גם יש לא מעט מקרים, למרות שיש שם יותר ויותר מודעות, יש לא מעט מקרים של רופאים שנותנים הערות, שלא רגישים לנושא של טראומה, שמתייחסים בצורה מאוד מאוד קרה למצב שהוא מאוד מאוד רגיש וחשוף, ובשביל אותה אישה שעכשיו שוכבת אולי פעם ראשונה על מיטת הטיפולים והיא חשופה, ואולי היא האישה ה-20 שהוא רואה באותו יום, אבל בשבילה זה חוויה ש... ואני רואה איזה פער ביחס שיש, ואני אגיד גם שכל הציטוטים, יש בספר לא מעט ציטוטים שהגיבורות מספרות על כל מיני אמירות לא במקום שהם קיבלו מרופאים, כל הציטוטים הם אמיתיים. אני ממש, כשעשיתי את התחקיר של הספר, אני פרסמתי באיזה קבוצת נשים סגורה, בבקשה, תכתבו לי כאן הערות שקיבלתם מרופאי נשים, וקיבלתי מאות של סיפורים קשים, ומאוד יומיומיים, לא עכשיו הטרדות, אתה יודע, מאוד ערות קטנות, אבל שהן פוגעניות.
0: יש פה, אגב, בסיפור של גילי, יש פה ממש סיפור של הטרדה מינית, דוקטור אברמוב, וואו.
1: נכון. השם אמנם מומצא, אבל...
0: לא, ברור שהשמות הם... לא, ברור שהשמות מומצאים, והרוב בכל ברור. אני חייב לציין שאת נכנסת לפרטים מאוד מאוד, איך לומר, מאוד, בקיצור, שום דבר לא פלסטי, שום דבר לא באוויר, את נכנסת לתיאורים מאוד היפר היפר היפר ריאליסטיים.
1: נכון.
0: זה היה קשה, זה היה קל, זו הייתה החלטה ספרותית.
1: אני מבינה את זה עכשיו שזה מאוד ריאליסטי. אני כתבתי
0: מתוך... היפר-ריאליסטי, נועה, היפר-ריאליסטי.
1: כן, כן, כן, אני אומרת היפר-ריאליסטי. אני מבינה, זאת אומרת, אני כתבתי מתוך איזה תפושת בטן עזה שהסיפור הזה צריך להישמע, שבאמת נשים, יש פער מאוד גדול בין האידיאליזציה של הלידה, ואת הולכת ואת יולדת, ואת עדיין עם האיפור, וזה רק איזה פרוצדורה שקורית לך לבין זה שזה דבר כל כך... פראי וחייתי ויצרי ונוזלי גוף מתערבבים שם וכל מסע החיים של אישה מתנקז בתוך רגע הלידה שלה ויש שם הרבה גם שברון לב ואכזבה והרבה נשים יוצאות מהלידה שלהם בתחושה שהם נכשלו או שלא קרה מה שהם קיוו לו הרבה מדיכאון אחרי לידה גם נוצר מתוך איזו תחושת שבר ומה קרה לי שם הקול שלי לא נשמע, והצורך שלי לא נראה. שוב, אני אומרת את זה, גם אני מסייגת, כי גם יש באמת רופאים, רופאות, מילדים, מילדות מדהימים ממש, שעם לב ענק, ויש הרבה מודעות היום לדבר הזה, וזה הולך ומשתנה.
0: מה זה טבע תרפיסטית?
1: טבע תרפיסטית זה כיוון אחר שאני מגיעה ממנו, שזה עבודה בחוץ, בטבע.
0: נחמד.
1: מטפלת בחוץ,
0: אני אגלה, אני אגלה לך משהו על הבת שלי, אני לא חושב שיש איזה משהו ש... אבל למשל היא ילדה לידה טבעית, במין, לא אמבטיה, איזה מין בריכת לידה כזאת, כן. אני מאוד חששתי, אבל זה עבר טוב, וזה הייתה חוויה בשבילה, ואני, בשביל הנכדה שלי, אני מקווה...
1: כן. אתה יודע, אני אין לי אג'נדה של חייבים ללדת לידה טבעית. יש לי אג'נדה של צריך לתת מקום לצרכים ולרצונות של כל אישה, ולהבין שכל אישה היא עולם ומלואו, עם רגישויות ועם סיפורים ועם היסטוריה. וכשהיא באה ללדת, אז צריך להקשיב לה. והיא במרכז, לא שום דבר אחר. הרבה פעמים זה מתפספס.
0: בעמוד 30 בספר של החדר המתנה מתרחש הפיגוע מחוץ לחדר ההמתנה, והדרמה פתאום מחריפה. כלומר, מה שיצרת פה בספר, יצרת, קודם כל, יש מתח עצום, כמובן, מה הולך להיות, וזה יפה מאוד מבחינה ספרותית בעיניי, אבל גם יצרת פה כמובן דרמה של דרמה. זאת אומרת, יש את הדרמה של הפיגוע, ויש את הדרמה של כל אחת מהאנשים, ואתה צריך להחליט עם איזה דרמה אתה הולך, ומה זה עושה לך.
1: נכון. אני חושבת שזה סיפור שהוא מאוד ישראלי, נשים בכל העולם יולדות ומתמודדות עם סוגיות שקשורות להיריון ולידה, אבל הסיפור הזה לא מנותק מההקשר של החיים בישראל, של להיות אימהות או להיות הורים בישראל, לגדל ילדים במדינה שהיא כל כך, בכל כך הרבה טירוף וטראומה ופוסט-טראומה. אז לא מנותק, גם נכנסת לכל הסיפורים, גם לסיפור של רעות, המורה להיסטוריה שככה, השואה שם גם מאוד נכנסת לסיפור שלה.
0: כן. נכון, הנה אני בדיוק פותח עכשיו על רעות. מאוד מאוד מעניין. זה גם מתחבר כמובן לפיגוע וכולי. טוב, אנחנו נשאיר אתכם במתח. מה, ברור. הרי זה כל הרעיון, נכון? מה יקרה עם שלוש אנשים? אתם תצטרכו לקרוא, ומה יקרה עם הפיגוע ואיך מתמודדים איתו, ומה זה עושה לשלוש אנשים. צריך לומר שאת כותבת מאוד יפה, וזה מאוד מותח. הזכרתי קודם את ההיפר-ריאליזם שלך, שאני מניח שלנשים, עכשיו אני מבין את האמירה שלך קודם, נועה ישראלי רוזנברג, על העניין הזה שנשים אמרו, אוי, הייתי איתנו בדיוק בסיטואציה. ועוד מחמאה, שהספר הזה נוגע בסוגיות שמעסיקות מאות אלפי, אם לא יותר, נשים, ואני חושב שעשית פה, מחווה מאוד יפה לנושא שאת עוסקת ומטפלת בו, באמצעים ספרותיים, זה יופי. ממש תענוג.
1: תודה רבה, ממש.
0: הוצאת כנרת זמורה, חדר המתנה, ספר, באמת, ספר מתח לא נורמלי, וגם אפשר להיכנס לפרטים, בואי נאמר כגבר, היו לי איזה רגעים שקצת, את יודעת, נעתי באי נוחות על, על, על, על הכיסא, הישיבה כשקראתי, אבל...
1: אם אבא שלי צלח את זה, אז...
0: זה בסדר גמור. לא, זה צולחים, צולחים. להפך, את יודעת מה, יש פה משהו נורא מסקרן, והספר שלך נותן תשובות, שלנו כגברים, בטח הגברים הטיפה הרגישים יותר וכולי, אז זה אפילו הייתי אומר חומר חובה חובה לקריאה.
1: חומר ממש גדולה.
0: חדר המתנה, נועה ישראלי, נועה מאיפה את אגב?
1: מפרדס חנה?
0: יפה מאוד, זהו, זה מתחבר עוד פעם לבת שלי, את רואה.
1: הנה,
0: כן, כן, למה לא, כן. אז נסתפק בדברים, חדר המתנה, יופי של ספר. תודה, נועה.
1: תודה רבה.

כאן שעה ראשונה של זוהר צפוני. התוכנית לא יכולה להמשיך בלעדיכם, זה אומר שאתם ממשיכים איתי גם לשעה הבאה, ואני רוצה לומר תודה, תודה לצוות שלי, למיטל חיון ומיטב לוי בהפקה, יניב לני על הביצוע הטכני, לי קוראים גבי זוהר. קדימה, ממשיכים לחלק השני עד חמש אחר הצהריים, כאן ברדיו צפון.

0: זוהר צפוני עם גבי זוהר.
1: אתם מאזינים לרדיו צפון 104.5 FM. אנחנו בשעה השנייה של זוהר צפוני כאן ברדיו צפון. תודה לצוות שלי, מיטל חיון ומיטב לוי בהפקה, יניב ולני על הביצוע הטכני, לי קוראים גבי זוהר. ואנחנו פותחים עם שיר חדש של זמרת פופ, ככה אפשר להגיד, נכון? נוי, זמרת פופ שעושה צעדים יפים מאוד. אין לך אותי, כך נקרא הסינגל החדש, לזמרת וליוצרת נוי דקל. נוי, שבת שלום.
2: שלום, שלום, שבת שלום, העניינים, מה שלומך?
1: בסדר גמור, זה נדמה לי סינגל, מה? כבר תשיעי, עשירי שלך, לא?
2: נכון. סינגל עשירים, אתה מחשיב כזה לייב סשן אחד שעשיתי בדרך?
1: אני מחשיב, לי אין בעיה להחשיב.
2: אוקיי. ואגב, אני אתקן אותך על מקודם, אני אולי יותר נכון אם צריך להגדיר, למרות שאני לא כל כך אוהבת, אבל אני יותר נוטה לפופ רוק.
1: פופ רוק. אז ספרי בכמה מילים עלייך, עוד מעט נשמע כמובן את אין לך אותי. ספרי קצת על עצמך, מאיפה את, מה את עושה.
2: אז אני נוי דקל, במקור אני מיישוב קהילתי ופסטורלי בשם קרני יוסף, אם אתה מכיר, במרכז.
1: איך אפשר שלא, אזור גזר, מקום טוב באמצע.
2: נכון, יפה, אתה מהמטיילים.
1: אני מורה דרך יותר מזה, אז זה בסדר.
2: עוד יותר.
1: אוי ואבוי אם אני לא אכיר.
2: בדיוק. ועכשיו גרה ברחובות, ככה התקרבתי למחוז תל אביב, מה שנקרא. נשארתי איפשהו באמצע.
1: טוב, גם קרמי יוסף לא כל כך רחוקים מתל אביב. אבל אוקיי.
2: ואני זמרת, יוצרת, מוזיקאית, כל החיים שלי אפשר להגיד, ועושה מוזיקה במרץ, ככה את המוזיקה המקורית שלי מוציאה כבר 4 שנים בערך.
1: כן.
2: נהנית מכל רגע ומודה על כל דקה, ויש עוד כל כך הרבה שירים שאני פשוט עוד לא הספקתי, אבל הם ממש עובדים עליהם עכשיו בתהליך הפקה.
1: אם אנחנו מדברים, ככה זה אומר שמה, שבשנה הבאה את בכוכב?
2: מה, כוכב הבא? וואי, ישר צוללים לריאליטי, ויש שם תיבת פנדורה שקשה לי לפתוח כרגע.
1: למה?
2: בתוכניות הבאות. כי חוויתי חוויה קשה בתוכניות ריאליטי, שהיא לא שודרה, אבל בחוויה האישית שלי זה... כנראה זה טראומה כזאת שאני צריכה לעשות
1: לתיקון אותי, אולי. סיכנת אותי, קצת רמז, ספרי לי באיזה, באיזה תוכנית מדובר.
2: זה היה בכוכב הבא, זה היה ב-2017.
1: רגע, בת כמה את מותר לשאול, נכון?
2: מותר. אני בת 33, עוד 10 ימים בדיוק.
1: אז 2017 היית משהו כמו 22-23.
2: כן. לא, הייתי 25.
1: 25, נכון.
2: כן, המתמטיקה.
1: אני חלש בחשבון, נוי, כן. אוקיי, ואז מה?
2: פשוט חוויתי שם חוויה שכזה, הרגשתי שמאוד, מאוד ניסו להדביק לי איזה כותרת, איזה סיפור, בדיוק באותה שנה גם איבדתי את אבא שלי. והכל היה נורא נורא רגיש ונורא קשה, וכזה הרגשתי שלא בדיוק מכילים אותי שם, זה היה יותר כזה, צפרי לנו, ופחות...
1: הריאליטי הזה בנוי בעיקר על הסיפור האישי, ולא יודע, פחות על היכולות.
2: נכון, נכון, זה כואב לי ברמה האישית, כי אני מוזיקאית, ואני באתי לעשות מוזיקה, ואני כן מספר...
1: זה לא מעניין, זה לא מעניין אותם, זה לא כל כך מעניין אותם. הם רוצים דם... הם רוצים דם, יזע ודמעות על הרצפה, ובא לך לשיר. טוב, נו, אוקיי, הבנתי. צור הסחבית שם חוויה לא טובה.
2: אבל אני לא פוסלת. יכול להיות שעוד בעתיד זה יקרה, האופציות נשארות פתוחות, אולי עוד נתגבר על הטראומה.
1: כן, יש דברים שצריך לשים מאחורי הווילון, מאחורי, לא יודע, לזרוק, לא יודע, לזרוק וזהו.
2: או פשוט להתמודד איתם, כנראה מחדש. כן. לנסות זה, אבל בסדר.
1: את כותבת את השיר, כן, חוץ מזה?
2: לא,
1: את כותבת את השירים שלך, נוי דקל?
2: אני כותבת אותם, אני מלחינה אותם, כל שיר הוא סיפור, כל סיפור הוא רגע בזמן.
1: הסינגל הזה אין לך
2: אותי, ממש מהלב שלי.
1: הסינגל הזה אין לך אותי, זה משהו שקשור בחוויה אישית.
2: כן, כן, הוא בהשראת מערכת יחסים שהייתה לי. בן אדם ש... שהיה מאוד מאוד קרוב אליי, שמאוד מאוד אהבתי אותו, וככה הקשר נותק מהסיבות האישיות שלו. ואם ככה אנחנו עושים זום אאוט מהסיפור האישי שלי, זה כזה שיר שמדבר על בחירות. ועל בן אדם ש... שאתה יודע, לפעמים כשאנחנו ממש רוצים משהו, רודפים הצלחה, או רודפים איזה חלום, אנחנו מאבדים כל מיני דברים בדרך, ו... והרגשתי שהמערכת יחסים שלנו, שהייתה באמת אמיתית וטובה וכנה וחברות עמוקה, דווקא היא זאת ש... שננטשה מאחור במקרה הזה. והוא נכתב מהלב.
1: תענוג לשמוע אותך, את יודעת, אני שומע את ההתנסחות שלך, אני חושב על, על ההתנסחות שלך, שזה מתחבר מאוד, מתחבר מאוד ל, ל, ל, למי שכותב, אז זה יפה, אני אוהב, מאוד
2: תודה,
1: אוהב.
2: תודה, תודה.
1: אפשר לשמוע, אתן לך אותי ובכלל את השירים שלך בכל הפלטפורמות, נכון? ביוטיוב, בפטפון, איפה, בכל ה...
2: כל הפלטפורמות, אני שם, איפה שתרצה, טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב.
1: החלום.
2: הכל by the book.
1: והחלום, לאן הוא?
2: וואו, החלום, אם אני כזה מעיזה לחלום קרוב יחסית, אני רוצה ברבי.
1: יאללה, קדימה. נו, עשרה לעתים, עוד כמה קאברים את מסודרת.
2: חלום, חלום, ו- וכמובן, החלום האמיתי זה שאנשים ישמעו את המוזיקה שלי והתחברו, ואולי אני כתבתי את זה מתוך הסיפור האישי שלי, אבל אני בטוחה שכל אחד יכול לשמוע את השיר הזה.
1: יש לך כבר... יש לך כבר קהל שמגיב לך ש... ש... שעונה לך, ש- ש- שמתייחס למוזיקה
2: יש,
1: שלך.
2: יש, אבל אני תמיד שמחה לחברים חדשים למסע. מבחינתי זה, זה לא מעריצים, זה שותפים.
1: אז הנה, תוסיפי את זוהר צפוני, תוכנית התרבות של רדיו צפון, לחבר במסע שלך. נוי דקל.
2: איזה כיף, תודה רבה.
1: אין לך אותי, סינגל חדש לזמרת, ליוצרת. צריך לומר, הכישרונית מאוד. נוי דקל, שיר פופ, עדכני וקצת רוק, אבל בעיקר לדעתי כן, סוג של פופ. אני אוהב את הקצב שלו וגם תקשיבו למילים יש ל...
2: גם יש קליפ 80's מאוד מושקע אם מישהו רוצה להיכנס ליוטיוב לראות אותו גם בספוטיפיי הקליפ קיים
1: נכון מושקע בהחלט. אז זה פותח לי גם את השעה השנייה של זוהר צפוני. נוי דקל, אין לך אותי. נוי, בהצלחה ונשמח לדבר ולשמוע ולעקוב אחריך.
2: תודה רבה, תודה רבה. יאללה, תבוא להופעה הבאה.
1: אני אשמח להתראות, נוי.

0: עכשיו לפינת הספרים של פרופסור מיכאל קרן, שהוא מרצה וחוקר באוניברסיטת תל אביב ובמכללת גליל מערבי, והוא גם סופר וגם עושה לי פינות, ממש פינות נהדרות. היי מיקי, שבת שלום.
1: שבת שלום גבי.
0: הדרותך הייתה מאוד מאוד, איך לומר בעדינות, הייתה מאוד בולטת, כן? הדרות בולטת זה איזה מין תנגודת של מילים, ככה אני מרגיש, אתה יודע. אבל הדרות בדרך כלל זה משהו, אתה יודע, כזה שלא רואים ולא שומעים, אבל פה זה היה מאוד בולט. בציון, כשציינו לפני כחודשיים, 25 שנה לזוהר צפוני, תוכנית התרבות שאתה חלק חשוב ונדבך מאוד מאוד חשוב בתוכנית הזאת, כמה? שלוש, לפחות ארבע שנים האחרונות, נדמה לי, לא מיקי?
1: ארבע חמש, כן.
0: ארבע חמש אפילו. ואתה כל פעם מביא לנו נקודת מבט מדהימה ומקורית על איזשהו ספר שאתה קורא, ואנחנו איכשהו מחברים את הספר הזה למציאות. והפעם אנחנו נעשה איזה מין שיחה לא על ספר ספציפי, אלא על משהו שגם אתה וגם אני מחוברים אליו, וזה מסעות בעולם, נכון?
1: כן, האמת ש... בתור, מאחר שלא הייתי באמת באירוע, אז אני מרגיש שהחמצתי את האפשרות לשוחח איתך ככה על המסע שעשינו בעצם יחד, ועשינו אותו יחד בפינה הזאת באמצעות די הרבה ספרי מסע, כשאתה חושב על זה. אני אזכיר אולי כמה מהם. בדרכים, אם אתה זוכר, של סופר הביט האמריקאי ג'ק רואק על ההליכה מערבה.
0: ברור.
1: ובמרחבים של הרנן דיאז על ההליכה מזרחה, ממערב מסן פרנסיסקו, מזרחה בארצות הברית. בדרך כמובן של דן עומר, בדרך של דרור בורשטיין עם הנובלה הנהדרת הזו על אהרון אפלפלד שנוסע מתל אביב לנתניה ללמד ריקודים סלונים.
0: נכון.
1: ומה שחשבתי,
0: אתה יודע שבעקבות פינה שלך, אתה לא מבין מה שעשיתי, הלכתי לסטמצקי וקניתי, טוב, אני מקווה שלא יחסו עליי ברשת המתחרה, במקרה זה יצא סטמצקי. קניתי את הספר של סטפן צווייג על מגלן, תשמע, זה פשוט ספר מדהים, נפלא.
1: האמת שמגלן באמת אחד הספרים, נדמה לי אפילו הספר האחרון שדיברנו עליו, אבל הוא לא היחיד שקנית בעקבות השיחות שלנו, אני זוכר שקנית גם את נדודים של אולגה טוקרצ'וק.
0: תקשיב, זה יושב לי ממש על המדף, וכל פעם שאני מסתכל בספר וקורא בו, ואני קורא בו מפעם לפעם כי הוא מרתק, אני חוזר אליו, אז זה ממש בזכותך. תשמע, אני פעם חשבתי, מיקי, אני אומר את זה בצניעות, שאני מבין דבר וחצי על ספרים, עד שנתקלתי בך, ואז, אתה יודע, חזרתי לפרופורציות.
1: אז בוא אני אחזור רגע לפרופורציות. כמה שזה נעים לקבל מחמאות, אבל חלק מהיכולת שלי לדבר על המסעות, זה כי אתה באמת מדריך טיולים יוצא מן הכלל. אז אני מוכרח להגיד שחלק מהמסעות שדיברנו, מספרי המסע שדיברנו עליהם, הם באמת ספרים שאני בעצמי למדתי ממך באמצעות השיחה שלנו, כמה תובנות בכלל לא רעות. אם אתה רוצה, בוא ניקח אפילו כמה דוגמאות מעניינות.
0: קדימה.
1: אנחנו, אולי נדבר על נדודים אחר כך, אבל בוא נתחיל רגע. אני לא יודע אם אתה זוכר, ספר שנורא נורא אהבתי, הבחורה מקו 88 של פריה סמפסון, זה על פרנק, שהוא איש צעיר בן 21, אני אזכיר לך ולמאזינים, שבטח זוכרים, אבל, ואני מקווה שקראו את הספר גם אחרי השיחה, הוא נוסע באוטובוס, והוא רואה בחורה ג'ינג'ית, לבושה במכנסיים, בגזרה רחבה, ברט שחור, בזווית הלחסונית, אתה יודע, הבחורה כזו מקסימה, והוא מציע לה שהם ייפגשו ביום ראשון בגלריה הלאומית. ואז זה לא קורה, לא משנה, הכרטיס שהיא כותבת לו והוא עובד
0: כן,
1: לו, לא
0: נכון,
1: משנה.
0: נכון, נכון.
1: ואז 60 שנה הוא נוסע באותו קו אוטובוס, 60 שנה, מתוך תקווה שאולי הוא יפגוש בשוב. עכשיו, אני זוכר שבדיאלוג בינינו שאלנו באמת כמה שאלות נורא מעניינות בהקשר הזה, ואני חושב שהשיחה בינינו נתנה לי המון. למשל, האם יש טעם לחפש את הדרך שלא נלקחה, אם להשתמש בביטויו של רוברט פרוסט? אני חושב שזה, או האם בכלל יש טעם לחפש חברים או חברות מן העבר? האם נגיד באמת אותה בחורה שהוא לא פגש באוטובוס, שהוא לא יצא לו להיפגש איתה אחרי הפגישה באוטובוס, האם באמת יש טעם מבחינה זאת לנסות ולהחזיר את העבר ולנסות ולשחזר מבחינה זו את מה שלא קרה, בתקווה שהדרך שלא נלקחה. אתה יודע, the road not taken.
0: כן, כן.
1: שזה בעצם,
0: שזה יכול
1: לתת לך סיפוק, איכשהו סיפוק בחיים, אילו היית עושה את זה אחרי.
0: עכשיו זה מתחבר לי לשני דברים, מיקי. אחד, שיש רומנטיקה נפלאה בזה שאנשים אחרי 30, 40, בעיקר 50 ו-60 שנה, נפגשים, עושים פגישות מחזור. אתה יודע, עם ה... עם האנשים של האנשים של שלמדו איתם בבית הספר או בגן,
1: בגלל שהם אהבו אותם.
0: זאת הבעיה של המפגשי מחזור, אתה לא יכול להזמין את מי שלא אהבת, אתה מבין?
1: לא, לא, השאלה אם אתה אהבת את אותם אנשים שהיו איתך במחזור.
0: כן, במקרה שלי כן, אני אהבתי גם את בני הקבוצה שלי, שעד גיל 18 היינו על הסיר, מהסיר ביחד ועד גיל 18, ואנחנו עד היום בקשרי חברות עצומים עם וואטסאפ משותף וכו', אבל גם, אתה יודע, בקיבוץ היה בית ספר תיכון. אבל הדבר השני שאני רוצה להפנות את תשומת לבך, וזה מעניין, עד כמה אנחנו באמת יודעים לשמור קשרים שהיו לנו בעבר, שהיו לנו קשרים נעימים, קשרים טובים, ואתה יודע, לשמור קשרים זה לא כזה פשוט, אתה יודע, זה לקבוע פגישה עם מישהו, היום זה פגישה, וכן, ניפגש בעוד חודש, בעוד חודשיים, בעוד שלושה. והדבר האחרון שמתחבר לזה, קרה לי דבר מאוד מאוד קשה, הנה, אני מתוודא בפניך ובפני המאזינים, שבאמת חבר טוב שלי, שגילה עמדות פוליטיות, שהוא לא יכול היה לסבול את שלי כנראה, ואני לא יכולתי לסבול את שלו, ואז החברות נפרדה, ואני כל הזמן חושב, אם אני צריך לחזור לה, אתה יודע, לדרך הזאת, לדרכים שעבדו, או ללכת באמת, אתה יודע, לחפש כבר דרכים אחרות, דרכים חדשות, שאותי תמיד זה מרגש מאוד מאוד, ללכת ולחפש דרכים חדשות. שאלות.
1: אני נשארתי בקשר מאוד טוב עם, בעצם עם שלושה חברים עוד מבית הספר העממי. אנחנו למדנו גם בעממי, גם בתיכון, כולנו בגימנסיה העברית בירושלים. ואני אהבתי הרבה מאוד מבני המחזור, הרבה גם לא אהבתי. אבל עם הארבעה נשארנו ממש חברים טובים, טובים, עד לפני חודשיים, כששניים מהם נפטרו ממש חודש אחרי השני.
0: אוי ואבוי.
1: בדיוק השבוע דיברתי באירוע ביד בן צבי לזכרו של אחד מהם. גבי ברקאי, הארכיאולוג הידוע.
0: גבי ברקאי הלך לעולמו. הוא תדע לך שאצלנו מורה הדרך הוא לא פחות מ, אתה יודע, איזה דמות מהמיתולוגיה, מין משהו כזה.
1: אפילו בניו יורק טיימס הזכירו את
0: זה. וואי, הוא ממש,
1: אז הוא נפטר לפני,
0: צר לשמוע. אז השאלה היא כזאת, מיקי, האם לחפש דרכים חדשות, או האם, הנה למשל, קח את התוכנית הזאת שלי, של זוהר צפוני, שמפעם לפעם אני מוסיף דמויות כמוך למשל, אנשים חדשים ומעניינים שעושים לי פינות, וזה לא פשוט, תדע לך, זה לא פשוט למצוא מישהו שאני מצרף אותו על בסיס של פינה קבועה. אבל מצד שני, יש לי לפחות, נאמר, 5-6 אנשים שבאמת הולכים איתי כבר 25 שנה. לא כולם, אתה יודע, ב-25 שנה, אבל אתה יודע, יש כאלו שממש קילומטרה של 20 שנה וכו'. כלומר, ואני מאוד אוהב את זה, אני מוכרח להודות, זה מוזר מאוד, מוזר מאוד, שממש נוצרת חברות דרך פינות ברדיו. יש לך הסבר לזה?
1: אם היה לי הסבר לחברות ולאהבה ולאושר, אז הייתי כבר מפרסם את זה ונהיה מיליונר. מה שכן, גבי, אנחנו מדברים על הדרך שלא נלקחה, אז אני רוצה לומר לך שאני הרבה מאוד שנים תמיד חשבתי, וואו, אילו רק הייתי עושה משהו אחר. בפרספקטיבה זה קצת טיפשי. אני אתן לך דוגמה נורא מעניינת. כשהייתי מרצה צעיר, רק באתי, אני חושב, בשנה הראשונה לאוניברסיטת תל אביב, אז היו שני גדולי עולם, קרל דויץ', גדול מדעני המדינה, וליפסט, גדול הסוציולוגים, הגיעו לארץ באותו זמן, וראש החוג שתפס אותי אמר לי, תארגן איזה יום עיון איתם, ערב עיון. וארגנתי שבהתחלה דיבר דויץ' ואחר כך דיבר ליפסט ואחר כך דיברתי אני. וליפסט אמר, אחרי שהוא דיבר עם דויץ', אמר לו, התחיל בזה שהוא אמר, אני גאה להיכנס לנעליים הגבוהות, הגדולות כל כך של קארל דויטש, ועוד מעט יגיע תורי לדבר, ואני חשבתי להגיד, תארו לכם כמה גדולות הנעליים כבר בשלב זה שאני מגיע לדבר, ולא אמרתי את זה, ושנים אמרתי, אם רק הייתי אומר את זה, כמה זה היה מוצלח, ועכשיו תחשוב, לפני 50 שנה הייתי אומר איזשהו משפט, אין לזה שום משמעות, אבל הדרך שלא נלקחה עדיין נמצאת בראש שלי.
0: מעניין. בוא ננסה אולי עוד נקודה אחת, עוד ספר אחד.
1: בוא ניקח את נתודים, שזה אתה נורא אהבת.
0: נכון.
1: אתה זוכר, אולגה טוקרצ'וק, שדיברתי עליה על כל הספרים שלה בתוכנית, אבל בפינות האלה.
0: היא ממש, תקשיב, זה גילוי, מיקי, זה גילוי שלך, פרופסור מיכאל קרן, זה גילוי לגמרי, לגמרי, לגמרי שלך.
1: לא, לא, לא, זה גילוי של ועדת פרס נובל.
0: לא, אתה גילית לי אותה, ואני... ברור, ברור, ברור.
1: אז תראה, אם אני למשל כותבת את הספר הזה על עולם הנסיעות שכל כך מוכר לך, האריזה לפני הזמן ומה תיקח וממילא תיקח דברים מיותרים, ופולחני הביטחון בשדה התעופה והזוועה של שדות התעופה שהפכו מערים מדינות כמו שהיא כותבת את זה.
0: דיברנו על זה, כן.
1: ואחר כך השכנים שלך במטוס עם, אני מצטט, בקבוקי אלכוהול מהחנות הפטורה ממכס בריח הזיעה בשילוב שאריות של ריגוש מיני.
0: חברה שלי
1: הירידה מהמטוס כשעל מסך הנייד מופיע שם של איזה רשת סלולרית שאתה אף פעם לא שמעת עליה, והדלת המסתובבת במלון, אתה מכיר, והתנך שמונח לך עם הברית החדשה ליד
0: אני המסך. חווה את זה, תקשיב, אני חווה את זה 35 שנים בטיולים שלי, זה כזה.
1: לא, בדיוק, ואז אתה שואל את עצמך, רגע, בשביל מה כל זה? ואתה, שוב, אני לא יודע אם אתה זוכר, זה כבר הייתה שיחה לפני איזה שנה, שנתיים, אבל יש את הקטע הכי נפלא כמעט שדיברנו עליו, שבו היא כותבת, אולגה, על הרגע הזה שבו איש מביט מחלון המטוס, ובדיוק באותו רגע יוצא אדם מבית העץ שלו למטה ומביט לשמיים, ושני המבטים שלהם נחים על אותה קרן והם הופכים שכנים. עכשיו, אולי זה שווה את כל הנסיעה, הרעיון הזה שאולי איפשהו והנסיעה, במרחקים, אתה תהיה על אותה קרן עם מישהו שאתה לא מכיר אותו, ואתה אפילו לא יודע, לא יודע, משהו אפילו מיתולוגי, מיסטי לחלוטין, אבל איזשהו מפגש, אפילו כל כך מטאפורי יקרה לך. אולי בגלל זה אתה מוכן לעבור את כל הזוועה הזאת של הנסיעות והאריזות והשכנים במטוס.
0: ייתכן. חברה טובה שלי כתבה לא מזמן בדיוק בעניין הזה פוסט על איזה בחור שישב לידה וישאלה, מה אני עושה 6 שעות, 8 שעות ליד בן אדם שאני לא מכירה ואני לא בטוחה שאני בכלל רוצה, ודיברה על הפלישה לאינטימיות, בדיוק כל הדברים האלו בצורה מדהימה, אבל בסופו של דבר היא מצאה בו בחור נחמד שהעביר... לא, לא, לא, לא. זה, זה, זה, זה בספרים, מיקי. מיקי, אני מאחל לך ולי, פרופסור מיכאל קרן, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית גליל, אני מאחל לשנינו שנמשיך ונמצא את הדרכים, ונמשיך עם הדרכים ונהיה עם המסעות, ואני מאוד מאוד מאוד שמח, מאוד מאוד שמח, זאת המילה, מאוד מאוד שמח ואוהב מאוד את הפינות שלנו, ומאחל לנו עוד לא מעט כאלה. מיקי, תהיה בריא, תודה, ונשתמע, לא יודע, יש לנו, סיימתי 25 שנה,
1: יאללה.
0: כן, בדיוק, עוד עשר. ספרים לא יחסרו לדעתי. פרופסור מיכאל קרן, מיקי ידידי, תודה. תודה רבה, שבת שלום.
1: תודה.

0: הנה ספר שאני כל כך אוהב, מסוג הספרים שאני כל כך אוהב, ספרי סיפורים. אני מקווה שאני מבטא נכון, וההלה, וההלה, זה נכון להגיד, הלל, הלל גלבוע?
1: וההלה לגמרי.
0: נא וואו, מה פירוש נא וואו?
1: יאללה בלגן.
0: הלל גלבוע, אני מכיר אותו, אז אני אפתיע אותך, אתה מקיבוץ משמר העמק, אבל אני זוכר אותך מהכדורסל, שידרתי הרבה שנים ספורט, ואני מכיר את... אני, בקיצור, אני גם מהשומר הצעיר במקור, אז בכלל, מעברון, אז בכלל, כן, אתה רואה, הנה... ועשר שנים היית בניגריה, שבע שנים בפלורידה, היית באינטל, היית בכביש חוצה ישראל, ושוב ניגריה. בקיצור, מה לך ולניגריה, הלל גלבוע? ספר סיפורים צריך לומר בהוצאת אופיר ביקורים.
1: התגלגלתי, ההוצאה היא עצמית למעשה, אבל הם הדפיסו את הספר. הספר מופיע דיגיטלית, באתר עברי. אבל אני התגלגלתי לשם, וכשסיימתי לשחק כדורסל בפועל חיפה, אז התגלגלתי לניגריה בפעם הראשונה. זה ב-1978.
0: וואי. אבל ניגריה, אני מניח... טוב, יש להם קבוצת כדורגל לא רעה, דרך אגב.
1: יש להם גם הרבה כדורסלנים טובים.
0: נכון, יש להם ב-NBA אפילו, לדעתי.
1: המון.
0: כן, נכון.
1: המון.
0: כן.
1: אני ברגע שאומרים את השם שלהם, אני יודע שהוא... ניגרי, שהוא יורובה, שהוא איבו, שהוא מהמזרח, כן? מדבאיו, מלא, יש מלא.
0: טוב, הסיפורים הם מקסימים. בואו נתחיל מסיפור דווקא ככה שמצא חן בעיניי, מחליות מתחת לקשרים. בוא ספר לנו על נהג מחלית מלט. אני השמות, אם אני אגיד, למרות שזה כתוב באנגלית דרך אגב, במידל אבידג'י, מה פירוש אגב? אתה כבר מדבר אגב את השפה המקומית של הניגרים?
1: לא, לא הייתי טוב, לא, פליטת השפות שלי לא מי יודע מה, וזה גם קשה, אתה יודע, מדברים שם 300 שפות שונות,
0: כל שבט כל שבט והשפה שלו.
1: כל, בדיוק, כשאתה אומר שבט, כדאי לזכור, שבט זה עם. כשאתה מדבר על היורובה, אתה מדבר על עם של 40-50 מיליון נפש. עמים עם תרבות, עם שפה, עם אמונות, עם סיפור בריאת העולם שלהם, וכל עם שם, זה או שמה שקוראים שבט, כן, אז יותר קל תקשר ככה אולי, אבל... זה תרבות שלמה.
0: אז אני קורא בסיפור על החוק המסורתי לגבי זכות קדימה. למשל, מסביר צ'יף אדג'י, למסעית יש זכות קדימה מול רכב פרטי.
1: למסעית יותר גדולה.
0: כן. ולמסעית המוסע יש זכות קדימה מול מסעית ריקה. לעומת זאת, אין למסעית זכות קדימה מול רכב צבאי. בעיקר אם יש בו חיילים עם נשק, בפסגת ההיררכיה הזאת יש את המחליות, מחליות דלק, מחליות מים, מחליות מלט וכדומה, הן הגדולות ביותר על הכביש, ולאף אחד לא כדאי להתעסק איתן, והוא מנהל, הוא בעצם צ'יף כזה של, של, של מחלית כזאת.
1: הוא נהג מחלית, אבל כשאתה חי בעולם כזה, ושולט בכלי כזה, אז הוא מן הסתם צ'יף. זה תואר כבוד, זה גדול.
0: כן, ברור.
1: בכפר מאוד מכבדים את זה, שעצם העובדה שהוא בכלל עובד ומביא כסף הביתה, זה כבר מכובד. והכבוד הוא מאוד קריטי בנושא הזה. אי אפשר פה לזייף.
0: ואתה מספר פה סיפור על שני צ'יפים, ששניהם נהגי מחלית, זאת אומרת, שניהם יש להם לכאורה, לפי החוק המסורתי, זכות קדימה בכביש. מה קורה שם?

0: תראה, הם נוסעים, הם, כשהוא יושב שם, על ידו יושבים משהו שקוראים לו מוטורבויד. מוטורבויד עושים את ה... מנקים את האוטו, מזיזים את הפקים, עושים את ה... עוזרים לו, אם נאמר ככה, עוזרי נהג. הם בדרך כלל גם מהכפר שלו, והם גם ברוב המקרים מהמשפחה או משהו. לפחות מהמשפחה המורחבת. הוא לא יכול להתחיל להעט באמצע הכביש, כשממילא הוא הכי גדול בכביש.
1: והם גם נוסעים, אני מבין מהסיפור שלך, אילל, שהם גם נוסעים במהירות מטורפת.
0: כן, הוא נוסע, זה אוי ובוי אם הוא ייסע לאט. אז מה יגידו אחר כך?
1: ובמקרה הזה, מחלית שהייתה מלאה בדלק, מיד עולה באש, ולכן, בניגריה, כך אני מבין ממך, יש הרבה מאוד שרידי מיכליות מתחת לקשרים, אין להם פחד, אין לנהגים פחד.
0: הפחד יכול להציל אותם. הבעיה ש... איך הוא יחזור אחר כך לכפר, שהוא יעית את הרכב שלו, רק בגלל שבא איזה מישהו ממול, זה לא הגיוני.
1: היה לך שם איזה סיפור למשל שניסו לשדוד אותך, או אני יודע שבמקומות האלו שוד ואלימות זה לא איזה משהו יוצא דופן. אגב, צריך להגיד שהספר שלך הוא עם הרבה מאוד צילומים. כן.
0: תראה,
1: האלימות
0: שם מנותבת בצורה שונה.
1: כן.
0: אבל בגלל שאם קראת את הסיפור הזה של האינסטנט ג'סטיס, זה דבר שהוא מאוד מאוד מרתיע, הדבר הזה.
1: כן, ספר אתה על הדבר הזה.
0: כל העולם הזה של, נגיד, אלימות, זה לא איזה מישהו אחד שמנסה לטפס על איזשהו מרזב או משהו. זה לא קיים שם. כנופיות לעומת זה, של שודדים או של דברים מהסוג הזה, זה יש. וכן, חווינו לא מעט אירועי שוד. זה משהו לא נדיר.
1: והסיפור הזה של צדק מיידי במוקולה, או להה שפירושו בשפה המקומית גנב, בדיוק.
0: עולה, כן.
1: מה קורה שם? תספר אתה את הסיפור הזה, מה קורה?
0: רגע, תראה, זה סיפור נפלא, וזה גם סיפור, אם אני זוכר אותו נכון, הוא היה ממש דומה למה שקרה בפועל.
1: מה קרה שם?
0: צועקת מישהי עולה בשוק, אז מיד יש, העסק מתחיל לרתוח, כי רוצים לתפוס משהו.
1: אז כל השוק, משהו, כל השוק מתחיל לרוץ אחרי מישהו או משהו.
0: תופסים איזה משהו שרץ, רצים אחריו. ואם הוא מבין טוב מה יקרה לו אם יתפסו אותו, אז הוא עושה הכל כדי לברוח. הוא גם די מצליח. והחבורה שרודפת אחריו נעמדת מול איזשהו סמטאות, יש שם סמטאות מאוד מאוד צרות. והוא מצליח די בקלות שם להיעלם להם. פתאום איזה טייש קטן.
1: אז זה הסיפור. אז הגנב נעלם, אבל הנה טוויסט בעלילה.
0: לא בדיוק נעלם, הוא הפך לעז.
1: רגע, לפתע הגיח טייש קטן מפינת הרחוב, אני מצטט מספרך, הלל גלבוע, שממנה חמק הצעיר, וכבוד השופט הבין מיד שהטייש מתנהג באופן חשוד וצעק, זהו, זה הגנב, והצביע על הטייש הקטן. הוא גם משוויץ בפני כולם ואומר על הטייש, אין סיכוי שהוא היה יכול לעבוד עליי, וזה נכון, כולם יודעים שאי אפשר לעבוד על כבוד השופט בשוק, וכבוד השופט לוקח את הטייש הקטנצ'יק הזה אל הצורחת בשוק לזיהוי הגנב. כי אסור הרי להניש חף מפשע בטעות, והמדם צורחת מהשוק המכובדת והכבדה, מאזינה להסבריו של כבוד השופט, והיא מסבירה איך באמצעות, מה זה, זה סוג של פולחן, ג'וג'ו?
0: זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, ז ג'וג'ו זה מין ספיריט.
1: ספיריט כזה, כזה, כן, פולחן שכזאת. הגנב הפך לטייש. בשלב זה, השופט כבר ארגן לגנב משפט במרכז השוק, הוא נזף בתייש ודרש ממנו שיודע בכך שהוא הגנב.
0: זה
1: ברור, ברור, היא זיהתה את הגנב בתייש, זה ברור, טוב שלא לפי הזנבנב שלו, הקרניים של התייש. התייש מודה באשמה, קבע השופט, זה לא אופציה אצל כבוד השופט הזה, אשר אחרי המה ממשיך מישהו מתוך ההמון להביא צמיג ישן ונתן לכבוד השופט, זה הלביש את הצמיג על התייש והדליק אותו, לכך הם קוראים צדק מיידי. אלוהים ישמור, ככה שרפו את התייש המסכן הזה. זהו?
0: אבל אחר כך.
1: כן, נו, מה?
0: הגיע בעל התייש, התחיל לחפש את התייש, אי אפשר ככה סתם לשרוף תייש, הוא שייך למישהו. הוא מגיע, הוא מחפש את התייש.
1: יאללה.
0: אז מישהו אומר לו, אתה רואה את הדבימפה שם, תבדוק מה קורה עם הדבימפה. הוא תפס את כבוד השופט, מביא אותו למרכז השוק, שם עליו צמיג.
1: ומדליק אותו.
0: מדליק אותו. זה נקרא צדק מיידי.
1: צדק מיידי. טוב, המון סיפורים מקסימים, אנחנו נעצור בנקודה הזאת, הלל גלבוע, מקסים, מקסים, ספר סיפורים עם הרבה צילומים, ממש מקסים, הרבה מאוד סיפורים מניגריה, וגם בסוף הספר יש כמה תובנות מאוד מאוד מעניינות. מה? אתה רוצה להגיד משהו לגבי התובנות, או נשאיר את האנשים ככה על ה...
0: אני חושב שרוב הספר הוא מלא בתובנות. זו שערכה את הספר, אני בהתחלה לא כל כך רצתי לכיוון לקדם את הספר, ובקושי חשבתי שאני בתחום שאני יכול לכתוב ספר. אבל כשהיא אמרה לי, שמע, אני קוראת את הסיפורים שלך כל לילה, אני התפקעת מצחוק. ואני לא מבין ממה אני צוחקת ככה. אמרתי לה, תראי, אבל הסיפורים הם מלאים בתובנות. אז היא אומרת, אתה מספר לי, אפשר לאסוף אותם מהרצפה. ואז אמרתי לעצמי, היא הבינה את הסיפורים.
1: נסתפק בדברים, וואלה, או נאוואו, הלל גלבוע, ספר מעניין מאוד, ועטור בממש סיפורים נפלאים מניגריה, אבל... כמו שהבנתם גם תובנות. הלל, נסתפק, מה אתה עושה? אתה ממשיך לכתוב, אתה בענייני כדורסל, אתה בענייני אינטל, בענייני ניגריה, משהו?
0: אני בפרישה, פרשתי, ופניתי לכל מיני דברים, אתה יודע, כל דבר בעיתו, כדורסל היה בעיתו, אני עוקב קצת,
1: כן.
0: אבל יותר אני עוקב אחרי ה-NBA.
1: כן.
0: וכן, בקשר עם כל מיני חבר'ה מהכדורסל, זו הייתה קריירה נחמדה.
1: כן, אני זוכר את השם שלך משם. הלל, תודה. ואולי אם תהיה לך השראה, עוד כמה סיפורים מניגרי או ממקומות אחרים בעולם שהסתובבת שם. תודה, הלל, תודה, שבת שלום.
0: תודה, ביי ביי.

0: איה היא נערה ישראלית בת 16, היא נודדת לבדה, לא פחות ולא יותר, בחוצות לונדון, ישנה בחצרות של בתים, מתקלחת בשירותים ציבוריים, אוכלת שאריות משולחנות של בתי קפה, לומדת לזהות סכנות ולחמוק מהן. היא זוהמת על הוריה שקפו עליה הגירה לעיר קרה וזרה, והיא מתגעגעת השמש לרחובות עם ריח האספלט הנמס, לים ולחברות שלה, אבל בעיקר היא מתגעגעת ליוני אחיה שנותר בישראל כדי להתגייס. אילנה וייזר סנש היא סופרת ישראלית, שלושה רומנים מאחוריה, זה לא הבית, הספר שאנחנו עכשיו נדבר עליו, הוא הרומן הרביעי שלה, הוצאת עמידה, והיא חולקת את זמנה בין יפו לברלין. צלצלנו אלייך ליפו, אני מקווה, לא לברלין.
1: נכון.
0: אז קודם כל, למה את חולקת את זמנך? זה סקרנות ראשונה, ואחר כך נדבר על איה, גיבורת זה לא הבית שלך.
1: יש לי בן בברלין ונכד בברלין, עם עסקינן באיפה הבית או מה זה בית. אז זו השאלה שאני שואלת את עצמי בשנים האחרונות, ומנסה למצוא בין לבין.
0: כלומר, את כל כך מזדהה עם הבן שלך שאת קושרת את תחושת הבית בעצם עם המציאות הפיזית של הבן?
1: אני לא יודעת אם קושרת, אבל אני הגעתי למסקנה שאולי, אולי, הבית שלי הוא איפה שנמצאים היקרים לי. כלומר, ילדיי. ולמעשה בשבילי זה לא איפה הבית, אלא מי זה הבית. ואצלי זה יותר כנראה אנשים מאשר קירות.
0: ו-15 שנים אחרי התיאור הזה של איה שמסתובבת שם כסוג של הומלסית ופוגשת את ג'יימס מהגר מג'מייקה שהופך להיות הידיד האישי שלה, הוא גם יחזיר אותה בסופו של דבר אל הוריה, העלילה שלנו קופצת 15 שנים, היא כבר אישה נשואה ללא ילדים, חיה בגליל בתחושת חוסר שייכות, אז אפשר לומר שמה שנזרע בלונדון נקצר בגליל, אה?
1: יפה אמרת, אני חושבת שדייקת בהבנה הזאת של מה שאני מנסה לומר. למעשה באמת מה שנזרע שם, כשבסופו של דבר, לא עושה ספוילרים, אבל מתגלה שם איזשהו סוד גדול שבשבילי אומר שבסופו של דבר הסיבות למה הוא בית, מי הוא בית, איפה בית, הן תמיד אישיות. זאת אומרת שזה לא המצב הפוליטי, המצב הכלכלי, המצב, יודע, הנדידה היא תמיד קשורה בעיניי לסיבה אישית, לנסיבות משפחתיות כאלה ואחרות, הזדמנויות כאלה ואחרות. זאת אומרת, תמיד זה הסיפור האישי. וגם במשפחה הזאת מסתבר שהסיבה האישית בסופו של דבר היא זאת ש... גורמת לנדידה לשם, וכמובן גם לנדידה בחזרה.
0: לא מצאתי את ההקשר, למשל, של ההורים שמחפשים אותה, זאת אומרת, זה מין תיאור שהוא סוג של אפוקליפסה אישית של אותה נערה, איה, ברחובות לונדון, אין מקום טוב יותר מלונדון אולי לאבד ולהיות חלק מקהילת הומלסים די גדולה, יש לומר שם. ההורים לא ברקע איכשהו.
1: אני חושבת שאם אנחנו מדברים על אנלוגיה, האנלוגיה היא באמת להקרע המשפחתי. זאת אומרת, היא גם אומרת שם, איזה הורים לא מוצאים ילדה בת 16 שמסתובבת ברחובות לונדון ונמצאת די קרוב לבית? איך זה יכול להיות? אז אני חושבת שפה מה שניסיתי לחקור זה גם את הנושא הזה של גבולות האחריות ההורית, וגם את הנושא הזה של חנוך לנער על פי דרכו. ההורים שמהגרים ללונדון הם לא לוקחים איתם ילדה בת 3, הם לוקחים איתם ילדה בת 16.
0: אין גרוע מזה.
1: נכון, אז הם ראו בהזדמנות.
0: בגיל התבגרות רצוי, נכון. בואי נגיד לך, בין גיל 13 ל-18 רצוי לא לעשות את הדברים הבאים. אחד,
1: נכון.
0: לא להתגרש, שתיים, לא להגר לארץ רחוקה, שלוש, לא להגיד למתבגרים איך להתלבש, מה לעשות, באיזה סרטים לראות, ולא להציץ להם לטלפון, ואני אעצור כאן, כי פשוט אחרת הרשימה הייתה מתארכת, אז...
1: כן, בדיוק.
0: רק לחשוב על זה, רק לחשוב על זה, אילנה וייזר סנש, שכשאנחנו היינו ילדים, איך הם שונאים את זה, הילדים שאנחנו אומרים את זה. כשאנחנו ילדים, כל הנושא, כל נושא הערכי, כל נושא הערכים ביחס להורים היה כל כך, כל כך שונה. זה מדהים איך אחרי פחות מחצי יובל, הכל השתנה באופן דרמטי ב-180 מעלות.
1: אני
0: מסכימה
1: איתך לגמרי. עכשיו תחשוב שהילדה, הם עושים את זה לא היום, אלא לפחות 20 שנה קודם. ואני חושבת שזו שאלה מאוד משמעותית ומאוד מהותית בשבילי. האם אנחנו שואלים, יושבים עם ילד ואומרים לו, תקשיב, אנחנו חייבים לעשות את זה ואת זה. מתאים לך, לא מתאים לך, יש לי חברה שבגיל 14 ההורים שלה נסעו לשבתון בשיקגו, והיא החליטה שלה זה לא מתאים. אז היא פשוט חברה, השאירה את ההורים שם, וזה הורים מאוד מאוד ראויים, משפחה נורמטיבית לחלוטין, הם קיבלו את הבקשה שלה, ופשוט היא חזרה וגרה אצל חברה במשך שנה. שזה סיפור די קיצוני בעיניי, וחשבתי לעצמי, אם הייתי נותנת לילדים שלי לעשות את זה, או לא, ולמה ההורים של איה, למעשה לוקחים אותה למקום שאליו היא ממש ממש לא רוצה למצוא ולא רוצה להיות בו, למה הם לא מוצאים אותה, ולמה כשכבר מחזירים אותה הביתה קשה להם מאוד לחשוב על העובדה שהם היא תובד להם במרכאות ברחובות תל אביב במקום
0: במקום לונדון הקרטנית. מה יקרה עם יוני? איזה ספוילר אפשר כן לתת על יוני האח שלה?
1: מה שניסיתי להראות פה בעצם זה על אהבה אחאית. היא אומרת שיוני למעשה היה במשך המון שנים בשבילה בית. ועכשיו יוני הוא בעיקר געגוע. ולאורך כל הספר אני מדברת המון על היחסים ביניהם ועל הניסיונות, בעיקר של איה, ניסיונות להתקרב. ובסופו של דבר אני בכל זאת לא אגלה. אבל אני חושבת שיש גם את הצד של יוני, מה שאומר שלכולנו יש נרטיב. יש את הצד שלו, את הצד שלה, יש גם את הצד של ההורים שלה, כמובן. גם של אבא, גם של אמא. איך אנחנו דנים בכל הנושאים האלה שלפעמים הם דיאלקטים, זאת אומרת, אין להם פתרון חד משמעי. ואני חושבת שבעיקר, אני עושה עכשיו הרבה בוקטוקס בכל רחבי הארץ, ובעיקר אנשים אומרים לי, תקשיבי, זה פותח לי את המחשבה, כי אף פעם לא חשבתי שלמעשה יש כל כך הרבה דעות בתוך משפחה שכולן לגיטימיות. כן. איך אנחנו דנים בכל זה?
0: יש קטע מאוד נוגע ללב בדיאלוג שלה עם ג'יימס, אותו איש שלמעשה מציל אותה, והופך להיות הידיד הכי קרוב שלה, הג'מייקני. כן. גם כמובן הסיפור על הקולוניאליזם האנגלי, אבל נניח לו, אלא הוא מנסה להבין מה הסיפור של יוני. יוני, ככה היא מספרת לו, שזה היה החלום של אבא, וחוץ מזה בישראל חייבים, בגלל זה הוא לא פה. כלומר, חייבים להתגייס כמובן. כלומר, יוני הוא לגמרי פטריוט, איך אומרים אצלנו בסלנג, מורעל לצבא.
1: כן, כן. יוני למעשה הוא באמת... דמות של אומן בכל מהותו וישותו, ועד שהוא מצליח לעמוד מול אביו ולהגיד לו תקשיב זה מתאים לי וזה לא מתאים לי, צריך לעבור ספר שלם. אבל בסופו של דבר אני חושבת שזה מאוד חשוב להקשיב לילדים, אם אנחנו באמת עושים בדיוק את מה שהילדים מבקשים או לא, זו כבר שאלה אחרת.
0: וכדי לדעת אם היא תחזור או לא תחזור להורים שלה, וכדי לדעת מה עם יוני, ובעיקר כדי לדעת מה קורה 15 שנה מאוחר יותר, תקראו את הספר הנפלא הזה של אילנה וייזר סנש, זה לא הבית, והוא מעורר חוץ מהספרות היפה שבו, הוא מעורר המון המון שאלות, שכל, שנוגעות ללא ספק בכל אחד מאיתנו, ובכך הצלחתו של הספר, זה לא הבית. אילנה?
1: כן.
0: מה? את ספר שישי בדרך?
1: האמת היא שעכשיו ספר קיבלתי מלגה קנלית, ורומן קודם שלי תורגם לאנגלית, ועכשיו אני מקווה שהוא יצא בצפון אמריקה.
0: ואז תתרגמי אותו.
1: אוקיי, בסדר, לקחתי את דבריך.
0: אחרת מתי נשוחח?
1: נכון. אתה צודק ואני מודה לך מאוד מאוד.
0: זה לא הבית, ספר נהדר. תודה רבה אילנה, שבת שלום.
1: תודה לך.

ועד כאן שעתיים של זוהר צפוני בערב השבת הזה. תודה שהייתם איתנו. תודה לצוות שלי, מיטל חיון ופרח תורג'מן בהפקה, בני הלפרין על הביצוע הטכני, לי קוראים גבי זוהר. סוף שבוע של שירים עבריים מחכה לכם בתדר הזה 104.5 לאורך כל סוף השבוע. אנחנו נשמע בטוב ביום שישי הבא אחרי החדשות של השעה 3 לעוד שעתיים של תרבות כאן בזוהר צפוני ברדיו צפון. שבת שלום לכולכם, היו בטוב והמשיכו כמובן, המשיכו להיות חלק מהתוכנית הזאת של זוהר צפוני כמידי ערב שבת. זהו בהחלט עונג שבת אמיתי עבור כולנו. תודה שהייתם איתי. שבת שלום.

ונשבע, זוג זקנים על ספסל בגינה. את תצאי כל היום מול הטבע, ואני אשרוק לך אותה מנגינה.

אני אוהב את אשתי ככה באמת.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת מכשיר

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות, התרגלתי לחושך, סיגר

0: ממשיכה.
1: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר, יש! זה קורה!